0: alles het ons geteken op servette. So elke gebou, hoe die gebou gaan lyk, het ons die beplanning op servette gedoen. En dit is visueel kon ons dan nou of die prentjie wat ons kop het, kon ons dan nou papier neergesit het. En dit het eintlik as jy nou terugkyk, dan staan jy in 'n verstom om te sien, maar dis wat jy nou aanvanklik gevisualiseer het daai tyd by jou restauranttafel, en nou lyk dit so.
1: Ja.
0: So dit, ja, dit was nogal 'n lekker oefening vir ons gewees.
1: Nou julle het toe besluit om met Turksweie te boer. Wat het julle navorsing vir julle gewys oor hierdie gewas, en hoekom het dit vir julle sin gemaak om om hierdie spesifieke gewas mee te boer?
0: So, om so 'n paar tree terug te gee, ons het om het ons nie baie water gehad het nie. Ek weet, aanvanklik koop jy 'n plaas in die Klein Karoo, en dan dink jy, almal plant appelkose, so jy gaan appelkose plant, maar nou het jy nie water nie. So toe moet ons begin kyk na iets anderste, en ons het toevallig in Namibië, het ek 'n idee gesien wat iemand doen met Turksveie, en van daarof het ons besluit geneem, maar kom ons plant Turksveie, en daarmee saam met 'n geweldige hoeveelheid navorsing gegaan, en om uit te vind waar kan ons Turksveie koop, en toe het ons Turksveie gekoop in Bloemfontein, dit Dina het gebring, en ons het dit geplant, so dit is waar ons gekom het aan die idee om die Turksveie op die plaas te plant, sodat omdat ons genoeg water het, en dan kan ons dan nou die Turksveie water gee.
1: Ja.
0: En dis die soort gebruikies baie water. Ja.
1: Ja, en dit is ook perfek vir die type klimaat in die Klein Karoo. Nou, 'n besonderse interessante deel van julle storie is dat julle nie net met Turksveie of nou boer nie, of nou net Turksveie begin verbou het nie. Wanneer het julle toe besef daar is baie meer waarde in hierdie plant, van die vrugte tot die blare?
0: Ja, so as jy gaan kyk na die Turksveie plant, is dit eintlik 'n ongelooflike plant, en jy kan eintlik die Turksveie plant het eintlik verskillende bene van inkomste, en jy moes dan op die einde van die dag gaan besluit watter een van daai bene gaan jy dan gebruik as jou ankerbeen. As jy net na die plant gaan kyk, sal jy sien, okay, goed, wel, ek kan die blare gebruik, waar kom ek sonder so wat, boere gebruik die blare vir veevoer, hulle maak beeslekke daarvan, hy het sap wat gebruik kan word, dan het die saad, wat hulle die olie uitpers, vir die skoonheidsbedryf, Italianers maak wyn daarvan, Mexico eet hulle die blare, en hulle maak, hulle droog die blare, en hulle maak meel, en hulle maak brood daarmee, en jy kan dit inlee, al hy maak die lekkerste groen boontjies, maar dis nie groen boontjies, maar dit is groen, kerry groen boontjies, so daar is verskillende bene wat jy kan gebruik, en dan die een idee wat ons gesien het, is dan die alcohol gedeelte, en dit het ons toe nou laat besluit om ons ankerbeen sal dan wees om 'n gin te begin maak uit die Turksveie blaar uit. So ons eerste gin, 35 bottels wat gemaak was en getoet was deur gin connoisseurs, het wat terugkom het gesê, maar dit is eintlik 'n baie goeie gin. En so dit is waar ons gin verhaal begin het. En dit was voor COVID, en na COVID het ons ons tweede gin gemaak, wat ons gemaak het van die vrug van die Turksveie.
1: Ek gesels met Andries Burger van Talia Farm naby Montetjie in die Klein Karoo. Nou Andries, hoe het die proses gewerk vir julle om nou 'n landbouproduk na 'n verwerkte produk te beweeg? Want om 'n Turksveie te verbou en om nou in dit 'n jenever of 'n gin of ander produkte te omskep, is natuurlik twee baie verskillende ondernemings.
0: Ja, so jy moet geweldig baie navorsing doen om te kyk wat jy gaan gebruik van daai plant.
1: Ja.
0: En aanvanklik toe ons die plant geplant het hier by ons, is het agtergekom dat ons het baie kleierige grond. Hy hou nie van kleigrond nie, so ons moet aanpas rondom dit. En as jy dan die plant verwerk, so hy moet ook gesnoei word soos 'n vrugteboom. So jy kyk na baie afvalmateriaal. As jy die vrugtetyd is en jy is op jy wil die saad hê, want jy wil die olie uit die saad uit hê, sit jy met sap. So jy moet besluit wat gaan jy maak met jou afvalprodukte. Ons vat byvoorbeeld om net te praat van die blare, behalwe dis die blare binne in ons alkohol gebruik, vat ons ook die blare en hy word opgekap weer terug binne in die truksbyrye, so dat ons kyk of ons nie ons grond kan ver, ons kleigrond kan verbeter daardie nie, so daai afval gedeelte gaan terug in die grond in. Dan kyk ons na die sap, so wat maak ons met hierdie liter sap wat ons kry na oes, so ja, ons gebruik het binne in ons gin, maar ons maak ook sorbet daarvan, en ons maak roomys daarvan, en so, dis nie, dit gaan nie net, dit word nie net gemors nie, en dan die idee is dan ook, as jy dan jou gin gemaak het, kan jy dan die sorbet weer gebruik om as 'n pairing vir mense, en dan die roomys is vir die kinders. So met ander woord, terwyl mama en papa lekker sit en gin drink, geef jy die kinders lekker tiks van roomys. En dis hoe jy die plant, hoe jy na die plant kyk, en dan kyk, hoe kan ek die plant ontwikkel? En dan is ons kyk na bijvoorbeeld ons, die saad gebruik ons dan nou weer om ons skoonheidsreeks wat ons ontwikkel het.
1: Ja, nou jy het ook een proelokaal, vertel ons een bykie meer daaroor.
0: Ja, ons is toe 2 jaar terug, het ons produkaal op die plaas oopgemaak, en toe het ons gin ontwikkel om die produkaal te sy opening te vier, en ons het die gin genoem Two Fix. So, dit is die Turks vij en die groen vij wat op die plaas is. En dit is een baie lekker gin. En die produkaal kan so 40 mense hanteer, so hulle kan buitenkant sit en binnenkant sit, en dit skep ongelooflike rustige atmosfeer. Mense kom hier en hulle wil net sit en die rustigheid van die protokol en die omgeving ervaar. En die protokol het gemaak dat ons by maand 3 dat ons gelyk breek en dat hy die plaas uitgawes begin dra.
1: En verhuur julle hierdie prolokaal ook uit vir funksies?
0: So ons het al nie die groot funksies nie, want hy maak nie voorsiening vir groot funksies nie, maar ons het al groot groepe gehad wat gekom het, wat dan vir die dag daar kom en dan het hulle nou dak 'n vergadering. Ons gee vir hulle 'n praatjie en ja, dan gebruik die protokol daarvoor, maar ons het dan nog geen troue op iets, so iets gedoen op die plaas nie. Dit sal daar een volgende uitdaging wees, wat ons moet aanpak, ja, as ons daarby kom.
1: En, ja, en dan is daar ook natuurlijk die sakekant van alles, so begrotingskostes, kontantvloei, en dan ook baie administratie kan ek glo, wat bestuur moet word. Hoe het julle geleer om daar die kant van die besigheid te hanteer?
0: Ja, so ek moet vir jou sê, ek het die mees ongelooflikste vrou. So, daar is hulle, een besigheid eintlik twee kante. So, die een is die persoon wat navorsing doen, die visie het, ja, en dan die, en vooruit toe gaan, en dan die ander kant het jy een sterk persoon, soos my vrou, wat kyk na die finansies gedeelte, wat sorg dat die rekenings betaal word. So ek het 'n prentjie in my kop altyd as ek na my en my vrou dink, so soos die dogtertjie wat met 'n vleer staan, jy weet, ja, almal kyk vir die vleer, so ons moet ons prentjie mooi maak, so dat almal moet kyk vir die prentjie, kyk hoe die vleer rond waai in die wind, maar hieronder staan die dogtertjie en sy hou die vleer vast en kort trek so in en aan het los hom, so dit is ook hoe ek ons twee sien, jy weet, is dat sy gee my vleels om te speel daar in die wind en te ontwikkel en nuwe produkte van ontstaan te maak, maar sy hanteer die finansies en sy sorg dat die administratie 100% reg werk en so meer.
1: Ja.
0: Lekker
1: spanwerk. Nou,
0: ja,
1: julle is ook in een baie spesifieke nis. Hoe het julle jul kliënte en mark begin verstaan? Wie is die persoon wat Thalia Farm se produkte koop?
0: So, as jy gaan kyk na die na Thalia en jy gaan kyk na die hoe die plaas gebou is, dan maak het mense nuuskierig. So mense wat verbyry kom na die plaas toe en hulle kom kom vir ervaring. Maar nie vir ervaring nie. Ons is goeie story vertellers ook. So vir elke ding wat ons het, het ons 'n story. So jy vrou, wie is ons mark? Ja, ons het verskaf aan groot handelaars verskaf as ons produkte. Maar vir ons gaan dit oor die mense wat ons produklokaal kom besoek. Ons wil met hulle gesels, ons wil ons ervaring met hulle deel, ons wil hulle die story vertel, en baie keer kom mense hier by die produklokaal en sê, vertel vir ons die story, en dan, en allemaal wil die story hoor, so, dit is, ek het, ons het naweek mense gehad, en dink ek, weet, dit is soos of hulle bring een lig na die plaas toe,
1: ja.
0: So elke mens wat hier na die plaas toe kom is, los een stukkie van hulle hier so, en jy kry dat hulle kom en dan bring hulle familie en dan nie ooms, nie tannies, nie neefs, nie niggies en so aan. So ons het nie een spesifieke teikenmark nie, ons het ons mense wie ons buitenkant verskaf, maar dan is mense wat na ons produklokaal toe kom en ons plaas besoek, het is ook een baie groot deel van ons van ons kliënt wat ons het.
1: Ja, nou die jenever of gin het natuurlik 'n belangrike deel van die handelsmerk geword en jy het ook verskeie toekennings ontvang. Hoeveel verskil maak sulke erkenning vir 'n klein onderneming wanneer jy probeer om jou handelsmerk en mark ook uit te bou?
0: Ek dink 'n geweldige groot verskil. Vir ons gaan dit oor absoluut kwaliteit. Weet, ons is nou wel klein, maar as jy een product op die tafel neersit, moet dit van hoogstaande gehalte wees. En ons gins het oor die jare bewys dat dit van hoogstaande gehalte is. En dit maak nogal een groot verskil as daar een gouwe, gaan nou die Engelse woord sticker gebruik, op jou bottel is. Want dit trek jy aandag en dit wys dat mense weet, kennis is, gevind het dat hierdie product van jou verdien een gouwe medalje. En so dit maak een geweldige groot verskil. Ons het ook vir jaar by Michelangelo's het ons die trofee gekry vir die beste gin in die competitie. En dit is, ek en my vrou loop nog steeds op die wolke, ek is nog op die aarde na daar hier.
1: Ja, baie geluk. Nou, Andries, die pad was echter ook nie so makkelijk nie. Kort nadat jy die plaas gekoop het en na die plaas getrek het, het COVID-19 gekom en toe het jou metgesel Alicia ook terselfde tyd dier een baie moeilike persoonlike tyd gegaan. Wat het jylle tydens daar die tyd oor entrepreneurskap en aanpasbaarheid geleer?
0: Dit was een baie donker tyd vir ons, het haar te sê gediagnoseer was met haar siekte, maar Alisa is een vlindermens,
1: ja.
0: En sy alhoewel dit een donker tyd was, so ons het sy kon nie saam met ons weet as ons nou vriende is, en ons drinkte iets, dan kon sy nie iets drinkte, as ons proef van die geweldige chemobehandeling wat sy gekry het.
1: Ja.
0: En toe een dag het ek van gesê, maar weet jy, hoekom ontwikkel ons nie vir jou een non-alkoholiese gin nie? En toe ontwikkel ons een gin, drie gins, wat eintlik drie fases van die vlinder aandui. So die een gin is die pupa, en dit dui die donker tyd waarin sy was, die onsekere tyd, die tyd waar en dit is die eerste gedeelte van haar behandeling, wat niemand eintlik sal weet in daai donker en onsekerheid kan wees saam met haar nie. En dan kom die skoendapper uit die pupa uit, en dan is dit 'n baie, Engels woord is fragile tydperk. En dit het ons toe genoem Morpheus, en dan die laaste een is die papillon, en daar so is waar die skoendapper mooi gezond is, en hy sit op 'n groen takkie en so aan. So, entrepreneurskap daar was gewees om te sê, maar ons is hier in een geweldige onsekere tyd met COVID en met haar siekte, maar wat kan ons doen? En ek dink dis in enige besigheid so, jy gaan een donker tyd in jou besigheid kry, en wat jy onseker gaan wees, want dan moet jy begin buitenkant die die normale dink.
1: Ja.
0: En daai gedeelte wat daar ontwikkel is het toe veroorsaak dat wanneer ons gin tasting of gin proe in die protocol aanbied en daar's 'n groep en daar's iemand wat nie alkohol geniet nie, kan hy nou ook saam met die res van die groep gin, nie alkoholiese gin proe doen en deel wees van die groep en ook deel kan wees van die ervaring. So uit dit uit het daar vir ons heeltemal 'n nuwe lyn ontstaan en ek moet vir jou sê daai lyn doen eintlik beter as ons alkoholiese gin.
1: Ja.
0: Die verkope daarvan is baie goed.
1: 'N goeie sake geleentheid. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Andries, baie dankie dat jy julle besonderse storie met ons gedeel het. Dit was dan Andries Burger, mede-eienaar van Talia Farm. Dit is al waarvoor ons tyd het vandag. 'N potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by palessa@moneyweb.co.za. Van my, Palessa Matlala en die Moneyweb span. Baie dankie vir die saamluister.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: RSG. Dis die een, die lente. Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n Vrydag aand. Kan jy glo, ons is nou in die 10de maand van die jaar en tyd vlieg hopeloos te vinnig in my mening. Maar nie te min, ons is nou hier en dit is vir my 'n voorreg om in die volgende halfuur saam met jou te kuier om jou in die regte rigting te stuur as jy 'n jong persoon is wat luister. En ek hoop dat hierdie week jou darm goed behandel het en dat dinge darm nie te sleg verloop het nie, maar as daar 'n paar uitdagings was en jy voel so 'n bietjie pap in die wiele, wel, moenie komkommers nie, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas. Nou, ons weet en die realiteit is dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika is redelik hoog. Maar wat vir ons hier op Kompas van belang is, is die werkloosheid onder jong mense. En nie net onder jong mense wat nie 'n graad of 'n kwalifikasie het nie, maar wel die wat ook grade en kwalifikasies het. En dit het my laat wonder, hoekom is dit die geval? Ek dink baie mense dink dat omdat jy 'n graad het, dat dit beteken dat jy 'n redelike goeie kans het om werk te kry. En dit is sekerlik die geval, maar soos wat ons vanaand bietjie meer oor sal gesels, is dit nie eintlik die geval nie. Nou, om meer hieroor te gesels en uit te vind wat gaan vir wat in die wêreld van werkloosheid en hoe mense hierdie uitdagings kan oorkom, het ek 'n gesprek gevoer met Leon Smalberger. Nou, hy is die hoofuitvoerende beampte by die Academic Institute of Excellence en ons het bietjie gesels oor die statistieke wat gepaard gaan met hierdie spesifieke kwessie. En om die kat nou mooi uit die boom te kyk, het ek 'n vraag aan hom eerstens gestel en dit is: waar staan ons wanneer dit kom by werkloosheid onder die jeug? En kan hy dalk daai syfers met ons deel sodat ons mooi weet waar ons staan?
2: Ja, seker. Ek dink hierdie syfers is syfers wat baie mee wel bekend is. Ons hoor dit gereeld, maar net om 'n bietjie lig daarop te sit is dat Suid-Afrika se amptelike werksloosheidssyfer is tans 32, net so oor 32%. Onder die jeug of die jong volwassenes is dit nog baie hoër. En as ons kyk na jong volwassenes, kyk ons tussen 25 en 34, daai ouderdom ouetjies wat dalk nou net klaar gestudeer het, en daai werkloosheidssyfer is nog hoër, tot op 40%. En dit is gelykstaande aan omtrent 3 miljoen jong volwassenes. En hier sluit ons nog tussen 18 en 25 uit. En dit is regtig waar die kommerwekkende syfer vir ons sit. Ons gaan verder afgaan daartoe en kyk na daai 40% van die jong volwassenes wat nog erger is veral die gedeelte van daai persentasie waar die volwassenes nie in die werksplek is nie, maar hulle is ook nie in opleiding nie. Met ander woorde, hulle het amper geen geleenthede wat vir hulle gaan wag nie. En daai is ook 'n rooi vlag vir ons.
1: Sure. Nee, dit is soos wat jy gesê het, is regtig baie kommerwekkend om te dink dat daar so 'n groot gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking wat al van hierdie statistieke in deel is. So, as ons soveel jong mense het wat 'n graad het, soos wat jy genoem het, en tans in hoër onderwys sit, hoekom is ons werkloosheidssyfer dan so hoog?
2: Maar ek dink dit is 'n kombinasie van faktore. As 'n ekonomie onder 'n natuurlike druk geplaas word, is dit 'n natuurlike gevolg daarvan dat die hoeveelheid werksgeleenthede word maar net minder. Daai werksgeleenthede word eers gesny wanneer dit kom by jong mense, omdat jy jou meer gevorderde mense sal wil hou. Dit word dan gevolg deur jong mense wat gaan studeer en nie ook die regte vraag vra dalk nie. Is wat ek gaan studeer iets is omdat dit maklik is, of is dit iets wat die mark aanvra? En sodra daai hoeveelheid werksgeleenthede minder raak, is dit 'n bitterbelangrike vraag. Jy weet, waar sit die min werksgeleenthede wat al klaar is? Waar sit dit? En dis iets wat gevra moet word voor die tyd. En dan wanneer vir die jong mense wat kwalifikasies doen en voltooi, is die mark stel iemand aan of hulle stel nie net 'n kwalifikasie nie. Hulle stel 'n persoon aan wat die kwalifikasie kan vat en toepas. En dis belangrik dat wanneer jy studeer, die kwalifikasie gekombineer word met werksregte werksgeleenthede, gekombineer word met regte probleemoplossings en regte toepassing van daai vaardighede. En ek dink daai gaping is nie altyd iets wat mense besef, veral nie gedurende die studies nie. So weer eens, dit is belangrik dat daai tipe van vrae gevra word voordat die jong mense 'n kwalifikasie gaan kies.
1: Ja, en Leon, daar's ook tog baie instansies soos TVET colleges wat meer ambaggerigte loopbane oplei. So is dit nie dalk 'n moontlike oplossing nie.
2: Dit is definitief deel van die oplossing. En die rede hoekom dit altyd opkom is dat 'n ambag is prakties. En prakties beteken jy leer iets en jy gaan pas dit prakties toe. En dit sê al klaar vir die werksmark dat jy toegang gekry om jou kennis te vat en toe te pas in 'n praktiese omgewing en dat wanneer jy gaan kom in die werksomstandighede, dat jy gaan nie by stap 1 begin nie, jy gaan ten minste as jy by stap 3 of 4 begin en daarvan af verder gaan. En dit is hoekom die ambagte altyd opkom. Die tweede gedeelte is ja, ambagte is tans in groot aanvraag, iets wat prakties is, en meesterambagte is altyd in groot vraag. En dit is omdat mense vir baie lank ambagte gesien het dalk as 'n tweede keuse en nie 'n hoofpad om te stap nie. En ek dink mense moet daai persepsie verander. Gaan in 'n ambag in, want ambagte is nou baie meer op 'n baie hoër tegnologiese en tegniese vlak en dat dit 'n baie ernstige en 'n baie goeie loopbaan vir mense kan wees.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om te praat oor die werkloosheidssyfer onder gegradueerdes in Suid-Afrika in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Leon Smalberger om te hoor hoekom is hierdie die geval, maar ook hoe kan 'n mens te werke gaan om seker te maak dat jou kanse van werk kry so goed as moontlik is as jy dalk op skool is of klaargemaak het met skool. Nou ons weet ervaring is altyd op 'n werkgewer se lippe wanneer hulle mense wil aanstel. So my volgende vraag aan Leon is hoe waardevol is ervaring en hoe kan ons jong mense daai ervaring bekom as hulle nie werk kan kry om meer ervare te wees nie?
2: Ja, dit is 'n verskriklike moeilike barrier vir jong mense om oor te kom. En my advies aan jong mense is terwyl jy studeer, maak seker dat jy al ondervinding kry in enige iets wat jy moontlik kan. Vat iets in jou industrie en gaan en soek ondervinding. Al is dit om dienste te lewer teen geen koste nie. Maar soos wat jy studeer, laat jy daai ondervinding kan opbou sodat dit wanneer dit kom wanneer jy klaar is, dat daar ten minste 'n redelike geskiedenis is waar jy gegaan het en was betrokke in jou industrie. Dit is altyd 'n goeie ding om te doen terwyl jy die tyd het, veral as jy 'n voltydse student is. Die ander gedeelte is maak seker dat jy by 'n instansie studeer wat verhoudings het met die industrie en waar studente blootgestel word aan die industrie deur daai verhoudings en betrokke raak by praktiese projekte en industriële projekte. Dit is ook iets waarna werkgewers gewoonlik die eerste ding waarna hulle kyk.
1: Ja. Nee, ek dink dit is definitief waardevol en jy is daai verhoudings met industrie, dink ek definitief is 'n sleutel tot die oplossing. Maar Leon, ek dink gedurig aan daai die hoofopskrifte wat sê dat mense Suid-Afrika verlaat en met al hierdie half nou in gedagte, is dit dan eintlik verbasend as Suid-Afrika se jeug oor see gaan om werk te soek as hulle nou graad het, maar hulle kry nie werk hierson nie.
3: Ja,
2: Dit is debatteerbaar oor op watter stadium hulle dalk gaan werk soek. Om nie ondervinding te hê nie, gaan 'n probleem raak, maak nie saak baie gaan werk soek nie. Ek dink ons gaan kyk dalk op 'n ek dink ons kyk dalk verby ons land, maar net omdat daar 'n net 'n sekere hoeveelheid werk hier is. En maar net soos in die res van die wêreld is daar maar net 'n sekere hoeveelheid posisies. So ek glo ons word daarin geforseer op hierdie stadium vir 'n paar redes. Een, omdat hier dalk nie al die geleenthede is nie. Tweedens, dat hulle dit sien as 'n beter geleentheid, maar dit is ook nie, ek dink nie altyd die sonskyn en rose wat ons dink dit is nie. Ek dink wat eintlik hartseer is dat wanneer dit kom by ons mense wat klaar die ondervinding het en hulle het klaar die impak op die mark by ons en hulle vat daai impak en daai ondervinding weg van ons jong mense af deur oorsee te gaan. Dit is eintlik wat waar ons moet bekommerd wees. Is ons het 'n konstante uitvloei van daai kennis wat ons jeug negatief beïnvloed, want dis by wie hulle moet leer. En dis hartseer om te sien in wat gebeur.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande agter die Kompas mikrofoon, dan is dit Hazel Jansen van Rensburg wat dinsdag en donderdag behartig en dan kuier Christlyn Seas Lou woensdae aande saam met jou. Nou net terloops, indien jy nie dinsdag aand se episode van Kompas geluister het nie, is ons besig met ons gratis matriek hersieningsreeks op RSG en dit het nou vanaf Augustus plaasgevind en volgende week maak ons klaar. Maar in hierdie week het Hazel die Engels vraestel 1 en 2 bespreek. So as jy dalk bietjie sukkel met daai spesifieke vak, is jy meer as welkom om na die potgooi funksie te gaan luister of dit nou op die RSG app is of die webwerf rsg.co.za, gaan maak gerus daarop draai en gaan luister weer na daai vraestel. En volgende week bespreek Hazel besigheidstudies, die laaste vak wat ons gaan bespreek vir die matriek hersiening. So maak gerus daar by die potgooi 'n draai. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor werkloosheid onder gegradueerdes in Suid-Afrika. En ek dink natuurlik is dit 'n baie groot probleem in die land en ons is besig om te praat oor hoe jy hierdie probleem kan oorkom as jy deel is van daai statistiek of dalk as jy op skool is en jy wonder wat se werk is wel in aanvraag. Nou my laaste vraag aan Leon Smalberger, my gas vir vanaand, is wat se laaste raad het hy vir jong mense wat 'n graad in hulle sak het, maar nie werk kan kry nie?
2: Die een, wel ek het weer eens, ek het 'n paar goed wat ek gewoonlik vir jong mense sê is. Die een gedeelte is moenie ophou leer nie, nie terwyl jy studeer nie, as ook nooit nadat jy gestudeer het nie. Onthou as jy uitgaan met 'n graad, dan is jy gelykstaande op papier, gelykstaande aan almal wat daai graad het. Sodra jy iets op dit sit, dan beweeg jy een trappie op. Sodra jy 'n nuwe vaardigheid leer en 'n nuwe geleentheid soek, dan beweeg jy nog 'n trappie op. En die mense onderskat hoe moeilik dit is om uit te staan en dat dit kom nie net as gevolg van goeie punte op 'n graad nie. En die tweede ding is, soos ek genoem het nou, is bou praktiese vaardighede terwyl jy studeer en bou praktiese vaardighede aan jou kwalifikasie sodat dit jy soveel ondervinding kan opbou in 'n kort tyd om daai mark oop te maak vir jou. Ek dink dit is krities en vat jou vaardighede wat jy leer terwyl jy leer of na die tyd en maak dit beskikbaar aan mense en dit is spesifiek om seker te maak jy bou daai ervaring. En dan laastens, moenie opgee nie. Dis wanneer mense begin opgee wat dit hartseer is om te sien wat dit regtig aan daai persoon doen, wanneer hy nie iets kan doen wat binne in sy industrie is na soveel jare nie. Moenie opgee nie, daar is werk daar buite, veral vir mense wat wil werk. Die nommer 1 klagte van industrie nog steeds tot vandag toe is dat hulle kry nie goeie mense nie. So moenie opgee nie, dit is, daar is werk vir mense wat dit wil doen.
1: Daar sy, wel Leon, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ek dink jy het vir ons goeie insigte gegee en 'n lekker praktiese raad ook om in ons lewens nou in te vul, vir al die wat dalk op universiteit of sopas klaar gemaak het daarmee. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
2: Doodreg, Perry, dankie vir die geleentheid en lekker dag vir julle.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nou met elke onderwerp wat ons bespreek hier op Kompas, hou ons daarvan om natuurlik jou mening ook te kry as 'n jong persoon in Suid-Afrika, want immers is dit jy wat die belangrikste is in hierdie gesprek, omdat ons oor jou praat. So ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen, om by 'n paar jong mense uit te vind wat dink hulle oor die werkloosheid onder jong mense en gegradueerdes nou spesifiek. En sy het 'n paar vrae aan hulle gestel, so kom ons hoor wat hulle te sê het.
3: So, dink jy dat daar genoeg werksgeleenthede is vir jong mense wat pas graad gevang het? Veral spesifiek in Suid-Afrika?
4: Ek dink daar is, maar dis meer soos die maatskappye wat baie spesifiek is oor wat hulle soek van die jong mense. Hulle soek baie experience soos uit jong mense uit wat hulle nie gaan kry sodra hulle uitkom uit die universiteite en studies uitkom nie. Dis kom voel ek moet meer internships vir enige veld wat daar available is, wat beskikbaar is vir jong mense moet aangestel, voorgestel word aan hulle voor hulle in 'n werk instap om daai experience wat die maatskappye soek op te bou.
3: Ja. Nou jy praat nou juist van die ervaring. Nou dink jy die ervaringsvereistes vir intreevlak werk is billik? Soos jy sê, hoe kan jy verwag dat iemand 10 jaar ervaring moet hê as hulle pas klaar studeer het?
4: Ek dink dis glad nie billik nie, want veral jong mense wat intreevlak werke voor aansoek doen. Meeste maatskappye soek, soos jy gesê het, hoë jaar experience ervaring om actually die werke vir die jong mense te gee. So ek dink die maatskappye, die werksplekke moet bedagsaam wees met die jong mense wat inkom by intreevlakke werk en vir hulle help om daai ervaring op te bou soos hulle inkom in die maatskappye in.
3: Nou, wie se verantwoordelikheid dink jy is dit om werk te verskaf?
4: Ek glo dat die maatskappye, want baie maatskappye is baie starig met die mense wie uittree uit hulle werke uit. Baie maatskappye glo dat mense vir 'n lang tydperk in een werksplek moet bly om gesien te word as betroubaar, waar ek voel as jy in verskillende werksplekke werk en daai ervarings opbou by verskillende werksplekke, kry jy verskillende perspektiewe uit daai werksplekke uit. So ek voel dat is die verantwoordelikheid van die maatskappye om perspektief te verander van wat veronderstel is uit 'n werkskandidaat uit te kom.
3: En 'n laaste vraag, het jy dit al oorweeg om oorsee te gaan werk? Indien wel, hoekom?
4: Ek het al baie keer oorweeg met al my loopbane wat ek al gedink het ek moet ingaan of wil ingaan, het ek baie gedink ek wil oorsee gaan werk. Dan is soms is daar ver meer opportuniteite om oorsee te gaan werk, veral vir geleenthede vir jonger mense, veral soos die OPS, onderwys oorsee. Daar is baie en daar's glad werksgeleenthede wat jy vir maatskappye oorsee kan werk by die huis in Suid-Afrika. So ek het dit al baie oorweeg al, ek dink nog steeds daaraan, want soveel soos wat daar werksgeleenthede is in Suid-Afrika, die maatskappye laat ons nie toe om maklik in te kom by die maatskappye nie. So ek voel miskien om oor te tree oorsee bietjie verder daar gaan uitsprei.
0: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
3: Vraag nummer 1. Dink jy dat daar genoeg werksgeleenthede is vir mense wat klaar 'n graad ontvang het of graad gevang het?
5: Ek dink daar is genoeg werksgeleenthede vir mense wat pas graad gevang het. Ek dink dis soms net 'n bietjie tricky vir mense wat 'n graad het. Die verwagting wat ons het om 'n werk te kry, is soos ek gaan die beste werk het en ek het nou net klaar studeer. So ek dink dat die verwagting is groot. Nou gaan jy nie vir, kom ek noem dit, like 'n entry level werk. Voor gaan nie, want jy nou gaan jy vir die werk gaan wat jy voel jy wil. Wil hê.
3: Jy wil sommer al die CEO
5: wees. Jy wil sommer die CEO. I mean, niemand sê jy mag nie, maar jy wil die CEO wees. Maar nou word jy afgekeer. Jy word afgekeer en nou voel jy nie, daar is nie werk buite nie. Maar actually is daar baie geleenthede. Jy moet net jou oë oopmaak en kyk bietjie in die onderkant, op jou vlak, sal daar werk wees, waar jy moet begin en dan klim jy die leer.
3: So wie se verantwoordelikheid, dink jy die verantwoordelikheid rus op sekere mense se skouers om werk te verskaf?
5: Dis eintlik 'n moeilike vraag. Te dank af seker wat 'n sektor, nommer 1, nommer 2, waar 'n werkgewer die nodigheid gaan sien om 'n posisie te skep of om werk te skep, daar gaan hy natuurlike werk skep. So hy gaan dalk die nood voel om werksgeleenthede te skep. Maar ek weet nie of dit spesifiek op enige iemand val om werksgeleenthede te skep nie.
3: En so ons het al baie gesien dat daar kom advertensies uit en dan sê hulle jy het 10 jaar se ervaring nodig, maar jy het sopas geraad gevang. Wat dink jy, of wat is jou opinie oor hierdie idee van die ervaringsvereistes vir intreevlak werke? Is dit billik volgens jou, of?
5: Da's twee kante tot dit. Die eerste kant is, dit is billik. Want die werkgewer natuurlik het 'n sekere posisie en hulle gaan definitief net soek wat hulle nodig het. Hulle het iemand nodig met 10 jaar werkservaring, maar as jy nou net uit universiteit het gekom het en jy het nie daai ervaring nie, dit wil ook nie sê jy moenie aansoek doen nie. So doen aansoek. You never know as jy dalk die geleentheid gebied gaan word om actually te kom vir 'n werksonderhoud. Ek persoonlik het dit al gedoen. Ek het geweet ek het nie die ervaring nie en dan 'n interview. Want dit is ook hoe jy jouself dra in jou CV. So ek dink nie dit is bietjie over the top dat werkgewers so 10 jaar experience soek nie. En dis ook waar dit inkom met die vorige vraag. Kry genoeg ervaring by wherever jy kan, sodat jy kan, at least wanneer jy klaar gradeer het, dan het jy 'n bietjie werkservaring.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: En daar het jy dit. Baie dankie aan daai twee deelnemers wat hulle menings met ons gedeel het in hierdie episode van Kompas. En net terloops, indien jy dalk 'n gedeelte van die program misgeloop het, is jy meer as welkom om na Potgooi toe te gaan op die RSG app. Gaan maak seker jy laai hom af en dan soek jy vir Kompas. En wanneer die program klaar uitgesaai is, sal die program daar beskikbaar wees. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in hierdie laaste halfuur. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, so tot met volgende keer. Hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.

Welkom by hierdie laaste episode van die reeks van Alles en Nog Wat. Vandag is ons woord katte. As 'n mens begin rondluister, kom jy gou agter dat katte al eeue lank in musiek rondloop. Party miauw op 'n viool, party stap oor 'n klavier en ander kry 'n klarinet as stem. En daar is selfs twee opera katte. Ons begin vandag meer as 350 jaar gelede. Heinrich Ignaz Franz von Bieber het sy sonate Representativa in 1669 geskryf. In hierdie werk boots die viool 'n klein dieretuin na, 'n nagtegaal, 'n koekoek, 'n padda, 'n hen en 'n haan, 'n kwartel en natuurlik 'n kat. Vir die kat gebruik Bieber 'n dalende, glyende beweging op die viool. Dit duur skaars minder as 'n minuut, maar die kat kondig hom redelik duidelik aan. Hier is Andrew Manzi en Romenska met Die Kats.

En dit was Bieber se Die Cats. Ons volgende kat is waarskynlik veel meer legende as geskiedenis, maar dis 'n storie wat weier om weg te gaan. Scarlatti se sonate in G mineur K30 staan vandag algemeen bekend as die katfiga. Scarlatti self het dit nooit so genoem nie. Volgens die verhaal het sy kat oor die klawebord van die klawesimbool geloop. Scarlatti het die ongewone reeks note gehoor en het later in die tema van 'n figa gebruik. Daar is nie bewys uit sy leeftyd dat dit werklik gebeur het nie. Die bynaam het eers later gekom. Maar luister na die opening en jy verstaan presies hoekom iemand uiteindelik 'n kat by hierdie storie betrek het. Hier is die Australiese pianis Simon Tedeschi.

En dit was Scarlatti se Katvija gespeel deur Simon Tedeschi. Volgende luister ons na 'n komiese duet vir twee katte. Duet Tu Buffo Du Diagatti word gewoonlik met Rossini verbind, alhoewel hy waarskynlik nie self dit in hierdie vorm saamgestel het nie. Die werk het in 1825 verskyn en gebruik musiek wat grootliks uit Rossini se opera Otello kom. Maar daar's nog 'n lekker laag aan hierdie storie. Die duet word al lank uitgevoer as 'n soort spot met twee mededingende soprane, amper twee opera divas wat mekaar met al hoe meer dramatiese miaus probeer oortref. Dit pas nogal by die ou stereotype van die prima donnas wat nie altyd die verhoog ewe vreedsaam met mekaar gedeel het nie. En die teks is so maklik om te onthou. Die twee sangers kry net een woord: miau. Hier is Marie Nicole Lemieux en Patricia Tchaikovsky.

Ja, dit was twee katte in opera. Ons katte was tot dusver redelik beskaafd. Nou begin een jag. Aitor Villa Lobos het in 1914 die kat en die muis vir klavier geskryf. Dit was oorspronklik deel van 'n stel van 3 klein karakterstukke. Die ander twee het verlore gegaan, maar die kat en die muis het oorleef. Luister na die vinnige verandering in die musiek. Eers is daar die versigtige bewegings en dan skielik die gejaag. En hier is Deborah Hulas met die kat en die muis.

en dit was Vila Lobo se Kat en die Muis. 7 jaar later in 1921 was daar weer 'n kat by 'n klavier. Hierdie keer kom die storie van die komponis self. Die Amerikaanse pianis Zes Confrey het vertel dat hy by sy ouma se huis gekuier het toe 'n kat oor die klavier loop. Die vreemde onvoorspelbare klanke het vir hom die idee vir Kitten on the Keys gegee. Die stuk het 'n groot treffer geword in die styl wat as novelty piano bekend gestaan het. Dit klink soms asof die pianist die verkeerde note tref, maar om dit so te laat klink vra nogal tegniek. Ons luister nou hier na Zes Confrey self.

en dit was Zes Confrey met Keaton on the Keys. Nou keer ons terug na Singende Katte. Maurice Ravel se opera oor 'n ongehoorsame kind en die vreemde wêreld rondom hom het in 1925 sy premier gehad. Die teks is deur die Franse skrywer Colette geskryf. In die verhaal kom die voorwerpe en die diere rondom die kind tot lewe. Onder hulle is twee katte wat saam 'n besondere komiese duet sing. En ook hier is gewone mense taal blykbaar heeltemal oorbodig, want die twee katte kommunikeer hoofsaaklik deur te mel.

En dan kom een van die maklikste diere in klassieke musiek om uit te ken. Jy mag dit dalk onthou uit jou skooldae uit. In Prokofjev se Pieter en die Wolf kry elke karakter sy eie instrument. Die voël is 'n fluit, die eend is 'n hobo en die oupa die fagot. Die kat behoort aan die klarinet. Met kort staccato note in die instrument se lae register hoor 'n mens amper hoe die kat versigtig nader sluip, vir 'n oomblik stil staan en weer beweeg asof hy sy prooi dophou. Ons gaan nou luister na die kat uit Pieter.

0: En dit was Prokofjev se kat met die klarinet as sy stem. En dit bring ons by die einde van deel 1 van vandag se program. Na die breek los ons die konsertsaal vir 'n rukkie en dan kry katte plek in Afrikaanse gedigte en stories, Disney en jazz en vele meer. En heel aan die einde wag een van die bekendste katte in musiekteater. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.
1: Naweek aktueel.
2: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuisere Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
1: Kommentaar.
3: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

0: Welkom terug, jy luister na Alles en Nog Wat, saam met my Johan van Lille. Vandag se woord is katte. In deel 1 het componiste probeer hoor hoe 'n kat klink. In deel 2 kyk ons hoe skrywers en liedjieskrywers die kat probeer beskryf. Lina Spies doen dit in haar gedig Paradox. Die titel pas nogal by die dier. Die kat kan in een oomblik die toonbeeld van sorgvuldigheid en grasie wees en die volgende oomblik weer jagter word. Die gedig hou daardie twee kante van die kat langs mekaar. Paradox, Lina Spies. Die kat, soepel klein gimnas, priester van sy eie kultus, wat hom vroom met tonghale was, maar grasielose ritueel van vere en van bloed, einde van 'n hoë vlug en suiwer klankevloed. En dit was Lina Spies se gedig Paradox, van een spies na ander. Jan Spies kan natuurlik 'n gewone gebeurtenis so vertel, dat 'n mens later nie meer heeltemal seker was of die storie of die verteller die interessantste deel daarvan was nie. En hierdie opname gesels Piggie Du Plessis met hom oor 'n storie oor 'n kat. Jy kan hoor hoe hy vir Jan pols om hierdie storie te vertel.
1: Hoor jy Jan, ek wil nou raam by jou 'n storie. Jy nie 'n storie van 'n kat nie. Daar is 'n storie wat so voor jou vooruitloop, wat allemaal sê, Jan vertel, dis daar 'n storie van 'n kat. Is hy so kuis dat hy op hierdie program vertel kan word?
2: Ja, is nie dat ek nou die story sodanig vertel nie, dis die story wat self loop seker dan nou maar. Maar ek het hom ook nou maar, wat? Kort gelede gehoor, man.
1: Van 'n kat?
2: Ja, dis nou 'n kat wat gehakkel het.
1: Jong, starig nou. Starig nou, jylle sondag en ek betaal.
2: Weg! Jammer, maar dit is nie ek wat nie om die story gemaakt het nie, ek het ook nie om nie gevraag vir hom, maar is in elk geval nou die kat. Daar kom een antie by die veearts, met die kat. Sy sê vir hom, maak jyl my kat. Hy sê, mevrou, wat is dit? Sy sê, kyk daar. Die veearts bekyk die vervlenterde kat. Hy sê, mevrou, ek sal probeer. Sy sê, maar kyk, die groot ding is hy hakel, jy moet die reg kry. Die veearts kyk haar so, en hy vat die kat, en hy gaan aan met sy werk, en hy werk al die gaten, skere aan die kat toe. Hy kom uit, hy sê, mevrou, ek dink die katjie sal dit maak.

0: Nou, ik neem nou aan die kat wou gesê het voert.
1: Jan, as jy in jou hart nou, kan jy jou hart op jou hand op jou hart sê, dis wat die kat sou sê. Was hy nou iets sterkers nie?
0: Hy wie nou dat jy dit noem, dit kon wees. Hy kon daar gesê het voert sek.
1: Ja, so.
0: Maar in elk geval.
1: Jan, en ons, jy moet groet vanavond.
2: En dit was Jan Spies' story wat hy vertel het op Spies en Plessie, en jy kon ook die stem daar gehoor het van PG Du Plessie. Nou, Parys toe. Disney se Aristocats is in 1970 uitgereik. Duchess en haar drie katjies word deur die butler Edgar weggeneem nadat hy gehoor het dat hulle eienaar se fortuin gaan erf. Op pad terug huis toe kry hulle hulp van die straatkat Thomas O'Malley en 'n hele groep ander katte. Een van die bekendste liedjies uit die rolprent is Everybody Wants to Be a Cat. Ons luister vandag na The King Singers se weergawe.

En dit was the King Singers met Everybody Wants to Be a Cat. Maar cat beteken in Engels nie altyd 'n dier met snorbaarde nie. In jazzkringe het cat 'n informele naam geword vir 'n jazzmusikant of iemand wat heeltemal tuis is in die jazzwêreld. That Cat Is High is reeds in 1938 deur the Inkspots opgeneem. The Manhattan Transfer het dit baie later weer opgeneem. Kom ons luister net na so 'n kort uittreksel.

En dit was 'n kort uittreksel uit The Manhattan Transfer's That Cat Is High. Ons volgende kat het aan een van die bekendste rocksterre ter wêreld behoort. Freddie Mercury was besonder lief vir katte en een van hulle, Delilah, het selfs haar eie lied gekry. Delilah verskyn op Queen se 1991 album Innuendo. Die lied is spesiaal en baie persoonlik. Mercury sing oor die klein dinge wat Delilah gedoen het, haar maniere en natuurlik ook frustrasies wat saam met 'n geliefde kat kom. En luister gerus na Brian May se gitaar. Op 'n stadium laat hy dit doelbewus amper soos 'n meow klink. Hier is Queen met Delilah.

En dit was Queen met Delilah, Freddie Mercury se lied vir een van sy geliefde katte. Johan de Lange se gedig Kat kyk weer vanuit 'n heel ander hoek na die verhouding tussen 'n digter en 'n kat. Die digter probeer die kat waarneem, beskryf en in woorde vasvang, maar die kat het sy eie idees. Kom ons luister. Kat, Johan de Lange. Die digter tel my kat op. Sy aai hom, sy paai hom, sy maak van hom gedig. 'n Swart luiperd, 'n orgidee. Sy lig hom onder die pote op. Kyk, so lyk hy na 'n kosbare tafeltjie. Die pote wat so spanningloos hang, word twee linte of vier sokkies. Hy word omgedraai. O, die tepeltjies soos knoopies van 'n dubbelbors jassie. Sy onthou ander katte. Een was so dol oor slaap, opgekrul in 'n sonkolletjie op die mat, geknoop soos 'n stywe vlegsel of opgerol 'n tilbandjie. My kat spring ongeërg van haar skoot af. Praat oor ander katte veel hy nie en strek hom eers voor en dan agterpote nes 'n bruin toffie uit. Hy kry terstond 'n naam. Gunnar Johansson. Johansson sien? Hy stap sterk oorent voor ons verby en toe ek hand uitsteek om hom te streel, blits sy oë geel en hy sis 'n geluid soos papier wat skeur.

Die musiek wat ons na geluister het was Leroy Anderson se The Waltzing Cat. In The Waltzing Cat probeer hy nie 'n regte kat naboots nie. Hy het eerder 'n denkbeeldige kat in gedagte gehad, amper soos 'n deftige Puss in the Boots wat by 'n bal opdaag en begin wals. En nou is daar nog net een katverhaal oor. Andrew Lloyd Webber se Cats ontstaan uit T.S. Eliot se Old Possum's Book of Practical Cats wat in 1939 verskyn het. Lloyd Webber het die gedigte as kind leer ken en hulle jare later begin toonset. Grisabella, die ou glamour cat, het uiteindelik een van die sentrale karakters van die verhoogverhaal geword. En as daar een lied is uit Cats wat ver buite die musiekblyspel sy eie lewe gekry het, is dit Memory. Vir die laaste musiek in die laaste episode van hierdie reeks luister ons nou na Colabrio se opname.

0: En dit was Colabrio met Memory uit Cats. En daarmee kom ons by die einde van hierdie reeks van Alles en Nog Wat. Die afgelope paar weke het ons elke keer met een woord begin en gekyk waarheen het ons neem. Soms was dit 'n kleur, soms 'n gevoel en ander kere iets so eenvoudig soos water, stilte of 'n kat. En uit daardie een woord het daar elke week musiek, stories, gedigte, films en vreemde stukkies geskiedenis begin uitloop. Baie dankie dat jy saamgeluister het of dit nou een program was of die hele reeks. Baie dankie aan almal wat voorstelle vir musiek ingestuur het. Baie dankie aan die visuele kunstenaar en kunstskrywer Henk Serfontein wat in die agtergrond vir ons gehelp het om van die besondere musiek vir hierdie reeks te kies. Ek hoor graag van jou oor hoe jy die reeks ervaar het. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week kan jy uitsien na Fynproevers Radio in hierdie tyd geleef. Kobus Burger doen nog 'n reeks van sy bekende Midas van musiek, waarin hy kunstenaars uitsoek wat volgens hom daardie besondere goue aanraking in vertolking, liedjie skryf of musikaliteit gehad het. En daarmee groet ek jou vir vandag van my Johan van Lille. Totsiens.
1: Rian Loubser van Nelspruit, The Mentalist.
2: As 'n kind het ek belang gesal in kolkuns en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Toe het ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
1: Hoe leer jy dit?
2: Jy moet kolkuns gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
1: So waarom dink ek? RSG vat 5 Saterdag, Breakfast met Derek.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by sterre in die kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adri van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos ouer gewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.
1: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Ons praat dikwels oor hoe belangrik dit is om iemand te ondersteun wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Maar ons praat baie minder oor hoe dit voel om aan die ander kant van daardie ondersteuning te staan. Wat gebeur wanneer jy die een is wat hulp nodig het? Wanneer jy gewoond was daaraan om dinge self te doen, self besluite te neem en dalk selfs die persoon was op wie ander staat gemaak het, kan dit nog 'n aanpassing wees om skielik te moet sê, ek kan nie vandag nie, ek het hulp nodig. My gas vandag is Lizet Volkwyn, bekende lewensafrigter, sy staan ook bekend as die menslike leenverklikker en dis nou ongeveer 5 maande sê dat sy met myasthenia gravis gediagnoseer is. Lizet, as jy nou terugdink aan die mens wat jy was die dag voor jou diagnose en waar jy vandag 5 maande later staan, wat het die meeste verander?
2: Sjoe, goeienaand Johan en aan al die luisteraars ook vanaand. Weet jy die grootste uitdaging en as ek terugkyk na die 5 maande. Kyk, dit kom nou 'n lang pad. Ons het nou al 'n hele rukkie gewonder wat is fout, ons het toetse gedoen ensovoorts. Maar ek dink die grootste uitdaging van die persoon wat ek in die spieël gesien het wat Lizet is en die persoon wat ek nou moet erken is twee verskillende mense. Maar skielik moes jy leer om aan te pas. Jy moet leer jy het nie meer tyd nie. Jou tyd is absoluut afhanklik van jou liggaam. En ook jy moet skielik besef jy is nie so onafhanklik en so ambisieus as jy wil wees nie, want jou lyf dikteer waar jou ambisie lê.
1: Lizet, wat is nou die grootste verandering fisiek, emosioneel of eintlik in die manier waarop jy na jouself kyk en na jou lewe?
2: Johan, dis 'n goeie vraag want ons is geneig om te dink ek is geneig om te sit en kom ons sit die feite op die tafel, vergeet van die emosionele kant. Want dis hoe ek nog al die jare deur al my uitdagings gegaan het en dat ek dit presies kon adresseer. En as jy agterna na dit kyk en dink jy, okay, jy het dit nou klaar geadresseer, wat voel jy eers? Maar die grootste uitdaging nou is van iemand wat totaal onafhanklik is, wat almal help, almal oplig en altyd die antwoorde en die oplossings gaan soek. Sit jy skielik weerloos en jy moet skielik vir iemand vra, kan ek 'n koppie koffie kry? Kan jy vir my 'n waslap bring? Kan jy my help water drink? Want vandag wil my hand nie werk nie. Ek kan nie loop nie. Ek is nou op hierdie stadium permanent op 'n mobiliteits scooter, want ek kan nie loop nie. Ek kan 5 of 10 tree loop en dan moet ek, weet my bene nie wat om te doen nie. So emosioneel moet ek sê, hou ek van hierdie nuwe mens? En hoe gaan ek hierdie nuwe mens hanteer? En hoekom, ek het heeltyd gesê, ek gaan nie vra hoekom nie. Want ek is gekies, en as die Here my gekies het vir hierdie, gaan ek hom trots maak. Maar jy moet baie versigtig wees, wat jy vir jouself elke dag fluister. Want jy kan wakker word en denk jy, ja, hierdie draak gaan wen vandag. En dan gaan die draak wen. Maar as jy vir die draak sê, ek daag jou uit vandag, al is dit dan 'n slegte dag, dan kan jy nog steeds voel jy het iets terugbeklei. En dit is waar dit gaan. Wat vertel ek myself oor hoe hanteer ek dit in hierdie situasie?
1: Nou, myasthenia gravis kan veroorsaak dat iemand se fisieke vermoëns en energievlakke van dag tot dag wissel. So, en dit sluit aan by wat jy sopas gesê het van hierdie draak. Hoe moeilik was dit vir jou om te aanvaar dat jy nie altyd vooraf weet wat jou liggaam daardie dag gaan toelaat nie?
2: Die grootste uitdaging is natuurlik, ons gaan glad nie meer so baie uit nie. Ek probeer op 'n naweek ten minste dat ons 2 ure iewers dalk of in die mall gaan rondloop of 'n goeie ontbyt kan gaan eet, maar daarna is my energie klaar vir die dag. En die grootste uitdaging was om te sê, kom kuier môre vir my. Maar 'n minuut voor jy instap, dan besluit die draak, okay, ek gaan nie meer kan sien nie, my mond moet sleep of my arms werk nie. En dan moet jy op nommer 99 vir mense sê jy kan nie meer op my staat maak nie. want ek weet myself nie hoe ek môre oggend of half oor 'n halfuur gaan voel ensovoort. En dis 'n groot uitdaging.
1: Wat was die emosionele deel waarvoor niemand jou uiteindelik kon voorberei nie?
2: Johan, hulle noem my sinagrafis die sneeuvlokkie siekte, omrede dit so skaars is en by elke oomblik van die minuut kan verander. Emosioneel vat dit vir jou van hierdie totale selfversekerde persoon in haar liggaam. Besef jy skielik, wat ook al in jou brein dink, moet jy weet, jou liggaam gaan nie noodwendig saam dit doen nie. En jy moet al om dit werk vir 'n plan A, 'n plan B, 'n plan C en 'n plan D. En baie belangrik, weet, mense sê, ja, is maklik om vir jou te sê, jy is die lewensafrigter, jy's altyd positief. Nee, ek is nie. Ek kan eerlik vir julle sê, ek het so 4 of 5 dae al baie hard gehuil en gedink, ek's besig om iemand aan die dood af te staan. Maar in dieselfde asem moet ek altyd kyk en sê, waarheen kan ek hierdie vat? Hoe kan ek iemand oplig? Dalk is my storie vandag vir iemand daar buite kan net 'n storie wat kan sê, weet jy wat, as sy dit kan doen, kan ek dit ook doen.
1: Lizet, kan jy die oomblik onthou toe jy besef het, ek gaan nie hierdie hele ding alleen kan bestuur nie. Ek sal moet mense toelaat om my te help.
2: Johan, ek is so bly jy vra my daai vraag, want ons is so geneig om te sê, ek is in hierdie gemors, ek is in hierdie uitdaging, kyk waar gaan ek deur. Maar ons vergeet waar die persoon wat vir ons ondersteun. Ek is baie, baie bevoorreg. My man is 'n absolute engel Gabriel, as ek dit so kan noem. Hy werklik waar versorg my sonder om my skuldig te laat voel. Weet, my eie sis en my skoonsis en my verder familie, vriende, mense wat ek nie eens gedink het aan nie, bring skielik goed nader aan my. En dis waar die prentjie begin verander. Want, weet, ons bly in 'n aftreeoord. En ons het mense wat kom kyk het, is jy okay? Kan ons vir jou kos bring? Kan ons vir jou bring? En die eerste oomblik wat jy dink is, o nee, mense kan nie vir my goed bring nie. Nee, hulle moet nie vir my kom kuier nie, ek lyk te sleg. Maar die waarheid is, daardie mense is goud werd. En ons moet ons opinies oor die ondersteuningsveld wat ons het, verander. En dit is presies wat ek vandag wil verduidelik. Ons is so geneig om aan die pasiënt, die persoon wat deur die egskeiding gaan, die persoon wat deur die werksverlies gaan, of 'n kind wat aan dwelms verslaaf is. Ons fokus so op daai persoon. Maar ons fokus bitter min op die mense wat aan die kante staan en jou arms omhoog hou tot jy deur hierdie vallei is.
1: Lizet, wat beteken die woord ondersteuning vandag vir jou?
2: Sjoe. Ek het 'n baie oulike quote gesien seker so 'n week of wat terug. Te sê dit moenie dat die ondersteuningsstruktuur 'n transaksie word nie. Dit moet liefde bly. En wat hulle daarmee bedoel het en dit was so aha moment gewees, is die feit dat ons voort so en ek vat nou my voorbeeld met my man, hy doen alles. Hy kook, hy doen alles wat nodig is in hierdie huis en om my gemaklik te hou. En die eerste reaksie wat ek in my kop het is, hoe vinnig kan ek dit vir hom terugbetaal? Wat kan ek vir hom doen om dit vir hom makliker te maak? Dalk moet ek vir hom 'n pak biltong bestel. Ek kan nie vir hom alles vra nie. En dan raak jy baie vinnig na hierdie prentjie van ondersteuning word 'n transaksie. Ons is so geneig as iemand vir jou sê, "Kan ek vir jou 'n bord kos bring? Kan ek vir jou net by jou kom sit vandag en seker maak jy is goed genoeg om as jy iets ondersteunings nodig het." Ons eerste reaksie wat ons doen is nee man, ek is reg. Ons het dit nie nodig nie. Die trots, die ego, al daai goed kom in plek. Maar ons vergeet, die ouens wat hierdie ondersteuning nodig het, vergeet, daai persoon aan die ander kant is besig om liefde vir jou te gee. En as daai persoon vir jou liefde gee, as jy sê nee, dankie, of weet jy wat, nee, ek is reg. Wat jy eintlik vir daai persoon sê, ek ag jou nie goed genoeg om vir my liefde te gee nie. En aan die ander flip van die coin, is om te sê, weet jy wat? Ek dink nie ek is goed genoeg om liefde te kry nie. As ons kop skuif van ondersteuning om terug te kom na jou vraag toe. Wat is ondersteuning? Ondersteuning is 'n onvoorwaardelike liefde aksie. Dis nie 'n transaksie wat jy onmiddellik terug hoef te betaal nie.
1: Lizet, jy raak so 'n ongelooflike belangrike aspek aan. As ek na myself kyk, ek is so 'n onafhanklike mens dat dit vir my 'n nagmerrie sal wees as ek wil amper sê 'n liability op ander sal word, of dat ek so sterk op ander moet steun dat ek my onafhanklikheid verloor en dan te moet hulp vra, want ek is nog een van daai mense wat maar altyd my eie ding doen en ek werk en ek sorg dat ek daar kan uitkom. En jy kan hoor in my stem hoe hard ek daaraan glo en hoe belangrik dit vir my is. Dit is so belangrik wat jy sê, dis nie 'n transaksie nie.
2: Absoluut. En die oomblik as jy elke keer gaan sê, okay, jy het vandag my versorg. Hoe vinnig kan ek iets vir jou doen dat ons transaksie ewewig is? Ons lewe in 'n samelewing wat alles transaksioneel geword het. Alles is jy doen nie iets vir iemand om want jy wil iets terugkry. En nou is ons in daai milieu van ek gaan iets terugkry. Maar ons moet besef vir twee goed en dit is iets wat my baie sterk in die hart nou lê. Ek sou dit teen julle nie 5 maande terug vir jou gesê het nie. Maar ek kan vir jou eerlikwaar sê, onvoorwaardelike liefde het vir my 'n totale nuwe betekenis gekry deur die ondersteuning wat die mense vir my gee. Weet, ek vat byvoorbeeld 'n dag wat ek my sussel bel en sy sal vir my sê hoe gaan vandag en ek het die familie geleer, moenie my vra is jy al beter nie. Want my stenografus word nie beter nie. Ons bestuur dit net beter. So die oomblik as jy daai vraag verander en jy kry 'n oproep en sê, "Hoe is jou dag vandag?" En ek sê vir iemand, "Ek beklei vandag met die draak." En hy kom skielikie op met 'n lekker vanilla cupcake. Ek is versot op hulle en 'n koppie koffie. En hy praat niks oor die siekte nie. Dis ondersteuning. My trots wil sê, nee man, jy het dit nie nodig gehad om dit te doen nie. Ek wil nie dat jy uit jou pad uit gaan nie. Hoe verskriklike mense is ek nie. Maar wat gebeur as een van my geliefdes of iemand na in my of vir wie ook al ondersteun skielik siek word? Wat gaan ek doen? Ek gaan onmiddellik in die kar klim, ek gaan 'n pakkie opmaak en ek gaan alles reël wat ek moontlik kan om daai persoon te help. En hier is my vraag spesifiek aan jou, Johan. So hoekom kan jy dit vir al die mense toewens? Maar jy ag jouself onafhanklik genoeg en minderwaardig genoeg om nie aan hulle gelyke ontvangs te wees nie.
1: Dit is so belangrik. Ek dink waar dit baie keer vandaan kom is dat 'n mens voel wanneer jy ondersteuning aanvaar, dan gee jy boedel oor. En ek dink dit is waar mense kop skuif moet maak.
2: O, verseker. Ons eerste uitdaging is sodra ek vir hulp vra, dis in die samelewing het dit geskets. As ek vra help my deur my egskeiding of kan jy na my kinders kyk? Kan jy my help met hierdie siekte? Kan jy my help om weer werk te kry? Dan begin ons onmiddellik met die eerste reaksie. Dis 'n teken van swakheid. Volgens wie? Volgens wie is hierdie 'n teken van swakheid? Want elke persoon op hierdie aarde was al in 'n posisie waar hulle moes hulp vra of sê ek was verkeerd. Ek kan nie alleen doen nie. En ons grootste uitdaging wat ons doen is om te dink, okay, ek gee nou my boedel oor, hulle gaan my 10 keer op 'n program nou sit by die werk en eventueel my afbetaal. Die vriende gaan minder van my dink. My man gaan my miskien los nou, want nou word ek 'n las. En hier kom dit weer terug. Wat is jou persepsie? Het jy al gedink, kom ons vat hierdie hele proses nou? Want ons bly praat oor hoe voel ek, wat doen ek, hoe hanteer ek dit, hoe voel ek? Maar kom ons vat nou en sê, ek ag my op dieselfde vlak as enigiemand anderste. Ek waardeer die liefde en ondersteuning wat ek kry, die hulp wat ek kry, wat ek nie anderste kan kry, anderste kan ek niks doen nie. Maar kom ons vat die prentjie anderste en ons skuif dit na die persoon wat die ondersteuning bied. Het julle al gedink, hoe voel daai persoon wat dag in en dag uit jou ondersteun? Hoe het dit sy of haar lewe geaffekteer? Ons is so geneig om te sê, hierdie is my beste vriendin, sy het my deur my egskeiding gehelp. Maar wat het sy opgeoffer uit liefde uit vir jou? Want sy weet, dis wat sy vir jou wil gee. En sodra ons daai skuif begin maak, gaan ons hele persepsie van boedel oorgee verander.
1: Lizet, een ding wat ek baie vir mense sê, maar niemand het dit nog opgeneem nie, en dit is dat Ons sê maklik vir iemand, laat weet net as hy iets is wat ek vir jou kan doen. En baie keer gaan 'n mens van die standpunt uit dat die persoon moet vir jou sê, want jy wil tog nou nie op tone trap of jy wil nie iemand laat sleg voel nie. So as hulle vir jou sê wat jy kan doen, dan doen jy dit baie graag, maar niemand neem jou ooit op daardie ding nie.
2: En ek blameer weer samelewing, Johan. Ek gaan agterkom my hele prentjie van samelewing, ons propaganda oor wat is sukses en wat is nie suksesvol nie, het totaal verander. Dis dieselfde as ek verby jou stap en ek in kantoor en ek sê, goeiemôre Johan, of goeienaand Johan, hoe gaan dit met jou? Nog voor jy kan antwoord, is ek al 10-3 meter verby jou. En dit is die grootste uitdaging wat ons het. Ons moet leer om in die nou te begin beweeg. Of jy's 'n ondersteuner, of jy die ondersteuner is, of jy ondersteuning nodig het, jy moet vir 'n oomblik in die nou beweeg. So sodra iemand vir jou sê, sê vir my as daar enigiets is wat ek vir jou kan doen. Ja, baie van die mense sê dit uit 'n propaganda of 'n programmeringsoogpunt uit wat sê, weet jy wat, ek vra jou hoe gaan dit, dan sê ek, hoe gaan dit met jou, maar ons worry nie eintlik oor wat hulle sê nie. Maar as ons in die nou begin beweeg en ek maak oogkontak, ek sê, sê asseblief vir ons as daar iets is wat ons vir jou kan doen. Ek moet vir jou sê, my familie het my absoluut verbaas. En nou gaan jy sê, Johan, ja, dis het, maar jy is jou lewensafrigter, hoe kan jy nou so voel? Maar jy weet altyd almal hou van jou en jy het 'n goeie verhouding met hulle ensovoorts. En skielik het ek iemand nodig om vir 'n week lank na my te kom kyk. En letterlik die familie het omtrent in 'n rye gestaan om te sê, wie gaan dit nou wees? En dit het my laat besef, ek het nie een keer gaan stil staan toe hulle gesê het, ek sal jou help nie. Of as daar iets is, vra. En dan die oomblik as jy in daai oomblik ingaan, dan kan jy baie meer selektief, eerlik en opreg. Of sê, weet jy wat, jy kan my help met koeldrank. Kan jy vir my 'n musieklys maak waarna ek kan luister? Want jy's goed in musiek. Kan jy vir my by my kom bly? Want jy is goed om 'n versorger te wees. Maar dan fokus ek. Ek's in die nou en ek kan daai persoon opneem. Die persoon wat dit aanbied, moet ons ophou oordeel en wonder wat is die geheime agenda agter daai woord? Wat gaan ek hulle moet terugbetaal? Dit moet wegval. Want as ons meer opreg en in die nou begin beweeg, dan gaan ons verhouding met al ons mense om ons totaal verander.
1: Lizet, moes jy leer om duideliker te sê wat jou behoeftes is en wat jy nodig het? Byvoorbeeld om te sê, ek wil nie nou raad hê nie, ek wil net praat. Of moenie hierdie probeer fix nie, ek wil net jou teenwoordigheid hê. Ek het net nodig dat iemand by my sit. Of ek het vandag stilte nodig, so dis my behoefte vir die dag, maak vir my stilte.
2: Absoluut. Jy weet, jy het amper nie 'n keuse nie met hierdie met my stenografus maak dit baie duidelik vir jou, vandag kan jy net dit doen of nie dat doen nie. Maar hier is die grootste uitdaging van kommunikasie. Ek as die persoon wat die ondersteuning nodig het en die persoon wat van die ondersteuning gee. Onthou die persoon wat vir my die ondersteuning gee en ek praat met al die ondersteuningsluisteraars vanaand. Hulle gaan deur hulle eie wroging. Onthou, hulle tyd is ook skielik opgevat. Hulle is ook bekommerd oor jou. Hulle het ook nie meer privaatheid nie. Jou afhanklikheid het nie net by jou gestop nie, maar by hulle ook. Want seker goed kan hulle nie doen nie. Hulle moet dit so doen dat jy en hulle saam in 'n lyn val. So of dit nou jou gade is, of dit nou 'n vriend is of 'n familielid is of 'n vriend 'n vriendekring is. Jy moet weer daai kommunikasie verander totaal. So jy gaan nou nie vir elke alleman sê, jy kan nie vandag kom nie. Maar jy gaan baie selektief wees met wie jy dit gaan doen. So jy gaan sisteme in plek sit wat sê, okay, jy praat namens my. Want dit klink asof ek ondankbaar is as ek sê moenie vandag kom kuier nie. Dan sal daai persoon vir jou sê, "Goed, ek gaan sommer vir almal op die groepie sit. Lizet het 'n uitdagende dag. Kom ons maak eers 'n kuier oor 2 dae." Daai tipe effek. Maar jy moet baie eerliker sê. Jy weet, en jy moet verstaan die grense is normaal. Ek vat weer 'n voorbeeld. Ek sal op die bed lê en ons sal besig wees om TV te kyk of wat ook al en nou raak ek lus vir koffie. Die maklikste was voorheen, ek staan op, ek sê, "Wil jy koffie?" Hy sê, "Nee, ek gaan maak vir my koffie en die lewe gaan aan." maar ek kan nie vir myself koffie maak nie. Nou moet ek sê, kan ek asseblief koffie kry? En nou kan ek dalk sê, okay, gee ons net 'n halfuur of 'n uur. Dan maak ek vir ons almal koffie en ek maak vir ons 'n bietjie koekies by dit. Nou moet ek aanvaar. Dis nie verwerping nie. Ek is nie 'n las nie. Dit is nie dat hy nie vir my omgee nie. Hy het ook 'n bietjie tyd net nodig om ook sy posisie te aan te pas. En hy is dalk besig met 'n e-pos, hy is dalk besig om nuus te kyk, hy wil dalk net 'n artikel klaar lees. En as jy daai sensitiwiteit aan jou die persoon met ondersteuning kry kan afskakel, minder skakel, dan kan die kommunikasie duideliker word. So nou kan hy met gemak sê, ek gaan nou vir ons maak, gee my 'n halfuur. En ek sê, perfek, dis waar ons werk. Maar bietjie later kan ek dalk sê, weet jy wat? Kom sit nou bietjie by my en gesels met my. In sy kop, hy het vir my die medisyne gebring, hy het vir my seker gemaak al my goed is by my, hy het vir my die lekkerste kos gemaak, hy het al liefde gegee. Nou verwag ek liefde op 'n ander manier. So ons moet met hierdie interaksie, hierdie interafhanklikheid, moet ons besef, elke een van ons mag grens sê. Elke een van ons mag nog 'n bietjie eie tyd hê. Elke een van ons mag sê hoe dit ons seermaak, hoe dit ons vir ons makliker is partydae, en ons mag albei sê hierdie is moeilik. En die oomblik as jy dit doen, kan ek met eerlikheid sê, ek kan vir hom sê, wil jy bietjie by my kom sit? En hy kan vir my sê, nie nou nie, ek gaan 'n bietjie later by jou kom sit. Dis okay. Want later maak hy weer op daarvoor en ek het dalk nie lus vir dit nie. En dit is die goed waarna ons moet konsentreer en fokus.
1: Lizet, nou die moeilike vraag, is en was dit vir jou maklik om hulp en ondersteuning te ontvang? Vir iemand met my tipe persoonlikheid is dit 'n absolute nagmerrie. Ek doen alles self. Ek vra nooit vir mense om iets vir my te doen nie, want ek is net te skaam.
2: Johan, ek kan eerlik sê in 40 jaar wat ek getroud is, in die amper 20 jaar wat ek in lewensafrigting en op platforms praat en goed, is hierdie die moeilikste ooit vir my gewees. Want tot op hede, ek het ook fibromialgie en ek kon altyd dit nog hanteer en om dit onafhanklik bly. Ek sit vandag 85% na 90% op 'n bed. Ek kan nie meer self loop nie, ek kan nie lank genoeg opbly nie en skielik het my wêreld geword van die wêreld is my oester na 'n slaapkamer. Voel dit vir my soos 'n invalide wat geen verskil meer maak nie. En toe ek my in daai gat kry, toe besef ek hierdie is die moeilikste ooit. Want ek was nog altyd Mrs. Fix It. Ek het nog altyd mense se probleme opgelos. Ek het altyd gespot en gesê ek is die familie en die vriende se 911. En skielik sit ek hier en iemand bel my en ek sê ek kan jou nie help nie. Of iemand stuur my 'n e-pos en ek sê ek kan jou nie meer oplei nie. Ek kan nie vir jou coaching aanbied nie. Ek moet sleutel keynote speaking kanselleer. Ek moet sê ek kan nie dit nou doen nie. En dit is 'n groot negatief vir my. Want vir my was dit altyd ek is die een wat dit sal doen. Ek kan dit nou doen. Ek gaan dit nou doen. En skielik is dit niks. So die eerste beklei wat in jou kop ingaan is hierdie totale van ek stem nie met dit saam nie. Dalk is die diagnose fout. Ek gaan weer binnekort regkom. Jy weet, ons gaan hospitaal toe, hulle gee vir my sin en kom huis toe en word gesond. Hier word jy nie gesond nie. Ons is nog op die fase waar ons nog ons pille toets om te kyk watter pille gaan die beste die simptome onderdruk. En skielik moet ek, waar ek die een is wat vakansies reël. Ek is die een wat vir ons uitstappies reël. Ek is goed om dinge te kan doen. Ek sou nou in Nederland gewees het op pad en van daar af op pad na my kinders in Texas toe. Maar ek mag nie vlieg vir 2 jaar nie. En skielik mag ek niks doen nie. Ek wil nie mag nie, ek kan nie. En skielik vra jouself af, is jy so 'n pateet dat jy nou totaal afhanklik is van ander mense. En dit is die grootste uitdaging. Want ek was daar. Ek het gevoel, wat is fout met my? Hoe kon ek so laag daal dat ek nou vir enige iemand iets vra? Weet, jy kan my altyd deur die ring trek as ek by die deur uitstap. Maar daar's nou dae wat ek net genoeg krag het om my hare te kam. Daar's dae wat ek genoeg krag het om my hare te doen en mascara op te sit. Maar anders het ek hulp nodig. En dan word jy baie onafhanklik raak. Jy amper ek voel jy doen goed net om te kan sê ek het dit gedoen of reg gekry. Jy moet die kop skuif maak. Nie jou ondersteuners se netwerk nie, jy. Want onthou persepsie is projeksie. So terwyl ek voel ek is hierdie invalide, terwyl ek voel ek is altyd iemand wat ondersteuning nodig het. Ek is altyd daai persoon wat niks meer kan doen nie. Dan gaan ek dit projekteer en ek gaan amper hierdie houding hê van ag baie dankie dat jy iets vir my doen. Maar sodra ek dit verander en sê goed, hierdie kaart is vir my gedeel. Hou ek daarvan? O, beslis nie. Ek meen word woedend kwaad as ek byvoorbeeld halfpad badkamer toe stap en ek moet vir iemand vra om en sê kan jy my terughelp. Maar wanneer ek die waardering en die feit gee dat ek hierdie absolute respek oorgee aan die persoon wat die ondersteuning aanbied, word my hart ligter. Want dit besef ek net met die Here se liefde, die mense wat hy vir my om my geposisioneer het, wys hy wat waarlike liefde is. En as ek daai terugskuif na daai konsep om dit te kan insien, begin ek elke persoon wat my aanbied om my te help, wat daar is vir my om my te help, besef ek, hulle straal liefde. En as ek begin negatief raak en sê jy mag nie, ontneem ek hulle die reg om te wees wie hulle is en waarvoor die Here hulle op die aarde gesit het. Maak dit sin?
1: Dit maak absoluut sin. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met

0: oral. En dit gaan weer oor persepsie, Johan. Onthou, niks in hierdie lewe is persoonlik nie. So jou eerste ding wat jy moet besef is, iemand sal byvoorbeeld vir my sê, hulle gaan nou elke dag by my kom sit en my geselskap hou. Nou, vir my, ek het nie hele dag geselskap nodig nie. Ek is besig om nog hierdie hele proses uit te werk. Waar gaan dit opbou? Wanneer gaan ons in balans wees? Wanneer gaan ons okay lyk en daai tipe goed? En vir my het dit net bedoel gevoel jy hoef nie langs my bed te kom sit nie. Maar vir daai persoon het hulle was hulle bereid om tyd op te offer. Hulle tyd. Hulle kon baie ander dinge doen in daai tyd. Maar hulle het gevoel dis iets wat hulle kan aanbied. En nou gaan ek terug na daai kommunikasie lyn toe. Wat jy vir daai persoon moet sê, weet jy baie baie dankie. Maar ek gaan jou definitief kontak as daar 'n dag opkom waar ek net sommer net oor alles wil gesels behalwe die siekte. So onmiddellik begin ek my grense stel, maar ek laat daai persoon ook voel dis waardevol en dit is nie net om hierdie te sê nie, maar eerder om opreg te kan wees en eerlik. Onthou persepsies projeksie. As ek nou net gaan sê, "Ag baie dankie, ek sou kontak as ek hulp nodig het." Dan gaan mense onmiddellik voel dit is 'n baie lelike terugstoot. Maar wanneer ek opreg vir jou kan sê, weet jy wat, dit is vir my al klaar moeilik en ek kan net 'n uur op 'n stadium energie gebruik. So, kan ek jou kontak wanneer ek dit regtig nodig het? Dan verander die prentjie.
1: Lizet, hoe maak jy met daai frases soos jy moet net positief bly, alles probeer met 'n rede? En soms kom mense ook daarin met dopas wat jou kan doodmaak eerder as gesond maak, want hulle het nou iewers op Google gelees, ja, as jy nou baie druiwe of wat ook al eet, dan gaan dit nou 'n verskil maak. En dit kom met baie goeie bedoelings. Dis nie dat mense aaklig is nie, hulle bedoel wat hulle sê.
0: Absoluut, Johan. Met ek lag lekker nou daarvoor, want jy slaan nou spyker op sy kop. Die veelheid mense wat sê, maar ek het al aanmerkings gehad wat mense vir my sê, dit kon nie met 'n beter persoon gebeur het nie, want jy is so positief. Of die aanmerking kom en sê, bly net positief, want daar is dae wat moeilik is. En as jy daai moeilike dae het, dan raak jy nie negatief nie, jy raak moedeloos. En dan kom iemand en sê, bly net positief. Of hulle gaan sê, weet jy wat, jy gaan dit kan maak. Daar is iets beters. En jou eerste reaksie is as 'n normale mens is jy sit nie waar ek sit nie. Jy weet nie wat ek graag wil doen nie. Maar dan kan jy onmiddellik om hierdie jou kop skuif die heeltyd aktief hou. Kan jy sê baie dankie, ek weet dat ons moet op die positiewe fokus. Vandag is moeilik. Dan verander die prentjie want hulle verstaan jy is positief. Maar vandag is moeilik. So jy kan daai skuif doen. Wat die toepas betref, Johan, ek kan nou al vir jou medisyne handboek oopmaak. Vir al die advies wat ek gekry het oor hoe meer stenografes te hanteer. Nou, ek sien dit so. Hier sit ek, iets het vir my gewerk. Ek het baie joint pains gehad en is baie seer en toe sê iemand vir my, drink net druiwesap. Dan gaan jy beter voel. En voordat jy druiwesap drink, werk dit. Maar my Stina wil nie die druiwesap hê nie. Ek mag byvoorbeeld glad nie magnesium inneem nie. Dit vererger my simptome so erg dat ek in 'n asemnood ingaan, dat hy my op die ou end op 'n ventilator gaan moet sit. Maar nou, daai persoon bedoel dit goed. So ek kan nie net sê ag nee man, dis bog nie. Ek het iemand wat vir my gesê, doen die lewerfunksie, lewer detox. Want dan haal al die gifstof uit jou lyf uit. Die ander het vir my gesê, eet net sop vir 'n week. Maar hier is die kruks. Ek kan of sê nee, dankie, jy's simpel want jy ken nie Maestina nie. Of ek kan sê, baie dankie dat jy ongoed genoeg omgee vir my om te kyk of daar nie ander oplossings ook vir my is nie. Ek gaan dit in my argiewe sit en met my dokter bespreek en wanneer die tyd reg is, gaan ek vir jou vra of ek dit kan gebruik of nie. En so maak jy dat elke ondersteuningspersoon waardevol voel en gesien voel. Want die grootste uitdaging is, ons fokus so op die persoon wat deur die uitdaging gaan in plaas van die persoon wat die ondersteuningsou is, wat gaan hy deur? En sodra ons daai wat gaan sy en hy deur en vir hulle respek gee, want hulle bied dit vir jou aan. Dan verander die kommunikasie en die konnektiwiteit tussen jou en daai persoon word al hoe nader. En skielik in hierdie hele 5 maande het ek mense

0: totaal nou in ander oë begin sien. Wat ek gedink het, ons is goeie kennisse, moes ek besef hoe goed hulle bedoel om goed vir my te wil gee en hoe hulle my waardeer.
1: Lizet, wat behoort 'n mens eerder te sê wanneer mense werklik nie weet wat om te sê in sulke situasies nie?
0: Ja, Johan, dit is verskriklik baie mense wat het gesê ons weet nie wat om vir jou te sê nie. Wat kan ek vir jou sê? Hierdie is wat dit is. Dis realiteit. En ek dink die beste ding as ek nou vat van my oogpunt af, van my as persoon wat die ondersteuning nodig het. Ek wil net weet ek is veilig. Ek wil net weet niemand dink minder van my nie. Ek wil net hê mense moet vir my kan sê ons is daar vir jou. So die oomblik as so iets gebeur, wil ek nie begin hoor van ek is so jammer nie, dit is so sleg. Kan jy nou glo dat dit nou met jou gebeur? Daai goed weet ons klaar. Vertel vir daai persoon of hy siek is, deur 'n egskeiding gaan, wat ook al. Moenie begin op 'n egskeiding gaan en sê, "O, hy was 'n gemors of sy was 'n gemors nie." Of dit was in elk geval die verkeerde werk nie. Maar in my geval spesifiek, waar ek as op 'n siekbed is, sou ek graag wou hoor en sê, "Weet jy wat? Ten spyte van alles, ons is hier vir jou. Ten spyte van alles, stap ons die pad saam met jou." Dis die goed wat ek wil hoor. Jy gaan veilig wees. Ons sal seker maak dat dit wat jy nodig het nog steeds kan voortgaan. En dis die tipe goed wat jy vir mense wil sê. Want daai persoon het sopas alles verloor. Van onafhanklikheid, vriende, werk, fokusse, idees, energie, alles is verlore. Maar sodra jy hoor daar's mense wat opreg vir jou sê, ons gaan jou saamdra deur hierdie proses. Want ons is lief vir jou. Dis nie 'n transaksie nie, dan verander alles.
1: Dit bring my by die vraag van hoe belangrik is dit dat die persoon wat deur die krisis gaan steeds keuses kan maak. Dat mense nie jou onafhanklikheid van jou moet wegneem nie. Jy weet, al moet ander mense jou prakties help.
0: Ja, dis baie moeilik en veral in die begin want jou ondersteuner wil oorvat. En as ek sê die woord oorvat, besef hulle sien jou onthou van 'n ander kant af. Jy weet wat jy voel, maar hulle sien jou van 'n ander kant af. So hulle sien 'n dinamiese, ambisieuse persoon wat altyd alles self gedoen het en ook vir almal help. In hulle geval wil hulle onmiddellik gaan en sê alles wat jy gedoen het, wil ons die spreekbuis wees. Ons wil dit vir jou skielik alles doen. En dan moet jy baie stadig daai eerlike kommunikasie. Daai vriend of vriendin wat jou dik en dun help. Daai persoon wat jou deur 'n siekbed help. Daai persoon wat by die hospitaal opvat en terugvat, kinders ronddryf vir jou. Daar is waar jy die gesonde grense gaan stel. En jy gaan sê, "Weet jy wat? Ek kan alleen badkamer toe stap. Laat my toe vandag om te probeer om my eie koffie te maak. Laat ek vandag kan ek saam met jou ry terwyl jy die kinders gaan haal, dat ek dit nog kan ervaar." So wat jy eintlik moet doen is om daai onafhanklikheid en as ek sê die onafhanklikheid die is moet vervang word met nog steeds die lewe ervaar. Vervang word. Moet jy die grense stel met eerlike kommunikasie. So daar is daar wat ek uit die bed uit opstaan en net gaan sit. Maar daar is daar wat ek dalk kombuis toe kan stap. En dan moet ek sê, los my, moenie nou vir my iets aanbring nie, stap langs my. As ek hulp nodig het, is jy daar, maar tot dan het ek 'n grens wat ek wil probeer deurbreek en kyk wat kan ek doen nog wat my onafhanklikheid bou.
1: Lizet, ons begin praat het oor hierdie onderwerp wat jy in jou boodskappe besondere beeld gebruik. Jy het gesê ondersteuning kan 'n mens help om jou pad weer gelyk te maak. So wat beteken daardie woorde vir jou nou?
0: Ja, weet jy Johan, ongelooflik presies onvoorwaardelike liefde wederzijds. Want ondersteuning is nie 'n eensidedige aksie nie. Die persoon wat ondersteun, affekteer die persoon wat dit nodig het. Die persoon wat dit nodig het, affekteer die persoon wat die ondersteuning aanbied. En albei saam maak die pad gelyk. Want terwyl my ondersteuner vir my pad gelyk maak en ek is negatief en stoot daai persoon heeltyd weg en sien nie die waarde in opregtheid nie, dan is daar nie 'n pad wat gelyk word nie. Dieselfde met my aan die ander kant toe. As ek heeltyd vra en sê kan jy vir my hierdie mee help? Ek wil graag my onafhanklikheid bou, my ondersteuning. En hy gaan terug en sê ek sal alles doen. Dan sal weer geen pad wat gelyk is nie. Maar sodra jy terugstap en sê hierdie is nie 'n besigheidstransaksie nie. Dis 'n menslike, onvoorwaardelike, liefdevolle aksie. Dan gaan jy absoluut 'n dans begin maak met jou ondersteuner en die persoon wat ondersteun moet word. En voor jy agterkom, het jy so mooi verstrengel geraak in mekaar dat jy mekaar so goed ken, wanneer moet ek ondersteuning gee, wanneer moet ek ontvang, wanneer hoef is dit nodig nie. En dan bou jy hierdie absolute liefde van absolute respek, integriteit, dankbaarheid vir die ander persoon. Of dit jou vriend is, familie, wie ook al dit is. Maar jou verhoudinge word so gesond dat jy regtig enigiets in die lewe kan aanpak. Ondersteuning is nie 'n transaksie nie. Ondersteuning is 'n onvoorwaardelike liefdesaksie.
1: Lisette, baie uitdagende vraag is, wat doen dit aan 'n mens se selfbeeld wanneer jy skielik dinge nie meer op dieselfde manier as voorheen kan doen nie?
0: Johan, hy sleep jou deur die modder en as jy dan nie genoeg vol modder is nie, dan stuur hy die varke ook in. So, ja, weet jy, jou selfbeeld gaan onmiddellik totaal en al vir 'n vloermoer. Want jou eerste reaksie is, wat dink mense nou van my? Wie is die persoon nou eintlik? Want onthou, jy is heeltemal gestroop van enigiets. En skielik moet jy vir jouself, en veral in my geval waar ek het promoveer, weet wie jy is. Ek kon heeltyd sê, ek weet wie ek is. Maar hoekom voel ek nou asof ek nie goed genoeg is nie? Want natuurlik, ek meen julle almal sou gesien het, my gesig het heeltemal verander. Jy weet, die pille het 'n reaksie op my lyf en sulke goed. So onmiddellik waarop jy staat gemaak het van ek het altyd baie groot oë gehad en 'n groot mond en skielik is dit toe geswel. So my uiterlike lyk anderste. My denkpatrone is anderste want ek het nie die energie en die helderheid elke dag nie. En nou dink ek by myself, so wat het jy geword? En dan moet jy baie hard met jouself praat. Moenie vergeet wie jy is in jou eie binnekamer alleen nie. Want as jy daai persoon erken, dan kan jy enigiets aanpak. Dan kom jou selfvertroue terug. Dan kom jy goed saak en dan maak dit nie saak hoe mense jou sien nie. Want jy onthou wie jy is. Waarvoor gaan jy vir die lewe? Wat is die doel van die lewe? As jy daai goed vat, dan ontpop hierdie hele gesondheidsfaktor. Ek het gisterand op een van die myselfgrafies ondersteuningsgroepe geskryf en sê, wat is die een positiewe ding wat met jou deur die hele loop van diagnose gebeur het? En bitter min kan dit antwoord. Want ons fokus so op wat het van my geword? Ek is nou totale invalide, ek kan nie goed doen nie, niemand hou van my nie, ek sou daai persoon nie wou help nie, of wat ook al jou persepsie is. En skielik fokus jy op iets wat positief is. Die wiele begin rol en die wiele, die hele idee begin rol, sê, maar hulle sê, jy's daai persoon wat energiek is, wat die lewe liefhet. Net omdat jou liggaam nie nou vir energie gee nie, is nie te sê dis weg nie. Net omdat jou lyf anders te lyk, is nie te sê Lisette is weg nie. En as jy Lisette en daai ondersteuningspersoon vashou, dan word jy weer vol selfvertroue en dan kan jy begin die wêreld aankyk en na hulle sien en sê wie en wat jy is. Ek kon met hierdie ding vir hulle afsluit met hierdie punt is om te sê, ek onthou toe hulle vir my my skootertjie bring. En my eerste reaksie toe kom nou om toets bestuur, is my vraag aan Martin, is daar iemand in die straat? Ek wil nie iemand sien ek ry in hierdie karretjie nie. Nou sit ek letterlik enige plek op hierdie aarde, wel natuurlik waar ek kan, met baie trots en ek hou my kop omhoog want ek het besef Lisette sou mense in die oë gekyk het. Lisette sou komplimente uitgedeel het. Lisette sou iets raak gesien het. En Johan, voordat ek dit doen, die hele prentjie hoe mense my hanteer, hoe hulle met my gesels en wat ook al vir my sê, is fantasties, want dit is dieselfde interaksie wat ek gehad het voor die tyd tot nou na die tyd.
1: Lisette, om af te sluit, daar luister vandag iemand wat dalk sopas 'n diagnose gekry het, 'n verlies beleef het of in 'n ander tipe moeilike tyd vasgevang is en dalk is daardie persoon gewoond daaraan om altyd self reg te kom. So wat sou jy vir hom of haar wou sê oor die mense wat hulle hand uitsteek en sê, "Laat my help."
0: Weet jy, die maklikste is hoe ek dit vir jou wil afsluit met Johannes, Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan. Soos jy vandag deur iets moeiliks gaan, as jy vandag deur 'n siekte gaan of 'n werksverlies, laat die mense om jou begin blom om vir jou te ondersteun. Maar in dieselfde asem blom om te ontvang wat jy gaan kry. En dan begin jy besef die lewe het 'n absolute wipplank. Vandag moet hulle jou ondersteun. Môre kan jy dalk hulle ondersteun of dalk eers oor 'n jaar. Maar as ons met soveel eerlikheid, respek en liefde ontvang, gaan jou pad baie makliker wees.
1: En so gesels Lizet Volkwyn, bekende lewensafrigter. Ons het vanaand gepraat oor wanneer jy nie alles alleen kan dra nie. Lizet het vir ons 'n bietjie meer vertel van haar pad met myasthenia gravis en hoe sy met ondersteuning in haar daaglikse lewe werk. Lizet, as mense meer wil weet wat jy doen, met jou wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, baie maklik, hulle kan my WhatsApp 072-431-2023 of hulle kan na my webblad toe gaan www.lizetvolkwyn.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

Kijk die album en ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek ook was. Te min geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die stil en die donker nou. 1000 dieren.

Kijk mens deur die vensters van jou siel. Hou staan hoop en deur die weer verniel. Sonder jou het ek geleer, my paai weer geteer. Die hemel sê, ek sien

Kon ik tier die vraag vir haar kaartjie. Sy sê sy het nie geld om een te koop.

0: Ons het nie by 'n partytjie verbygeloop nie. Garage parties, bokkiolle, selfs Hielbrow was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
1: Platvoetjies?
0: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokkiolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
1: Kalfert,
0: party, jy kon die meisie daarom 'n bietjie vashou.
1: I saw, daar is hier vat 5 sake daal, breakfast met Dirk.
2: Ek sit langs die vuur in die stille nag.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

oor die dertjie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dertjie teen die koue van die nacht.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: RSG, dis die een, die lente.

0: RSG. Dis die een.
1: Loop deur die krake van ons land. Tussen ashoop en alles wat brand.

0: Jy luister na RSG, is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission.
1: Dis my laaste oggend om by jou te kuier en ek bid dat hierdie boodskapie diep in jou hart geberre sal word. Die Here red selfs uit die leeukuil. Ons almal ken die verhaal van Daniël, wat daar onder in die leeukuil neergelaat is, hoe dat hy gebid het. Here, beskerm my teen die leeus. En die Bybel sê, die Here het engele gestuur wat hy leeuse bekke toegehou het. Iemand het selfs gesê, hy het heerlik geslaap teen die maag van 'n leeu. Die Here het hom beskerm en hy het die Here geloof en geprys dat hy by hom was. En die koning het self vir Daniël kom uittrek daar uit die leeukuil. Die Here red vandag nog. Wat is jou nood? Wat is jou hartseer? Roep na die Here. Gee oor, gee jou wil oor, gee alles oor. Hy is dit werd, want hy het alles oorgegee. En dis my gebed dat wat jou nood vanmôre op hierdie Saterdagmôre is, dat jy sal beleef, ewige arms is om jou. Die stem van God wat vir jou sê, gee oor, alles. Die Here is dit werd dat ons alles oorgee. Die dierbaarste, die kosbaarste, die grootste nood is welkom by God. En hy sê vir jou, soos hy vir Daniël gesê het, vertrou my. En die Here het Daniël uitgered. Soms red die Here ons nie uit nie, maar hy leer vir ons kosbare lesse daar in die vuuroond, in die leeuke. Maar hy verlaat ons nooit nie. En dis my gebed vir jou. Wat jou vuuroond is vandag, wat jou nood is, dat jy soos Daniël sal aanhou bid. Aanhou roep, die Here sê mos, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred. Hy sê nie wanneer nie, maar hy sal jou uitred. En jy moet hom eer. Ons vergeet baie keer, die Here het gehoor, maar ons vergeet om dankie te sê. Daar's niemand wat jou so lief het soos die een wat jou gemaak het nie. Die Vader wat 'n plan het vir jou lewe, vra vir hom. Hy sal vir jou sorg. Hy sal jou vashou teen sy vaderhart. Jy sal daai hartklop hoor wat sê, gaan, maak disippels. Roep die Here jou. Moenie nee sê nie. Jy sal nooit gelukkig wees weg van God nie. Hy het jou gemaak vir homself. En dis die plek waar jy vrede vind, waar jy 'n roeping vind, net daar waar jy is. Ek bid vir jou. Mag jy weet, God roep my. En mag hy die deure oopmaak waarheen jy gaan. Here, seën elkeen wat luister. In die naam van Jesus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Goeiemôre, goeiemôre en goeiemôre Suid-Afrika. Dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Ons het 'n lekker vol program vandag. Ons gaan vir jou weer help tuin maak. Ons gaan gesels, ek weet, met die matriekafskeid. Die kinders het klere nodig daaroor. Ons het ook 'n nuwe bydrae wat begin net so na 7:00 gaan ons vir jou breakfast om die wêreld, om die aardbol gaan ons vir jou bied. Ons gaan gesels terwyl ons dominee rustyd het tot volgende jaar. Ons elke saterdag gesels oor wat eet mense in sekere lande. Gaan lekker wees. Ons het vat 5 gas wat in Namibië is en Luderitz om daar gesels. En dan het ek ook later 'n mini konsert. Ons gaan praat oor karre en ons gaan gesels oor water en dan oor hengel. Maar eers, dit is 6:00. Dit is tyd vir die jongste nuus.
1: In die jongste nuus. Die parlementêre portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking wil weet waarom die Amerikaanse ambassadeur weer formeel aangespreek is. Die Vryheidsfront Plus sê hy betree 'n nuwe era met die party wat toenemend steun van mense oor ras en taalgrense heen ervaar. En Edinburgh klop die stormers in gisteraand se VRK kragmeting. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die parlementêre portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking sê hy sal binnekort die departement vra waarom die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Brent Boezel, vir 'n derde keer in 9 maande formeel aangespreek is. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Mosa Chabane, sê dat Boezel weer op 30 September voor stok gekry is. Die departement het hom glo ontbied om sy ondiplomatieke gedrag te verduidelik. Chabane sê dit is noodsaaklik dat die soewereiniteit van die land gerespekteer word. Die komitee wys voorts daarop dat die Weense konvensie oor diplomatieke verhoudinge vereis dat diplomate die wette van hulle gasheerland moet gehoorsaam en nie in sy huishoudelike sake betrokke moet raak nie. En nou verkiesingsnuus. Die Vryheidsfront Plus sê hy betree 'n nuwe era met die party wat toenemend steun van mense oor ras en taalgrense heen ervaar. Die partyleier, Corneille Mulder, sê hulle bly by hulle beleid ondanks druk om van koers te verander na mate die party se diversiteit uitbrei. Altesaam 135 raadslidkandidate sal aan die komende plaaslike verkiesing in die Vrystaat deelneem, terwyl 15 in die Mankahoong metro sal staan. Mulder het Bloemfontein gister tydens sy verkiesingsveldtog besoek.
2: Party is gestig vanuit die Afrikaner geleedere, is 'n party wat staan vir vryheid en ons verander nie dit nie, dit is waarvoor ons staan, maar politiek verander, die dinamika verander en ons vind dat mense uit verskillende gemeenskappe kom spontaan na vore en wil deel word van die Vryheidsfront Plus. Ek verander nie die party se koers of se rigting om dit na te kom nie. Ek sê party sluit nie by mense aan nie, mense sluit by politieke party aan om te ondersteun waarvoor jy staan. En as mense gemaklik is met die waardes, die beginsels en die standaarde wat ons daar stel en 'n verskil wil maak en ons kan dit doen, dan sê ek hier is my hand, kom ons stap saam vorentoe. Ons ervaar dit op die oomblik, die hoeveelheid kandidate wat na vore gekom het, ondersteuning uit ander gemeenskappe uit is baie konstruktief.
1: Die leier van die VF Plus, Corneille Mulder. In ander nuus, die polisie het bevestig dat 13 studente gisteroggend in hegtenis geneem is ten tyde van 'n betoging by 'n gradeplegtigheid van die Rhodes Universiteit in Makanda in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder, Nomonto Kantana, sê die polisie het rubberkoels en skokgranate gebruik om sowat 100 betogers uiteen te jaag. Die betogers het geweier om 'n hofbevel teen die betoging te gehoorsaam. Die studente het betoog teen die universiteit se skuldbeleid wat volgens hulle groter finansiële druk op studente plaas. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sabia, gaan 'n dringende aansoek indien om die dissiplinêre verhoor teen hom wat vir maandag geskeduleer is, tot 'n latere datum te laat uitstel. Die polisie het Dinsdag voor sy verskyning aan die Randburg Landdroshof 'n dagvaarding op Sabia beteken. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend verkrachting, mensehandel, die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Sy regsverteenwoordiger, Amanda Nel, het vroeër aan die Randburg se Landdroshof gesê dat 'n aansoek voorberei word vir die uitstel van maandag se dissiplinêre verhoor. En rugby nuus, Edinburgh het die Stormers 17-13 geklop in hulle verenigde rugby kampioenskap kragmeting gisteraand in Edinburgh. Die Lions pak die Ospreys vanmiddag in Johannesburg. Vanaand sal die Bulls vir Munster die stryd aansê in Ierland en die Sharks kom in Durban teen die verdedigende kampioen Leinster te staan. En ten slotte weer die hoofnuus. Die parlementêre portefeuljekomitee oor internasionale betrekkinge en samewerking sê, hy sal binnekort die departement vra waarom die Amerikaanse ambassadeur na Suid-Afrika, Brent Bozell, vir 'n derde keer in 9 maande formeel aangespreek is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou die minimum en maximum temperature vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 8:22, Vereniging 8:23. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 9:22, Ermelo 5:22, Standerton 5:23, Skukuza 13:27, in Limpopo, Polokwane 9:23, Palaborwa 12:26, Tsenin 10:25, Musina 13:26, Lebalale 11:26, Mokopane 10:24, in Noordwes, Klerksdorp 10:24, Potchefstroom 9:24, Mahikeng 8:24, Rissenburg 9:25 en Vryburg 10:24. In die Vrystaat, Bloemfontein 9:24, Welkom 10:25, Bethlehem 6:22, Kroonstad 10:24, Forestsmith 10:22, Vicksburg 8:21 en Sasolburg 9:23. Nou in die Noord-Kaap, Appington 16:27, Kimberley 11:24, De Aar 14:21, Bosmasburg 13:24, Alexanderbaai 15:22, in Springbok 10:22, in Kilfinia 9:22, Sutherland 8:16, in die Weskaap en Kaapstad 14:20, Vredendal 12:26, Riverstel 14:17, George 13:17, Mosselbaai 14:17, Woester 13:17, Beaufort West 14:16, Oudtshoorn 13:16. In die Ooskaap, Klawega 15:18, Makanda 14:18, Kloba 13:20, Graafreinet 12:17, Ooslondon 16:21, Port St. John's 14:24, Ntata 11:24, Kumani 12:21, Klontley 15:20, in KwaZulu-Natal, Durban 17:25, Richards Bay 13:27, Pietermaritzburg 8:25 en laastens Umnambiti 9:27.
0: Goeiemôre.
1: Hartlik. Goeiemôre.
0: Wel en u?
1: Ja, en u self?
0: Wel, wel.
1: Pragtig.
0: Pragtig. Pragtig, pragtig.
1: Ja, pragtig, pragtig.
0: Hoorie, ek het vir jou koffie gemaak nou.
1: Jy is nou vandag die
0: Ja, maar toe lees jy nou nie, toe drink ek.
1: Ja, kyk hier, ek moes jy so'n bietjie nodig, ekstra skop.
0: Ja, maar ek sal nou weer vir jou gaan maak.
1: Jy
0: ja,
1: moet maai.
0: Weet jy wat is nou die nuwe ding? Ons praat later, so 6:30 gou met een van die maas van ons matrikulante wat klere en goed nodig in Kaap te vlieg om te pas en so aan. So, ek sien die groot ding nou met die matriek afskeid is baie van die skole stroom dit, regstreeks op YouTube.
1: Ja, dis ek lekker om te sien.
0: Hier in Johannesburg, wel die noorde van Johannesburg is een van die groot skole daar en ek gaan op hier, ek sien, jy weet, jy kry ons die nietste goed en hier sien ek maar, dis live, dis soos dit gebeur nou. Toe is dit hulle matriek afskeid en hulle het soos 'n paar honderd mense wat kyk en dan weet ek, ma en pa kan kyk hoe klim hulle kind uit die kar uit en hulle het van die skoolkinders wat die hele program aanbied, ek weet nie of wat die skoolkinders
1: kommentaar, is dit kommentaar wat
0: ja, hulle soos 'n aanbieder wat sê, hey. Ja en dis hier kom hierdie een in hierdie kar en dis daai en die ander helfte se naam is dit en hulle klim uit en hulle loop in die vertrek in en dit was net so mooi.
1: En dink jy die perd met wat ek nou daar aangekom het by die matriekafskeid sou die ding gedoen het?
0: Ja.
1: Dankie.
0: Maar
1: ek het gehoop vir 'n perd. Ek het nie 'n perd gehad
0: nie. Ja, maar baie keer moet jy maar net alleen gaan, is dit beter. Dan skuld jy niemand niks nie.
1: Ek het 'n kerel gehad. Ek wou reg
0: jy kry daai wat jy kan huur, daai ons vir die wat die loodgieter werk ook doen, jy weet. Jy vra vir
1: hom. Ek het 'n regte kerel gehad. Ek het 'n regte een.
0: Maar ja, ek probeer maar net diplomaties
1: wees.
0: Maar daar is regtig die skole word nou begin doen en ek dink is 'n nuwe tendens en mense wat klein video maatskappytjies het met maar die skole nader en sê hoorie, ons kan teen 'n bekostigbare prys hele funksie stroom en natuurlik is daar afsnytyd wanneer die kinders
1: wanneer die danser nou begin, yes. Hè, want jy wil maar nie heeltyd op die skerm
0: wees
1: nie. Maar
0: dan gaan maandpa dan kyk jy met wie dans jy? Met wie dans jy?
1: Mooi, gehoor nê, nee, daar's 'n gehoor, dit is mooi afgeskort en die gehoor staan daar, hier kom die karre in.
0: Ja.
1: Dis so steep Durban July.
0: Ja, dit is, maar dit was net so lekker om te sien dat die skole het aanbeweeg met tegnologie en ma en pa kan op hulle selfoon kyk hoe gaan dogtertjie saam met haar kerel matriek afskeid toe met groot oom Gert se duur motorkar.
1: So baie duur motor wat hulle geleen het vir die aand.
0: Kom ons begin met die musiek.

0: Dis Aries gee breakfast en Derek is Dan en Shay en Young en Adam ook gehad met gebore om jou lief te hê. 17:06 Hengelsake Andries Marie is betrokke by die organisasies. Hy is ook aan die voer van wanneer dit kom of aan die stuur van wanneer dit kom by die groot spanne wat oorsee gaan en hy gaan beoordeel self dan. Maar nou staan hy en kyk vir die son by die Bloemhof Dam. Hallo Andries.
1: Môre Derek, môre aan die luisteraars.
0: Hoe lyk die son?
1: Yes, die Derek volgens kan hy beste span hoor.
0: Ja, ek sê vir jou, is daar 'n wolkie in die lug of is dit skoon?
1: Nee, vanoggend is dit lekker skoon, daar is wolkie op die horison, maar daarom nie bewolk nie.
0: Ja, en so 'n bietjie van 'n buite in die lug in die oggend, né?
1: Ja, nou was vanoggend snaaks genoeg nog steeds so 'n bietjie mis wat oor die water hardloop, so dit dui maar net aan dat die water se temperatuur en die buitelug verskil van mekaar.
0: Maar Andries, is hierdie nou die beste tyd om te begin hengel, so vroeg in die oggend?
1: Ja, Derek, gewoonlik in die somermaande is dit die tyd wat die vis nog aan die wei is, wat deur die nag nog gewei het, tot so 10:00 toe in die oggend. Dan wei hulle nog baie aktief.
0: So Andries, hengelnuus, wat het gebeur? Wie het waar gevang?
1: Ja, Derek, vanoggend begin ek eers in die buiteland, by Hot Springs. Nou, dit is daar in die VSA, by Lake Hamilton. Nou, die dam is so 2900 hektaar groot, en dit is waar die wereldkampioenskappe plaasvind vir die swartbaarshengel, en hulle gaan bietjie later vandag met dag 3 begin. Nou gisteraand toe die skale gesluit het, toe was die span van die VSA stewig in die eerste plek gewees, en ons Protea span was in die tweede plek, na die tweede dag, so die eerste dag was hulle ook tweede gewees, so dit lyk vir my, ons Proteas gaan baie goed doen daar en ons wens hulle sterkte toe vir die laaste dag wat voorlê, bietjie later vandag, want hulle tyd is mos so bietjie agter ons inne. So ons hou sterk duime vast dat ons span met die silwer medalje gaan terugvlieg huis toe. Dan terug in Suid-Afrika, so met die somerseisoen wat nou sterk aan die gang is, begin die hengel ook nou spoedvang. En so die vangste ook al begin verbeter, daarby Sodwana Baai die week het daar van die snavelvisse uitgekom en daar was ook roofvis wat daar gebyt het. Nou Derek, so bietjie suid van Sodwana Baai, daar by Richards Bay het die diepsee hengelkompetisie plaasgevind vir die gestremde hengelaars en hierdie diepsee kompetisie was aangebied deur die Diepsee Hengel Assosiasie van Suid-Afrika. En die hengelaars wat daar kan deelneem is slegs hengelaars wat verskillende beperkinge het, of het nou liggaamlik of verstandelik is, en hulle kan dan nou hengel op die bote vir daardie naweek. Nou, hulle was baie geseën gewees met hierdie jaarse kompetisie, Derek. Hulle het verskriklike mooi vis gevang, daar het snavelvis uitgekom, leervisse en bodemvisse, so die jongmense het hulle self baie geniet. Ek het 'n hele klompie foto's gekry van hulle, en ek het die foto's gelaai daar op die hengel met breakfast se Facebookblad, so die luisteraars kan gerus gaan kyk na hoe die persone met gestremdhede hulself kan geniet by die hengel. Dan luisteraars, die EcoCare Trust bied volgende naweek 'n belangrike uitstapie daar na Rustenburg-Winterdam toe. Nou die 10de Oktober gaan hulle bietjie dam skoonmaak, die vrywilligers van die EcoCare Trust, hulle gaan die hyacinte daar uithaal, dis daai waterplante wat so aardige gemors veroorsaak, en dan gaan hulle ook kyk of daar onwettige visnette is in die dam, en dan haal hulle dit ook uit met die ondersteuning van die parkeraad se beamptes. Nou, Bernard daar van die EcoCare Trust vertel vir my, hulle gaan Sondag die 11de Oktober nog 'n verdere initiatief hê, en hierdie initiatief is om die swartbaars se vispopulasie te bestuur in die dam, en dit is 'n kompetisie wat aangebied word, daar is lekker prysgeld om te wen, ek dink is R20.000 as jy die kompetisie wen, en dit gaan daar oor om die klein swartbaars uit die dam uit te verwyder, want die dam is oorbevolk, en hierdie oorbevolking van die swartbaars veroorsaak dat die inheemse visspesies, soos die dwergtiervissies, die kielemientjies en die klein vleikerpertjies, alles opgevreet word deur die swartbaars, so ons moet daai populasie bestuur, en dis hoekom ek ook keer Trust dan nou ook hierdie initiatief loods volgende naweek. So as jy wil meer weet, gaan kyk daar by EcoCare Trust se Facebookblad of kontak gerus vir Bernard Venter by 083-444-2790 en hy sal vir jou meer detail kan gee as jy wil gaan saamhengel die 11de Oktober. Derek, dan die vangste by Valdam op hierdie stadium is besig om baie goed te raak, so met die watertemperatuur wat warmer word. Daar's van die moddervisse wat nou al lekker aan die byt is, en dan kom daar ook baie mooi groot graskarpe uit, En ek het 'n paar foto's gekry van hierdie pragtige groot graskarpe en ek het dit ook gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad vir die mense om te kan sien hoe mooi is daai groot graskarpe van Valdam. Dan luisteraars, hierdie naweek vind die SA skole se kampioen van kampioene toernooi plaas hier by Bloemhofdam en dis hoekom ek dan ook vanoggend hier so na die sonsopkoms kon kyk hier waar hy oor die randjie sy kop uitsteek. Nou daar is hierdie jaar 88 spanne wat deelneem in die verskillende afdelings, daar's 'n onder 10 afdeling, 'n onder 13 afdeling, 'n onder 13 jonge dames afdeling, onder 19 afdeling en 'n onder 19 jonge dames afdeling en hulle hengel almal te mekaar vandag en môre. Nou die kinders het 'n lekker tydjie gehad gister met die oefening en vandag is die eerste dag. Nou daar seker so 30 minute oor, dan begin hulle hengel vir die dag. Hulle twee sessies en as ek so in die oewer afkyk, Derek, kan ek tel die kop en dan is daar seker so net so oor die 600 mense hier met al hulle voertuie en so aan. So dis 'n besige storie hier langs die water vandag en baie sterkte aan al die spanne wat gaan deelneem en dankie ook vir die skole, die ouers, die onderwysers en die familie wat ook hierdie inisiatief steun om die kinders die blootstelling aan die sport te gee. Derek, ek het 'n paar fotootjies gekry van die kinders wat gister gehengel het en ek het dit gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk en ek moet dan net vir jou ook sê, Derek, die jongste kind wat hierdie keer deelneem is 5 jaar oud aan hierdie kompetisie. So dit is ongelooflik om te sien hoe die kinders se belangstelling groei ook op skoolvlak vir die sport. Derek, baie dankie. Dis my storie hier vanaf Bloemhofdam.
0: Dankie Anders, geniet dit daar. Ek kan net al sien wie daar's meer 'n kind in 'n loopring nie, is nou 'n waterring dat hulle sommer daar so van net na kruip kan staan en hengel. Goeie idee, né?
1: Ja, nee, ons leer hulle loop by in die modder.
0: Dis reg Andries, gelukkig sal hulle nie seer kry as hulle val nie. Andries, Marie met ons hengel bydra, dit sal 'n potgooi beskikbaar wees en hengel met Breakfast. Op Facebook gaan kyk daar na die foto's en as jy vir Andries nuus wil stuur oor hengel daar by jou, stuur vir hom is hengel by rsg.co.za. Die e-posadres is hengel by rsg.co.za.
2: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by sterre in die kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adri van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos oudergewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.
3: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbos Woordfees gesels ek, Christel Webjuber, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.
4: Die Midas van musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories. En musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

Ons gaan binnenkort hoor oor dat ons musiek, wat amper sê ek musiek, matriek afskeid. Die matriek afskeid, ja, musiek in jou ore as jy al die kleren het, daar is 'n paar behoeftes, maar ons praat net nou daaroor. Hier is eers Neef Beatrix met Irish Lad. Op RSG in Breakfast met Derek, goeiemorgen.

0: Is daar is ge breakfast met Derek Irish Lad en dit was neef Beatrix gewees. En nou gaan ons gou gesels oor RSG se matriek projek en ons het 'n matriek wat moet wel 'n matrikulant wat gaan ek my woorde reg kry hierso want hier is 'n mond vol want daar's ook 'n hele sak vol goed wat benodig word. Nou Lucinda is een van ons leerders wat die afskeid moet bywoon en kom van Eersterus in Pretoria en Verushka Davids is haar ma. Verushka, jammer dat ek jou so vroeg uit die kooi kry, maar jy sê jy's gewoond daaraan want jy doen, jy het gesê versorging van mense. Wat doen jy?
1: Ja, ek doen versorging vir die ou mense. So ja, ek is gewoon vir die vroeg ure, nagskof, dagskof, ek is gewoon daaraan.
0: So, werk jy nie vandag nie of gaan jy bietjie later?
1: Nee, ek werk nie vandag nie. Een geluk werk ek op naweek op hierdie oomblik nie.
0: En geniet jy jou werk?
1: Ek geniet dit baie. Ek kan jou sê, ek raak eintlik soos familie met my pasiënte.
0: Dis, maar is hartseer, nê?
1: Ja, dit is hartseer as jy met pasiënte werk en jy raak geheg aan hulle. Ja, dit is, maar is ook lekker as jy weet, jy het 'n baie goeie verstandhouding met jou pasiënte en die familie.
0: Maar Verushka, ons gaan nie oor jou praat vandag nie, ons gaan oor Lucinda praat.
1: Want Lucinda,
0: ek wil nou weet, wat gebeur? Wat is skool is sy op? Wat het hulle nodig? Want wanneer is die matriek afskeid? Vertel vir my.
1: Sy is by Prosperitas Sekondêr in Eersterus. Die matriek afskeid is die 3de Desember. Mm-hmm. En wat gepaard gaan is mos haar rok, naals, hare, voertuig om haar te vat en dan hulle kaartjies ook wat hulle betaal. Ek dink kaartjies is omtrent R700. Ja, sy die hele package.
0: En dan moet sy ook in die Kaap kom om haar rok te pas, né?
1: Ja, hulle moet in die Kaap kom om haar rok aan te pas, want haar rok word in die Kaap gemaak.
0: En is sy
1: in Stellenbosch?
0: Is sy opgewonde oor die hele proses?
1: Ja, sy het vir my gesê nou die dag, hoe nader het aan het kom, voel sy die blindertjies op haar mag. Sy begin het nou voel, ja.
0: En
1: heel opgewonder.
0: Ek weet sy moet uitkom by die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in, ek neem hulle stel in Bos, nee. So sy moet daar die rok gaan pas, so jy het 'n vliegtuigkaartjie nodig, soontoe en heel moontlik dag of so se verblyf en dan terugkom weer. En natuurlik...
1: Nee, ek...
0: Ja,
1: sy het 'n vlugkaartjie nodig, soontoe en terug.

0: want ek neem aan hulle gaan net vir die dag.
1: Ek neem aan, maar jy weet, daar partykeer van die vlugte, as hy dalk moet oorbly, jy weet, ons maak maar net seker, as hy iemand in die omgeving is wat dalk kan, maar sy het ook die glitz en glamour nodig, so sy het juweliersware nodig.
0: Yes.
1: Jy ken haar nou, waarvan hou sy?
0: Ek sal sê, Lucinda hou van mooi goedjies, sy hou van haar, sy sal haar accessory en al die mooi goedjies hou, wat gepaard gaan met haar matriek afskeidrok, ja, sy hou van mooi goedjies.
1: En jy het ook vir my een foto gesê, ek het hem gekry, sy het verskrikkelijke lang haar in, dis wat noem het gebreid, of wat gebreid, wat sê hulle?
0: Ja, dit is gebreid, ja, dit is gevlegde haar.
1: Gevlegde haar, ja.
0: Ja.
1: So sy gaan vir die gevlegde haare, gaan sy iemand nodig hê wat die haare vir haar doen voor die tyd? Of?
0: Ja, definitief, sy sal iemand nodig het vir haare ook.
1: So sy haare nals, sy gaan skoene nodig hê, sy gaan omtrent alles nodig hê?
0: Ja, die hele toetie, dis haare, dis nals, dis skoene, grimering, so, ja.
1: Goed, ek het ons skalke persoon hier, Kriselse besonderhede, ek sal dit nou gee, maar ek wens jou sterkte toe, en ek hoop ons kry baie goeie reaksie, en jy weet ook, as een van die maatskappye dalk die vliegtuigkaartjie wil borg, wanneer moet sy vlieg om te gaan pas?
0: Sy moet maandag vlieg, die 5 oktober vlieg hulle.
1: 5 oktober, dis nou om die draai, ne?
0: Dis nou om die draai.
1: Goeie genade, oktober nou vir jou, ja, dan moet ook gemaakt word, en dan moet sy hom kry, en wie gaan saam met haar? Weet jy?
0: Die seun wat die kaartjie gewen het, kyk, hulle wen, is my so seun en 'n dogter wat in die kompetisie deelneem, so hulle tweekies gaan saam. Sy is nou van Pretoria en hy is van Johannesburg, so ons gaan nou maak het hulle, ek wil so reël dat hulle twee mekaar ontmoet op die lughawe, want ek gaan saam met haar lughawe toe.
1: So praat jy van Jayden?
0: Jayden, ja. Sy gaan met Jayden vlug.
1: En sy ken nie vir Jayden nie, ne?
0: Nee, hulle ken glad nie mekaar nie. Hulle ken glad.
1: So hierdie word amper soort van 'n blind date, né?
0: Ja, min of meer.
1: Ja, nee, kyk, ek lag maar benoud. Ek lag namens jou ook. Jy weet, dis baie keer nogal erg. Maar Verushka, baie dankie vir die geleentheid dat ek gou met jou kan praat. Ek sal nou die besonderhede gee en sterkte en ek hoop julle kom reg. En kyk maar mooi na haar, jy weet, en maak haar mooi groot. En
0: ja.
1: Wat gaan sy doen na skool, weet jy?
0: Sy het besluit om by die polisiediens aan te sluit, so het is eintlik waar ons nou in die matriek afskeid project aangekom het in Elizabeth Global Academy aangekom het, want Lucinda wou haar matriek afskeid prys gegee het om haar bestuurlisensie te maak, om een beter voet in die deur te het om by die polisiediens in te kom.
1: So as daar nou iemand is wat nou bestuurskoel ook het, dan nou by julle in eerste ris, moet hulle ook maar laat weet, ne?
0: Ja.
1: Jy sien, ons kan maar net skimp. Verushka, baie dankie.
0: Ja.
1: Gaan kryf jy nog koffie, geniet jou Saterdag af en sterkte met die werk wat voel en sterkte vir Lucinda hulle met die vlug maandag.
0: Is reg, baie dankie en baie dankie vir al die ondersteuning wat ons kry en vir al die mense wat donasies maak, baie, baie dankie. Ons waardeer dit regtig. Laastens wil ek sê, baie dankie vir Tannie Martie wat ons aan die kompetisie bekend gestel het.
1: Ek sê vir jou baie dankie. Verushka Davids daar in Eersterus en Lucinda moet dan in die Kaap kom en hulle het al die glitz en glamour nodig vir die matriek afskeid en ook vir Jayden. Onthou die oukie het heel moontlik 'n horlosie nodig. Hy het heel moontlik iemand nodig om die haare te versorg en mooi skoene en al daai goed. So ons kan net vir hulle die klere gee, maar die res van die bybehore en goed is nodig. En ook as jy dalk in die Pretoria omgewing is, hulle kan 'n geleentheid gee om by die matriek afskeid te kom met daai spogmotor van jou. Laat weet. Krizel is ons persoon by RSG en as jy nou nie kan alles neerskryf nie, stuur net na info@rsg.co.za en sê matriek afskeid, ons kan help en dan laat jy weet, hulle sal vir jou kontak. Krizel, andersins haar e-posadres is krizel met 'n z en 'n k aan die begin, krizel@rsg.co.za, krizel@rsg.co.za. En baie dankie vir jou hulp.

Breakfast met Derek op RSG, Annelie van Rooi en aan die einde van die reënboog. Ek het ook foto's gekry van ons matrikulante wat ons gaan help. En Jaden en Lucinda, as jy wil sien hoe hulle lyk, like, ek gaan dit nou plaas op my Derek Gardner Facebook bladsy, dan kan jy daar sien, jy weet, en ons is altyd nuuskierig. En ons wil ook, jy weet, wanneer hulle nou aangetrek is en by die matriek afskeid is in December, sal ons ook foto's plaas om te wys hoe hulle gelyk het. Jy weet, so ja, jy moet die foto's opneem. Sien, groot projek. Aan met die muziek, hier is Daisy's Justin Bieber. Ons gaan nou nog gesels oor water en so paar statistieke saam met ons waterprofessor.

0: miss some of that.
1: Dit is hier breakfast met Derek en Watershed Magical Energy. En dan het ons voor die daisies gehad van Justin Bieber. En ek gesê ons gaan nou net praat oor water. Bietjie gesels oor die onderbrekings soms by die metros, ook kragonderbrekings wat 'n invloed het op randwater. Groot probleem as jy nie water het nie. Kyk, sonder krag kan kersse brand. Maar jy kan nie sommer net water uit die lug uit tap nie. Hulle sê daar is masjiene wat dit kan doen, maar hulle kos 'n fortuin. Ons is nog nie daar nie. Ons moet water hê. Water is jou reg. Hier is Arina de Wit, Riekies Fluit, op Breakfast met Derek.

Daar is geen breakfast met Erik. Het knapper Jan Spiesie daai woorde geskryf. Frikies Fluit, Arena de Wedain, baie lang klaas gespeel. Hier is Toys and Lovers Concerto om ons te neem tot by ons gesprek oor water saam met ons professor.

0: Dis RSG met 'n Lovers Concerto deur Toys, ou treffer, maar nou gaan ons gesels oor water saam met professor Anja Du Plessis van Unisa, ons waterkenner. Probleme met krag en probleme met water. Hallo Anja.
1: Môre Derek, môre aan die luisteraars.
0: Ja, so wat is die probleem daar?
1: So ek het gedink kom ons kyk so 'n bietjie na die nommers vanoggend en ons weet dat ons het meer toegang tot water in die land, so ons het daarom vordering gemaak daar, maar die probleem is as jy 'n kraan het, beteken dit nie daar gaan water uitkom nie. So Stats SA doen gewoonlik 'n algemene huishoudingsopname elke jaar en in 2025 het hulle toe vasgestel dat 38% van huishoudings wateronderbrekings van 2 dae of langer ervaar. So hulle het gekyk na die metro's en 30% van al huishoudings het lang onderbrekings gehad. Kaapstad natuurlik die kleinste persentasie, maar eThekwini het die grootste een gehad van 44% van huishoudings wat wateronderbrekings gehad het, soos ek sê, 2 dae of langer. Johannesburg 40%, Nelson Mandela Bay 38%, Tshwane 31%, en as ons kyk na Mangaung 24% en Ekurhuleni 22%. So die en meeste van hierdie probleme, Derek, is as gevolg van die water wat verlore raak. En by eThekwini byvoorbeeld verloor hulle 61% en ons weet in Johannesburg sukkel ons ook maar so 'n bietjie en ons is hier by 47%. En gedurende die week het ek vir jou 'n mooi video gestuur van 'n pyplyn waarmee Johannesburg water besig was. So hulle sit klempe op waar ook al hulle kan. In Johannesburg het ons 'n hernuwingsagterstand van 26.6 miljard rand. En ongelukkig soos wat ons weet, die stad gee nie vir Johannesburg water genoeg geld nou. En so Johannesburg water se pypvernuwing program oor die volgende 5 jaar gaan hulle probeer om 428 kilometer van waterpype te vervang, waar die netwerk 12.364 kilometer lank is. So dit kan jy net wys, Derek, hoe enorme vordering moeilik gemaak word deur die stad wat nie vir hulle geld gee nie. So daardie video wat ek vir jou gestuur het, dit is 'n pyp in Riverlea en hulle het nou al 20 keer en die ding gelap en ongelukkig kan hulle nie die pyp vervang nie want dit kos R3000 per meter om die pyp te vervang. En soos wat ons weet, het hulle geldprobleme, projekte staan stil en dan soos gewoonlik kan hulle die pyp net so bietjie probeer regmaak. As hulle nie die geld kry nie, Derek, is dit baie moeilik vir Johannesburg water om hulle werk te doen.
0: En gaan dit ooit minder word, die probleme?
1: Ek hoop so. Hulle sê dat as mens kyk na die statistiek, doen Johannesburg water goed in terme van hulle reaksietyd. So dit is daarom beter, maar hulle kan ook net soveel doen om die probleme minder te maak. So hopelik nou waar die stad nie meer geld het, hulle rekening net so kan verwyder nie, hoop ek dat vordering so 'n bietjie vinniger gaan gebeur.
0: So Anja, en dankie ook vir jou bydrae. Ek weet jy klap maar die sweep daar agter die skerms partykeer want jy's betrokke by baie van die organisasies en jy het so 'n bietjie druk energie wat jy kan uitoefen. So baie dankie daarvoor en ek is altyd optimisties. Ek glo dit sal beter word. En soos ons die ou infrastruktuur vervang met nuus, sal dit beter gaan. Moet beter gaan.
1: Dit sal, Derek, ek is ook hoopvol daarvoor. Ek is seker dat Johannesburg water doen goeie werk. Al is dit soms so bietjie gekenter deur, jy weet, die stad van Johannesburg. Maar ek glo ook dat dinge sal beter raak.
0: Anja, baie dankie en 'n goeie naweek vir jou hier dan, professor Anja Du Plessis van Unisa. En hierdie gesprek sal ook weer op Potgooi beskikbaar wees, so oor die naweek op RSG se webtuiste. Kyk maar net op Potgooi Breakfast met Derek en jy sal alles daar sien. Jy kan weer luister en kyk mooi na ons water asseblief.

0: Is daar is geen breakfast met Derek Spanish Flea, Herb Alpert en die Tijuana Brass. Is ek 'n treffer geweest. Dis 7 uur, is nie tyd.
1: In die nuus om 7 uur. Feroz Khan moet teen 12 uur vanmiddag sy verklaring oor sy in-kamera getuienis indien. Die organisasie AIDC sê die land se belastingstelsel moet verander en 'n ooreenkoms oor die vrystelling van brandstof. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die afgedankte adjunkoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, het tot 12 uur vanmiddag kans om sy verklaring oor sy in-kamera getuienis by die Madlanga-kommissie in te dien. Die kommissie het gister beslis dat sy getuienis eerskomende Dinsdag in kamera sal geskied. Khan se regspan het om uitstel gevra om tyd te hê om voor te berei, asook uitkommer oor die uitwerking wat dit op Khan se gesondheid het. Khan het onlangs nie vir sy geskeduleerde getuienis opgedaag nie, waarna die kommissie opdrag gegee het dat strafregtelike klagte teen hom ingedien word. Die parlementêre portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking sê hy sal binnekort die departement vra waarom die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Brent Bozell, vir 'n derde keer in 9 maande formeel aangespreek is. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Mosa Chabane, sê dat Bozell weer op 30 September voor stok gekry is. Die departement het hom glo ontbied om sy ondiplomatieke gedrag te verduidelik. Chabane sê dit is noodsaaklik dat die soewereiniteit van die land gerespekteer word. Die komitee wys voorts daarop dat die Weense konvensie oor diplomatieke verhoudinge vereis dat diplomate die wette van hulle gasheerland moet gehoorsaam en nie in sy huishoudelike sake betrokke moet raak nie. En nou verkiesingsnuus. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het beweringe verwerp dat die versuim om tot dusver bykomende finansiering vir die SAIK se dekking van die plaaslike regeringsverkiesing beskikbaar te stel opsetlik was. Die SAIK en die onafhanklike kommunikasieowerheid het parlementslede ingelig oor die gereedheid om nuusdekking te verleen oor die verkiesing op 4 November. In vorige vergaderings is die SAIK se finansiële dilemma breedvoerig bespreek, maar daar is steeds geen aanduiding of die finansiering verkry sal word nie. Tydens gister se vergadering is beweringe gemaak dat die onsekerheid en gebrek aan befondsing opsetlik was, sodat nie alle partye dekking sou kry nie. Maar Malatsi sê dit is nie die geval nie en daar is geen besluit geneem om enige politieke party die sweye op te lê nie. In ander nuus, die Alternative Information and Development Centre sê Suid-Afrika het 'n belasting op rykes nodig. Die organisasie sê in 'n nuwe verslag wat in Johannesburg bekendgestel is, dat die huidige belastingbeleid rykes bevoordeel terwyl armes in skuld vasgevang word. Hy doen 'n beroep vir 'n dringende verandering van die belastingstelsel om die land se groeiende ongelykheid te oorkom. 'n Navorser van die AIDC, Chloe van Billon, sê die belasting op rykdom en eiendom het die afgelope 20 jaar gedaal en speel nie 'n groot rol in inkomste invordering of die herverspreiding daarvan nie. Die Franse president Emmanuel Macron sê die G7 lande het ooreengekom om oor die volgende 4 maande 'n 100 miljoen vate brandstof uit voorrade vry te stel. Dit is daarop gemik om druk op brandstofpryse, veral die van diesel, wat sedert die begin van die VSA en Israel se oorlog teen Iran skerp gestyg het, te verlig. Die olieprys het reeds skerp gedaal in afwagting van Macron se aankondiging. Die Europese Unie staan onder toenemende druk om op te tree nadat die Amerikaanse president Donald Trump gedreig het om dieseluitvoere na die blok te verbied. Die G7 lande het nie genoeg raffineringskapasiteit om in sy eie behoeftes te voorsien nie. En rugbynuus, Edinburgh het die Stormers 17-13 geklop in hulle verenigde rugbykampioenskap kragmeting gisteraand in Edinburgh. Die Lions pak die Ospreys vanmiddag in Johannesburg. Vanaand sal die Bulls vir Munster die stryd aan sê in Ierland en die Sharks kom in Durban teen die verdedigende kampioen Leinster te staan. En ten slotte weer die hoofnuus, die afgedankte adjunkoof van misdaad intelligensie Feroz Khan het tot 12:00 vanmiddag kans om sy verklaring oor sy in-kamera getuienis by die Madlanga kommissie in te dien. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou volledige weerberig, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms, swaar reënneerslae, haal en sterk wind, wat tot plaaslike oorstromings van nedersettings, paaie en brûe kan lei, word verwag oor die oostelike dele en die sentrale en oostelike gebiede van die Noord-Kaap, as ook die Beaufort West munisipaliteit. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën, swaar neerslae wat kan lei tot plaaslike oorstromings, word op plekke oor die westelike gedeelte van die Oos-Kaap verwag en sal tot môre voortduur. In Gauteng aanvanklik mooi weer, maar andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga vandag oggend miskolle oor die suidelike dele, maar andersins mooi weer en koel, alhoewel dit warm oor die laagveld sal wees. In Limpopo is dit mooi weer en koel tot warm. In Noordwes gedeeltelik bewolk en koel, maar dit word bewolk met enkele reën en donderbuie in die weste vanmiddag. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel, maar dit word bewolk met enkele tot verspreide reën en donderbuie vanmiddag. Die oostelike gedeelte van die Noord-Kaap bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide reën en donderbuie, maar wyd verspreid oor die suidoostelike dele. Nou in die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk in die verre weste waar dit koel tot warm sal wees, maar andersins bewolk en koud met enkele reënbuie. Aan die kus waai die wind uit die suidweste langs die suidkus. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met wydverspreide reënbuie en reën, maar reën en donderbuie in die noorde. Aan die kus waai die wind lig tot matig uit die suidweste. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. En die kus aan die wind of eerder die wind aan die kus is aanvanklik lig en veranderlik, andersins lig tot matig uit die suidooste. In KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en warm, aan die kus waai die wind lig tot matig uit die suidooste. En nou die temperature vandag: in Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 8:22, Vereniging 8:23, Mpumalanga en Mbombela 10:24, Emalahleni is dit 9:22, Ermelo 5:22, Standerton 5:23, Skukuza 13:27, in Limpopo Polokwane 9:23, Palaborwa 12:26, Tsenin 10:25. In Musina 13:26 en Lepalale 11:26, Mokopane 10:24. In Noordwes Klerksdorp 10:24, Potchefstroom 9:24, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:25 en Vryburg 10:24. In die Vrystaat Bloemfontein 9:24, Welkom 10:25, Bethlehem 6:22, Kroonstad 10:24, Forrestsmith 10:22, Vicksburg 8:21 en Sasolburg 9:23. In die Noord-Kaap, Appington 16:27, Kimberley 11:24, De Aar 14:21, Bosmansburg 13:24, Alexanderbaai 15:22, in Springbok 10:22, in Kalvinia 9:22, Sutherland 8:16. In die Wes-Kaap, Kaapstad 14:20, Vredendal 12:26, Riversdal 14:17, in George 13:17, Mosselbaai 14:17 en Woester 13:17. In Beaufort Wes 14:16, Oudtshoorn 13:16. In die Oos-Kaap, Klabega 15:18, Makanda 14:18, Kluba 13:20, Graafreinet 12:17, Oos-London 16:21, Port St. John's 14:24, Mtata 11:24, Kumani 12:21, Kloonkei 15:20. In KwaZulu-Natal, Durban 17:25, Richards Bay 13:27, Pietermaritzburg 8:25 en Umnambeti, dit was voorheen Lady Smith 9:27.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Binnekort gaan ons leer van ontbyt om die aardbol saam met Collins Rex en sy sal self nou voorstel, ek sal vra waar kom sy vandaan, hoe ken ons haar, hoekom ken sy kos en ons gaan oor die volgende paar weke terwyl Marina breek het, sy het haar sabbatsreis, haar sabbatstog wat sy deurwerk, sal ons kos maak en leer van kos. En dan het ons klein bietjie later ook 'n Vat 5 gas. Vandag se Vat 5 gas is BC en hy woon in Lüderitz in Namibië. So ons gaan met hom daar gesels. Ons kameraman net na 8:00 gaan Kalahari toe. Hy het laat my klomp foto's gestuur wat ek op my Facebook bladsy geplaas het, Derek Gardner. En dan ons mini konsert. Jy ken Neil Diamond. Ja, meneer, goue stem. Ons gaan sy treffers deurwerk. Wanneer laas het jy hierdie liedjie gehoor?

0: Is daar is geen breakfast met Derek Chimera en The Lost Opera en baie mense het foto's saam met haar toe sy hier in Suid-Afrika getoer het. Maar nou gaan ek jou voorstel aan Collins Rex. Sy is in harties op die oomblik. Goeiemôre Collins.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan dit?
0: Met my baie goed. Die somer is op pad. Ek dink met jou, jy het 'n foto gestuur van hoe dit lyk daar by julle by harties en is baie mooi daar by die dam. Jy kyk uit oor die dam, né?
1: Ja nee, ek sit hier en ek kyk so deur 'n boom oor die dam.
0: Ja, en wat ons gaan doen is ons gaan kos maak, ontbyt maak of leer van ontbyt reg om die aardbol. Maar ek wil eers hoor wat het met jou gebeur, want ek onthou jou, jy het jare gelede gewerk by Radio Hoofveld, Highveld Stereo en toe het jy verdwyn.
1: Ja, Derek, baie jare gewerk in die bedryf, onder andere by Hoofveld, en toe Australië toe getrek in 97 en amper 30 jaar in Australië gebly, baie gelukkig gebly, maar op 'n dag wakker geword en besluit dis tyd om huis toe te kom en dis wat begin verlede jaar gebeur het, teruggetrek Suid-Afrika toe met alles en nog wat en nou bly ons in harties.
0: Jep, en jy het in jou tyd in Australië, jy het betrokke geraak, ek dink by die regering het jy gesê, en jy het verskriklik baie gereis.
1: Ja, baie werk gedoen vir die regering, nooit in die regering nie, maar baie werk vir die regering, en om die waarheid te sê, doen ek dit nog steeds, maar dit het beteken dat ek baie gereis het, en nog steeds baie reis vir werk, maar ook omdat dit net lekker is om ander plekke te sien en ander goed te beleef.
0: So paar hoogtepunte van die breakfast wat ons van gaan leer. Watter lande gaan ons by stop?
1: Jongens, gaan by 'n hele klomp stop, maar dit wat ek kan spesifiek noem, ons gaan stop in Mexico, ons gaan stop in Thailand, ons gaan 'n draai maak in Frankryk, ons gaan Australië ook 'n draai maak, heel waarschijnlijk terwijl ek in Australië is, en sommer 'n hele paar ander plekke ook, van die meer ongewoones, die goed waar aan mens nie noodwendig dink as breakfast nie, so dit gaan 'n lekker reis saam wees, so uit die armstoel.
0: En ek het ook die foto wat jy vir my gestuur het waar jy nou sit en eet met die ontbyt. Dit lyk soos noedeltjies of ietsie daar voor die dam. Jy kan die dam agter jou sien. So ek het dit geplaas op my Facebook bladsy. Mense kan daar gaan kyk. Wat so ontbyt is dit?
1: Derek, dit is Vietnamese pho. Dit is 'n noedelsop wat die basis is a beef stuk sop. Maar mense kan ander aan vleis daarby sit wanneer jy hom opskep, maar dis in die algemeen is dit 'n noedelsop baie eenvoudig. Lank om te maak as jy hom van die begin af maak, maar as ook op my Facebookblad is daar ook 'n Collins kortpad, so dat jy hom in 20 minute kan maak met dit wat oorbly in die yskas van die vorige aand se ete. Baie vars, baie gesonde sop.
0: En dan die noedeltjies, wat lyk soos noedels, wat is dit? Waar koop jy dit? Waar kry jy dit?
1: Jong, dis sommer egg noodles wat hulle noem, dis wat mense op die pakkie gaan sien, jy kry hom by baie supermarkte, jy soek 'n plat noodle, nie 'n ronde noodle nie, so nie een wat lyk soos spaghetti nie, maar een wat lyk soos fettuccine, en heel waarschijnlijk as jy nie die regte noodles kan kry nie, kan jy sommer fettuccine ook gebruik, dis maar dieselfde soort ding, jy weet die pastas is maar allemaal min of meer dieselfde, alles net gemaakt van verskillende type meel, hierdie een is 'n rysmeel, maar soos ek sê, die resep is daar, so mense kan hom goed opkrijg, kyk en ek gee ook wenke van wat jy kan doen as jy nie die regte ding kan kry nie.
0: So jy het hom gesit op die breakfast om die aardbol bladsy, né?
1: Ja, ek het hom daar gesit.
0: So ek het 'n skakel ook nou gesit nou net op my Facebook bladsy, mense kan net daar klik en dan kom dit by jou uit. En hoe lank neem het om dit te maak? Jy het nou gesê die aftreksel, die sop moet jy lank maak, want as jy hom van die bene wil en sag hy, ja natuurlik. Maar as hy eers gemaak is, 1, 2, 3, né?
1: Ah, ja, nee, kyk, as jy eers die aftreksel het, dan is dit baie vinnig om by mekaar te sit, en as jy nie die aftreksel maak nie, dan 20 minute tops, dan is hy in jou bakkie, en jy is besig om te eet met jou chopsticks of wat ook al. So dis eintlik baie vinnig as jy die aftreksel eers klaar het.
0: So ek het ook, toe ek met jou gepraat het, jy het my gesê, jy het in baie van die lande wat jy besoek het, hoekom jy weet van al die kosse en die ontbyt, jy het gaan kookkursusse doen.
1: Ek het, eenvoudig omdat het vir my baie lekker is. So ek het kookkurse gedoen in Thailand en Italië en een paar ander plekke ook. En ek het ook in Australië hele klomp meestersklasse gedoen met chefs wat heel waarschijnlijk name het wat mense sal onthou. Onder andere Anthony Bourdain, wat nou ongelukkig nie meer met ons is nie, maar baie lekker saam met hom gekeier en gekook. En een hele klomp ander ook. So dis vir my baie interessant om te leer aan die knieg van die meester, en jy weet, ek is beslis nie een chef nie, maar ek hou daarvan om kos te maak, en ek hou beslis daarvan om te eet, en as ek kos en leer en reis by mekaar kan sit, dan is ek in my gelukkige plek.
0: So jy lees kookboeken so storyboeken?
1: Ja, ek het een paar duisend van hulle, en ek vat hulle betie so storyboeken.
0: Jo, Collins, dankie. Ek sal dan gaan kyk nou vir die breakfast om die aardbol op Facebook, waar jy al die besonderhede gesit het van die dis, die Vietnamese fur. Soos jy leer my goed uit te spreek, en dan sal ons volgende week weer met jou gesels, en jy het ook gesê, jy wil klaarmaak elke saterdag met breakfast fight, of iets wat ons nie geweet het nie, geef vir my.
1: Ja, iets wat vir my baie interessant was, ek hou baie van die Romeinse literatuur ook, en in die recepteversameling van Apicius, en ek meen ons praat nou die ou Romeine, dis baie belang terug, is al eindelijk een recept wat mens kry vir dit wat ons vandag French toast sou noem, Franse roosterbrood, waar hy specifiek sê, jy week die brood en melk, jy braai om en dan sit jy om met heuning voor. So dit is eigenlijk precies dieselfde ding as wat ons vandag maak, en dit was vir my baie interessant, en as iemand belangstel, jy kan hom gaan opkyk, en Apicius se boek nommer 7.
0: Ek sal die bibliotheek bel en vraag of Amazon Books of een van die. Collins, baie dankie, het was heerlijk, en ek hoop ons kan lekker kos maak in die toekoms, en ek sien uit naar die Mexicaanse ontbijt. Jy moet een lekker dagje daar by Harties en lekker verder eet.
1: Baie dankie, Derek, sien jou volgende week in Mexico.
0: So gesels Collins Rex, en gaan loer op Facebook Breakfast om die aardbol. Jy sal die foto's kry ook op my Derek Gardner bladsy het ek gesit. En as jy wil contact maak met Collins, stuur my uit vir my e-post d@rsg.co.za. Ek stuur met graagte aan, en lekker Vietnamese ontbijt eet vanmorgen.
2: Het jou ooit een stem gehoor, en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? Een nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama, of een liedjie wat herinneringe laat herleef? Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika's lewende klankerfenis. Van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies, meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Argiewe. Ons verlede praat nog met ons.
3: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
4: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N konkreet.
3: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
5: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
3: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
6: Breakfast met Derek. Die lekkerste saterdag ontbyt wêreldwyd.

Is daar is hier breakfast met Derek Billy Joel, River of Dreams. Dis Saterdag is 28:07. Ons gaan nou gou hoor oor diere maniere en ek het gehoor collie sweetie. Dis ons sal nou die besonderhede kry by Elsia. Net so voorsmaakie van een van ons potgooie wat jy in totaliteit op ons webtuiste kan gaan luister rsg.co.za. Maar kom ons skry nog musiek hier ter ons. Saterdag is so kort en ons moet die meeste daarvan maak. Hier is 'n bietjie lyftaal, is Danny Smoke.

0: Saris gee breakfast met Derek Danny Smoke in lyftaal. Ek wonder of honde en katte jou lyftaal kan lees. Ek kan die diere se lyftaal lees, maar net tot op 'n punt. Elsje het ons diere maniere wat uitgesaai word op ons webtuiste. Hallo Elsje.
1: Hallo Derek. Ja, verseker kan diere ons lyftaal lees. Nou ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. Maar in hierdie episode van Diere Maniere, moontlik gemaak deur Verseker Troeteldierversekering, gesels ek oor die skaaphond Diesel. Nou Diesel is daar in die Weskaap en hy gaan soek die ooie wat lam in die klowe. Hy ry saam met sy eie

0: Naar maak tralip in die bakkie en dan snuffel hy vanuit die bakkie waar die skape is en op een of ander manier dan gee hy die boodskap oor vir maak. Oh, hulle moet nou stop want die skape is nou naby. Nou kyk, daai plase is mos massief groot. So maak sê hy kan nie die werk doen wat Diesel kan doen nie. Diesel is baie oulike naam, nê? Nou hy doen die herderwerk waar hy 'n trop van 200 skape sonder moeite beheer. En maak sê Diesel bestuur daai skape soos wat mense dit nie kan doen nie. Hy lees daai trop en die trop luister vir hom. Yep. Hulle is glad nie bang vir hom nie, maar hulle het vreeslik baie respek vir hom. So wat ook al, hy dwing die respek af. So as Diesel om hy draai kom, dan weet daai skaap spesifiek wat om nou te doen. Maar in die oggende, hulle het 'n roetine, as maak dan nou gimnasium toe gaan, dan sal Diesel nog rustig in sy bedjie lê. Maar die oomblik as die lyfstyl verander, ons gaan nou werk, dan kan Diesel nie sy opgewondenheid hou nie. Diesel is ook na al die afgelope paar jaar aangewys as die nasionale skaaphond kampioen van Suid-Afrika. Soos 'n kampioen hond daai.
1: Kom ons luister.
2: Ek dink ek het van kleins af besef hy het net iets spesiaal in hom. Ek dink eerste is, hy is baie goed geteel. Die reen wat sy pa is ingevoer in die teef is van die top Suid-Afrikaanse lyne. So ek het hom gekies op so, toe hy 'n papie was. So van kleins af het ons 'n baie special bond, maar ek het besef hy het net iets in hom. Ja, en ek dink ons spandeer so baie tyd saam. Mens leer om, jy weet, mens leer mekaar ken met tyd en dit in ons werk op die plaas elke dag.
3: Is Diesel die heeltyd by jou?
2: Ja, absoluut. Heeltyd by my. Ag, miskien soos vanoggend as ek nou vroeg opstaan, dan gaan ek gym toe en so, dan is hulle by die huis, maar meeste van die tyd is hulle saam, hulle ry oralste saam in die bakkie of as ons weggaan en so in die bus. So hulle is meeste van die tyd by my.
3: In vorige onderhoude het ek ook al gepraat oor 'n skaaphond en dit was nou maar 'n tema dat die skaaphond baie ingestel was op wat rondom hom aangaan, veral mense. Is dit ook so met jou en Diesel? Abby is nou kleiner, sy gaan nou waarskynlik nog ontwikkel, maar is hy baie ingestel op jou?
2: Ongelooflik. Jy weet, byvoorbeeld vanoggend, ons het 'n roetine in die oggend. Ek staan gewoonlik so 5:00 op, veral nou dat dit somer is. Ja, gaan ek deur kom bys toe, maak vir my koffie, gee vir hulle ontbyt, want hulle eet in die oggend en in die aand. Dan gaan ek terug kamer toe om aan te trek. Dan lê hulle daar en kyk vir my. En soos vanoggend trek ek die gymklere aan, dan lê hulle net en kyk. Maar as dit nou werksklere is, o, joh, dan is hulle opgewonde en is 'n geblaf en 'n gespring. So hoe hulle dit weet, is net ongelooflik. So hulle, jy weet, daai goed tel hulle baie vinnig op.
3: Goed, so jy moet vir ons verduidelik hoe werk julle saam. Jy is nou daar op die skaapplaas en Diesel en Abby is nou besig met die herderwerk. So jy het ook al in onderhoude gesê dat 'n skaaphond baie beter 'n trop skape kan lees as mense. Maar vertel ons, hoe werk julle saam elke dag op die skaapplaas?
2: So op die oomblik, my oeye is besig om te lam en dan het ek 'n trop hammels wat stuk bekoop word elke week. Maar die oeye wat lam, ek gaan so 2-3 keer 'n dag na hulle toe en Diesel kom saam. So byvoorbeeld as daar oeye is wat bietjie sukkel om te lam, dan sal hy my help om haar te vang en so aan. Dis ongelooflik hoe hy die gevoel of die aanvoeling wat hy het vir daai, dis net ongelooflik. Of as ek sien 'n ooi sit vas in die bos of so, sal hy die ooi gaan haal en so aan. Ons maak baie keer die trop by mekaar. So hy doen al daai werk op 'n daaglikse basis.
0: Luister nou na die nuutste episode van Diere Maniere by rsg.co.za, die RSG app, Spotify en YouTube, moontlik gemaak deur Verseker Troeteldierversekering.
1: Diere Maniere word met trots geborg deur Verseker en Verseker het 5 bekostigbare planne wat roetine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besigfees aanlyn.
4: Die week in taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediêre fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dinamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
5: In RSG Landbou onderneem ons 'n radioreis na Tilbag in die Wes-Kaap. Die grootste aardbeving wat nog ooit Suid-Afrika getref het, was in ons area. So ons het een museum, die enigste museum in die land, wat net fokus op die aardbeving. Suid-Afrika het twee groot rampen gehad. Dit was die Boland aardbeving van 1969 en dan die vloede in Lynsburg.
6: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
7: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
8: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiviteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partykeer keer wat jy 'n persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger vanjaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
7: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
1: Ons musiek gaan voort, hier is Matthew Mole In My Head. Ons gaan nou tuin maak, saam met Tanya, bly ingeskakel.
9: When I get tongue-tied,

0: Matthew Mull in my head. Hier op RSG Breakfast met Dirk is tyd om tuin te maak saam met Tanya Visser. En Tanya is die uitgewer van The Gardener, die tuinier tydskrif. En Tanya, ek het ook, ons het gepraat oor Keith Kirsten se spesiale tuin in Daba wat hulle het. Ek het daai video geplaas op my Dirk Gardener Facebook bladsy, laat die mense kan sien hoe Keith praat. En om het by te woon, want allemaal wat betrokken is in ontwerp en goed sal baie baat. Want hoeveel sprekers is julle wat daar gaan wees?
1: Daar gaan 10 sprekers wees, Dirk.
0: Ja, en jy ook, jy gaan ook praat, ja.
1: Ja, daar gaan baie mense wees, baie leer, baie om te leer.
0: En dit vind plaas naby Lanceria Lughawe, so as jy in daai omgewing is, dis waar jy moet wees. En die datums is middel van die maand wat het gebeur.
1: Ja, dis 18de van Oktober. En as mense meer wat dit wil weet, moet julle by keithkirsten.com toe gaan. Of kyk op my Facebook, Tanya Visser, of The Gardener, of die Tynie se Facebook.
0: Of op Derry Gardener se Facebook bladsy.
1: Ja.
0: Maar die Tanya, jy het gesê, jy is pink vandag, baie pink. Wat gebeur?
1: Oeh, jy weet Dirk, daar is nog al iets besonders wat vandag gebeur. En ons, jy weet, ons allemaal ken agapanthus, nee? Die blauwe ene, die donkerblauw, die witte, en dan kry jy party wat so half probeer, en ek sê half probeer om 'n bietjie pink te wees. Maar is daar rarig 'n pink een? En, waar daar was nie, tot vandag. Wel, vandag is daar, want vandag kan tuinies begin uitkyk vir agapanthus popping pink by tuincentrums reg oor Suid-Afrika. En ek praat nie hier van 'n blom wat jy uit 'n sekere hoek moet bekyk en dan jou oë so effens moet knyp om te besluit, ja, miskien is hy pink. Nee. Hierdie is 'n ware solide pink agapanthus. En wat vir my die hele story nog lekkerder maak, is dat hierdie plant hier in Suid-Afrika geteel is. Nie van oor die waters nie. Popping pink is die resultaat van 21 jaar se teeling, seleksie en baie geduld, ek dink, en waarskynlik 'n hele paar grys hare deur die plantteelers van Andy de Wet en Quentin Bean van de Wet plant breeders. In 21 jaar, dis 'n lang tyd, nee.
0: Ja, en Tanya, ek het gou gaan kyk, jy weet, die Afrikaanse naam vir die agapanthus is die agapant, maar hulle noem het ook die blou lelie, maar nou is het 'n pink lelie.
1: Nee, ek moet nou pink lelie wees.
0: Pink lelie, ja, kyk, vraag my net, want jy weet, dis verwarrend, want in die ou dae was daar net die gewone ou perses.
1: En jy weet, ek dink nie daaraan, met 21 jaar, jy kruis hierdie plant met daai plant, dan plant jy die saailinge, en dan wag jy vir hulle om te blom, en jy kies die beste plante, en dan begin jy basies weer oor, om dit reg te kry. En uiteindelik het ons popping pink, en Andy en Quentin is natuurlik, hulle is nie vreemdelinge wanneer dit aan agapanthus kom nie, want hulle het ook vir ons agapanthus blackjack gegee, daar die ongelooflike donker, amper swart agapanthus, wat internationale reeds groot opslag gemaak het, ook by die RHS Chelsea Flower Show, dit was die beste blom, en nou is daar popping pink, so vir my is dit nogal lekker om te dink dat die plant wat so deel van ons Suid-Afrikaanse landskap steeds vir die wêreld iets niets kan wys, want agapanthus is mos een van daardie plant wat ons amper as, ja, vanselfsprekend aanvaar. Jy weet, jy sien hulle langs die paaie in 'n ou tuin of 'n moderne tuin in potte of oral, maar internasionaal is agapanthus ook, dis 'n groot ding. En nou kom Suid-Afrika en het sy tele na 21 jaar en sê reg, ons het vir julle 'n pink een gemaak. So, ja, ek hou daarvan baie. En, maar natuurlik kom die volgende vraag, waar kan ek hom koop en waar kan ek hom plant? Wel, die ding is hierdie plant waar mee 'n mens bietjie moet speel. En jy kan natuurlik 'n hele massa van hulle saam plant en wanneer daardie pink blomklope koppe bokant die blaar uitstoot, gaan dit ongelooflik mooi wees. Maar dink ook aan kleurkombinasies. 'n popping pink saam met silwer en grys blare of miskien saam met wit of selfs met diep pers en donker wynrooi plante. So en natuurlik hoef jy glad nie 'n groot tuin te hê nie. En agapanthus werk uitstekend in 'n groot pot of so selfs op 'n stoep of 'n balkon kan jy hom gebruik. Gee hom goeie lig en son, goeie dreinering en onthou wanneer 'n agapanthus aktief groei en begin blom, wil hy nie heeltemal net vergeet word nie wanneer dit by water en voeding kom nie. So en dan wag jy vir daardie pink blomkoppe. Ek vermoed hierdie een gaan nogal baie mense laat stop en vra, wag 'n bietjie, is dit regtig 'n pink ene? So vandag is popping pink is nou beskikbaar om by uitgesoekte tuinsentrums reg oor Suid-Afrika en ek sê reg oor Suid-Afrika beskikbaar te kry en daar's ook 'n pink party by the Aloe Farm vandag waar die nuwe agapanthus in alles gaan gevier gaan word. So ja, dis hy. Dis
0: Die Aloe Farm is daar aan die ander kant daar te Bespoordam, né?
1: Ja, dis reg. Dis yep. Dis the Aloe Farm. Dis in Andy en Quentin gaan daar wees en hulle gaan ook 'n praatjie vanoggend doen.
0: En dan vra iemand gou hier op die SMS lyn, die poppy pink is dit lang blomme, is dit kort blomme en kan jy dit gebruik as snyblomme vir die huis?
1: O ja, hy is lank. Derek, hy die een hulle sit so 40 cm. Daai blom stingel. So hulle is lank en jy kan dit baie definitief gebruik vir sny vir die huis.
0: Tanya, alles van die beste, baie dankie vir daai pink nuus, die popping pink en as jy 'n mooi blom stuur vir ons 'n foto oor die agapanthus. En ja, nou nie meer daai blou lelies nie. En as jy vir Tanya dalk 'n boodskap het, stuur vir my, ek sal vir haar aanstuur, is d@rsg.co.za. Onthou die gesprek sal ook as 'n pot gooi beskikbaar wees op ons webtuiste oor die naweek en Tanya Visser is die uitgewer van The Gardener en die Tuinier tydskrifte. Lekker tuin maak.
2: Klein Tuin Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van 2 gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke kupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees, 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
0: Ons musiek gaan voort, ja, en die woordfeest onthou 'n bietjie later vandag sal ons ook by hulle aansluit. Hier is Lorika met Christy van die Kerk. Liewe lewe op RSG, breakfast met Derek is 8 voor 8. Hey,

0: Lieve lewe, ek is reg vir jou.
1: Lieve lewe, ek is reg vir jou, Lorika Raug en Christy. So as jy nou hier op die Saterdag net so 'n bietjie lui is, niks fout daarmee nie, weet s'rie, voete is 'n bietjie hoog, maak die bolle los. En ons spel onthou, ons gaan nou na 8:00 gaan ons gou praat met ons kameraman oor Galagadi. Hy het 'n paar mooi foto's gestuur. Ek het dit geplaas op die Derry Garden Facebook bladsy, so jy kan kyk hoe lyk dit daar. So nog nie daar was nie. Ek wil nog gaan. Ek was jare gelede daar. Ek moet weer gaan. So 'n bietjie plan maak en vakansie gaan hou daar. Net so 'n week van alles ontsnap. Jy weet daai stilte tyd. Net hoor die voeltjies of niks. Ah, kan doen daarmee. En as die winkels gaan bietjie later, wag maar tot na vat 5 of ons mini-konsert van Neil Diamond. Dan kan jy gaan en laatmiddag is die winkels gewoonlik kalm en stil. Dan kan jy dit geniet. Hier is Andrei Swart om ons te neem tot by die nuus om 8.
2: Kan nie langer wag nie, onthou ek mis jou. Kan nie langer wag nie, onthou

0: kan nie langer wag nie, dis Andre Schwartz. Hoe sê hulle, dis amper daai liedjie oor die lotto, jy kan nie langer wag om te wen nie. Ja, iemand het eendag gesê, as jy wil wen my kind, moet jy seker maar 'n kaartjie koop, né?
1: In die nuus om 8:00, die polisie ondersoek die moord op 'n tweeling van Mama Lodi Wes in Tshwane. Die spesiale tribunaal wys 'n aansoek van die voormalige ANC-woordvoerder van die hand en Feroz Khan moet teen 12:00 vanmiddag sy verklaring oor sy in-kamera getuienis indien. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie in Tshwane ondersoek die moord op 'n tweeling in hulle huis in Mama Lodi Wes. Die 14-jariges is met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Die tiener se ma het in 'n slaapkamer op hulle liggame afgekom toe sy van die werk af teruggekeer het. Meer besonderhede oor die voorval is nog nie bekend nie. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die spesiale tribunaal het die aansoek van die voormalige ANC-woordvoerder Pule Mabe van die hand gewys om siviele herwinningsprosedures teen hom en die maatskappy Enviro Mobi tydelik te staak. Dit hou verband met 'n beweerde onreëlmatige tender vir vullisverwyderingsvoertuie in Gauteng ter waarde van meer as 27 miljoen rand. Mabe wou die spesiale ondersoekeenheid sy herwinningsaksie verhoed totdat die strafregtelike verhoor afgehandel is. Die tribunaal het bevind dat Mabe se aansoek ongegrond was en daarop gemik was om aanspreeklikheid te vertraag. Die ondersoekeenheid se woordvoerder, Selby Makgoto, sê Mabe is ook gelas om die regskoste van die aansoek te betaal. Die afgedankte adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, het tot 12:00 vanmiddag kans om sy verklaring oor sy in-kamera getuienis by die Madlanga-kommissie in te dien. Die kommissie het gister beslis dat sy getuienis eerskomende Dinsdag in kamera sal geskied. Khan se regspan het om uitstel gevra om tyd te hê om voor te berei as ook uit kommer oor die uitwerking wat dit op Khan se gesondheid het. Khan het onlangs nie vir sy geskeduleerde getuienis opgenaag nie, waarna die kommissie opdrag gegee het dat strafregtelike klagte teen hom ingedien word. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het beweringe verwerp dat die versuim om tot dusver bykomende finansiering vir die SAIK se dekking van die plaaslike regeringsverkiesing beskikbaar te stel opsetlik was. Die SAIK en die onafhanklike kommunikasieowerheid het parlementslede ingelig oor die gereedheid om nuusdekking te verleen oor die verkiesing op 4 November. In vorige vergaderings is die SAIK se finansiële dilemma breedvoerig bespreek, maar daar is steeds geen aanduiding of die finansiering verkry sal word nie. Tydens gister se vergadering is beweringe gemaak dat die onsekerheid en gebrek aan befondsing opsetlik was, sodat nie alle partye dekking sou kry nie. Maar Malatsi sê dit is nie die geval nie en daar is geen besluit geneem om enige politieke party die swaye op te lê nie. Die Alternative Information and Development Centre sê Suid-Afrika het 'n belasting op rykes nodig. Die organisasie sê in 'n nuwe verslag wat in Johannesburg bekend gestel is, dat die huidige belastingbeleid rykes bevoordeel terwyl armes in skuld vasgevang word. Hy doen 'n beroep vir 'n dringende verandering van die belastingstelsel om die land se groeiende ongelykheid te oorkom. 'n Navorser van die AIDC, Chloe van Biljon, sê die belasting op rykdom en eiendom het die afgelope 20 jaar gedaal en speel nie 'n groot rol in inkomste invordering of die herverspreiding daarvan nie. Die Franse president Emmanuel Macron sê die G7 lande het ooreengekom om oor die volgende 4 maande 100 miljoen vate brandstof uit voorrade vry te stel. Dit is daarop gemik om druk op brandstofpryse, veral die van diesel, wat sedert die begin van die FSA en Israel se oorlog teen Iran skerp gestyg het, te verlig. Die olieprys het reeds skerp gedaal in afwagting van Macron se aankondiging. Die Europese Unie staan onder toenemende druk om op te tree nadat die Amerikaanse president Donald Trump gedreig het om dieseluitvoere na die blok te verbied. Die G7 lande het nie genoeg raffineringskapasiteit om in sy eie behoeftes te voorsien nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Tshwane ondersoek die moord op 'n tweeling in hulle huis in Mamelodi Wes. Die 14-jariges is met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
0: En dan ook internasionale sport golf. Goeiemôre Michael Flismus.
2: Goeiemôre Derrick en ja, Casey Jarvis van Suid-Afrika hoop vir 'n groot naweek hier in St Andrews in vandag se derde ronde van die Alfred Daniel Links Kampioenskap. Jarvis loop met 1 hou voor op 11 onder syfer. Hy het gister 'n tweede ronde van 67 op Kings Barnes aangeteken. Hulle speel die 3 bane van Kings Barnes, die Old Course en Carnoustie vir die eerste 3 rondes van die toernooi en dan alleenlik die Old Course in Sondag se laaste ronde. Hy is net 1 hou voor nog 'n Suid-Afrikaner, MJ Duffy op 10 onder. Duffy met 'n 68 op die Old Course gister. Dan is dit ook Spanje se Rocco Repetto Taylor en Engeland se Matthew Jordan op 10 onder syfer. En dan verder af het ons talle Suid-Afrikaners in Daniel Cronje, Brandon Stone, Daniel van Tonder, Henny Du Plessis en JC Ritchie almal op 7 onder syfer. Daar was na die eerste ronde 7 Suid-Afrikaners in die top 10 op die tellbord en hulle hoop om die eerste Suid-Afrikaner sedert Brandon Grace in 2012 te word om hierdie toernooi te wen op sy 25ste herdenking. Jarvis wat voorloop op 11 onder syfer met 1 hou, maar dan op 8 onder syfer het jy die Amerikaner Brooks Koepka. Hy sê hy wil die eerste Amerikaner wees om hierdie toernooi te wen en dan ook die verdedigende kampioen Bob McIntyre van Skotland op 8 onder syfer. Michael Flismus vir RSG Sport.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Dirk. Ons gaan binnekort oor die Galugari gesels met ons kameraman Dirk Smit. En dan het ek 'n Vat 5 gas en DC is sy naam en wie is hy? Wat doen hy? Ek dink amper hy is 'n musiekterapeut, ons by Moorhuis in Namibië, in 'n mooi plek met die naam van Lüderitz. Nou daar gebeur nie baie nie of so dink ons. Hy sê nee, Dirk, daar gebeur baie, maar ons sal nou met hom praat. So jy moet alles regkry, dis 8:40 en dan gaan ons ook later oor karre gesels en my mini konsert is die musiek van Neil Diamond. Ek het hom baie lank lank gespeel. Hy van Neil Diamond.
1: Altyd baie mooi.
0: Ja, die man met die stem.
1: En Frank Sinatra, Neil Diamond.
0: Ja, Frank Sinatra, ja. Maar Neil Diamond was hele paar keer in Suid-Afrika. Hy het daai liedjie geskryf oor Suid-Afrika. Jy weet
1: Ja,
0: jy moet net gaan soek daar in sy repertoire, nie op al sy albums nie, maar hy het 'n liedjie geskryf oor ons mooi land. En natuurlik alles met daai Madiba toe daai goed gebeur het, het almal daaroor geskryf. Nou ja, dit is sy mini konsert. Jy moet 'n lekker naweek hê, mevrou.
1: Jy moet ook 'n baie lekker naweek hê as ons volgende week weer op ons pos.
0: Op ons pos. Gaan jy gaan vir my koffie maak
1: vir
0: jou?
1: Ek wag altyd vir jou. Vir jou en my salaris.
0: Wie ons moet my smeek, nee.

0: Daar is gebrekkies met Derek White Flag van Dido, dis 12 oor 8, ons praat nou met ons kameraman en fotograaf en van die pad af vir sy sosiale media. Sy naam is Dirk Smit en Dirk, jy het vir my die mooiste foto's gestuur van Galgadi, né? Goeiemôre.
1: Yes. Goeiemôre, hoe gaan dit daar by jou?
0: Hey, goed, hier is die somer is op pad, jy kan dit voel, die oggend is nog so bietjie buite in die binneland, maar hy kom, jy weet, en hoe koud is dit in Galgadi?
1: Yes, ek moet vir jou sê, dit raak nog ons koud daar so. Ek het die een keer toe ons soen toe gegaan het, het ons geleentheid gekry om 'n nos op te kam, so dis half in die noorde van die park, en toe het ons nie 'n slaapsak gehad nie. En toe ons daar so was, dit raak bitterkoud, want dit is maar 'n woestyn.
0: Yep.
1: So die temperature kan nog ons bitterkoud raak, maar in die somer ook raak het bitter warm. Dis maar, soos ek sê, dis a woestyn. Nou, die Galgadi Oorgrenspark is een van my, ek dink is my gunsteling park in Suid-Afrika. En ek dink die rede daarvoor is, omdat as jy diere daar so sien, is dit net so 'n spesiale geleentheid, want jy moet nogals redelik hard werk om die diere te sien daar so. Dit is nie soos die kreer waar jy ry en dan om die draai is 'n olifant nie. Jy moet ver ry en jy moet bitter mooi kyk om die diere te sien. En veral in die bome daar so, as jy nie kameeldorings daar so kyk, jy moet bitter mooi kyk, maar as jy dit sien, dan is dit 'n ongelooflike ervaring, want daar's bitter baie eile, daar's bitter baie luiperds daar so, baie leeu's. Die groot vyf is dan nie daar nie, maar dit is 'n goeie area om jou Kalahari leeu's te sien, daai met daai swart manare, want as jy sien die foto's wat ek vir jou gestuur het, is daai groot leeu wat daar so in daai foto's is, hulle het hom genoem Magnificent. Nou, ek weet nie wat is sy situasie nie, maar hy het oorgekom van Mabua Sehube se kant. Nou, Mabua Sehube is aan die Botswana kant, so oorgrenspark beteken, die park gaan oor na 'n ander land toe. En as jy in Mabua Sehube se kant is, dan kamp jy wild, daar's geen heininge nie. In Suid-Afrika se kant, as jy inkom by Tweede Vieren, al die kampe is so half geheim, maar daar is ook 'n paar kampe wat jy wild kan kamp. En daai leeu's kom in die aande, hoor. So mense moet nogals redelik skerp wees in die Galgadi Oorgrenspark.
0: So Dirk, daai video's wat jy sien van iemand wat in 'n tentjie slaap en die leeu kom en krap, dis nie nagemaak nie, dis regtig.
1: Ja, ek sou nie voorstel mense met 'n grondtent hê in die Galgadi nie. Alhoewel mense dit doen, kyk, die ding is ook, mense moet jou omstandighede redelik fyn dop hou. As jy gaan wild kamp, sê nou maar in die Botswana kant, kyk maar uit vir spore en swaan. So dis hoekom ek 'n tent op my dak het. Veral vir sulke situasies, as jy Namibia toe gaan of Botswana, daar's gewoonlik nie heininge nie.
0: As jy nou slaap in daai tent van jou, is dit boop, né? En jy kry mos hierdie mense wat altyd die grapjas is. En iemand kom in die aand terwyl jy slaap en krap aan die tent en maar gaan nie skrik.
1: Ek gaan skrik, maar ek sal ook nie wees saam met daai mense kamp nie. Ek dink nie dis 'n baie goeie grap om te maak nie. Maar ek moet vir jou sê, ek was al in Botswana gewees in 'n daktent, en daar was 'n olifant gewees wat geryk het aan die daktent. So om daai geluid te hoor van die olifant se slurp is nogals intimiderend. So
0: ja,
1: jy weet, in daai wille areas, die diere kom in en hulle kom, jy weet, hulle is nuuskierig en swaan, en baie van die kampterreine het ook baie bome. So die diere kom in om so half uit te vind wat daar so is. Dis nie gewoonlik 'n gevaarlike situasie nie. Mense moet nou maar net, jy weet, fyn dop hou en skerp wees. Maar om terug te kom na die Galgadi toe, kyk, in die somertye, die donderstorms, ek weet, jy weet, so ruk terug het ek nie gepraat daaroor, die donderstorms daarso is regtig ongelooflik. En ek weet die mense wat die Galgadi gereeld besoek, gaan nie baie gelukkig wees met my wat oor die Galgadi praat nie, maar dit is so half 'n plek wat jy vir jouself hou. En om 'n bespreking te maak ook in die Galgadi is redelik moeilik, want jy moet so half 'n jaar vooruit bespreek. En dit is omdat dit so spesiaal is, en jy sal ook sien in die foto's wat ek gedeel het, ek moet krediet gee aan my ma. Van daai foto's is my ma se foto's. Sy het van die valbos katte afgeneem, so dat, jy weet, dit lyk soos 'n gewone kat, hy is bietjie groter, sy bene is bietjie langer. Maar ons het die mooiste, jy weet, valboskatte gesien wat speel in die droë Galgadi, jy weet, in vroegoggend lig. En dan moet ek nou vir jou 'n laaste storie vertel. Ek en my ma is besig om vir ons 'n bietjie van 'n middagete te maak, en daar kom twee uitlanders na ons toe, en ek moet die aksent nou doen. En die twee uitlanders kom na ons toe en hulle vra, are you from South Africa? En ons sê toe vir hulle, ja, ons is Suid-Afrika. Ons sê, we have a snake in our wheel. En ek en my ma kyk vir mekaar en it's a yellow snake. En ek dink toe, jemme, dit is nou 'n, jy weet, 'n geelslang of 'n, jy weet, 'n Kaapse kobra, want hulle kom nogals daar in die Galgadi voor. En toe ons naderloop, toe is daar 'n pofadder wat homself opgekrul het in die binnekant van hulle wiel. Gelukkig het hulle nie verder gery nie. En ek en my maat so half die mense help om die pofadder uit te kry, want die pofadder is redelik rustig, jy moet net nie op hom trap nie. En dit was die mooiste pofadder, en jy sal sien in die foto's wat ek vir jou gedeel het, is daar baie mooi foto van daai spesifieke pofadder. So die mense het ons gevra om hulle te kom help, maar die Gallagher, wat 'n plek. Ek is bitter lief vir daai area.
0: So Dirk, baie dankie vir daai storie oor die wiel en die slang, maar ook as jy nou wil bespreek, jy het nou ook raad gegee dat jy ten minste 'n jaar vooruit wat jy moet bespreek, of jy moet van die agentskappe gebruik wat reeds toegang het, gaan dit makliker wees?
1: Ja, definitief. Ek het nog nie gebruik gemaak van agentskappe nie, maar mense het al vir my vertel dat dit werk, so ek dink jy kan definitief deur agentskappe werk, want hulle het beter, ek sal sê, access na die kampterreine toe in Swan. So ja, ek dink definitief dit werk.
0: En ek weet daar's mense wat nou daar sit met 'n frons hier op die voorkop wat sê waar is die Gallagher, want hulle het nie idee nie.
1: Jy sê, ek het nie eens gesê nie, ekskuus. So die Gallagher is in Noord-Kaap, van Appington af, ek dink seker so uur en 'n half se ry as ek reg onthou, dalk bietjie meer, maar hy oorgrens met Botswana. So as jy gaan kyk op die kaart, daar's ook 'n ingang van die Namibië se kant by Mata Mata. Tweede viering kom jy in die suide van die park in en dan Maboa se hobby is in die ooste kant. So in die noorde van die land sal jy die Gallagher oorgrenspark.
0: So en hoeveel dae moet ons bly?
1: Ek sou sê vir my ten minste 'n week. Ek sal meer daarvan nie. Ek weet mense gaan soontoe in Desember tye vir amper 'n maand. En ja, dis hoe jy daai pragtige sightings kry. En as mense ook wil sien van die tipe goed wat jy daar sien, gaan kyk op Gallagher sightings op die, dis 'n Facebook groep. Yes, daar's die mooiste foto's wat mense deel gereeld.
0: En sterre, kan jy dit sien?
1: Sterre bitter baie. Ek het al die mooiste sterre foto's daar geneem, veral in Nosop. So in Nosop, is 'n bietjie verder weg van die, jy weet, die stad se ligte, ek sal so sê, want jy weet in daai areas, al is dit 100, 200 km weg, kan jy sien sien maar 'n plek soos Appington se ligte, want daar's bitter min ligbesoedeling daarso. So om sterre af te neem, soek jy die minste ligbesoedeling en in Nosop veral gaan jy die mooiste sterre kan afneem.
0: Dankie vir daai Dirk, ons sal bespreek en sê dankie vir jou maal dat ons al foto's kan gebruik.
1: Ek sal definitief vas. Dankie Dirk.
0: Dankie Dirk en Dirk Smit dan daar van die pad af sy sosiale media. Ek het ook die foto's geplaas op my Deerie Gardner bladsy. En jy sal dit ook by RSG kan sien en ja, dalk eendag sal ek vir jou raakloop daar in die Gallagher. Maar maak maar of jy my nie ken nie, weet as ek daar's vir 'n week of twee en dan raak mense so 'n bietjie van 'n sekere woestyn hippie of ietsie, maar dis mos 'n lekker lewe, né? Eeg, heeltemal lekker.
2: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste afbobtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FTV 20656. Besenfeesgeld.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Kommentaar.
6: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
7: Skop daai skoene uit en skud dit. met Reggie.
0: Nee, dis nie Reggie nie, dis Derek, dis Derek, want hy net om Reggie te luister. Ek het gisterand weer geluister. Dis altyd lekker om so saam met ons mense hier op RSG te kuier en ek het nou gou hier met Dirk ook gepraat want hy klaar gemaak het. En jy weet as 'n mens wil planne maak om te gaan kuier iewers in Suid-Afrika, jy weet dit is tyd om dan net om vooraf te bespreek. Ek het net vir 'n paar liedjies hier as Coldplay wat gaan speel en jy kan daarna luister net nou en dan het ek ook my vat 5 liedjies wat ek hier begin laai. So alles goed en wel, want het is Saterdag en ons kuier net lekker saam. Hier is Dodo Njoka nou met die liedjie Juliet. Hier is my breakfast met Derek. Goeiedag.

0: nou al geleer het, is ek gaan baie keer op Saterdag, baie winkels bly oop tot 4 uur of 5 uur, vir al jou supermarkte, en dan gaan jy so 'n bietjie laat middag, as almal klaar hulle goed gedoen het, so jy gaan hier so na etenstijds 1 en 2 uur se koers, en dan sien jy, dis baie beter, en jy hoef jy so lang te wag nie. Party keer die rakke miskien bietjie leeg, maar ja, jy sal kry wat jy wil hê. En vat ons saam, ons is draagbaar, ne?
1: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodighede as jy produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesaus teen R32,99. Spar R7. Of 400 gram koegebakte boontjies in tomatiesaus. Slegs oorspronklik, light en variante uitgesluit. Koop 2 teen R30. Spar R6. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
0: Is dit al tyd vir 'n nuwe stel wiele met WeBuyCars se Trade-in Assist? Kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry? So ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kom vier saam met my die eerste Saterdag in Oktober met hierdie lieflike snitter.
3: My whole life through loving you, just loving you.

0: Ek bring aan jou Heidi Saars nommertjies, Saterdag aan 3 Oktober om 8, en dit wil jy nie misloop nie.
1: Hier is die Bicycle sonder 'n slot, Koos Kombuis. Er is geen breakfast met Derek.

0: Zara is hier, breakfast met Derek Koos kombuis en bicycle sonder slot. Sommige tyd vir ons vat 5, ons gaan in Luderitz kuier, so as jy die koffie ruik, ek pleit skuldig. Lekker sterk en ons oordoen dit baie keer hier op 'n Saterdagoggend. Maar is ons naweek, jy weet, so gou 'n stukkie beskuit kry, my koffie kry en dan sit daai lekker kuier saam met ons gas. Bly ingeskakel.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jac de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Terstelboy Pieper, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
4: Hierdie Sondag praat ons uitgebreid oor sogenaamde CubeSats.
5: And so they came around, my turn to vote, and I said, well, you know, the other word for CubeSat, and I said, orbital debris.
6: Spice junk.
4: Wat in spesiale skoonkamers gebou word.
6: Because the dirtiest thing you can take into a clean room is a human.
5: Yeah.
4: En ons sluit af met 'n bespreking oor exoplanete.
7: So it's in our lifetime of this generation that this became possible.
4: Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.

0: Is daar is geen breakfast met Derek en Morgan Wallen geweest daar met Love Somebody. Vandaag se Vat 5 kom uit Namibia en Ludritz en ek sê goeiemôre aan, hulle noem jou BC, het ek het reg?
1: Goeiemôre Derek en luisteraars, dis reg, jy weet, dis een van die name in die familie, jy weet mos party wil jou Barend noem, party daar Christo, en toe sit nou sommer Barend Christo, maar nou noem ek myself soms baie keer maar BC en dis dalk bietjie makliker. Ek sal nie eers kom by die funny. Biwenga, baie keer sê die mense sommer Biwenga.
0: Ek het ook so gedink.
1: Dit is baie mooi inpas.
0: So dis sê hom weer.
1: Die van.
0: Ja.
1: Is Biwenga.
0: Waar kom dit vandaan?
1: Weet jy, Derek, as jy ooit iemand of van iemand hoor met die van Biwenga, dan is hulle seker maar familie, want al die Biwengas wat ek al ontmoet het, is familie. Ek het nou onlangs 'n groepie ook bygewoon en ja, so daar lyk my is nie baie van ons nie. Dis seker maar van Nederland, party sê seker Friesland. Ons het sukkel oulike mense in die familie wat so 'n bietjie navorsing doen. So ek moet eintlik weer by hulle uitvind, maar dit kom seker maar daar van Friesland of Nederlandse wêreld.
0: En jy's in Ludritz.
1: Ek is in Ludritz hier in die Duitse invloed nou weer. En ag, weet jy, Derek, dit is eintlik so kosbaar dat jy nou sê hier van Ludritz, want ons het net gisteraand 'n klavierkonsert gehad hier in die Torenhalle. En my kleuterskoolonderwyseres was nog daar gewees en dit het net soveel herinneringe weer opgebring. En baie van my wortels is maar ook hier in die familie se. En ons is hier tussen die woestynsand en die see en die klip en die wind waai ook maar vandag. Maar ons ken maar vir Ludritz so.
0: En as jy nou sê dat 'n konsert gehad, Ludritz, is dit 'n groot genoeg plek om 'n konsert te hou? Hoeveel mense daag op?
1: Derek, ek sê vir jou, hierdie is 'n ou klein dorpie. Ek lag so, want hulle het al van die middel van die jaar af hulle ons Kersmark vir Desember geadverteer. Hulle lyk of daarom iets aangaan. Maar dit bygesê, daar gebeur tog baie in so klein dorpie. En my sussie is ook 'n klavier onderwyseres, sy het 'n klavier skool hierso en 'n balletskool. En toe gisteraand het ons heerlik in die Torenhalle klavier gespeel en gesing en poppekas gehad. En dan kom die gemeenskap ook so by mekaar. En jy sal verbaas wees hoeveel mense uit hulle huise uitkom, as jy nou so konsert reël. Dan het ons ook gewoonlik so oulike Duitse fees, ons het dit altyd elke jaar gehad, maar ons dorpie is so klein, nou sit elke tweede jaar, die Luca die Ludritz Karnaval.
0: Jo, goed, ek sal nou uitkom by die ander musiek, ek wil nou eers hoor die eerste liedjie wat jy gevra het, is ene van Boney M, hoekom?
1: Ooh, Derek, nou kom ek sê net so, daar's 'n bietjie van, ek sal net 'n klein storie rondom dit vertel. So, my pa se predikant, maar ons moes baie keer troues bywoon, dan moet hy nou die troues doen en die preke, en as kind kon ek saamgaan, en dan by die ondaal, dan word hierdie liedjie nou uitgehaal. Ek sê vir jou, dan verander die atmosfeer, en as hierdie liedjie op die radio opkom, dan, of jy nou moeg gery is of nie, jy kry sommer weer so wip in jou stap. Ek moet net pas op, want ek sit sommer voet in die hoek van opgewondenheid. En dis maar 'n liedjie wat baie spesiaal was vir my pa en my ma. En ek dink hulle liefde vir hierdie liedjie was eintlik so half, as ek mag sê, aansteeklik. En hulle het sommer so 'n bietjie oorgedra na my toe. En hierdie is eintlik, alhoewel baie mense baie keer daarop dans en partytjie. Dit is eintlik 'n baie diep liedjie. En ons het nou so gepraat oor Ludritz en dat ek weer terug is hierso by die huis en waar my wortels is. Hierdie liedjie gaan ook, as jy dink aan Going Back West, dit gaan oor 'n musikant wat gaan sukses soek het en ook maar uitdagings gehad het en op die ou einde van die dag maar weer terug huis toe gekom het. En ja, en ek dink dit is net so belangrik om altyd te onthou waar jy vandaan kom. En om ook, jy weet die gras is ook nie altyd groener aan die ander kant nie, en jou huis bly maar net 'n spesiale plek, so Going Back West.

0: Is daar is breakfast met Derek en BC Bivinga? Het ek om reg gesê, BC?
1: Ja, dis naby genoeg, Bivinga.
0: Bivinga? Want ek het hier geskryf, jy sê om amper soos in Haven gaan, hè?
1: Weet jy, dis reg. Of, betyd altyd gedink is Dievenhage of so, maar ja, Bivinga.
0: Bivinga?
1: En, maar ek sê vir jou, ek het al so gelag, wie dan vat hulle die paspoort en sê, where's Mr. Bivinga? Mr. Bivinga? En, ek het al gedink, moet ek dit maar verhoog na Maki Bivinga? So,
0: ja, nee, ek is mal oor uitsprake van want in sekere gebiede die selfde van kan op 'n ander manier uitgespreek word, jy weet, en is altyd goed as die persoon wie se van het is dit reg kan sê. En as ek mos 'n bietjie kleitrap, jy weet, ek is 'n Suid-Afrikaner, jy's in Namibië, so jy gaan my daar nie kan kom klap hier oor die grens nie, nog nie, né?
1: Nee, het is reg, Derek, want ek het juist gewonnen, en kyk, ons het, ek praat nou so van die Duits, en ek sien dit as CH, dan weet ons altyd, ek het altyd toch, is het Derig of is het Derik?
0: Het is eigenlijk, ja, met die CH is het Derig, jy weet, maar mense sê maar Derik. Hulle allemaal dink is een spelfout.
1: Dis die ding, want ek dink nou so aan die Duits, en weet jy, ons het maar met Duitse muziek groot geword ook, en my pa was altyd so lief vir Duitse muziek, en ek onthou in die kar, dan het ons baie keer het mense of Duitsland besoek en dan het hulle teruggekom met Duitse CD's. En dan het ons dit in die kar gespeel en Derek, jy sal nie glo nie. Ek het nou vandag nog, ek weet ons verkoop ons nie meer baie CD's, alles is ons nou so digitaal, maar ek het nog in my kar 'n plek vir 6 CD's. So ek sit hulle daar, so nou en dan haak iets vas, maar dan luister ons maar weer verder.
0: Jou, waar is jy gebore?
1: Ek is in die noorde van Suid-Afrika eintlik gebore, in 'n klein dorpie Messina, dis nou Messina, 1992.
0: So jy is maar nog jonk?
1: Weet jy, Terry, ek was baie versigtig wat ek op die radio sê, want ek wil nie sê ek was nog op skool toe hoor ek al vir jou op die radio nie. Maar jy het eintlik al so groot impak op my lewe gehad al van skool daar af, maar toe sê ek sou maar versigtig om dit te sê, want jy lyk baie goed vir jou ouderdom.
0: Ag, baie dankie.
1: En maar jy het eintlik al van kleins af weet gaan kuier ons vir my ouma in Brakpan, en dan sit sy, ek onthou in die oggende, die radio aan RSG, en dan luister ons vir jou, so ek het jou al geluister van skool daar af, so is my eintlik so spesiaal, en 'n groot geleentheid om saam met jou te kan gesels vandag.
0: Maar bees dieselfde vir my, en is net lekker om met jou te gesels, mens kan nog die jonkheid in jou gees hoor, maar jy het nou gepraat van waar jy gebore is, wat het toe gebeur, skool, laerskool, hoërskool, waar dit gebeur?
1: Ons het baie rondgereis, ek dink omdat my pa predikant is, het hy baie keer 'n beroep gekry, en dan moes ons nou maar as familie weer verhuis, en dis hoe ons ook maar in Messina daai jare was, maar toe trek ons Luterits toe, toe ek hier op kleuterskool, ek het nou so vinnig genoem van my kleuterskool onderwyseres, en ons het nou nog kontak, en maar toe het ons weer Limpopo toe getrek, na 'n paar jaar, en toe het ons in Duivelskloof, of Modjadji's Kloof gebly, daar in Limpopo, maar Derek, ek moet jou nie eers die story vertel, want dis ook, dit gaan ook oor musiek, en ek dink het was my eerste groot musiek, competitie, as jy dit nou so kan sê, en ek was graad 3, dit was nog met die 9-11, so 11 September 2001, en ek dink ek het die boodskap bietjie vir my ma verkeerd oorgedra, of dalk het ek self nie mooi verstaan nie, ons het gedog, is 'n baie informele sangaand, en ek en my ma oefen toe 'n liedjie, want sy begelei my op die klavier, was nog in speelgoedland, kan die poppe praat, en die teddybere dans en sing. Nee, ons twee is toe nou gereed, maar ons kom ons by daai, dis 'n staatsskool, daai, dit voel vir my baie staatsskool, dit was soos, as ek die Engelse woord kan sê, copy and paste, dit was daai groot saal, en as daai trappe, en albei kante van die verhoog, en toe ons daar aankom, toe kry my ma so groot skok, en sy sien, maar hierdie is mos nou 'n groot affaire, en die ouers sit in die een kant van die saal, en die studente sit mos in die ander kant, of die leerlinge, en daar gaan ek by die een kant by die trap op, en my ma aan die ander kant, na die klavier so kant toe, en ek sien, maar sy gaan sit hier by die klavier nie, en sy roep vir my, sy het so groot skok gekry, sy het die lied heel vergeet, ek moes toe nou eers in haar oor, en net gou vinnig weer die liedjie sing, maar jy sal nie glo nie, Derek, daai aand, toe wen ek nog, En hulle sê nogal in die kommentaar, ooh, die begeleiding was so mooi en so sag. En my ma sê, Janie, sy het eintlik sag gespeel dat die mense haar nie so mooi kan hoor speel nie. Maar weet jy, daar is sulke goedjies wat 'n mens onthou. En weet, ek was nog op skool, selfs toe ons nog in Limpopo was, dan my ma het baie keer vereniging toegery en hulle as sisters het ook gesing. Hulle was die Walstrand trio gewees. En toe was my ma daardie stadium Limpopo, my een tannie in Vanderbijlpark, ander tannie in Brakpan se wêreld, en dan het hulle nou saamgekom en vereniging gaan opneem. En ek onthou as 'n klein seentjie, was dit vir my net so 'n opwinding om te sien hoe hulle in die studio is en liedjies opneem en saam musiek maak en harmoniseer. En hulle het ook natuurlik baie van hierdie ou gunstelinge gesing. En ek was net so, elke dag van my lewe was daar altyd musiek in die huis gewees.
0: En het jy enige van hulle hulle opnames, jy praat nou van die opnames, want ek het gaan soek, toe jy vir my gesê het in jou korrespondensie wat hulle naam was, maar daar's niks beskikbaar nie.
1: Nee, weet jy, dit is ook maar ook 'n hartseer storie. Weet jy, Dirk, ek weet nie of jy kan onthou in 2005 was daar 'n groot ongeluk van die laerskool handhawer. Dit was tussen drie susters en Richmond gewees. Dit was tragies gewees. En my tannie is toe oorlede met daardie ongeluk en baie jong meisietjies. Dit is elke, ek dink as ek dit nie mis het nie, miskien is daar iemand wat ook vandag luister van daai area. Ek dink nog elke jaar, die 23ste Maart, is daar 'n herdenking. En weet, sy het ook maar baie van die leiding ook geneem in die groepie. En my ma het toe natuurlik daarna nie meer as suster so baie saamgesing nie. En ons het ook maar verhuis. Maar dit was ook in die vroeg, dit was ook maar weer die 90er jare en die vroeg 2000s. En hulle het twee albums opgeneem. Ook maar so in die kerke verkoop. En, maar ja, ek dink dit is die mooie ding van musiek. Is dat herinneringe en mense nog steeds kan aanhou lewe en deel wees van ons lewe deur die musiek. Ons het wel nog opnames van dit. En ja, en weet jy wat so spesiaal is? Ek het my tweede album in 2016 het ek by die vervaardiger opgeneem wat my male se album opgeneem het vroeër jare. En ek het op dieselfde keyboard of klaverbord gespeel as wat hulle opgespeel het. En dit was my baie spesiaal gewees.
0: Ja, ek sal later bedel vir daai liedjies wat ek hoor hoe klink dit. Maar nou, jou volgende liedjie is 'n Duitse liedjie. So spreek sich Deutsch?
1: Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Ek weet as ek sal hierdie baie kort hou, maar ek moet jou net gou hierdie vertel. Een van my eerste werke was 'n Duitse toergids by Kolmanskop. En direk daai tyd ook het Duitse klasse gehad. Nou, ek kon nie so goed praat om 'n hele toer te doen nie. En ek het die hele storie soos 'n papegaai in Duits geleer. Nou moet jy weet, daai eerste paar toere, as jy vashak, is dit bietjie van 'n probleem, want jy weet nie kom of gaan jy nie. En ek kan nie vir die mense net heeltyd groet in Duits nie. Ek moet seker maar die geskiedenis vertel. Ek dink ek het 'n paar stukke daar geskiep, maar toe het ek 'n baie oulike Duitse juffrou gehad. En ja, en toe het ek vir die gaste, miskien is daar luisteraars vandag, ons het baie toeriste gehad van Suid-Afrika wat my toere bygewoon het in by Kolmanskop, die spookdorp, en dan het ek vir die mense in hierdie groot saal gesing. En so vandag wil ek vir julle sê, ich sing ein Lied für dich, maar ek gaan dit nou nie vandag sing nie. Dit is Heinz Simons, of soos ons sê, Heintje Simons, ich sing ein Lied für dich.

0: As daar is geen gebrek is met hierdie gesankie Simon sing jy een lied vir dig, dink ek sê dit reg, ons Duitse kenners gaan my uithaal, maar ek sien nou net hier, weet, ek het gauw, wees ek gaan kyk hier op die Facebook bladsy, want allemaal hier so luister vir jou, en hier is tot mense wat in Switserland vir jou luister, en ek het ook iemand hier gekry, is Ursula Willems, as hy sê, Derek, so lekker om weer Duits te hoor, my ma's in Lüderitz gebore, en lekker, lekker memories, hy sê, gezondheid, met twee kruisies, en ek dink, daar is vir jou, so,
1: ai, of moet ons sê gezondheid?
0: Gezondheid, daar sê, ons het om. Maar baie dankie vir jou deelname vandag en vir al die foto's wat jy gestuur het, want ek het ook een video van jou geplaas, terwijl jy gesê, jy gaan op die program wees. Maar jou grootword jare toen jy klaas met school, toe jy gaan studeer, as wat, of in watter richting?
1: Jo, weet jy, Derek, op een stadium het ek probeer voltyds in die muziek eers gaan en, maar Namibie is ook net so groot en het is my groot passie, maar ek het toe sielkundig gaan studeer in die Ooskaap vir so 4 jaar my oneers in sielkunde gekry en toe het ek my meestersgraad in muziektherapie gedoen by die Universiteit van Pretoria. Dit is die enigste plek, denk ek, omtrent in Afrika, waar jy jou meestersgraad in muziektherapie kan doen. En dit was so lekker, want toe kan ek die sielkunde met die muziek combineer. En ook die ander ding is, ek is baie meer, as het kom by die liedjiekeuses, of het is baie meer doelbewus nou vir my. En ek het so baie geleer by muziektherapie, wat ek nou in my eie liedjies kan inwerk. En ook in my eie lewe het dit ook baie gehelp met my muziektherapie studies, wat ek al geleer het in die muziekbedrijf. So ek dink die complementeer mekaar baie goed. En ek dink ook die mooi ding van muziektherapie is, jy leer om baie verskillende genres te waardeer, want jy werk met baie verskillende kliënte. Weet, ek het my praktisch gedoen in die Kaapse vlaktes, daar in Mitchell's Plain. Ek sê vir jou, die Mitchell's Plain was seker nooit weer dieselfde, en ons het daar gedans en gesing, en dit was so lekker om saam met die kliënte te werk, en ek is so dankbaar vir die geleentheid ook, en die mooie ding van muziektherapie is, dit is nie net van muziek luister nie, ek dink, mense moet besef dat muziektherapie, daar is actieve technieke, daar is receptieve technieke, die kliënte maak saam muziek, en ons bring in die hele liedjie keuses, en ons doen liedjie skryf, en ja, ontspanning is ook deel van dit, en ons werk deur lirieke, identiteitswerk, is goed vir communicatie, vir uitdrukking, emoties, regulatie, ek het met jong kliënte gewerk met autisme, baie van my kliënte kon baie keer nie eers woorde gebruik om te communikeer nie, so muziek was dan een methode om deur, om met mekaar te kan communikeer.
0: Dis is eindelijk ongelooflik wat een mens met muziek kan doen. Ek weet, as die ding, jy kent seker die Mozart effect waar het jou gemoedstoestand beïnvloed, en ook as jy sikkel om te leer en jy luister seker een Mozart stikke, dan maak het een deel van jou brein meer, amper kan ek sê, vatbaar vir kennis, ne?
1: Dis die ding, dit, en ook muziek activeer baie verskillende gedeeltes van die brein. As jy selfs kyk, kom ons vat dementia, baie keer, dit is maar so dat mense sekere goedere daar kan vergeet, maar dan die muziek kan baie keer help om die herinnering weer terug te bring, en dan sing hulle, die mense wat gediagnoseer is met dementia, hulle sing die liedjies, hulle onthou die woorde, dis absoluut fantastisch om het te kan sien.
0: Volgende is een liedjie van Patricia Lewis.
1: Ai, Derek, ja, ek wil nie te veel rondspring nie, maar my oma is ook so lief vir hierdie liedjie, en ek dink ek kan verstaan hoekom, ons het nou so gepraat oor my ma en haar sisters wat gesing het, en hierdie was een van die liedjies wat hulle as sisters saam gesing het, wie sou jou kan lief wees soos ek, maar weet jy, Patricia Lewis, is eindelijk interessant dat my oma hierdie liedjie vir my genoem het, want ek dink my eerste CD wat ek gekoop het, jy weet, ons het ook een ou sakgeldjie soms gekry, en ek het my ou sakgeldjie gebruik, en toe ek daar, dit was nog in Tzaneense wereld, daar in Limpopo, het ek daar, Musica, my eerste CD gaan koop, en dit was een Patricia Lewis CD, dit is nog die, ek dink, jy is die een, as ek het nie mis het nie, maar Ek onthou in Limpopo, ons het nou so gepraat in Luderitz, dat ons het nie baie konserte of so nie. In Limpopo was daar daarom so bietjie meer konserte, en ek weet, Patricia Loos het baie keer daar kom optree, en het was nog op 'n weeksdag gewees. Ek was nog in my skoolklere, en dan was ek so opgewonde oor die konsert in die aande, en as jy daar gaan met die rookmasjien en die belichting, en ek dink, dis ook waar my liefde gekom het om te kan wees op die verhoog, en om daai interaksie met die gehoor te kan hê, en nie daai opwindenheid, en so Patricia Loos het eintlik nogal so groot impak gehad, as ek kom by die ontwikkeling en die liefde vir musiek, en so ek sê baie dankie ouma, sy kom van Brakpan, maar sy is nou in die Noord-Kaap, dat ouma vir my ook herinner het aan hierdie liedjie, en dit het sommer baie herinneringe vir my weer teruggebring, ja, wie sou jou kon lief hê?
0: Ouma se naam?
1: My ouma is Magdalene Walstrand.
0: Magdalene, jo.
1: Magdalene.
0: Ek het hom gekry, dankie baie. Kan ons hom vaarspeel?
1: Asseblief, Derrie.

0: Patricia Lewis, wie sou jou kon lief hê? Ons is besig met ons Vat 5 Loodrits. BC, kuier lekker saam met ons. En BC, ons kry nou jou hele geskiedenis. Jy het nou van jou ouma gepraat. En as jy nou jou terapie doen, jy's een van hoeveel mense in Namibië wat dit doen of in Suid-Afrika, want daar seker nie baie nie, né? Nee.
1: Dirk, ek praat nou onder korreksie, maar ek was nou die dag in Windhoek en toe het ek gehoor ons is nou so 3 musiekterapeute in Namibië. En selfs in Suid-Afrika is daar natuurlik baie meer. Maar ons is maar ook 'n handjie vol in daai sin. Ons werk baie keer ook saam met weet, hulle noem dit mos ook arts therapists. So ons leen op baie keer van die modaliteite van verskillende terapeute. So ons bring ook soms 'n musiekterapie beweging in kuns en dit is so lekker om die kunste so te kan kombineer. Maar ja, daar is nie baie terapeute nie en ek sal sê mense moet regtig die terapeute ondersteun. Hulle doen 'n wonderwerk. Weet, musiek is so ding wat deel van ons almal se lewens is en jy hoef nie jouself as 'n groot musikant te sien om musiekterapie te kan doen nie. En dit is vir almal. Dit is vir jonger mense, vir ouer mense. En ek het die impak self beleef wat dit op ander mense het. So ek sal regtig vir die mense sê, kyk bietjie in musiekterapie. Veral vir julle wat daar in die stad is, daar's baie mense in veral Gauteng wat dit aanbied. So julle is in daai opsig lekker bevoorreg. Hier in Namibië, ek sal maar die hele suide van Namibië maar so moet tackle.
0: So ons maar leer sing soos die voeltjies sing uit volle bors, né?
1: Dis die ding. En weet jy, Derek, ons praat nou so van musiekterapie, maar ek dink selfs al ry jy so in die kar en jy luister musiek, ek dink die mens besef altyd die impak wat musiek op jou lewe eintlik maar het nie.
0: Lorieke Raag is jou volgende keuse.
1: Dis ek kan daarom nie my liedjie keuse sonder ou Lorieke Raag nie, want sy het so groot impak op my eie lewe gehad. Ek weet ek het eendag een van haar vertonings bygewoon en dit was net sy en die klavier. Maar dit was net so, as ek die woord kan gebruik, vol gewees en dit het my lewe so verryk, dit was so sielskos gewees en daai interaksie wat sy met die gehoor gehad het, dit het my so geïnspireer en jy weet, is ook maar, ek het ook maar met Lorieke Raag groot geword, my ouers was baie lief vir haar en nou nog luister ons haar musiek en Derek, mense moet besef, Loodrits is redelik ver van alles en ons moet lang paaie ry. En as ek so die pad ry, of dit nou Kaap toe is of waar ook al, dit was eintlik so interessant, ek ry eendag daar so naby De Aar verby en net so het ek toevallig Lorieke Raag se liedjie geluister, waar sy ook van De Aar sing, daai Diskan De Aar, en hier ry ek verby De Aar, tog ek, hy kan jy dit nou glo, dis nou toevallig, of soos hulle sê, toeval daar lig. Maar Lorieke Raag het altyd die lang paaie vir my korter gemaak en die stories wat sy vertel deur haar musiek, maar hierdie liedjie Jy is te dierbaar is baie koslik, want jy weet ons sing baie keer liedjies oor wat ook gaan oor blydskap en ons dans op sekere liedjies, maar Jy is te dierbaar is my een van daai liedjies wat dis amper daai bietjie van 'n kwesbaarheid, die Engels het so mooi woord vulnerability en ek kan nou nie vir ander mense praat nie, maar soms vir my ook, voel jy ooit of jy goed genoeg is, jy wil nie ander mense seermaak nie, daar's so baie mense waarvoor ons lief is, maar met ons foute en al probeer ons maar nog steeds 'n verskil maak en vir mekaar die beste gun, en hierdie liedjie Jy is te dierbaar om seer te kry is veral een van die liedjies van Lorieke Raag wat ek baie van hou. Ek het nogal 'n weergawe van Taryn Lamb in my kar wat ek nou die dag geluister het. Die liedjie is ook weer 'n paar keer al weer opgeneem. En maar ja, hierdie liedjie is daar vir al my familie, vriende, vir die mense wat name is en sommer net vir almal, onthou altyd, julle is te dierbaar om seer te kry.

0: Dis RSG en breakfast met Derek. Jy is dierbaar Lorika Raag en BC Bewinga. Ons vat 5 gas. Ek kom reg met jou van, hoor.
1: Ek moet sê, elke keer hoor ek kom in 'n ander manier. So ek dink jy toets hom so uit ek sien hierdie van uit verskillende weergawes vandag.
0: Nee, dis reg. Jy weet, hoe sê hulle aan die einde kan ons sê, daar's jou uit 60 keuses. Jy kan kies, ek is bly, ek was nie jou onderwijzer wat elke keer jou van moes sê nie. Maar ja, hoor jy het gepraat van jou pa wat in die kerk was en so aan. Wat sy invloed het dit op jou lewe gehad?
1: Weet jy, Derek, dit is eintlik, ek het, as jy vat, baie kunstenaars, ek dink nou aan Aretha Franklin, Whitney Houston, selfs Justin Timberlake, hulle muziek het eintlik pas so begin in die kerk ook, hulle daar begin sing, en vir my as kind, ek dink het 'n groot impak gehad op my ontwikkeling, want ek was maar nog op skool, dan was ek baie keer help begelei in die kerk en sing in die kerk, en dit het jou geleer om voor ander mense te kan sing, maar nie net vir mense nie, saam met mense, en ek dink dis belangrik, want as 'n gemeenskap, jy moes baie keer daai onderhandeling doen van, ook in hierdie werk, of hierdie liedjie gaan nie hier so werk nie, hierdie gaan wel nie werk, ek moet aan hierdie persoon dink, hulle gaan hierdie nuwe liedjie kan sing nie, ons moet, so dit het jou geleer om baie mooi te dink oor jou liedjie keuses, en ek het saam met my ma en my sussie ook, nou nog speel ons almal, die hele familie speel amtrent, dit lyk soos 'n familie orkes daar in die kerk, ek speel toe maar, want baie van die familielede speel ook klavier, so ek moes toe nou maar baie keer die trekklavier vat, ek is so dankbaar, ek het toe sommer al 2 trekklaviere geërf, die een moet so bietjie reg gemaak word, weet jy hoe moeilik is dit om iemand te kry om die trekklavier reg te maak, so nou kan ek daarom op die ander ene speel, maar om terug te kom na jou vraag toe, dit was my so spesiaal, want as jy dink in 'n kerk ook, daar is soveel verskillende persoonlikhede, verskillende mense in 'n kerk, en ek dink, dit het vir my so baie beteken, en ook, ons was in verskillende kerke reg oor, weet, ons is in Suid-Afrika, Namibië, so dit het vir my blootgestel aan klomp verskillende kulture, rasse, persoonlikhede, en musiekkeuses, nuwe liedjies, ouer liedjies, om saam met verskillende musikante te kan werk, en so ek is baie dankbaar daarvoor.
0: Goed, nou hier voor jou laaste liedjie, jy het daarom geleentheid om vir so 'n paar mense hallo te sê?
1: Ja, dis ek en jy het so nou gesels, Derek, so in Namibië, my male, ons het probeer al die kinders, honde, alles wat kan toegesluit word, of na 'n koffiewinkel toegeneem kan word, so hulle sal later, sal hulle 'n opname luister van dit, maar ek wil veral vir my familie en vriende in Suid-Afrika, en weet jy, Derek, ek was op so baie plekke, ek was in KwaZulu-Natal by die Drakensberg Seenskoorskool, ek het in Limpopo skool gegaan, ek het in Pretoria studeer, die Ooskaap studeer, my prakties in die Weskaap gedoen, so daar is net so baie mense reg oor Suid-Afrika, wat het nie net 'n impak in my lewe gehad het nie, maar wat ek vandag nog kontak mee hou en wat ek so voor dankbaar is, en ek wil net vir almal sê, baie dankie, weet, ek dink daar soms klein goedjies wat mense al gedoen het, al was het 'n glimlag, 'n geskenkie, net so vir my baie beteken, en ek is ook 'n liedjieskrywer, en ek moet sê, alles wat ek al geleer het, waar ook al ek in Suid-Afrika was, kon ek gebruik het in my liedjieskryfproses ingewerk het, en ek het gedurende die COVID-19 was ek in die Ooskaap, en ek het 'n liedjie daardie tyd daar geskryf, en as ons praat nou vir die mense wat ek wil groet, ook daarso in Suid-Afrika, hierdie liedjie is spesiaal vir julle ook, ek was bevoorreg om in 2007, toe ek nog by die Drakensberg Seenskoorskool was, by die Huisgenoot Skouspel op te tree, ek het 'n solo daar gehad, en nog saam met Amor Bitoni gesing, en ek dink nou, daai liedjie se naam was eintlik die Afrika lied gewees, en snaaks genoeg, hierdie liedjie wat ons nou gaan speel van my, is U Afrika, maar hierdie liedjie gaan oor eenheid, insluitendheid, en daar is 3 tale in die liedjie, En dit is ook maar net, ek sal graag meer tale wou insluit, maar 'n liedjie is ook net so lank.
0: Yep.
1: En die liedjie is eintlik maar half simboliek van eenheid. En net soos verskillende tale in 'n liedjie kan bestaan, net so in Suid-Afrika. En weet, Derek, ek weet, daar gebeur baie dinge in die wêreld dese wat miskien nie altyd goeie dinge is nie. Dis nie net in Suid-Afrika nie, dis maar in Namibia, as ek hier nie so kyk reg oor die wêreld. Maar hierdie liedjie gaan oor, ja, ons moet daai dinge in die lewe raak sien ook, maar daar is ook mooi in die lewe. Soos ek en jy vandag hier kan gesels en net weer oor stories uitbring en herinneringe, dan besef jy daar is ook mooi in hierdie wêreld.
0: Ja, en Besie, ek gaan nie gou daar stop. Ek het sopas 'n warm note gekry. Luister gou hier.
2: Hallo Besie, ek is Martie Smith van Kraak Beskuit, die wenner van die 2024 Bakgat Beskuit kompetisie, en jy het so lekker gesels van jou ouma. En ons wil haar namens jou bederf met 'n heerlike geskenkboks van Kraak Beskuit. Baie dankie vir jou mooi musiek. Dit was nou regtig lekker.
0: So daai jy, ek sal nou die adres by jou kry.
1: Wow, Derry, ek sien dit is nou, weet jy, my ouma is so lief vir beskuit. En sy kry gereeld pudou pakkies wat die familie maar moet stuur.
0: Yep.
1: Ek sal vir jou die adres, ek sal nou nie die spesifieke adres nou gee, ek sal vir jou stuur.
0: Ek sal stuur. Ja, besie, ek moet jou groet
1: oor interessante plek.
0: Die tyd klop my op die rug, ons nog karre doen. So ek gaan nou klaarmaak met jou liedjie oor Afrika en die samekoms so. Besie, ek sê vir jou baie dankie vir jou deelname. Dis wonderlik. Ek het jou besonderhede. Ek het jou e-posadres op my Derry Gardner Facebookblad geplaas. Mense kan kontak daar maak met jou. En baie dankie vir jou deelname en groete vir almal in Lüderitz.
1: Oh, baie dankie Derry en dankie vir al die luisteraars. Was so lekker om saam met julle vanoggend te gaan gesels en geniet die res van julle breakfast.
0: En baie dankie aan ons kraakspan wat vir jou ouma Magdalene het jy gesê, ne? Gaan beskuit stuur.
1: Oh, baie dankie. Weet jy, ek gaan nou spesiaal vir my ouma gaan kuier dat ek hy beskuit kan gaan eet.
0: Besie, alles van die beste. Dankie, hoor.
1: Ag, baie dankie.
0: Tada.
1: Mooi gaan.

0: BCA Bevinga en hy staan op daai snit bekend as Barend Christo in Afrika. Is nie alig met my vat 5 gaste vir ons 'n liedjie kan sing nie en welgedaan daar. En baie dankie vir sy deelname. Ek het sy besonderhede op my Derrick Gardner blad geplaas, Facebook blad. Jy kan daar sy e-pos adres kry en weet ek wag vir jou vat 5, stuur dit vir my. My e-pos is d@rsg.co.za. Maar nou, noodnommers, ken jy al die noodnommers as jy in 'n situasie is op die paaie, want ons praat wiele saam met Nico Smit. En Nico, jy's nou weer betrokke by wat is daai skietmaaks met 'n X, né?
1: Ja, skietmaaks met 'n X, wat sê dat dit hy, dis reg, Derrick.
0: Ja, jy's soort van die chief in charge daar om mense op te lei met ordentlik te doen.
1: Dis reg, weet jy wat baie van die opleiding wat ek al voorheen ook gedoen het was ambulanspersoneel, paramedici en daar's 'n paar belangrike goeters. En die eerste belangrikste ding wat ongelooflik maklik is mediese inligting op jou foon. So as jy nou iemand anders se foon vat, nie jou eie nie, want dan gaan hy oopsluit. Jy vat 'n ander foon, dan sal jy gewoonlik sien hy het of 'n duim nodig, so of jy kyk vir die foon, maar daar's onder 'n gedeelte wat sê medical ID. So dis iets wat jy in 'n selfoon kan spaar of kan sit wat belangrike inligting is. So in 'n noodgeval kan die mediese personeel kyk na daai medical ID of daai inligting. So ek byvoorbeeld in myne is mediese fonds inligting. Wat is my mediese fonds nommers? Het ek enige allergie? As jy byvoorbeeld sekere medisyne gebruik, kroniese medisyne, sal dit bysit. My bloedgroep is by, naasbestaande se nommers is by. So enigiemand met 'n selfoon in jou huis, dink ek is dit die moeite werd. Dit vat 2 minute om die inligting om op die selfoon te spaar. Alle selfone het dit. So jy kan daai inligting kry sonder dat jy die foon kan oopmaak. So dis ek dink 'n baie belangrike en maklike ding om te doen op 'n selfoon. Die noodnommers in Suid-Afrika natuurlik 112, dis 'n maklike nommer om te onthou. 112 kan jy dan sê ek soek ambulans of ek soek die polisie of ek soek brandweer. Nasionale ambulansnommer is 10177 of polisie is 10111. Maar 112 is eintlik vir my die maklikste nommer om te bel. Ek het al ongeluk was by ongeluk as ek 'n ongeluk sien, is dit 'n logiese of 'n outomatiese reaksie vir my 112. Ek was een keer by die see en iemand wat besig om te verdrink, 112 om hulp te kry. En dan die laaste een wat ek sou voorstel ook, as jy twee laaste is die as jy rondskuif in 'n familiegroep of met naasbestaanders, veral as jy in die aand moet ry, jy hulle praat van share your WhatsApp location. So in WhatsApp kan jy dan vir iemand wys waar jy presies op daai stadium beweeg. Dis ook 'n goeie idee om te doen. En dan die laaste een, kyk uit vir baie voertuie, is gewone dierde voertuie het 'n SOS knoppie. En daai SOS knoppie, as jy 'n noodgeval het, kan jy die SOS knoppie druk en hulle gaan sê, soek jy die polisie, soek jy ambulans. En die laaste ding van daai kar wat 'n groot voordeel is, indien jy in 'n ongeval is, 'n noodgeval is jou in 'n ongeluk en jou veiligheidspretensioners of jou luksakke ontplooi, dan maak hy outomatiese oproep en hulle stuur outomatiese ambulans waar jy is, want as jou luksak ontplooi is dit 'n ernstige ongeluk. So dis iets om ook dalk jou te help in die besluit van 'n nuwe kar.
0: Ja, Nico, en ek het ook al gesien, weet, waar diere miskien beseer is langs die pad, dan bel jy 112 en hulle sit jou dan in kontak met die regte mense om uit te gaan om te gaan kyk of hulle van hulp kan wees. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, die nommer nie kan onthou nie, skryf dit met 'n wit permanente koutjie agterop jou middelspieeltjie. 112, dan sal jy nie vergeet nie.
1: Dit is reg, of spaar net die nommers, jy weet 112 en noodgeval nommer in jou foon. Dis definitief iets wat in 'n noodgeval 'n verskil kan maak.
0: Welde dan. Nico Smit,

0: Met ons wiele bydra, dat die gesprek sal ook as 'n potgooi beskikbaar wees op RSC se webtuiste so klein bietjie later oor die naweek. Veilig ry.
1: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Dis heerlike lente, die wind is verby.
3: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
0: Ons gaan binnenkort gaan ons die mini-concert begin. Treffers van Neil Diamond. Blij ingeskakel. Hier is eers Taxi Man van A Void. Op RSG in Breakfast met Erik.

0: Hey, ek void met Taxi Man hier op breakfast met Derek Neil Diamonds mini konsert net hierna.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za.
2: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Hallo, ek sê baie welkom by ons mini konsert vandag. Die treffers van baie mense sê meneer Goue Stem, Neil Leslie Diamond. Hy's 85, gebore in 1941. Sy ouers was van die ou Rusland. Hulle het in Amerika gebly. Sy pa was in die weermag. So hulle het baie gereis. Maar die ou kon sing, maar dit het maar begin in die skool. Hy was maar deel van die skoolkoor. En dit het net nooit gestop nie.

As daar is geen breakfast in Derrick, ons mini-concert, Neil Diamond se treffer, Song Sung Blue, then ook net nou Porcupine Pie gehad. Neil Diamond, toe hy op school was, het hy al begin lirieke skryf, hy het eers op 16 sy eerste gitaar gekry, en al die meisies van wie hy gehou het, het hy hierdie wonderlike gediggies geskryf, en het getoons het. En hy en 'n vriend het toe 'n groepie begin, en toe Billboard magazine van hulle plate wat hulle sommer verniet weggegee het, gekry en gesê dat die ouens het nogal talent, en later het een van die platemaatskappye van Neil nader getrek en hom geteken. Maar nou gaan ons een van sy jazz singer liedjies luister. Onthou jy die een?

Is daar is hier breakfast met Derek, Neil Diamond, Forever in Blue Jeans, ons mini concert. En voor dit Love on the Rocks van die jazz singer. Na die dag het ek daar in my ou plate gegaan en daai jazz singer langs my plaat gekry. En as jy oor see gaan, sal jy sien baie van die kleiner dorpies en die stede het hulle weer platewinkels, want mense is weer besig om te vra, maar ek soek sê maar Neil Diamond se daai langs my plaat en die goed is weer besig om baie gewild te word, en lyk my dis die jong mense, vandag se jeug, wat plate ontdek het, en weer plate soek. So jy sal weer vir Neil Diamond op plaat moet gaan kyk daar in jou kas, en hom dalk mooi bewaar. Wel, ons het binnenkort het ons versoe hier in die atelier met ons nies en alles, maar ek het daar nog een liedjie van Neil Diamond, Desiree, en Neil op 85, jyp, hy sing nie meer nie, hy train nie meer op nie, maar dalk een dag, dalk sal hy besluit om net so klein konsertjie te hou. Sal dit nie lekker wees nie, ek hoop hier in Suid-Afrika, ne?

0: Dis is hier breakfast met Derek Desiree Neil Diamond. Dit dan vandag se mini konsert. So gaan gou vir ons nuus lees. So ook nuus van die Woordfees. Hoop jy gaan saamkeer. Ons oggendspan gaan ook daar uitsaai volgende week. So dit gaan pret wees as jy na omgewing is asseblief kom sê hallo vir die RSS van. Jy sal dit nie mis nie. Jy sal ons karavaan alles daar sien en dit sal lekker wees om 'n bietjie kultuur te kry. Ek groet jou. Ons praat weer.
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek. En 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
3: Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery het laat gebeur.
2: Luister Sondag aand net na die 7 uur nuusoftrekke na binne en buite met my DJ Miller.

0: Dis 10 uur, skyns na 10 en in die nuus. Gemeenskappe in Ekurhuleni betoog teen geslagsgeweld. Die polisie ondersoek die moord op 'n tweeling van Mamelodi Wes in Tshwane en tientalle personeellede by skole is beseer weens landwye protesoptrede deur skooliere. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslabbert. Gemeenskappe in Ekurhuleni gaan vandag weer betoog teen geslagsgebaseerde geweld. Dit hou verband met die moord op 12 vroue sedert Julie vanjaar. Die slagoffers se liggame is op verskeie plekke in en om Ekurhuleni gevind. Gemeenskapslede, insluitend nie-regeringsorganisasies en studente, sal by die Kempton Park burgersentrum byeenkom vanwaar hulle na die Kempton Park polisiestasie sal opruk. Die moorde het skokgolwe deur die land gestuur. President Cyril Ramaphosa het die nasie van deesweek toegespreek waar hy 'n 4-punt plan van die regering aangekondig het om geslagsgeweld hok te slaan. Gemeenskapslede sal tydens vandag se protesoptrede vra vir beter beskerming van vroue en dat die polisie terugvoering sal gee oor die vordering wat gemaak word met hul ondersoeke op vrouemoorde. Die polisie in Tshwane ondersoek die moord op 'n tweeling in hul huis in Mamelodi Wes. Die 14-jariges is met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Die tienerseun se ma het in 'n slaapkamer op 'n liggaam afgekom toe sy van die werk af teruggekeer het. Meer besonderhede oor die voorval is nog nie bekend nie. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'n Taverne-eienaar is by sy perseel in Mamaholo buite Lebowakgomo in Limpopo vermoor. Die polisie sê die slagoffer is met 'n skerp voorwerp oor die kop geslaan. Die polisie woordvoerder Glulani Mashaba sê 'n groep aanvallers het met die 53-jarige man se bakkie en 'n onbekende bedrag kontant gevlug. Die spesiale tribunaal het die aansoek van die voormalige ANC-woordvoerder Pulemabe van die hand gewys om siviele herwinningsprosedures teen hom en die maatskappy Enviromobi tydelik te staak. Dit hou verband met 'n beweerde onreëlmatige tender vir vullisverwyderingsvoertuie in Gauteng ter waarde van meer as 27 miljoen rand. Mabe wou die spesiale ondersoekeenheid se herwinningsaksie verhoed totdat die strafregtelike verhoor afgehandel is. Die tribunaal het bevind dat Mabe se aansoek ongegrond was en daarop gemik was om aanspreeklikheid te vertraag. Die ondersoekeenheid se woordvoerder Selby Mokgoto sê Mabe is ook gelas om die regskoste van die aansoek te betaal. En die Franse minister van onderwys, Edouard Geffray, sê 65 personeellede is beseer weens landwye protesoptrede deur skooliere insluitend 40 skoolhoofde. Die betogings het vroeër van deesweek in die hoofstad Parys begin, voordat dit na die res van die land versprei het. Die betogende leerlinge is ontevrede oor oorvol klaskamers, 'n tekort aan onderwysers en vervalle geboue. Meer as 400 skole is gister weens die onrus gesluit. Volgens Geffray het meer as 100 skole reeds ernstige skade opgedoen. Daar is nou reeds meer as 5000 mense, hoofsaaklik tieners, weens die geweld in hegtenis geneem. Hoërskoolleerlinge het gister weer in verskeie stede met die polisie slaags geraak, insluitend in Strasbourg, Marseille en Parys. Studente by sommige universiteite het intussen ook by die protesoptrede aangesluit. Ten slotte weer die hoofnuus. Gemeenskappe in Ekurhuleni gaan vandag weer betoog teen geslagsgebaseerde geweld. Dit hou verband met die moord op 12 vroue sedert Julie vanjaar. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: 9 minute oor 10, goeiemôre, dis Saterdag Sprankeltyd saam met my Sue Pyle Slabbert, gaan het goed met jou? Dis mos nou Oktober maand, dis veronderstel om die maand te wees wat jou die beste laat voel, dier jaar, die 10de maand. Kan jy glo hier staan ons, met Kersfees so om die draai, dis soos, iets, soos 80 plus daar oor, 12 weke, en ek gaan bykie later met jou gesels oor loyaliteitsprogramme, want daar het mos nou weer iets met my gebeur, en dan moet ek het mos nou weer deel met jou. Maar wanneer jy kan uitsien vir die volgende 3 ure, is een lekker reis, saam met Johan Rademan wat voorlee. Ons het een resept van Gregory Noble, hy is ons ster in die kombuis vir vandag, ek gaan hom bietjie later op die lijn kry, en dan gesels ek ook met Adrie van Staden van die Kinderfonds, want jy het nog kans om tot môre deel te neem aan daardie spesiale aanbod, wat hulle het, maar daaroor vertel ek meer later. Andy Grammer is a joy lê voor, daar is ietsie van Koenie de Villiers, en ek hoop om ook by Nico Karstens sy klokkiewals uit te kom. Maar net hierna hoor ons wat gebeur in jou kontry.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droekos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
4: In RSG Landbou onderneem ons 'n radioreis na Tulbag in die Weskaap.
5: Die grootste aardbewing wat nog ooit Suid-Afrika getref het, was in ons area. So ons het een museum, die enigste museum in die land, wat net fokus op die aardbewing. Suid-Afrika het 2 groot rampen gehad. Dit was die Boland aardbewing van 1969 en dan die vloede in Lynsburg.
4: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
6: Tooi jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel. All I hear is the rhythm of my speech.

0: Dagne met Wearing Nothing hierop. Er is gee 9:45, jy weet hierdie tyd van die oggend. Hoor ons wat gebeur in jou kontry en vanoggend het ek twee dames gou hier op die lyn. Monies, môre, hoe gaan dit daar?
1: Hallo, Sue, dit gaan baie goed. Goeiemôre en 'n goeiemôre ook aan al ons luisteraars. Ek gesels vandag met julle uit McGregor waar Lisa en Kobus trou, maar wat 'n groot voorreg om met ons luisteraars te gesels en hulle uit te nooi na volgende Saterdag, die 10de Oktober vanaf 8:00 PM. Is dit weer Huis Aristea in Durbanville se jaarlikse bazaar en potjiekos kompetisie. Huis Aristea is 'n program van Bedisa, 'n nuwensgewende organisasie en ons ontvang 'n geringe bydrae van die staat en daarom is ons grootliks aangewese op fondsinsamelings om die volhoubaarheid en bekostigbare logistiek aan ons 154 inwoners te bied. En daarom nooi ons almal uit om volgende Saterdag by ons te kom kuier. Daar's iets vir almal. Om te eet, te drink en aan te skaf vir die huis van curry en rys, bazaarpudding, vetkoek, pannekoek, pampoenkoekies, lekker melkkos, klein koekies, beskuit, grootkoeke en ingemaakte produkte. En dan 'n hoogtepunt hierdie jaar by ons kuiertent is Jaco Kalari. Dis 'n man met meer as 100,000 followers op sosiale media. Hy gaan 'n potjie maak daarso, 'n na lamspot. Ons het 'n afvalpot, ons het 'n lamskaapsterkpot, ons het beesterkpot, ons het skaapskenkelpotte en daar is net iets vir almal te kus en te keer. Toegang is gratis en ons adres is Queenstraat nommer 5 in Durbanville. Jy kan maar net uitkyk vir die groot pink huis, jy kan dit nie mis nie. So merk asseblief op jou kalender volgende Saterdag, die 10de vanaf 8:00 PM. Bring jou baadjie en jou beertjie en jou goeie gees en kom spandeer die dag saam met ons. Jy gaan dit geniet. En dan het ons ook 'n groot klomp wit olifante in thrift clothing. Jy kan ook lekker kom snuffel.
0: Fantasties. Jy sien in Queenstraat Monies.
1: Queenstraat nommer 5 in Durbanville.
0: Fantasties. Ag baie dankie en sterkte met julle geleentheid vir volgende naweek.
1: Baie dankie Sue, ons sien julle almal daar.
0: Daar sy Monies. Totsiens. Bye.
1: Bye.
0: Dan skuif ons nou oor hier op die lyn na Liani toe. Goeiemôre Liani, watter kant van die wêreld is jy? Hallo Liani. Ons nou so 'n bietjie 'n sein probleem daar Liani. Hoor jy my? Want ek hoor nie vir jou nie. OK, ek gaan nou gou weer probeer om vir Liani op die lyn te kry. In die tussentyd is daar 'n stemnota. Môre.
2: Goeiemôre Sue en RSG luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om almal uit te nooi na Marmenet aftreeoord Kempton Park se groot markdag. Dit gebeur nou volgende Saterdag 10 Oktober vanaf 8:30 die oggend. Gratis ingang, veilige parkering en ons het meer as 65 baie interessante stalletjies. En terwyl die familie kuier, is daar 'n spesiale hoekie vir die kinders met 'n kulkunstenaar, lekker kuns en verfgoedjies en dis alles onder toesig. Daar's kos en musiek vir Afrika. Moni Jackson tree ook op vanaf 9 tot 11. So ja, kom gerus, kom kuier en wen 'n naweek weg vir 6 mense. 10 Oktober, Marmenet, Kempton Park. Vanaf 8:30. Navraag 083-267-8440. Hoop om julle daar te sien.
0: Daar sy.
2: En baie dankie Sue.
0: Plesier Lona.
2: Totsiens.
0: Hier het ek vir Liani terug op die lyn. Liani, vertel vir my, waar is jy en wat gebeur?
3: Ag goeiemôre Sue en almal wat luister. Ek is hier so by die ATKV oort in Hartenbos. Ons het hier so vandag uit baie lekker Oktoberfees wat ons gereël het en ons is ook van Bedisa. So dis 'n fondsinsamelingsprojek ook vir ons twee bejaarde ore wat ons hier in Hartenbos het. Ons het 'n lekker groot biertent op vandag met 'n oompaartjies, ons het markstalletjies, ons het kosstalletjies, 'n baie lekker groot speelarea vir die kinders met geborg deur Gecko Kids en ons vra almal om asseblief ons te kom ondersteun vandag en die dag saam met ons te kom geniet. Ingangs is R100 per persoon, kinders onder 12 is gratis. Soos ek sê, dis nie iets om te mis nie. So almal is welkom om in te kom skakel vandag hierso by ons.
0: Baie dankie Liane, ek waardeer jou tyd en sterkte met julle dinge vir vandag, nê? Nee.
3: Baie dankie.
0: Daar sê ek hoop die voete kom na julle toe. Mooi bly daar.
3: 100%. Baie tot dankie. Lekker dag. Bye.
0: Dan is daar nog enetjie. Goeiemôre.
4: Goeiemôre aan die luisteraars. Ek wil net sê dat daar is niks so lekker soos 'n behoorlike Sondagrit saam met vriende en die brul van Volkswagen lugverkoelde engines nie. Sondag die 11de Oktober van die Wild Buggers Duine Besie Club die pad vir 'n onvergeetlike toer. Ons ontmoet 9 uur die oggend by Bottesig se KFC. Van daar af ry ons na die Kasteel van Goeie Hoop om 'n bietjie meer uit te vind oor hierdie 17de eeuse Nederlandse militêre argitektuur. Van daar af vat ons die wêreldberoemde Chapman's Peak Drive, waar ons gaan stop vir 'n piknik. Moet nie bekommerd wees oor die tolheid geld nie. Ons sorteer daai ene vir jou uit. Ons sluit die dag af in Mariners Hof in Houtbaai. Hier gaan ons lekker rondstap. Daar is stalletjies en Kaapse pelsrobbe om na te kyk. Of jy nou 'n duinebesie, 'n klassieke kever of 'n skoolvollery, pak jou piknikmandjie en kom saam. Vir al die besonderhede, skakel vir Mikkie by 082-479-7721 of besoek ons by wildbuggers.co.za. Ek sê alweer Mikkie se nommer 082-497-7721. Baie baie dankie.
0: Baie dankie Anton, of van die een Anton na die ander Anton, goeiemôre.
5: Goeiemôre Sue en al die getroue RSG luisteraars. Ek praat hier uit Patensie wat gelees in die pragtige Gamtoosvallei in die Kouga distrik. Die Gamtoosvallei is in Mei maand verjaar getref deur 'n 200 jaar vloed en 'n paar weke later deur 'n tweede vloed en daar was baie skade en dit was vir sitrus en groenteboere en alle ander boere van alle gewasse 'n besonderse uitdagende pluk en pak en oesseisoen gewees om dit baie liglik te stel. Baie boere het baie skade gelei. Tog is ons ook dankbaar dat die Kouga dam al vir amper 5 maande oorloop. Dit het binne 18 ure van 31% tot ver bo die 100% gestyg. Daar's omtrent 7 Kouga damme see toe en so ook baie vrugte en pampoene en ander produkte. En tog is die gemeenskap en die gemeente, die NG gemeente Gamtoosvallei Oos gereed om volgende Saterdag 10 Oktober vanaf 8:00 die oggend ons 19de jaarlikse plaasbazaar aan te bied. Dit is voorheen by 'n ander pakhuis gehou, maar vanaf 2012 word dit by die Indolini pakhuis 3 km buite Patensie gehou. As gevolg van COVID het ons nie in 2020 en 2021 bazaar gehou nie. Mense kom elke jaar van die Baai en Jeffreys Baai en ander dorpe en van verre om hierdie unieke plaasbazaar by te woon. Dit is regtig 'n belewenis, 'n bazaar op steroids, maar dit is alles wettig. Kom vroeg die oggend om die heerlikste en vaste vleis en groente, dit lyk soos 'n groentemark in van die voorste winkels en vrugte teen baie goeie pryse, soms belaglike pryse te kom koop. Dan honger jy jouself uit vir die plaasontbyt wat bestaan uit spek en eiers en worsies en tuisgebakte brood en heerlike kaas en konfytte en lemoensap en sousboontjies en vele meer vir 'n belaglike R70. Meer as 500 ontbyte word jaarliks verkoop. Langs die ontbytrestaurant is die pragtige teetuin met tee en koffie en ander heerlike drinkdinge en heerlike Gamtoosvallei unieke tuisgebakte koeke en terte. En oor kan die teetuin kan jy jaffles koop, spesiale Gamtoosvallei jaffles soos jy nog nooit geproe het nie. Die puddingtafel met 'n verskeidenheid van heerlike tuisgebakte en tuisgemaakte nageregte sal jou laat wonder wat gaan jy vir jou dieetkundige sê met jou volgende weegsessie. En dan is daar koeldrank en vars lemoensap, heerlike unieke vallei pannekoeke by die duisende, 'n deli met salamies en kaase en ook gebak en konfyte en biltong droewors beskuit en koekies en dan 'n baie egte vallei gereg, roosterkoeke met kaas en konfyt, maar ook met skaapvleis wat oor die spit gebraai is. Ons noem dit spitkoeke. En ook so saties en daarmee saam ook heerlike curry en rys wat daar verkoop word. En daar is 'n kinderarea en 'n kleuterspeelarea waar die kinders wil jaar saam eet en speel en veilig is en hulle gate uitgeniet. Daar word hierdie jaar baie moeite met die kinders gedoen. Later die oggend is daar 'n veiling van vakansies, jagpakkette, bokke en skape, dalk ook hoenders en wie weet wat nog alles. As jy hierdie plaas besaar op Saterdag 10 Oktober, volgende Saterdag met ander woorde, misloop, gaan jy vir jouself die hoenders inwees. Kom maak jou maag en jou ys- en vrieskas, jou groenterak, jou vrugtebak en jou gemoed vol. En put inspirasie uit 'n gemeenskap wat opstaan en saams dan na 'n baie moeilike landboujaar. Ons sien jou volgende week 3 km buite Patensie by die Indolini Pakhuis. Vir navraag kan jy my Anton Ferreira skakel by 082-495-5968. Ek herhaal 082-495-5968. Sien jou by NV Kerk Gamtoosvallei Oos se plaasbazaar. Totsiens.
0: Baie, baie dankie Anton, dit klink omtrent na 'n feestelikheid wat jy daar beplan. Nou as jy jou stem hier op RSG wil hoor met jou geleentheid, wil laat hoor, is dit info@rsg.co.za, die e-posadres waarvan jy gebruik maak. Jy stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za vir die res van Oktober maand. Ek wil gou net noem, ek het nou al e-posse ontvang vir Desember maand se geleenthede. Maar jou e-pos gaan verlore raak want daar's so baie wat instroom. So ek probeer dit maand per maand hou dat ek nie jou e-pos verloor nie. Dankie aan die wat vroeg al stuur, maar ek is net bang dat jou e-pos verlore raak as jy vir my te ver vooruit laat weet. So probeer net vir my gou Oktober maand se geleenthede stuur. Na info@rsg.co.za. Alternatiefelik kan jy vir my 'n stemnota stuur na 076-536-6961. Nie langer as 2 minute nie. Vertel vir almal van jou geleentheid, nooi die voete en kom ons maak van jou geleentheid 'n sukses. Maak nie saak wat dit is nie. Net weer daardie WhatsApp nommer waarheen jy sommer self 'n stemnota kan stuur is 076-536-6961. Ek wag vir jou stemnota en ek wag vir jou e-pos. info@rsg.co.za. Andy Gramano met Joy en dan gaan ons bietjie op die water saam met Frans Swart en Johan Rademan.
6: Me and Phil, we had a thing in 1993. Told me I was wasting time with all these silly dreams. I dated out, she knocked me down every time I tried. But I found joy in my life.

0: Dis Andy Grammer hier op RSG met Joy. Dis Saterdag Sprankel en RSG en hulle vra produksie se 13de op die water kunstefees word vanaf die 14de tot die 19de Februarie aan boord die MSC Harmonia aangebied en ons vaar vanaf Durban na Mosambiek se tropiese eilande Pomene en die Portugese eilande. Nou die op die water feesprogram is ook pas bekend gestel. Ek sou sê hou ook pen en papier byderhand want net nou het ons 'n lekker kompetisie vir jou. Johan Rademan gesels net hierna met die feesdirekteur van die op die water kunstefees, Frans Swart.
1: In 4 Oktober se dis opera. Luister ons onder meer na uittreksels uit Don Pasquale van Donizetti, I Puritani van Bellini, Don Giovanni en Idomeneo van Mozart, Il Trovatore en Otello van Verdi, Peer Gynt van Grieg. En onbekende operas soos La Serva Padrona van Pergolesi en Die Spookhuis van Moniuszko. Van die sangers is Anna Moffu, Renata Scotto, Mimi Kurtze, Josef Metternich, Sabina Didier, Lucia Pop en Edita Gruberova. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
2: Week in taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediêre fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dinamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Inga Strydom.
3: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
4: Frans, ons 13e op die water. Hoe het julle dit reg gekry om dit elke jaar nog te kon uitverkoop?
5: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Man, op die water is so 'n unieke konsep. Dit is lekker eet, mengeldrankies drink, meer as 30 top Afrikaanse teaterproduksies, vriendskappe sluit, maar veral om jou oor niks te bekommer nie en vir 'n week in hierdie borrel van die kunste in die luksheid van die MSC Harmonia te geniet.
4: En dan neem op die water die hele MSC Harmonia oor, ne?
5: Ja, Johan, ons ooreenkoms met MSC Cruises is dat ons die Harmonia 95% moet uitverkoop. As ons daar die mikpunt gehaal het, dan word die hele skipie oorgeneem deur die op die water kunstefees. So dis so belangrik dat ons by daardie 95% uitkom om dit eksklusief vir op die water te reserveer. Nou, die ander kant is baie waar. As ons nie daarby uitkom nie, word die skip oopgemaak vir ander gaste, en dan is dit nie meer eksklusief vir die op die water kunstefees nie. Daarom dat ons 'n beroep op al ons mense doen om vroegtydig te bespreek om by ons 95%

0: te kom. Maar ek is vol vertroue en glo dat ons daardie 95% gaan haal, want ons het nou reeds op die water vir 12 jaar elke jaar uitverkoop.
1: Magda Lou en haar Erhard, How Low Can You Go, is ook op die kunstskippie. En Frans Magda Lou, oftewel Desiree Gardner en Erhard, Hannes van Wyk, doen ook ander soloproduksies, verstaan ek, op die skip.
0: Ja, Johan, ons gaan lekker lag vir Magda Lou en haar Erhard, of lag ons nie vir onsself nie, nee? Dis natuurlik Hannes van Wyk en Desiree Gardner. Hannes van Wyk en Koenraad Raal doen ook hulle baie gewilde produksie Hartsbriewe, en dan is Desiree ook te sien in 'n soloproduksie Magda Lou en haar Kar se Sleutel.
1: Ouma van Garries is ook op die water.
2: Ek sien vreeslik uit, ja. Ek weet nou nie, ek kan nie lekker onthou van laasie, maar as jy nou mooi daaraan dink, as jy maan toe gaan en jy moes nog gewigloos, dan is ek gewigloos op die boot. Wel nie, soos die mense drink en eet, is gewigloos eindelijk nie een optie op so'n bootie. Jy moet net jouself geniet, ne? Moet is Valentijnsweek, die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Ja, dit is like wat die breek van die lewe inkom. Kom, en eet lekker.
1: Daar is heel wat debietproducties op die water. Hulle vra oop en onder andere hulle nieuwe echt Suid-Afrikaanse klug, Terkies en Sterkies, op die skip.
0: Ja, ons is baie opgewonde oor hierdie een, Splinternet geskryf en echt Suid-Afrikaans. Luister na die titel, Terkies en Sterkies. Jy gaan baie lekker lag. Natuurlik in die kenmerkende klugstyl van hulle vraag soos ons vorige produksies.
1: Wat is gaste wat al op die water was ervaring?
3: Dit was ongelooflik lekker geweest. Ons kon nie uitgepraat raak nie. Ons het soveel nuwe vriende ontmoet en dit was net 'n heerlike samesyn.
4: Ons was nou 3 keer op die water skippie geweest. Dit is precies wat het is, want het staan uit as een feest van feeste.
5: Baie goeie vertoonings en fantastische kos, kry jy alles op die boot.
1: En dan het julle ook een baie speciale lente aanbod tot Sondag die 4de Oktober.
0: Ja, Johan, as mense voor Sondag middernag bespreek, kan hulle 15% afslag kry. Dit beteken jy kan kajuite bespreek vanaf so laag as net so oor die 11.000 rand per persoon wat deel. Beslis die winskoop van die eeuw.
1: En vertel vir ons van julle Tombola-competitie.
0: Ja, so van winskoope gepraat, hier is nog een winskoop. Wie nie waag nie, sal nie wen nie. Koop een Tombola-kaartjie by ltickets.co.za teen slechts R250 per kaartjie en dan staan jy een kans om een volle kajuit vir 2 te wen. Geen beperking op die hoeveelheid kaartjies wat jy koop nie. Hoe meer jy koop, hoe beter jou kanse.
1: Waar bespreek mense vir op die water?
0: Baie makkelijk, op die water.co.za of by 011-844-6073. Ons feestkaartjies ltickets.co.za of by 011-815-3000. Ons beveel mense aan om nou reeds hulle kaartjies te koop.
1: En dan nooi julle ook Afrikaanse onderwysers eerstdaags uit na verskuns en verse in my inbox om het eerstdaags te kom beleef vir volgende jaar se matriek.
0: Ons het 2 wonderlike produksies geskep om matriek met poesie en gedigte te help. Verskuns vir Afrikaans eerste addisionele taal en verse in my inbox Afrikaans huistaal. Nou ons doen 2 spesiale konserte vir Afrikaanse onderwysers op 14 Oktober by die Springs Theater vir die Oosrand in Gauteng en dan op 27 Oktober by die Afriforum Theater in Pretoria. Nou ons wil graag alle Afrikaanse onderwysers, vakhoofde, vakadviseurs, toneelafrigters en alle belangstellendes nooi om hierdie vertonings gratis te kom bywoon. Skakel net van Monica by 011-815-3000. Jy kan ook 'n SMS stuur aan 373-338. Begin met die kodewoord gedig, dan jou naam van epos en stad of dorp. En jy kan ook 'n epos stuur aan Monica by info@levra.com.
1: Uit, en jy is nie leehande hier volgend nie.
0: Kersvader hier in winter, want glo my hier in Gauteng, het ons nog nie die somer gesien of gevoel nie. Ons gee 3 dubbelkaartjies weg, om my boetiese sissie se ou te gaan sien by die Afriforum Theater op 30 Oktober. Al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 373-338 te SMS. Jou kodewoord boetie, so jy begin met boetie, dan jou naam van epos en stad of dorp. En dan hele rympie SMS jy vir ons aan 373-338. Begin met die kodewoord boetie, dan jou naam van epos en stad of dorp.
1: Waar bespreek mense kaartjies vir die produksies?
0: Baie makkelijk, ltickets.co.za of 011-815-3000.
6: Dis die stem van Frans Swart, feesdirekteur van die Op die Water Kunstefees, wat met Johan Raarman gesels het. Jy kan nou bespreek by opiewater.co.za of jy skakel die nommer 011-844-6073. Onthou nou die speciale aanbod is slegs geldig tot môre, Sondag die 4de. Vir Afrikaanse onderwysers en vakhoofde skakel gerus vir Monica by 011-815-3000. Om 'n eksklusiewe uitnodiging te ontvang. En dan vir die kompetisie van my boetie se sussie se ou by die Afriforum Theater einde van die maand, die 30ste Oktober, SMS jy die woord boetie, jou naam en jou van e-posadres en stad of dorp na 37338. Ek herhaal daardie SMS nommer 37338. Elke SMS kos R50, BSNV's geld.
7: Jy luister na RSG, dis die een.
6: Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hul webtuiste, die WeBuyCars stoep, by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
8: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
9: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
8: SA Sleep Lab.
9: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
10: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
11: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
12: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
13: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprinkle.

0: Ed Sheeran op Barry's Gee met As Is Am. En voor dit, Koenie de Villiers vir jou. Tini Jonker toere verras ons na eksotiese bestemmings in Oos-Europa. So kom ons sluit net hierna aan by Johan Raadman en hoor meer van die ou Oos-bloklande. Met ander woorde, Oos-Europa, hier kom ons. En dan daarna, 'n klokkie wals.
1: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees, is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal Clientele begrafnisplanne kontant uit, om met al die nodige begrafnisreëlings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek, en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jac de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelie Spring, Christelboy Pieper, Carla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
5: Doe jou naweek in styl met Suse Saterdag Sprankel.
6: Elsa van Tini Jonker toere, goeiemôre.
7: Goeiemôre Johan en goeiemôre luisteraars op hierdie mooiste maand van Oktober.
6: Elsa, waarheen vat jy ons vandag?
7: Johan, vandag wil ek julle neem daar na die sentrale dele, amper die ou Oosboklande van Europa tot aan die kus van Kroasie. Dis natuurlik ons Oos-Europa Kroasie toer wat jaarliks hier in einde Mei, Junie, vroeg somer is. En dit is natuurlik 'n vreeslike gewilde toer, Johan. Dit is 'n fantastiese roete, want ons skop af in Praag. Dit is 'n vreeslike mooi boheemse stad met sy atmosfeer, sy dakkies, sy kerk, sy astronomiese klok, sy mooi plein, heerlike kosse, mooie ou Karelsbrug. So ons skop af in Praag en ons reis heerlik deur die Tsjechiese plat te land verby Sesky Kroemlof. Ons gaan bietjie Wene toe, ewige musiekstad met sy wonderlike argitektuur, sy Sint-Stefanskerk, die Steffiel. Ons die geleentheid kry om 'n pragtige Mozart aand by te woon, want 'n mens moet bietjie kultuur in jou are laat bruis as jy in Wene is. En dan reis ons verder, ons gaan Slowakye toe met sy mooie ou stadjie Bratislava. En dan reis ons Hongarije toe. Och, die land van paprika en goulash. En ons kuier vir 2 lieflike dae in Budapest. So weerskante van die Donau rivier, nie. Die een deel is Buda, die ander kant is Pest. En hierdie fenomenale argitektuur. Och, hulle staatsgeboue is vir my so pragtig. En ons doen die aand 'n lekker vaart daarso op die Donau rivier wat ons bietjie die liggies beloer in die aand van Budapest, want dit op sigself is die mooiste gesig. Ons besoek natuurlik ook daai groot mark. Jy kry paprika in alle geure en kleure. Gerook, nie gerook, soet, nie soet, skerp, nie skerp. As ons nou klaar heerlik gekuier het in Budapest, dan reis ons so langs die Balatonmeer en ons reis deur wat hulle noem die laventeldeel, die lavenderdeel. Voel vir jou amper of jy in Provence is, maar jy is eintlik in Hongarije, tot ons natuurlik nou die grens oorsteek na die groenste land op aarde, Slovenië.
6: En waar in Slovenië kuier julle?
7: Mens kan nie Slovenië toe gaan en nie by die Bledmeer stop en daai Ongelooflike natuurskoon ervaar daai helder blou water, die ou kerkie in die eiland in die middel van die meer en bietjie stop en 'n lekker koffie drink en 'n creme schmita, dan daar het daai vla nagereg koek skuif wat so gewild is in Slovenië en Kroasie. Ons moet dit geniet en ons gaan natuurlik na die stad van die hamburger. En is nie Hamburg nie. Dit is Ljubljana, die hoofstad. Het jy geweet, Johan, dat Ljubljana eintlik baie bekend is vir sy eksotiese hamburgers? Kyk, soos hulle sê, gourmet burgers mos eintlik, nê? Jy kan daar gaan en allerlei soorte en smake en die Ljubljaners is baie trots op hulle hamburger tradisies. Ons besoek hierdie pragtige stad ook met bekend vir sy bruggies en drakies. En Johan, dan reis ons en ons steek die grens vir Oulaas oor na Kroasie. Ons kuier in die Istria provinsie. Nou, dis die deel van Kroasie, Johan, wat baie bekend is vir truffels en olyfolie en lekker wyn. En daar gaan ons op een van Kroasie se grootste eiland, die eiland Krk, ons laaste 3 dae van hierdie toer natuurlik spandeer. Ons gaan 'n bootvaart doen en bietjie so alom die eilande kuier. Jy gaan kan swem in daai heerlike blou Adriatiese seewater. Ons gaan 'n paar van die ander kusdorpies besoek, Rovin en so meer. Ag, en is sommer net 'n geleentheid om bietjie diep asem te haal vir Oulaas, bietjie hierdie lekker vroeg somer Europese lug in jou longe in te asem voor ons dan natuurlik nou die reis terugpak na ons wonderlike Suid-Afrika.
6: Dit is Elsa van Tini Jonker Toere, al die inligting wat ons nodig het, die fynste besonderhede, die kostes en natuurlik die kontakbesonderhede.
7: Johan, ons Oos-Europa toer is regtig een van ons gewildste toere en sy prys is dink ek regtig een van die redes. Hy's geweldig goed geprys. Vir 15 dae kos dit R58.950 wat natuurlik insluit jou vliegkaartjie, jou verblyf, jou vervoer, ontbyt elke dag, 3 gang aandete is elke aand buiten 2 aande wanneer ons 'n groepsuitstapie het. Dit sluit natuurlik ook in die daai Donau aandvaart wat ons bietjie gaan liggies kyk en natuurlik die hele tyd is ons wonderlike gidse saam met jou. So ek dink dit is werklik 'n baie goeie prys vir 'n uitmuntende toer. Hierdie toer vind plaas einde Mei tot vroeg Junie van 2027 en luisteraars, die beste is natuurlik as jy nou meer wil uitvind, gaan loer op ons webwerf. Dit is natuurlik tjetoere.co.za. Al jou inligting is daar. Jy kan kontakbesonderhede kry vir ons ook daarso en selfs gaan loer na baie van ons ander baie gewilde en lekker roetes. So die webwerf is altyd die maklikste of jy kan vir ons skakel. As jy met een van ons mense by ons kantoor wil gesels, skakel gerus ons kantoornommer hier in Potchefstroom. Ons kantoornommer is natuurlik 018-523-0610 en ons staan gereed om met jou te gesels, liewe luisteraars. Kom vra jou vragies, kom gesels met ons en laat ons vir jou sommer nog meer lus maak vir 'n lekker reis daar na Sentraal-Europa volgende jaar 2027.
6: Dit was Elsa van Tini Jonker Toere. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.

0: Al 4 in die nuus, die polisie volg 'n leidraad op in verband met die moord op 'n tweeling van Mamelodi Wes. Nysnase munisipaliteit skommel sy leierskap en meer as 5000 mense in Frankryk in hegtenis geneem na protesoptrede deur skooliere. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die polisie sê hulle volg 'n leidraad op in verband met die moord op 'n tweeling in hul huis in Mamelodi Wes in Tshwane. Die 14-jarige tienerseuns is met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Hulle ma het in 'n slaapkamer op hulle liggame afgekom toe sy van die werk afgekom het. Die Gautengse polisie woordvoerder Dimakatso Nivuvulwi sê daar is geen tekens van gedwonge toegang nie, maar die polisie het wel inligting wat hulle opvolg. Sy sê meer besonderhede kan in hierdie stadium nie bekend gemaak word nie, want dit kan die ondersoek belemmer. Gemeenskappe in Ekurhuleni gaan vandag weer betoog teen geslagsgebaseerde geweld. Dit het verband met die moord op 12 vroue sedert Julie vanjaar. Die slagoffers se liggame is op verskeie plekke in en om Ekurhuleni gevind. Gemeenskapslede, insluitend nie-regeringsorganisasies en studente, sal by die Kempton Park burgersentrum byeenkom, vanwaar hulle na die Kempton Park polisiestasie sal opruk. Die moorde het skokgolwe deur die land gestuur. President Cyril Ramaphosa het die nasie van deesweek toegespreek, waar hy 'n 4-punt plan van die regering aangekondig het om geslagsgeweld hok te slaan. Gemeenskapslede sal tydens vandag se protesoptrede vra vir beter beskerming van vroue en dat die polisie terugvoering sal gee oor die vordering wat gemaak word met hul ondersoeke op vrouemoorde. 'n Taverne-eienaar is by sy perseel in Mamolo buite Lebowakgomo in Limpopo vermoor. Die polisie sê die slagoffer is met 'n voorwerp oor die kop geslaan. Die polisie woordvoerder Glolani Mashaba sê 'n groep aanvallers het met die 53-jarige man se bakkie en 'n onbekende bedrag kontant gevlug. Die gevolge van 'n ondersoek na beweringe van korrupsie dwing die Nysna munisipaliteit in die Wes-Kaap om sy leierskap te skommel. 3 senior munisipale amptenare is in hegtenis geneem wat sleutelbestuursposte vakant laat. Die munisipale speaker, Mark Willemse, sê 'n senior amptenaar, Richard Martin, het as waarnemende munisipale bestuurder oorgeneem en daar word verwag dat 'n waarnemende finansiële hoofbeampte binnekort aangestel sal word. Hy sê die munisipaliteit is onder druk, maar bly gefokus daarop om dienste aan die gang te hou.
1: So dit los die munisipaliteit in 'n baie moeilike situasie waar ons die huidige personeel moet gebruik in daai posisies. En hopelik vorentoe kan ons daai posisies permanent vul, maar dit gaan nie in die kort termyn gebeur nie. So tans is die behuisingsdirekteur aangestel as die waarnemende munisipale bestuurder, net sodat daar besigheid kan aangaan en dat daar dienslewering kan aangaan ook.
0: Die speaker van die Nysna munisipaliteit, Mark Willemse. En nou verkiesingsnuus. Die president van die African Congress for Transformation, Ace Magashule, sal vandag in Welkom sy verkiesingsmanifest bekendstel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die ACT sê hy sal munisipaliteite in Gauteng, die Vrystaat, Noordwes en die Oos-Kaap betwis. Die party is in Augustus 2023 gestig. Hy het aan die nasionale verkiesing van 2024 deelgeneem, wat aan hom 1 setel in die Vrystaatse wetgewer besorg het. En dan buitelandse nuus, die Franse minister van onderwys, Edouard Geffray, sê 65 personeellede is beseer weens landwye protesoptrede deur skooliere, insluitend 40 skoolhoofde. Die betogings het vroeër van deesweek in die hoofstad Parys begin, voordat dit na die res van die land versprei het. Die betogende leerlinge is ontevrede oor oorvol klaskamers, 'n tekort aan onderwysers en vervalle geboue. Meer as 400 skole is gister weens die onrus gesluit. Volgens die Franse minister van onderwys het meer as 100 skole reeds ernstige skade opgedoen. Daar is nou reeds meer as 5000 mense, hoofsaaklik tieners, weens die geweld in hegtenis geneem. Hoërskoolleerlinge het gister weer in verskeie stede met die polisie slaags geraak, insluitend in Strasbourg, Marseille en Parys. Studente by sommige universiteite het intussen ook by die protesoptrede aangesluit. En ten slotte net weer die hoofnuus om 11. Die polisie sê hulle volg 'n leidraad op in verband met die moord op 'n tweeling in 'n huis in Mamelodi Wes in Tshwane. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Dit is UB40 met hulle weergawe van Red Red Wine en is altyd 'n treffer as jy dit speel by 'n byeenkoms, dan sing almal volle bors saam. Maar is eintlik geskryf deur Neil Diamond en opgeneem deur hom in 1967, maar as 'n baie stadiger weergawe as hierdie reggae weergawe van UB40. En Neil Diamond het dit gedoen vir sy album Just For You. En toe kry UB40 mos nou die gedagte by die Jamaikaanse sanger Tony Tribe, wat toe ook in 1970 rond ook 'n weergawe van Red Red Wine gedoen het. En toe kom hulle, dit is nou UB40 hulle, in 1980, 83 om spesifiek te wees, vir hulle album Labour of Love. En toe kry ons nou hierdie reggae pop tipe weergawe van Red Red Wine. Maar vir my gaan dit net oor, is altyd 'n lekker saamsing liedjie. Die ander ding waaroor ek gou met jou ook wil gesels voordat ons by ons ster in die kombuis vandag uitkom, waar daar weer 'n lekker resep vir jou gaan wees, ek doen ook altyd vir jou die guns om dit op my Facebook te plaas, is ek was nou weer, was dit nou gister of eergister, maakie saakie, een van hierdie dinge in die week, by die winkels en dit was net voor maandeinde, ja, was nog die laaste paar dae van September. En die vroukie sê toe by agter die toonbank vir my, dame, jou punte gaan verval in Oktober maand, so wil jy dit nou gebruik of nie? En ek kyk die vrou so en ek vraag, waarom praat jy nou? En sy sê nie vir jou loyaliteitsprogram waaraan jy behoort, dit is net geldig vir 12 maande, dan verval dit, so wil jy dit nou gebruik of wil jy dit laat verval? Toe dink ek, hoeveel van ons, nommer 1, is deel van loyaliteitsprogramme, ek wil eintlik vra hoeveel loyaliteitsprogramme, is jy deel van, en spaar jy regtig waar geld met hierdie loyaliteitsprogramme? Want ek wil nou hê, as jy geld spaar, moet jy gou vir ons help, want dit is nou, onthou, dit is einde van die jaar se kant, nee? Per party mense het festive nou al begin. So spaar jy werklik waar geld of spandeer jy meer geld om die afslag te kry? Jy hoor wat ek sê. Partykeer sê hulle mos as jy R250 of meer spandeer of R100 of meer spandeer, dan kry jy R50 af of dan kry jy R30 af. So hulle forceer jou eintlik om meer te spandeer, net sodat jy 'n paar rand minder spandeer, nee, 'n paar rand spaar in aanhalingstekens. En dan die ander ding is met loyaliteitsprogramme is jy op datum met wanneer jou punte verval? Want dit het nou met my gebeur. En toe sê ek maar vir die vroukie, jong, as jy vir my sê dit gaan verval, laat ons dit net maar nog gebruik en dan weer met die nuwe maand en die nuwe jaar maar weer opbou tot jy my volgende jaar weer herinner dat dit verval. So gesels saam met my 0765366961 op die WhatsApp nommer. Ek is baie geïnteresseerd om te hoor wat jy te sê het. En dan die ander ding wat ek doen is ek gaan maak my voertuig juis vol by 'n sekere vulstasie sodat ek die punte kan versamel om by 'n ander winkel weer bietjie goedkoper te betaal. Jy verstaan wat ek bedoel? Ja, so ek van die een na die ander een. Dis hoe ek myne implementeer. Hoe doen jy dit?
1: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal Clientele begrafnisplanne kontant uit om met al die nodige begrafnisreëlings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Dinosaurus, ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
3: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, ek het drink kry.
2: Hallo julle, waar is dit soeker?
4: Maats, Saterdag aand 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkus 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
5: Kuskenades.
6: Elke Saterdag aand net na die 7:00 nuus.
7: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van 2 gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant.
5: Doe jou naweek in stijl met Soos se Saterdag Sprankel.

0: vanoggend op Sterre in die Kombuis hier tydens Saterdag Sprankel het ek vir Gregory Noble op die lyn. Hy's daar in George. Goeiemôre Gregory, hoe gaan dit daar?
1: Goeiemôre my liewe Sue, dit gaan wonderlik. Dit is nou 'n groot voorreg en so 'n verrassing om nou 'n heel pragtige môre hier in die wonderlike George in die Suid-Kaap saam met jou te kuier vanoggend. Wat 'n voorreg.
0: Hoe voel jy oor die maand Oktober?
1: Oktober, hulle sê Oktober is die mooiste maand, nê?
0: Uh-huh.
1: Ek weet nie hoe kom nie, maar in elk geval, ek het help hulle in my stap. Ek het 'n vreugde. Ek sien net so sin met wiese om te verander. Daar is so band in dat Vi en George. Ek dink die aarde, die seisoen is ook besig om klaar te kry. En kom ons sien, baie goed wat aan die winter gebeur het. Ons kry ons vere reg vir die splinternuwe seisoen wat besig is en vinnig vir ons hallo te sê.
0: Omtrent. Gregory Jong, as 'n mens nou vir jou altyd moet voorstel, is die lys so lank. Jy is 'n sanger, jy's 'n TV-aanbieder, jy's 'n rubriekskrywer, jy's 'n joernalis. Die lys is hopeloos te lank. Watter een sou jy sê is jou grootste liefde?
1: Ai, dit is 'n moeilike vraag. Baie mense vra my daai vraag. Maar ek dink maar musiek. Musiek het mos 'n manier net om jou diep in jou hart en jou gees te streel. En jou terroer. So ek sal maar sê, musiek, want it speak louder than words, right?
0: En so gepraat van musiek, met watter type musiek het jy in die huis groot geword?
1: Man, ek het maar met Afrikaans, gospel, natuurlijk sterk gospel aanslag, en koormusiek, o ja, koormusiek sind opens, dat in die koor gesing was, een old boy ook gewees, so koormusiek, a kapelle musiek, mannekoore, en ek het selfs in die koor ook gesing. So gospelmusiek was maar deel van my lewe en dan was obviously mos nou Afrikaanse musiek waar ons ikone altyd so vereer en hulle musiek was nou maar gelyk. Dit was mos maar saam met groot geword, jy weet. En ek kan onthou altyd my pa en ma was baie lief vir Nat King Cole en Patty did my way. Ek het genoem wat ek sien so
0: baie. Frank Sinatra, ja.
1: Frank Sinatra, dankie. Nou, wat jy my nou ver, my mens.
0: Gregory, ek weet, jy het jou ma verloor so 'n paar maande. Is dit nou amper 'n jaar?
1: Amper 'n jaar. November is dit dan 'n jaar. Is nou 10 maande dat ons vir my nene gegroet het. En dit is, sy was my lewensaller. Mm. En sy was my alles in die lewe. Ons het ons baie koortjies saam gesing. Sy was 'n vreeslike, unieke mens en soul op hierdie aarde. En ek het baie van haar gekry. Ek kan onthou my ma en jou ouma aan televisie had al gestaan met haar. In feit, hulle was onze Florence Nightingale hier in George geweest.
0: Ja.
1: So ja, ek het haar mama hulle gegroet en so 10 maanden geleden, en sy was gediagnoseer met dementie, en dit is maar een verskriklike story, is heel makkelijke ziekte nie, maar die Heer het ons kracht gegee en ons is haar deur, jy weet.
0: Wat er lesse het jy by jou ma geleer?
1: Toe, naaste liefde. Naaste liefde om nooit mense te oordeel nie en mense te kyk op hulle gesig nie, maar aanvaar mense vir wie en wat hulle is, want jy weet nie wat mense deurgaan in die lewe nie. Net laaste liefde, want geloof, hoop en liefde bly staan in die einde van die dag. En kom ons rol 'n klip, mama was lief om dit te sê, rol 'n klip met iemand se pad. Mm. En jy weet nooit wat môre op jou pad gaan kom nie, want die klip wat jy op daai iemand se pad het uitgerol het, kan jy oorstap. En ach man, jy is sommer net 'n ligter mens. Jy's net 'n lekker mens, man.
0: Wie is die mense in jou lewe wat al klippe uit jou pad gerol het?
1: O, die ongeslepte diamante, daar is so baie van hulle. En ek sal hulle nooit vergeet nie. My ouers natuurlijk, close vriende na in my, wat my ken, wat saam met die pad stap. Dan engele wat net uit die blote uitgekom het, nee, wat het is een luisterie, ons sien jou, ons hoor jou, hoe kan ons jou armse hoog, en ek hoorde mama het een brood van die lewe sopkombuis begin, en dan kom die mense net aan sy huis toe, en dis die mense wat altyd diep in my hart, sal ek dankbaar wees daarvoor, en because so build ons a village, nee? En daar die engele sê het voor baie dankie.
0: Oh. Nou, jy praat nou so oor musiek, Greg, en ek het gesê dat die lys om jou te beskryf is baie lank. Jy het al menigte TV-programme ook al gedoen. Jy skryf ook onder andere vir tydskrifte. Hoe het hierdie dinge oor jou pad gekom?
1: Weet jy, ek was eendag, ek kan al kon douw, by een sangmiddag, En ek het gesing daar en toe gooi Mornay Petersen my in die diep kant in van Eden FM in plaas van radiostasie hier in George. En hy sê vir my, Gregory, jy moet nou jou MC wees en daar het begin. En toe sê hy, kom as 'n gas by die radio ook. En ek dink van daar af het die gogga begin van uitsaai. En ek dink, o, dit's lekker. En o, die mense reageer baie mooi. En ek het toe begin met 'n gospelprogram op radio Eden FM en toe die Heartbeat FM. En toe weer op Tierfiedam. So Misha maar pus sakkel wie wie haar kon onthou nie, the talk shows. Ek was eendag op haar program en daar sing ek What a mighty God face. En daar het die gogga begin in die uitsaai wese in TV en sien daar het ek my na die jare het ek toe my eie program gehad, Gospel met Gregory by Cape Town TV. Lief vir my Cape Town TV mense. En daardie program was het soveel harte deur Suid-Afrika geraak. En binnekort skiet ons 'n splinter nuwe program by TV.
0: Dis wonderlik.

0: maklik om te hoor, Gregory. Dis nou nie 'n
1: ja,
0: kosprogram nie. Nee.
1: So maklik, jy weet.
0: Ja, dit is ja, altyd. Dit is altyd harde werk, maar ek wil nou net sê dis nie 'n kosprogram nie, nee, want jy gaan vandag vir my 'n resep gee uit jou kombuis uit.
1: Toevallig is kos ook ons van 'n bietjie ons different kulture in die pragtige Zanzibar land van Suid-Afrika vier. So is 'n kosprogram, is 'n musiekprogram en met hartsmense celebrate in hierdie pragtige land van Suid-Afrika. So dit is 'n kosprogram natuurlik.
0: Greg, as ek dan nou vandag vir jou as ons ster in die kombuis 'n resep moes vra, watter resep kry ek uit jou kombuis het vandag?
1: O, liewe aarde, ek was nou eendag op Via saam met Herman se kortpaai en ooh, en toe moes ek daar kook. Maar as ek nou moet begin deur te sê my favourite wat my mamma my nou geleer het, dan sal ek nou sê, kan ek maar begin?
0: Jy kan maar, ons is reg met pen en papier.
1: Dis nou my maalvleis. Ons sê mos nou mins, verstaan jy? Dan maak jy jou pan, maak jy nou warm op die plaat en jy gooi jou olie daarin en dan gooi jy 'n fyn gekapte eie, een ei fyn gekap, knoffel en dan ook green pepper ook opgesny, né? Nee? In jou warm olie. En daarby gooi jy dan jou maalvleis. Dan kan jy dan jou gemengde groente ook daarby gooi. In die ander pot kook jy so gelang stadig jou pasta in 'n volgekookte warm water. Dan gooi jy ook daar 'n bietjie olie by. Dan as hy daar klaar is, kan jy dan ook dan jou melk byvoeg. En dan nadat jy dit klaar gedry het, dan gooi jy jou melk by en dan gooi jy jou room by. Jy meng dit alles met jou mushroom pakkie ook. Amper vergeet ek dit. Dan kan jy ook 'n blokkie daarby gooi, nee, 'n blokkie daarby gooi net om dit bietjie geurig te maak en so aan. En dan vat jy dan nou daai pasta en jy gooi dan met die mins en die gemengde groente alles saam, heerlik saam. En dan sit jy dit in die oond en dan kan jy ook dan jou kaas daaroor rasper. En as jy wil, kan jy maar 'n bietjie petersilie aan die einde as dit nou klaar is. En dan kan jy dit nou voorberei met 'n heerlike liefde daarby saam met jou familie en dan kan jy lekker herinneringe ook daarmee saamvoeg en ek sê vir jou dag Anjay nou so nou weet jy nou
0: lekker en Greg wat gaan ons nou hierdie dis vandag noem? Gee vir hom 'n naam.
1: Maalvleis met liefde daarby.
0: Maalvleis met liefde daarby.
1: Met liefde daarby.
0: Dier Gregory nou.
1: Stomme soe, die ewe.
0: Gregory, ag baie dankie vir hierdie resep. Ons gaan sorg dat hy op ons webblad is rsg.co.za. Luisteraars kan hom aflaai, probeer. Hy is ook nou op ons Instagram blad rsg_100104fm. En dan weet jy, doen ek ook hierdie guns om dit sommer so op my Facebook te plaas. So gaan loer gerus daar. Ek sal ook 'n foto van Gregory daar plaas. Gregory, nou wat lê nou nog voor vir jou want die einde van die jaar is naby?
1: Man, die drie, is het nog 3 maanden nou oor, is oktober, en dan is het nou november, my birthday maand, kan jy gewoon die 10de november, dan is het december, dan gaan ons heerlik baljaar, hier by die see, by Gwaan Riviermond, by Krijtjebel, waar ons elke jaar so kamp. Ek gaan easy flow, ek versorg nog vir Daddy, hy is 87, dankie vir my Charmaine, my sister, my familie, wat my so wonderlik ondersteun, en easy flow, en ons wil net vir mekaar 'n seën wees wonderlike land van Suid-Afrika. So 3 maande oor, dan weet jy wat? We're gonna end strong 2026. En baie dankie vir jou. Ek waardeer jou. 8 November gaan ons 'n pragtige intimate vertoning doen musiek waar ek jou vat op die pad van die mense, die pyn, die lag, die seer, die mis. Ek het pragtige liedere geskryf, mis my maar laat my gaan vir my moeder. Maar ek wil bring aan haar, elkeen wat ook deur hierdie siekte gediagnoseer is. So die familie moet kom, vriende moet kom hier in George. Ek sal die venue nog op die Facebook plaas en net 'n middag van waar ons mekaar bemoedig en oplig en inspireer.
0: Fantasties. Dankie Greg vir hierdie vinnige kuier vanoggend. Ek waardeer dit. Jy moet 'n lekker Saterdag hê en nou ons gesels weer.
1: Lekker later leslik ook aan jou op die kapiteit gisterdag en so saam met so nou so nou jy vir toe
0: nee, ons gaan so
1: mooi bly
0: ons gaan beslis vir die kapiteit dankie Greg mooi dag vir jou
1: bye
0: totsiens. Dit aan my ster in die kombuis, Gregory Noble.

0: Cherie Strydom met Hart, dis 11:30. Ek het een stemnota gekry van 'n geleentheid wat ek dink vandag plaasvind. Kom ons hoor gou.
1: Môre, Sue. Dit is nog 'n Sue. Sue Randall hierso van Welkom. Rinus Haven is 'n klein versorgingseenheid vir bejaardes en ander behoeftiges. Ons het 10 Oktober, ons jaarlikse lentetuin, tee in die tuin, waar ons hekke oopmaak, spaktafels uit in ons prachtige, prachtige tuin. Ons is baie trots op ons klein tuintjie. Daar is 'n beperkte aantal tafels wat 'n paar goedere gaan verkoop, maar kom geniet 'n heerlike cappuccino en 'n lekker eetgerei, wat alles deur ons families gemaak is, en kom geniet net 'n mooi dag in die tuin. En ons sien uit om julle te sien. Dit is dan nou by Rinus Haven. Welkom. En dit is Sue wat hier so praat. En 'n pragtige mooi dag vir julle ook. Tada.
0: Baie dankie, Sue. Okay. Raak ek nou so kinderlik opgewonde hier. Nie vir wat nie, maar ons gesprek oor loyaliteitsprogramme. Dankie aan die wat sê hulle

0: Ag, is dit loyaliteitsprogramme en hoe presies dit vir jou werk? Spaar jy werklik waar daai geldjie? Of van hoeveel loyaliteitsprogramme behoort jy? Of is jy slim? Is jy een van die slim mense wat presies weet hoe die stelsel werk? Waar jy nou eintlik 'n paar rand kan spaar en hoe jy dit kan implementeer op 'n ander plek? Want wat is die doel nou eintlik van 'n loyaliteitsprogram? Ek gaan bietjie later ook kyk om 'n bietjie meer van 'n professionele persoon op die lyn te kry om met ons te gesels. En die rede ook waarom ek nou met jou daaroor gesels so aan die begin van Oktober is baie van ons is nou besig om voor te berei vir daai middel November, einde November, Desember maand. Kan ek Januarie maand ook insluit hier? Nee, ek dink Januarie maand is 'n maand op sy eie wat sy eie stresse bring. Maar ja, dis nou net hierdie tyd van die jaar waar jy nou soort van begin voorberei vir die feestyd. Jy weet nou daar gaan baie kuiers by inkomste wees. Daar gaan nou bietjie meer ekstra aankope gedoen word. Die lysie gaan nie meer net die gewone dinge bevat nie. Daar moet nou ekstra knibbelgietjies vir die gaste wat kom kuier ook op die lys bygevoeg word. Wanneer jy nou by iemand anders gaan kuier, daar's 'n bring en braai, is dit nou 'n ekstra stukkie vleis, 'n ekstra stukkie wors wat nou op die lys bygevoeg moet word, ekstra drankies. Ons moet ook kyk na hoe die kinders vermaak word vir die feestyd en vir die tye wanneer hulle ook hulle self moet vermaak. Daar gaan ook gereis word. So ons kyk ook na waar ons moontlik die petrolkaart moet gebruik, kan gebruik, waar kan jy bespaar? Jy verstaan wat ek bedoel. So hier's 'n paar stemnotas en hoor gou wat hulle te sê het.
1: Hi Sue, dit is Sandra uit Bluffett praat hier. So o ja, ek gebruik my punte. Ek het daar's 'n kaart wat jy gebruik wanneer jy petrol ingooi by 'n sekere petrolstasies. Ek gebruik dit daarvoor. En dan vir Moedersdag en vir my verjaarsdag in Desember bederf ek myself daarmee met duur parfum, want 'n normale mens op 'n so normale salaris kan dit beslis nie koop nie. Lekker dag daarso vir jou.
2: Sue, ja. Ek kroeg laat nie aan daai loyaliteitpunte nie. Dit maak dat mense meer koop. Hulle besef dit daai ding van koop 2 kry 1 vir nie, jy koop regtig nog 1. Soos geldmors vir my. Die tweede ding, petrol ingooi by 'n sekere petrolstasie en jy kry punte. Ek het dit 1 jaar gedoen, nooit weer nie. As jy reken 2000 maal sê 24000 rand 'n jaar, gooi petrol in. Die punte of die bedrag wat ek gekry het op daai bedrag was 75 rand.
0: Ha.
2: So, dankie. Maar nee, dankie.
0: Nee, ek is saam met jou daar.
2: Chantel, mooi dag vir julle.
0: Dankie, dankie Chantel.
3: Môre Sue. Chris hier van Somerset West in die Kaap. Nou dat jy praat van loyalty punte en goed. Ja, ek gebruik ook my petrolkaart. Maar wat lekker is, ek gooi deur die jaar redelik baie brandstof in. Ek is 'n verteenwoordiger, so met die gevolg ek gooi nogal redelik baie in. En al daai punte akkumuleer dan saam. So met die gevolg dat ek Desember met vakansie gaan, dan het ek al so goed opgespaar dat ek ten minste 'n tank petrol of 2 gratis kry op dit. So dit is vir my ideaal. Dit help nogal baie as 'n mens in vakansie gaan en iemand anders betaal vir jou brandstof. So ja, nee. En soos jy sê ook, jy gooi in by die brandstofplek en dan kry jy by die ander groot winkel kry jy ook punte.
0: Ja.
3: Ja, dit help nie so baie. Ek dink dis 'n briljante idee. So ek spaar definitief. Dankie vir jou Pike Show.
0: Dankie,
3: dankie. Of jou program. Dankie.
0: Dankie, veilig wees, mooi bly.
4: So dit is eintlik een van my wenke vir die mense wat altyd sê hulle ervaar 'n January. So jy akkumuleer jou punte deur die jaar en dan in Januarie wanneer jy nie geld het na die skerseisoen,
0: ja,
4: dan gebruik jy dit om kredietware en so voort te koop. Dankie, Delphine van Centurion.
0: Dankie, dankie, dankie Delphine vir daardie een en sy sê nou juist daar Januarie maand kan daai punte nogal handig te pas kom. Jy sê vir my hoe werk dit by jou? 076-536-961. Jy kan ook 'n SMS stuur. Ek hou die SMS lyn oop hier vir my 45889. Dan wil ek ook byvoeg, ek ken iemand. Dis nie noodwendig 'n vriendin nie, maar ek ken iemand wat daai koppie koffie gaan koop by 'n sekere plek wat die 10de een kry hulle gratis. Is jy ook een van daai mense? Maar my ding is die, jy

0: ry ekstra verder om by daai spesifieke koffieplek jou koffie kupon of sterretjie of punt te gaan kry sodat jy op die ouen van die dag jou 10de koppie verniet kan kry. Daai maak net nie vir my sin dat jy die moeite maak om verby 2-3 koffieplekke te ry om 'n koffie te koop om 'n maand later of 3 weke later die 10de koppie gratis te kry nie.
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kommentaar.
2: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
1: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: jy bly.
1: Dis Ariana Venus met As ek lief is 20:12. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep, by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag. Net hierna, Do That To Me One More Time, liedjie voordat ons by RSG Landbou uitkom. En ek luister na al die stemnotas wat julle vir my stuur. Ek gaan dit net na 12 speel.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
3: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskapreeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van al verteenwoordigers oor die lewering van basiese dienste aan gemeenskappe.
4: Die funksies van die munisipaliteite is primêr dat hulle moet kyk dat die politieke vleuel van die munisipaliteit sowel as die amptenare moet op 'n gesonde basis funksioneer om toe te sien dat dienste aan inwoners verskaf kan word.
5: RSG, dis die een, die lente.

0: Dis Captain Intoneel met Do That To Me One More Time. Dis tyd vir RSG Landbou. Dan die 12:00 nuus hooftrekke. En in vandag se waarheen vandag besoek ons Rosendal saam met Lila Magnus. En ek gesels ook met Adrie van Staden van die Kinderfonds. In die tussentyd speel ek ook jou stemnotas oor loyaliteitsprogramme.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Vanoggend neem ek jou graag op 'n radioreis na 'n plek 125 km noordoos van Kaapstad. Dit lê in die land van Waverenberg kom, omring aan drie kante deur berge en gedreineer deur die Klein Bergrivier. Vroeger bekend as Rode Zand, is dit in 1804 vernoem na Ryk Tilbag, wat goewerneur van die Kaap van die Goeie Hoop was. Die vallei is in 1658 vir die eerste keer deur Pieter Potter verken en settlers het in 1699 daar begin boer. Op 29 September 1969 is die dorp getref deur 'n ewige aardbewing van 6.5 op die Richterskaal wat historiese geboue verwoes het. Sedertdien word alle aktiewe foutlyne in Suid-Afrika daar gemonitor. En nou wil ek jou graag voorstel aan 'n wonderlike vrou. Die voorreg was myne om haar gedurende Nampo Kaap te ontmoet. Sharin van Niekerk is museumbeampte by die Oude Kerk Volksmuseum in Tilbag. Dis een van die oudste museums in ons land. Sy is ook verbonde aan die Wes-Kaapse Departement van Landbou.
2: Ja, ek is al vir 23 jaar.
1: Wat
2: ek is by museumdiens. Ek het vir... In die oude had ons gepraat van auxiliary service officer. So ek was eerst auxiliary service officer en 4 jaar gelede aangestel as museumbesteder. So ek is die besteder by Oude Kerk Volksmuseum. Ons is trots op die feit dat ons die hoofgebouw is die oudste kerk in die land wat nog steeds in sy oorspronklike vorm is, 1743, en sy lyk nog prachtig. Dan die grootste aardbewing wat nog ooit Suid-Afrika getref het was in ons area. So ons het een museum, die enigste museum in die land, wat net fokus op die aardbewing. Want Suid-Afrika het 2 groot rampen gehad. Dit was die Boland aardbewing van 1969 en dan die vloede in Lynsburg. So ons werk baie met die aardbewing, ons help met munisipaliteite was nou die ander dag nog by ons, want hulle is besig met voorkomingsplanne. En hulle kom kry baie van die inligting uit die museum uit, om gereedheidsplanne te kry, saam te stel. Dan het ons 2 periodehuise, Victoriaanse periodehuis en Kaaps-Hollandse periodehuis. Die Victoriaanse periodehuis aan die voorkant het 'n Victoriaanse uitstalling en nou vir die afgelope 4 jaar het ons aan die agterkant van die Victoriaanse huis Christo Getse Kunstmuseum, wat het ook 'n verskeidenheid maak. En dan het ons 5de museum is 'n sending kerk, 'n Rynse sendingkerk, wat ons ook nou 'n museum gemaak het van, en daar in tydelike uitstallings, en dit is die area waar ons programme aanbied, kinderprogramme aanbied, ons educationals, doen ons daar, so ja.
1: Van kleintyd af was Sharin lief vir geskiedenis.
2: Ek was goed in geskiedenis. Ek het onderskeiding in my matriekjaar in geskiedenis gehad. En ek het eintlik menslike bewegingskunde studeer, maar ek het Afrikaans en geskiedenis tot op tweedejaarsvlak gehad. En toe ek aansoek doen vir hierdie werk, toe is dit die geskiedenis wat my ingetrek het. So ek het nog altyd lief gewees om mense. As jy gaan kyk na die deursnit van museum personeel, dan is dit die mense wat het is. Ek kom Nampo toe, as gevolg van die bemarking wat ons kan doen, as museums, ons wil mense, die idee wat mense van museums het, ons wil het verander. Baie mense dink museums is dooie goed, en daar is soveel lewe. Ons skep 'n platform regtig om almal se stories te vertel, en ons wil verteenwoordig en almal se stories vertel. En ek dink die museum is 'n veilige spasie, waar jy dit kan doen, waar jy kinders kan intrek en hulle leer van wat gebeur. Een van die goed wat ons museum op die oomblik vir my baie interessant maak is, ons het met genealogie Suid-Afrika werk ons as gevolg van die feit dat ons baie van die stamvaders van Suid-Afrikaanse families kom uit Tilbag uit. Trons en allerlei goed. So ons werk baie daarin. Maar as gevolg van die netwerk en mense wat ek hier ontmoet het, by Nampo, het ons een link gekry en ons het op die oomblik een monitor wat al die actieve foutlijne in Suid-Afrika monitor. Nee? En dan kan jy sien, soos ons bijvoorbeeld is op die Ceres fout, en dan real-time movement. So jy kan sien real-time wat op die aarde gebeur. En dit is amazing, want nou maak dit, die uitstelling word levendig vir die mense, want hulle sien prakties wat aangaan. Dit was Tilbag Ceres Wolseley area. Tilbag natuurlijk meer geboue verloor, 90% van al die geboue plaase, 70% van alles in die dorp, omdat ons as 'n dorp soveel ouer is as die ander twee dorpe. My naaldstring is daar. Ek is 'n Tilbagkind, ja. Ek het twee susters en dan het ek 'n broer wat oorlede is en nog drie broers wat lewe. Hulle is my sussie en my broertjie bly nog steeds in Tilbag.
1: Om mekaar se stories te deel en te leer daaruit is volgens Sharine 'n belangrike komponent van die toekomsnarratief.
2: En dit is hoekom dit vir my persoonlik dink ek dit is die spasie waar die museums die werk kan doen. Ons het 'n program wat ons doen, storytelling, en waar ons ouer mense by mekaar bring met jonger mense en stories word uitgeruil oor wat gebeur het, maar dan sien jy hoe beweeg ons hier vanaf verder. Jy het jou story vertel, dit is uit en wat leer ek daarvan om vorentoe te gaan. Verstaan? So dit is baie belangrik, ja. Elke dorp het verskywings gehad. In Tilbag, Tilbagse story is 'n bietjie anders as die ander, as gevolg van die aardbewing. Die aardbewing het in dieselfde tyd plaasgevind. So weet julle wat was amazing, die gratine, en dan moet jy 'n onderhoud voer met iemand wat geleef het in daai tyd en wat daar deur gegaan het. En my seun het Annelien Fredericks, is 'n tannie daar, by ons geïnterview, en daai dag toe besef sy en ek vir die eerste keer dat sy nie geweet het eers dat hulle verskuif is van waar hulle gebly het na 'n ander plek toe waar hulle sou gaan bly. Oral het almal saam gebly en toe moes mense skuif. Maar die aardbewing het in Tilbag plaasgevind en daar was vir hulle gesê dat hulle huise het so seer gekry dat hulle nie daar sou kon bly nie. En hulle het die tente gaan opsit in 'n ander plek. En die vraag in hulle kop tot laas jaar was, maar hoekom is die tent nie by my huis in my erf opgesit nie, né? Maar dit was omdat daar was 'n verskywing. Dit is verskuif en nadat die onderhoud gevoer is met my 15-jarige seun, het sy eers besef. Hulle het glad nie geweet nie, maar dit is amper asof sy te vraag gehad oor hoekom het dit gebeur. Maar nadat ons gepraat het, het sy verstaan. En ek bedoel dat die aardbewing plaasvind toe sy 18 jaar oud was en nou is sy 74. En sy het nou vir die eerste keer klaarheid gekry.
1: Hier is nog iets omtrent Tilbag wat jy moontlik nie geweet het nie. Ook vertel deur 'n vrou wat haar lewe lank nog daar woon en die plek met hartstog lief het.
2: Jy weet, ek is mos natuurlik Tilbag se ambassadeur. Tilbag was die... Dit is miskien wat mense nie weet nie. Eerste ontwikkeling, sal ons maar nou sê, het plaasgevind Kaapstad, Stellenbosch, Parel, daai gedeelte. En toe later, die grond moes nou minder geraak en daar moes meer grond gekry word, want die boerdery moes aangegaan het. Tilbag was die gateway, kan jy dit sê, na die noorde toe. So die oude kloof was die eerste ingang van Stellenbosch, Parel, Kaapstad af. So na Tilbag het al die ander ontwikkeling plaasgevind. So Tilbag is die gateway gewees na die noorde toe in die ontwikkeling en ontstaan van Suid-Afrika. Weet jy, vir my is dit net, jy moet jou geskiedenis ken om te weet waar jy op pad is. En ek dink persoonlik, een van ons grootste probleme in ons land is omdat ons weet nie wat gebeur het nie. Want jy kan net leer uit iets uit wat gebeur het. En dit, ek het geskiedenis gedoen, geskiedenis 3. En dan kyk jy na jou geskiedenis en waar die Heer ons alles is. En dan kan ek nie glo dat ons steeds dieselfde foute dupliseer nie. Maar dan besef ek ook, dit is omdat ons nie weet nie. Ons weet nie. En dit is waar museums so belangrik is. Sodat ons met ons jonger kinders, want ek bedoel, ouer mense, God bless their souls, maar hulle gaan aan. Ek kan regtig, ons gaan deel inligting, maar die mense wat ons moet konsentreer op, is ons kinders en ons jeug. En dit is waar ons 'n impak kan maak. Ek het gaan studeer, menslike bewegingskunde, en dit is hartseer saak, maar okay, die Here stap met ons elk in 'n pad. En toe ek my laaste jaar moet klaar, toe skil ek R3,800, baie interessante story. En my pa kon dit nie betaal nie, en ek kon nie klaar maak nie, want jy kan mos nou nie jou uitslag kry om te registreer, en in die dan, toe moes jy betaal. En ek het gaan werk, so ek het eerst by die municipaliteit gaan werk, as, ek het by die telefoon gewerk, so ek het die telefoon, yes, telecom operator gewees, ek het daar vir 2 jaar gewerk, en toe word die pos adverteer, ek het aansoek gedoen, ek was gelukkig nie, ek het die werk gekry nie. Toe gaan werk ek by SEPCO, wat nou Rhodes is, wat in die story is. En ek het, was die, my jaarse groep was die tweede vroulike verkeiser drywers, wat hulle aangestel het. En ek het die verkeiser gery vir 7 jaar. En toe kom die opportunity van die museum. En ek begin werk by die museum, op 30 het ek begin werk by die museum. En lief vir die werk. Ek het toe verstaan hoekom ek geskape is. Want ek het dit toe gedoen. En toe ek 38 is, 38 het ek 'n baap, my seun gehad, my laaste seun. En ek was, kom ek sê, ek was gemakkelijk in die posisie waar ek was. Ek het my 2 kinders gehad, ek het 'n man gehad. Jy weet, ek het net geen ambisie gehad nie. Ek was net rustig. En toe sê, liewe Jesus vir my, maar daar's meer wat jy kan doen. Jy kan nie net so tevrede wees met hierdie ding nie. En toe besluit ek op die rype ouderdom van 39 om te gaan studeer. En toe doen ek my graad, BA graad gedoen deur Unisa, maar my fokus was geskiedenis en publieke administrasie. En toe op die rype ouderdom van 45 toe word ek gegradeer. En toe sien my pa, hoe kan ek daar gaan? Want hy was die man wat soveel vertrouwe in my potentiaal gehad het. Jy weet, so dit was vir my een van my highlights om vir my pa te wys, maar ek het iets gedoen daarmee, bestaan. En ja, en toe daarna, toe kom die geleentheid om aansoek te doen vir die pos van museumbestuurder, en ek het dit toe gaan aansoek doen, en ek was gelukkig. Ek is 53, very young, 53.
1: Die herinnering van my ontmoeting met Sharine van Niekerk bewaar ek onder 'n glasstolp vir die res van my lewe. Sou jou draaie oor ons land ooit lei na die Oude Kerk Volksmuseum in Tulbag, wil ek jou aanmoedig om te knik in die rigting van die museumbeampte daar en te luister na haar vertellings. Die lewenservaring van mense in landbou en hulle ruimhartigheid in die deel daarvan is 'n voorreg om oor verslag te doen. Ek is Eloise Pretorius en ek sien daarna uit om binnekort weer so te maak. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou

Dis 12 uur en in die nuus hoofstukke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die ANC het 'n verklaring uitgereik om duidelikheid te verskaf oor die party se NEK lid Andile Lungisa wat sy verwydering van die ANC se kandidaatelys vir proporsionele verteenwoordiging betwis. Lungisa beweer hy was die party se eerste kandidaat op die Nelson Mandela Bay lys vir die verkiesing op 4 November. Volgens die party het die keuringsproses negatiewe bevindinge oor Lungisa opgelewer, wat beteken hy voldoen nie aan die kriteria wat die NEK vir elke benoemde kandidaat vasgestel het nie. Die polisie sê hulle volg 'n leidraad op in verband met die moord op 'n tweeling in hul huis in Mamelodi Wes in Tshwane. Die 14-jarige tienerseun is met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Hulle ma het in 'n slaapkamer op 'n liggaam afgekom toe sy van die werk afgekom het. Die Gautengse polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevuvulwi, sê daar is geen teken van gedwonge toegang nie, maar die polisie het wel inligting wat hulle opvolg. Sy sê meer besonderhede kan in hierdie stadium nie bekend gemaak word nie, want dit kan die ondersoek belemmer. Die gevolge van 'n ondersoek na beweringe van korrupsie dwing die Nyasa munisipaliteit in die Wes-Kaap om sy leierskap te skommel. Drie senior munisipale amptenare is in hegtenis geneem wat sleutelbestuursposte vakant laat. Die munisipale speaker, Mark Willemse, sê 'n senior amptenaar, Richard Martin, het as waarnemende munisipale bestuurder oorgeneem en daar word verwag dat 'n waarnemende finansiële hoofbeampte binnekort aangestel sal word. Hy sê die munisipaliteit is onder druk, maar bly gefokus daarop om dienste aan die gang te hou. Die Universiteit van Fort Heer in die Oos-Kaap het die afgetrede regter van die konstitusionele hof, Mbuyiseli Madlanga, vereer met 'n eredoktorsgraad in die regte. Die eerbewys erken regter Madlanga se bydrae tot konstitusionalisme, menseregte en die reg, beide in Suid-Afrika en internasionaal. Dit is die derde eredoktorsgraad wat regter Madlanga van 'n Suid-Afrikaanse universiteit ontvang. Hy het by gister se gradeplegtigheid gesê hy ontvang die eregraad met groot nederigheid. En dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1 uur. Dis ons laaste uur saam. Goeiemiddag, 3 minute oor 12. Ons kop hom af met Dozy se Verbeel ek my. Dat daar 'n hele paar stemnotas is wat lê en wag

0: 7 minute oor 12. Goeiemiddag. As jy op die pad is, veilig wees asseblief en dankie dat jy ergens gekies om jou geselskap te hou op die 3de Oktober. My naam is Sue Pyler Slabbert, 'n volgepakte uur, dis ons laaste enetjie saam voordat ons aansluit by die Naweek Aktueel span. En onthou, daar's baie programme wat uitsaai vanaf die Woordfees en hulle is een van daardie mense. En dan ook moet ek by sê dat hier 'n hele paar boodskappe deurgekom het waar ons bietjie fokus op lojaliteitsprogramme en ek het toe nou iemand gekry wat ek bietjie later gaan skakel, Pieter Wasserval, van Just Money, om vir ons te sê wat presies hierdie lojaliteitsprogramme is en of ons as verbruiker werklik waar baat vind daarby.
1: Loyaliteitsprogramme by kettingwinkels is 'n skelm manier om jou te laat betaal vir dit wat jy uiteindelik moes betaal het en vir die res om heeltemal opgeblaaste pryse te betaal. Ek bly in 'n klein dorpie en ons pryse hier is beter as wat dit is in die kettingwinkels. Nou verklaar dit nou vir my.
0: Ek hoor.
2: Goeiemôre Sue en die luisteraars, dis Petro wat praat.
0: Hallo Petro.
2: Ek maak graag gebruik van winskope, hoor. Ek koop gewoonlik aan die einde van die maand al my kredienierswaarde wat ek nodig sal hê vir die maand. Ek meen as daar tussen 'n tyd iets gebeur, dan kry ek dit maar gewoonlik aan die einde van die maand, dan kyk ek gaan my goed mooi deur en ek weet dit gaan ek hê en dan kry ek dit. En nou kry ek ook van 'n kettingwinkel altyd 'n boodskapie wat sê kom koop vir R500 en dan kry jy R100 afslag. En dan gaan ek en ek koop nie onnodige goed nie, ek koop die goed wat ek sou nodig kry wat ek wel sou gaan koop het. Dan kry ek my R100 afslag. En baie keer ook dan kry jy die geval wat hulle sê by die verskillende winkels ook, koop 3, dan kry jy 1 vir niks. En dan maak ek gebruik daarvan. 'N mens moet eintlik mooi kyk ook, want baie keer, as jy vat die totaal wat jy betaal, wat hulle sê, dan koop 3 en jy kry 1 vir niks. As jy dit gaan uitwerk op daai wat 1 sou gekos het, dan sien jy partykeer nie dat 'n enkel 1 maar dieselfde sou wees, nou dan is dit nie nodig om 3 te koop nie, nie? Ja. Maar as ek sien, nee, daar is nou werklik die geval dat ek 1 kan gratis kry, dan maak ek gebruik daarvan en so spaar ek. Ek hou daarvan om te spaar. Ek vertel vir my vriende ook, maar dit is ook nie allemaal wat dit altyd kan doen nie, nie?
0: Ja, ja.
2: Baie dankie vir die program, ek luister graag en ons hoor wat sê die ander luisteraars.
0: Kom ons hoor.
2: Mooi dag vir jou en die luisteraars.
0: Dankie Petro, mooi bly. Kom ons hoor wat sê die laaste een.
3: Goeiemôre Lulu hier uit Oudtshoorn. Jong, ek is nie 'n verskriklike groot aanhanger van die punte nie, maar ek het nou ook by die groot supermark het ek 'n loyaliteitskaart. En glo vir my, wanneer dit bietjie knyp in 'n maand, dan betaal daai punte dalk die brood en die rosientjies vir die week. So dit het soms voordeel, maar vir my persoonlik nie baie groot nie.
0: Ek hoor jou. En kyk, ons doen dit partykeer vir punte, nê? Ons doen dit vir punte, 'n paar stemnotas wat ek bietjie later ook gaan speel, net so voordat ek met Pieter Wasserval gaan gesels. Maar ons moet eers hoor waarheen vandag. En dit lyk my ons gaan Rosendal se kant toe, net hierna.
4: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Babysoft 2 laag toiletrolle, 18 pak teen R119.99. Spar R50 of 5 Roses linkielose teesakkies, slegs salonmengsel, pak van 100 teen R54.99. Spar R18. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
5: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbos. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
7: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
0: Die vraag is waarheen vandag en het lyk my alle paaie lei na Rosendal vir vandag. Ek het vir Lila Magnus op die lyn wat nou al so 'n paar maande wat daar woon. Lila, waar presies is Rosendal?
8: Rosendal is presies in die middel tussen Ficksburg en Senekal in die Oos-Vrystaat. En die maklikste manier om hier te kom is basis maar die N1, die N5 of die N3. Maar meeste van die paaie eindig jy op die R70. Nou die R70 is een van daai paaie, ek dink in die land en veral in die Vrystaat waar jy kan sien waar dinge verkeerd geloop het. So dit is vol slaggate en wanneer gaste kom kuier dan sê ons vir hulle, jy ry so en so en so en die pad is pragtig. N1, R70 tussen Ventersburg en Senekal, Senekal oulike dorpie. As jy van Senekal af op die R70 draai, begin jy vakansie. Maar dan moet jy stadig ry. Jy moet nie gejaagd wees nie.
0: Dit klink na 'n redelike ou dorp. Kan jy vir ons 'n bietjie geskiedenis gee?
8: Rosendal is nie die oudste dorp in die Oos-Vrystaat nie. Dis eintlik een van die nuwer dorpe in die Oos-Vrystaat. Dis net so oor 100 jaar oud. Maar interessant genoeg, die eerste plek waar Rosendal beskryf word in die geskiedenis waarvan ons weet, is op 13 Oktober 1837 in Erasmus Smit se dagboek. En Erasmus Smit is die pastoor wat same die Maritstrek, dink ek, en die Retieftrek toe later getrek het. En hy het daai dag beskryf hoe 'n jaggeselskap weer by die laar aangekom het en vertel het van hierdie plek waar hulle onder meer gejag het, waar jy die rose kon ruik voordat jy hulle gesien het. En hoe verskriklik mooi dit was. En dit was in die tyd wat Retief hier in Ficksburg se omgewing was. En dit word algemeen al van aanvaar in ons omgewing althans, dat dit die eerste, hoe kan ek sê, al vir die eerste keer is wat Rosendal genoem word. So dis die eerste keer wat genoem word, want die dorp is eers in 1911 geproklameer en in 1913 is die kerk is die kerkgebou klaar gebou en het dit begin. So dis nie die oudste dorp nie. Die dorp was nog altyd wat mense het altyd gewonder, is dit die volgende Clarence, is dit nie? Is dit die volgende Clarence, is dit nie? En die dorp het sy opgange gehad wat dit baie bekend was, maar die dorp is oor die algemeen bekend vir sy uniekheid, dink ek. Dis nie jou gewone plattelandse dorp nie.
0: So wat gebeur als op Rosendal? Is daar byvoorbeeld jaarlikse byeenkomste, bazaars, geleenthede? Wat gebeur?
8: Op die oomblik is daar nie regtig vreeslik baie jaarlikse geleenthede of feeste of iets wat gehou word in Rosendal nie. Ons het eenmaal 'n maand het ons 'n dorpsmark wat almal hulle goed kom verkoop en ongelooflike tuisgebak wat jy daar kan kry en heuning en jy praat met die man wat fisies self die heuning gaan uithaal. So is regtig 'n ek wil amper sê 'n ou tydse plaasmark wat jy weet daar's nie goed wat nie handgemaak is nie of wat daar's geen produkte wat uit 'n kettingwinkel uitkom nie. Dan het ons ook ons jaarlikse veiling wat almal in die dorp van die kunstenaars tot die hekelklub tot enigiemand wat belangstel ietsie doneer en dan word dit opgefyl en daai geld gaan dan vir die dorpsraad wat nie amptelike dorpsraad wat saam met die munisipaliteit werk om Rosendal en Maltse projekte aan te pak om die area te bevorder en daar kan jy letterlik enige iets op bee. Jy kan bee op iemand wat jou tuin kom oordoen of op iemand wat vir jou 'n ete kom bedien in 'n Franse kelnerin uitrusting of ek het laas jaar het ek 'n spooktoer opgesit. So dis baie unieke goed wat mense op kan bied. Die kunstenaars oor die algemeen gee van hulle kunswerke. En dan het Rosendal ook gereeld fietsry by einkomste wat mense hiernatoe kom om te kom fietsry, wat en is verskriklik mooi in die omgewing. En ons het retreats van mense wat kom om te skryf of om te borduur of selfs het partykeer om te kom verf. Hier was al mense van fotografie klubs af. Hier was al verskeie motorfietsklubs wat gekom het. So daar is nie 'n spesifieke jaarlikse ding nie, maar daar's altyd iets wat aan die gang is hier in Rosendal.
0: Nou na alles wat jy nou genoem het, waarom sou jy sê moet mense op Rosendal stop?
8: Mense moet Rosendal toe kom want dit is een van die min plekke dink ek in Suid-Afrika waar jy regtig nog 'n unieke landelike ondervinding kan kry. Die winkels is ver uit mekaar. Die winkels en as ek nou sê winkels, dan is dit 'n bietjie van 'n oordrywing. Hier is 4 restaurante, maar ons is nie almal die hele dag oop nie en die hele week oop nie. Hier is ek dink 1 2 3 4 soos in winkeltjies tipe goed. Een oudtydse groothandelaar wat jy nog vir die persoon agter die toonbank moet vra wat jy wil hê. Daar's niks rakke wat jy deurloop nie. En dan het ons die koöperasie, die plaaslike koöperasie en 'n vrou wat wegneem etes maak of gekookte etes om weg te neem, want dis wat 'n wegneem ete in Rosendal is. Ons het nie eers 'n Pep Stores nie. Ons brandstofvulstasie maak 11:00 op 'n Saterdag toe en Sondag is hy glad nie oop nie. So dis regtig daai absolute landelike ondervinding wat jy kry. Hier's nie 'n sentrale dorpsgebied nie. Jy kan 'n hele paar blokke loop tussen eetplekke of winkels. En weer eens as ek sê winkels oordryf ek 'n bietjie. Maar dan het jy ook nou die teenpool. Ons het 'n kunsgalery wat jy net so in Johannesburg kan gaan sit of in die Kaapstad kan gaan sit. En dis net alles so mooi aan mekaar gesit dat jy enige plek daarna gaan kyk.
0: En hoe lank is jy nou al daar?
8: Ek is nou net oor 'n jaar in Rosendal. Ek het laas jaar die 23ste November in Rosendal aangekom met my trek en die 1 Desember het ek die restaurant Benjamin's oorgevat, so dit is nou 'n jaar. Ek het Rosendal toe gekom want ek half onbewuslik eintlik nie regtig meer tevrede was met my lewe nie. Ek het 'n goeie werk gehad, ek het goeie pensioen, medies gehad, alles. Maar ek was nie meer gelukkig in myself nie. En hierdie geleentheid het letterlik uit die bloute uit oor my pad gekom. En ek het geweet as ek dit nie doen nie, gaan ek spyt wees. En ek het toe letterlik alles gelos en bedank. En vir die eerste keer in my lewe vir myself kom werk in 'n industrie wat ek niks van geweet het nie. En nog steeds bittermin eintlik van weet. Om eerlik te wees, kan ek vir jou sê, I am living my best life. Ek het nie geld nie, my drome netwendigs nie mee om sê net maar 'n road trip te doen van Parys af tot in Nice in Italië nie. Dis nou net ek soek 'n hek wat werk en 'n dak wat nie lek nie. But I am living my best life. Vir een of ander rede het hulle gesê ek kan in die koor sing. Ek het in die koor gesing hoewel daar vir my hele lewe al vertel is ek kan nie sing nie. My donkies was nou al 2 keer in die kerk. Ek het vriende, ek kan myself wees. Ek dra my tiara as ek lus het. Ek het al meer mense in hierdie dorp gekry om aandklere aan te trek as wat ek in my lewe ooit gekry het. En ek hou daarvan om 'n geleentheid te maak. Waar mense in die stad het eenvoudig net nie die tyd nie. En dis wat vir my so lekker en bevrydend is van om op 'n plek soos Rosendal te bly. Dis 'n klein dorpie. Klein dorpies altyd het maar hulle goeders. Maar hier as jy jouself toelaat, kan jy regtig net jouself wees en jy word so aanvaar.
0: En is daar enige bekendes wat hulle kom huisves het op Rosendal?
8: Rosendal is 'n kunstenaarsdorp. Kunstenaars bly hierso. Hulle is nie, hulle goed word nie net hier verkoop nie. En van die kunstenaars wat hier bly is soos Willem Pretorius en Michelle Negrini, Wessel van Huisteen, Lyn Smit, Stella en Louis Olivier, Linda Pretorius, Wim Rautenbach, Magda van der Vloed. So dis 'n klomp kunstenaars wat verskillende mediums gebruik om hulle kuns uit te beeld en hulle almal is in gallerye wat jy hulle kuns kan waardeer hier in Rosendal. Ons het die A Contemporary Galerie vir die naweek maak Willem en Linda Pretorius hulle galerie oop, is die Pretorius Studio. So daar is vreeslik baie, hoe kan ek sê, kuns om na te kyk. Maar dit is ook dan nie soos ander dorpe wat jy in elke winkel instap en die mure is geplak met kuns nie. Omdat dit nie so kommersieel is nie. Daar is hier en daar kuns wat verkoop word in die winkels. Al die kunstenaars wat in die dorp bly is ook nie in die galerij nie. So jy moet 'n bietjie sniffel hier en 'n bietjie sniffel daar. Zaria de Villiers is een van die ander kunstenaars en Lyn Smits, hulle is altyd tekstielkunstenaars. Lyn is ook 'n tekenkunstenaar en gemengde media. Maar Zaria het op 'n stadium haar eie wol geweef en sy kleur dit, en sy doen nou eco-printing, en weet, dit is net die kreativiteit in hierdie dorp, is, dit breek jou brein partykeer, die mense wat hier is. En dis super bekende, internationale erkende kunstenaars, en jy kan baie moontlik een dag by een van die koffieplekke, of een van die restaurante, reg langs die persoon sit, en dit is, jy gaan dit nie weet nie.
0: So gesels Lila Magnus, dankie Lila dat jy ons bietjie meer vertel het oor Rosendal vandag, in waarheen vandag, 23 minute oor 12, daar's gesprek met Adrie van Staden wat voorlee, Loes Kapaldi sing gou eers vir ons, Stay Love. Dan gesels ek met Adrie, en dan speel ek nog so 2 stemnotas, en dan hoor ons wat die kenners te sê het oor loyaliteitsprogramme. Oh,

0: Louis Capaldi op RSG met Stay Love, 26 minute oor 12. Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met die Swellendamse boer en skaaphondkenner Mark Trollip oor onder meer Diesel, die belangrikste kollega op die skaapplaas. Luister nou by rsg.co.za, op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker en Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Clientel Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Wie is besig om die musiekwêreld storm te loop? Dit is die jong kunstenaars by vanjaar se Toyota Stellenbosch Woordfees. Wie moet ons dophou? Wie is besig om die trefferlyste aan die brand te sing? Dis toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
4: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
0: Vanmiddag op Saterdag Sprankel is dit altyd lekker as ons nou so oor geld gesels, maar dis lekkerder as jy daarom so ietsie mee kan wegstap. En dis R5000 hierdie week wat weer eens op die spel is met die RSG en die Kinderfonds projek waarmee geld ingesamel word vir behoeftige kinders. Nou vanmiddag op die lyn het ek juist die uitvoerende beampte van die Kinderfonds op die lyn, Adrie van Staden. Goeiemiddag Adrie, hoe gaan dit daar by julle?
5: Goeiemiddag Sue en goeiemiddag luisteraars. Nee, dit gaan gelukkig baie goed met ons en ons is dankbaar dat dit goed gaan.
0: Is 'n nuwe maand, nuwe uitdagings, Adrie. Jong,
5: ja.
0: Jy weet wanneer ek so vir altyd in my program praat van die Kinderfonds projek, dan word daar altyd verwys na behoeftige kinders wat gehelp word. Maar wie is hierdie behoeftige kinders?
5: Daai behoeftige kinders sou is omtrent 6700 kinders wat eintlik maar druppel in die emmer is van Suid-Afrikaanse bevolking en van die groot nood en armoede wat daar in die land is, maar ons bereik daarom, jy weet, so 'n paar duisend kinders en dis kinders wat regtig in arm gemeenskappe, baie arm gemeenskappe lewe, groot word. Dis kinders wat in kinderhuise is. Dis kinders wat deel is van maatskaplike dienste wat ons ondersteun en baie van hierdie kinders, veral die kinders wat in kinderhuise opgeneem is, is kinders wat seksueel gemolesteer is, dis kinders wat mishandel is, dis kinders wat aan erge verwaarlosing blootgestel is en dis kinders wat regtig hulp nodig het en sonder hulp, jy weet, kan hulle nie vorder in die lewe nie, kan hulle nie emosioneel herstel nie. En hulle het nodig om die agterstande, die ontwikkelingsagterstande wat hulle het in te haal. Nou as ons sê ontwikkelingsagterstande, dan is dit goeters soos om 'n hemp se knoopie vas te maak

0: probeer bereik en probeer help en probeer bemagtig. En dis baie groot werk wat gedoen word en waarvoor daar geld nodig is.
1: Ja. Nou, Andri, die bydraes wat julle nou byvoorbeeld gister gekry het, vandag gaan kry, môre gaan kry, al die dae van die jaar, hoe verander dit dan nou werklik waar hierdie kinders se lewens?
0: Ja, so dit is soos wat ek gesê het, hulle is blootgestel aan allerhande lelike dinge en regtig die kinders het agterstande, so dit moet ingehaal word. So hoe jy daai kind se lewe verander is deur vir hulle die vaardighede te leer en baie van die vaardighede leer ons nou deur hulle, jy weet, kans te gee om byvoorbeeld kleuterskool toe te gaan. As 'n klein kind nie in 'n kleuterskool is of 'n omgewing is waar iemand jou sit en leer, jy weet, jy van kleure leer en vir jou stories lees en jou op 'n papier laat teken, jy weet, en jou woordeskat en jou kennis ontwikkel nie, dan ontwikkel jou brein nie. En as jy nie gesonde kos kry om te eet nie, ontwikkel jou brein nie. Dit is baie van ons probleme in Suid-Afrika lê in daai ding gewortel dat geweldig baie kinders kry nie die regte, jy weet, leergeleenthede op 'n baie jong ouderdom nie. Ek meen navorsing het nou bewys dat vroeë leer uiters belangrik is. Jy weet, voor 6 jaar oud word miljoene verbindings in jou brein gevorm. Dit word nie later in jou lewe so baie verbindings gevorm as in daai eerste 6 jaar en eintlik die eerste 4 jaar is kritiek. En dit beïnvloed 'n kind se vermoë om later in sy lewe te kan leer en te kan vorder op skool. En dis hoekom dit vir ons verskriklik belangrik is om kinders te help, om kinders in kleuterskole te kry, om dagmoeders op te lei, om kleuterskoolpersoneel te leer, om kinders wat in kinderhuise is, jy weet, terapie, dat hulle terapie kry, dat hulle arbeidsterapie kry, dat hulle spraakterapie kry, dat hulle al hierdie geleenthede kry om hulle brein te ontwikkel, om emosioneel te herstel, want as jy getraumatiseer is, kan jy nie skoolwerk doen nie. Jy kan nie konsentreer in 'n klas nie. Jy vorder eenvoudig net nie op skool nie. So, jy verander 'n kind se lewe deur 'n geldjie te skenk, en daai geld gee vir 'n kind toegang tot terapie. Dit sit in die hande van mense wat vir hom omgee, wat vir hom leer, wat hom probeer heel maak en wat uiteindelik vir hom in staat stel, jy weet, om sy skoolloopbaan te kan klaarmaak. Ek kyk elke jaar as die matriek uitslae uitkom, dan word daar gepraat oor hoeveel kinders was nou eintlik hierdie jaar in matriek ongeag hoeveel deurgekom het en hoeveel was 12 jaar terug in graad 1. En dan is dit maar iets soos 40 of 42% wat matriek bereik het. Dit is gewortel daarin dat kinders nie goeie voorskoolse, jy weet, leergeleenthede kry nie. En as jou brein nie ontwikkel het nie, jy haal dit nie later in jou lewe in nie. So jy verander regtig 'n kind se lewe want deur die programme wat ons ondersteun, doen ons al daai werk om vir kinders te leer om hulle terapie te gee, om hulle heel te maak dat hulle kan vorder in die lewe.
1: So wat ek by jou hoor, Adri, is elke liewe bydra wat 'n luisteraar vandag en môre gaan maak, ondersteun dan nou daai kinderhuise, die berading, die psigoterapie, die spraakterapie, die arbeidsterapie en alles wat jy nou genoem het.
0: Ja.
1: Wat is die gemiddelde ouderdom van hierdie kinders?
0: Weet jy, dit is nogal moeilik om te sê, want van die programme waar ons betrokke is, is nogal groot. Maar omdat ons so fokus op die vroeë leergeleenthede en op, sou ek sê die gemiddelde ouderdom is dalk, jy weet, 10, want ons help ook tieners, ons help ook programme waarby tieners betrokke is en waar hulle gehelp word. So as jy vat dat baie van die programme fokus op kleuterskole, op vroeë leer, maar daar is tog programme wat ons die hoërskoolkinders ook help, sal ek, as ek moet raai sê dalk so 10. Maar ja, dit is van kleintjies tot kinders wat in die hoërskool is. Ja. Dit is die hele spektrum van kinders en van mishandelde kinders tot gestremde kinders. Jy weet, en tot net arm kinders. Kinders wat in regtig arm omstandighede groot word en net 'n geleentheid nodig het om te kan kleuterskool toe gaan.
1: En die kinders is die toekoms, so dit sal wonderlik wees as jy dan nou vir ons kan sê hoe ons luisteraars vandag 'n verskil kan maak deur 'n bydrae wat hulle kan lewer.
0: Ja, ons het die wonderlike projek, die RSG en Kinderfonds projek, waarmee jy R200.000 kan wen of 'n nuwe motor. En al wat jy moet doen is om R50, so min as R50 te skenk. En as jy nou R50 gee, gaan jy een inskrywing

0: inskrywing kry vir hierdie trekking. Maar as jy R250 skenk, gee ons vir jou een ekstra inskrywing, dan kry jy 6 inskrywings, en dan nou hierdie week tot die 4de, tot Sondag die 4de Oktober, dis nou môre, kan jy 'n bonusprys wen van R5000. So jy's eintlik in 'n dubbele trekking. Jy's in die bonusprys trekking as jy jou bydrae voor môre gee of teen môre gee, plus jy is dan ook in die trekking vir die groot prys, die R200000 of die motor, en die wenner sal kan kies, jy weet, wil hy of sy die motor of die geld hê. En en dan hierdie is die laaste bonusprys ook in hierdie projek, want die projek sluit amper, hy's nog net 'n bietjie meer as 'n maand aan. Hy sluit op die 7de November. So ek wil nou nie hê mense moet deur mekaar raak nie. Daar's 'n bonusprys wat geldig is vir donasies wat tot Sondag 4 Oktober gemaak word, en dan duur die kompetisie nog 'n maand en hy sluit op 7 November. En almal is in die trekking vir daai groot prys, die R200,000 of die Toyota Wits. En dan al hierdie besonderhede, al die reëls, hoe alles werk, die bankbesonderhede, kaartbetalingsmetodes, alles is op diekinderfonds.co.za. Jy klik op kompetisie en jy sal al die inligting daar kry. En dan as jy op die Kinderfonds se Facebookblad wil gaan kyk, al die inligting is ook daar. Ek laai ook oulike videoetjies op dat jy kan sien hoe lyk die kinders wat ons bevoordeel, en dan daar stories van kinderhuiskinders wat ook vertel hoe hulle geleentheid om in die kinderhuis te wees, hulle lewens verander het en dat hulle nou 'n mooi toekoms het omdat hulle, jy weet, soveel hulp gekry het in die kinderhuis. So gaan kyk bietjie na die Facebookblad en gaan kyk na die stories. Daar's regtig dit sal vir jou vertel hoe jou bydrae 'n kind se lewe of 'n persoon se lewe verander.
1: Ek wou nou juist vir jou gevra het, wat sien 'n mens as 'n mens op die Facebookblad gaan klik, want ek is nou juist hier op die Facebookblad van die Kinderfonds. Ek krap bietjie hier rond. Daar's alle inligting wat jy daar kan kry. Die kompetisie waaroor ons nou net gesels het, al daai inligting sal ek nou herhaal sodra ek vir Adrie gegroet het. Maar ja, gaan maak gerus 'n draai op die Kinderfonds se Facebookblad. Daar sal jy nou al die interessanthede kry. RSG se naam pronk ook verskeie kere daar oor hoe jy aan hierdie kompetisie kan deelneem, die projek kan ondersteun, jou bydrae kan maak. So Adrie, ek wil hier sê baie dankie vir die wonderlike werk wat julle doen, en dan dit 'n wen-wen maak eintlik vir die mense. Dis nie net hulle wat iemand help nie, maar daar's ook ietsie wat hulle moontlik kan terugkry. So dankie vir dit wat julle doen, en dankie aan elke liewe luisteraar wat ook nou hulle bydrae gaan maak tot en met môre. So Adrie, ek groet jou, en dan deel ek gou weer daai inligting, want soos jy sê, dis die laaste R5000 bonusprys. En dit is nou tot en met môre, die 4de Oktober, waar mense kan deelneem. So ek gaan daai inligting nou gee. Kry pen en papier indien jy nie al die inligting gekry het wat Adrie vir jou deurgegee het nie. Maar Adrie, sterkte met die laaste paar weke van 2026 wat voorlê vir julle.
0: Baie dankie Sue, en dankie vir die geleentheid, en is altyd so lekker om met julle by RSC te gesels. En ek wil ook dankie sê vir die luisteraars wat deelneem, en as jy nog twyfel of jy moet, dis net R50 en dit maak 'n verskil. So doen dit. Moenie dink iemand anders gaan dit doen nie. Jy moet dit doen.
1: Adrie van Staden, 'n mooi dag vir jou.
0: Dankie vir jou ook so. Dankie vir die geleentheid.
1: Dit was dan Adrie van Staden wat bietjie gesels het oor die RSG en die Kinderfonds projek, en soos hy genoem het, hierdie is die laaste R5000 bonusprys wat op die spel is tot en met môre. So help 'n kind in nood en jy kan R200,000 of 'n nuwe motor wen, en vanjaar sal die wenner dan ook kan kies tussen die R200,000 kontant en die motor. Maar dis nie al nie. Daar is nou daai R5000 bonusprys wat gewen kan word as jy so min as R50 skenk en wel op die laaste teen môre, dis nou Sondag die 4de, inskryf. Die wenner van die bonusprys sal volgende Vrydag aangekondig word, maar dis nog lank nie die einde van die kompetisie nie, want dit duur nog tot die 7de November. So maak gou, want met jou R50 donasie kry jy een inskrywing, en as jy R250 skenk, kry jy 'n ekstra inskrywing. Dit beteken 6 inskrywings. Soos hy genoem het, al die besonderhede is by diekinderfonds.co.za of hulle Facebookblad, Die Kinderfonds. Skenk nou vir ander kind se lewe en toekoms. Hierdie een getiteld Summer Feels Like Gold. The
2: The sun rises on a restless tide, feeding sand, just you and I.

0: Oh, oh, oh, summer feels like go oh, old, so sing Simon Wey hier op RSG. Ons gesels so oor loyaliteitsprogramme, net hierna het ek vir Pieter Wasserval op die lyn.
1: Hi Sue.
0: Hallo.
1: Ek gaan anoniem bly, maar ons woon op die Suidkus, amper op die grens met Oos-Kaap, en ons het maar nie een groot verskeidenheid goed plekke hier nie, so ons moet of Maga toe ry, maar ek verkies het om sommer net klein te koop hier, en ons het hier een uitstekende winkel, wat een algemene winkel is wat jy oral te kry, waar jy gewoonlik 3 producte vir die prijs van 2 kry. So wat ek doen met my vitamines en selfs tandepaste en mondspoel en selfs met my skoonmaakmiddels. Ek koop die op speciale aanbieding en dan koop ek, soos met my aanvullings, koop ek 1 maand vir die volgende 3 maande en dan die volgende maand hoef ek dit moes dan nie te koop en dan koop ek weer 'n ander aanvulling wat op speciale aanbieding is. Ook 3 vir die prijs van 2 vir die volgende 3 maande. So ek het nie al die uitgawes op een slag nie, maar dit is daarom baie lekker as ek by die betaalpunt kom en mense, en hulle sê vir my, mevrou, jy het soveel rand, wil jy dit gebruik of nie? En ek wil sê, dit is groot afslag. So, ek het my goed so beplan, dat ek nie elke maand alles koop nie. Ek deel dit so op oor die tyd, en dan het ek voorraad in my kas, vir die volgende 3 maande van een spesifieke product, en soos wat het minder word, vul ek dit dan weer aan met speciale aanbiedinge. Dit werk wonderlik. Baie dankie, lekker saterdag.
0: Dankie, mooi bly daar. Ons hoor wat sê Pieter net hierna.
2: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
4: Ons praat nou so die heeltyd oor, dis 12 weke voor Kerstyd en almal is besig om gereed te maak en voor te berei, maar kyk ons werklik waar reg na ons geldsake. Want partykeer dink jy dat 'n loyaliteitsprogram jou gaan red hierdie tyd van die jaar tot en met die aanloop van Desember. Gelukkig het ek nou iemand wat meer vir ons kan sê op die lyn daaroor vanmiddag. Dis Pieter Wasserval, hy is 'n woordvoerder daar by Just Money. Goeiemiddag Pieter, hoe gaan dit daar?
5: Goeiemiddag Sue, baie gedankie en daar.
4: Nee, ek moet glad nie kla nie. Kyk, ons sit nou hier so aan die begin van 'n maand waar jy wonder partykeer aan die begin van Oktober. Het ek nog genoeg geld in my rekening om my deur die maand te dra? Of moet ek maar nou staat maak op die punte wat ek deur die jaar by mekaar gemaak het? Pieter, en dis nou hoekom ek byvoorbeeld vir jou op die lyn het vandag. Want as mense so vinnig kyk na navorsing, sê hulle dat so 85% van Suid-Afrikaners behoort aan loyaliteitsprogramme. Hoekom het hierdie programme so 'n groot deel van ons daaglikse besteding geword?
5: Ja, soos wat jy sê, dit is so groot deel van ons alledaagse lewe. Ek meen by kredienierswinkels en die apteek en die bank en die vulstasie. En soos jy sê, 85% van Suid-Afrika se populasie gebruik hierdie programme. En die gemiddelde Suid-Afrikaner behoort aan meer as 10 van hierdie programme. En dit is meer as dubbel as 10 jaar gelede. So met die lewenskoste soos wat dit is, het belonings vir so baie huishouding 'n regte buffer geword. En dis interessant om te weet dat ouer verbruikers en vroue is die mees toegewyde gebruikers van hierdie loyaliteitsprogramme.
4: So sê jy nou vir my vandag, Pieter, dis ons 'n nuwe coupons waarmee ons groot geword het destyds as kinders, want kan 'n loyaliteitsprogram ons werklik nou help om geld te spaar of kan dit ons juist soms verlei om meer te spandeer?
5: Kyk, so die geheim is, jy moet laat jou gewone uitgawes vir jou belonings werk. En jy moenie dat jou belonings bepaal word waarop jy geld uitgee nie. En die meeste mense kry die beste waarde as hulle op 'n handjievol programme fokus. Party mense maak wel die fout dat hulle spandeer net geld sodat hulle punte kan opbou of die tipe ding. En dit is die verkeerde manier om hierdie loyaliteitsprogramme te benader.
4: So wat sou jy nou sê, waarna moet 'n mens kyk voordat jy by so 'n loyaliteitsprogram aansluit? En hoe weet 'n mens of jy hierdie belonings wat hulle jou so beloof werklik waar die moeite werd is?
5: Kijk, ek dink die groot ding is om te begin by jou eie beursie. En om te gaan kyk waarheen gaan die meeste van jou geld elke maand. Is dit kruideniers, is dit brandstof, is dit bankdienste, is dit reis? En dan die program te kies wat jou beloon vir wat jy in elk geval reeds koop. Dit gee gewoonlik die beste waarde. En dit maak min sin om aan te sluit by 'n winkel wat jy net een of twee keer 'n jaar kom. En jy moet ook verstaan hoe die program werk. Sommige gee jou dadelik afslag by die betaalpunt. En ander maak jy punte bymekaar wat jy later inwissel vir kontant terug of koopbewyse of produkte ensovoorts. En jy moet vooraf vra, hoe verdien jy punte? Kwalifiseer alles wat ek koop? Is daar 'n minimum maandelikse besteding? Verval die punte? Is daar ledegelde? En wat is jou punte regtig werd in rande? Baie mense, baie programme gaan vir jou punte gee wat nie die ekwivalent is van die randwaarde nie. So daai is die tipe vraag wat jy moet vir jouself vra en dan kan jy gaan kies 'n handjievol loyaliteitsprogramme.
4: Pieter, sommer so op 'n persoonlike noot, aan hoeveel programme behoort jy, as ek dit so kan stel?
5: Ek het baie mooi na my beursie gaan kyk, ek het my eie raad gevolg en ek het vir my so klein handjievol gekies, ek dink is 3 of 4.
4: Okay.
5: En ek moet vir jou sê, so, as jy dit reg doen, kan jy jou beursie baie verder rek as wat hy op sy eie kan rek.
4: Ja, want ek deel ook gewoonlik met die luisteraars van my persoonlike dinge. So ek doen byvoorbeeld, ek gaan vul my motor by 'n sekere vulstasie, want dan kry ek ekstra punte daar wat ek by 'n ander winkel dan weer kan gaan spandeer. En so spaar ek dan nou weer 'n randjie of twee. Maar weet jy, daar is daai ander winkel, so groen en geel een, wat maak dat jy altyd meer spandeer as wat jy moet. Maar mens sien daarom ten minste ook die ekstra randjies wat bymekaar gemaak word, wat jy dan weer op 'n ander dag kan gebruik om die groot totaal te verminder. Nou so op daai noot, Pieter, baie mense het 'n klomp loyaliteitskaarte en toepassings. Wat ek ook partykeer doen is by plekke wat ek nou weet ek nie so gereeld besoek nie, dan laai ek elke keer weer die toepassing op my slimfoon om gou net weer 'n punt of twee by te kry of 'n afslag te kry. Maar sou jy sê, is dit beter om op 'n paar programme te fokus wat dan by jou gewone aankope pas?
5: Ek dink die beste program is nie noodwendig die een met die grootste belonings nie, of wat hulle sê die grootste belonings nie. Dit is die een wat net natuurlik by jou lewe inpas. Jy kan belonings deel maak van jou begroting en van jou alledaagse spandering. Jy kan dit gebruik vir kruideniers en petrol en toiletware en skryfbehoeftes en alledaagse dinge. En as jy vooraf beplan wat jy daarmee gaan doen, verlaag dit jou uitgawes in plaas daarvan om impulsiewe aankope aan te spoor. En dan is daar ook goeie geldgewoontes wat maar eintlik op die einde van die dag maar moet eerste kom. Jy vergelyk pryse, jy hou by jou inkopieslys en begroot versigtig. Loyaliteitsprogramme werk die beste as hulle goeie gewoontes ondersteun. Nie as hulle jou aanmoedig om onnodig te spandeer nie.
4: Pieter, dis nou so 12 weke voor die einde van die jaar of Kersfees, so 80 plus dae wat oor is van 2026 en punte en belonings verval elke jaar. En dis nou juist waaroor ek en die luisteraars vandag praat. Hoe kan luisteraars seker maak hulle verloor nie die geld of die voordele wat hulle alreeds verdien het nie?
5: Kyk, jy's reg, so duisende rande se punte verval elke jaar bloot omdat mense daarvan vergeet. So my voorstel is kyk elke paar maande, wanneer verval dit? Kan ek dit omskakel na koopbewyse of kontant? Of moet ek spesiale aanbiedinge vooraf aktiveer? En dit is die ding van punte jaag. Dit is 'n fout wat mense maak. En dit is een van die grootste foute is om iets te koop wat jy nie beplan het om te koop nie, weer eens, net vir daai ekstra punt. So as jy R500 uitgee om belonings van R30 te verdien, het jy eintlik R470 meer uitgegee as wat jy wou. Die beloning moet die bonus wees en nie die rede waarom jy iets koop nie.
4: Ah, daai sin moet ek onthou. Pieter, net so voordat ek jou groet, jy los my nou met een sin, maar as jy vir ons luisteraars net 3 eenvoudige reëls kan gee om loyaliteitsprogramme slim te gebruik, wat sou dit wees?
5: So ek dink die eerste ene sal wees om loyaliteitsprogramme is 'n maklike manier om op jou alledaagse uitgawes te spaar, maar net as jy dit slim gebruik. En dan die tweede ene is nog 'n kaart in jou beursie of nog 'n toepassing op jou foon gaan jou nie outomaties geld spaar nie. Slim geldgewoontes gaan jou geld spaar. En dan die laaste ding wat ek mense mee sal laat is laat jou gewone uitgawes vir jou belonings werk. Moenie dat die belonings bepaal waarop jou geld uitgee nie.
4: Dit is dan nou die wyse woorde vandag van Pieter Wasserval. Hy's 'n woordvoerder by Just Money. Pieter, dankie vir jou wyshede wat jy vandag met ons gedeel het.
5: Baie dankie, Sue. Baie lekker om met julle te wees.
2: RSG, dis die een, die lente. Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
2: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Chris Isaac op RSG met San Francisco Days. En luisteraar sê, ek wens dat die petrolstasies ook so wil maak. Jy maak jou kar vol en dan kry jy 'n paar rand afslag. Johan van Pretoria, Johan, jy kon dit nie beter gestel het nie. Maar dis dan waar vandag se Saterdag Sprankel tot 'n einde kom. Dankie vir die saamkuier. Vanaand dans ons weer saam en kap het uit, dis 'n namma aand. En ek weet daar word nou fees gehou. Ek is self op pad na 'n ander fees toe, maar daar is 'n woordfees wat aan die gang is. Die naweek aktueelspan hou jou geselskap daarmee. Van my Sue Pyler Slabbert, mooi bly, tot 'n volgende keer.

0: Dit is 1 uur en in die nuus die ANC gee duidelikheid oor die Andile Lungisa kandidatelys kwessie. Die polisie in Gauteng slaan toe op winkels wat onwettige produkte verkoop en nog 'n eredoktersgraad vir die afgetrede regter Moiseli Madlanga. Goeiemiddag, ek is Annemarie van Burek. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC het 'n verklaring uitgereik om duidelikheid te verskaf oor die party se NEK-lid Andile Lungisa wat sy verwydering van die ANC se kandidaatelys vir proporsionele verteenwoordiging in die hof betwis. Lungisa beweer hy was die party se eerste kandidaat op die Nelson Mandela Bay-lys vir die verkiesing op 4 November. Volgens die party het die keuringsproses negatiewe bevindinge oor Lungisa opgelewer wat beteken hy voldoen nie aan die kriteria wat die NEK vir elke benoemde kandidaat vasgestel het nie. Die party dring ook daarop aan om hierdie aangeleentheid agter geslote deure te hanteer. Intussen het die Hooggeregshof van Johannesburg uitspraak voorbehou tot nie later as 12 Oktober nie. In ander nuus, die Gautengse polisie het op bykans R370.000 se nagemaakte en onwettige goedere beslag gelê tydens 3 afsonderlike operasies aan die Wesrand en Sedibeng distrikte. Die operasies is tussen Dinsdag en Donderdag uitgevoer. 27 winkels is geteiken wat vermoedelik onwettige en nagemaakte produkte verkoop. Die polisie het op meer as 6200 items beslag gelê. Dit sluit in nagemaakte speelgoed, bykomstighede vir selfone en onwettige farmaseutiese produkte. Die Gautengse polisie woordvoerder, die Makatsu Nefuhuli, sê die operasies is daarop gemik om die verspreiding van onwettige goedere die hoof te bied. Die gemeenskap in Mamelodi Wes in Tswane sê hulle is diep geskok nadat 'n tweeling in hul huis vermoor is. Die 14-jariges is met 'n skerp voorwerp om die lewe gebring. Die tienerseuns se ma het in 'n slaapkamer op hulle liggame afgekom toe sy van die werk af teruggekeer het. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar hulle volg 'n leidraad op. Gemeenskapslede sê hulle leef nou in vrees. Hulle sê die slagoffer se bure het niks gehoor nie. Die gemeenskap is ook bekommerd omdat kinders daagliks in strate speel. Die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap het die afgetrede regter van die konstitusionele hof, Moiseli Madlanga, vereer met 'n eredoktersgraad in die regte. Die eerbewys erken regter Madlanga se bydrae tot konstitusionalisme, menseregte en die reg beide in Suid-Afrika en internasionaal. Dit is die derde eredoktersgraad wat regter Madlanga van 'n Suid-Afrikaanse universiteit ontvang. Hy het by gister is 'n gradeplegtigheid gesê, hy ontvang die eregraad met groot nederigheid.
1: Honorary degrees are not gifts. They are a way of honoring the recipient for tangible deeds that they have done and the benefit that they have been to society in general. I'm not saying that is how I see myself, but that is how Fort Hare has seen me. That is how Walter Sisulu University saw me. That is how Rose University also saw me.
0: Dit is die afgetrede regter Mbuyiseli Madlanga. In nuus uit die buiteland, die polisie in Australië sê verskeie mense is beseer nadat 'n motor in 'n skare in die dorp Newcastle in New South Wales ingeploeg het. Die bestuurder is in hegtenis geneem. Die plaaslike burgemeester sê die jong man was deel van 'n skare ondersteuners wat byeengekom het om hul rugby liga span voorspoed toe te wens. Hy het op een of ander manier beheer oor sy motor verloor. Die assistent kommissaris van die polisie in New South Wales, David Waddle.
2: We have a 5-year-old girl who has some very serious critical injuries. We have a 67-year-old man with critical injuries, 2 other children with injuries, and another group of people between the ages of 20 and 60 who are all injured and in hospital. The male has been arrested. There was 2 other persons in the car. We had to get the 3 of them out of there. There is no concerns other than this being a tragic incident where a young person has done the wrong thing and driven irresponsibly.
0: Dit is die assistent kommissaris van die polisie in New South Wales, David Waddle. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC het 'n verklaring uitgereik om duidelikheid te verskaf oor die party se NEK-lid Andile Lungisa wat sy verwydering van die ANC se kandidaatelys vir proporsionele verteenwoordiging betwis. Volgens die party het die keuringsproses negatiewe bevindinge oor Lungisa opgelewer. Dit is die einde van die nuus om 1. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00 vanaand.
3: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
4: 7 jaar te laat, dis die gevoel oor president Cyril Ramaphosa se regrukplan oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Ons praat met 'n paneel. Waarna kan jy alles uitsien by die Toyota Stellenbosch woordfees? En die Afrikaanse sangikoon Amanda Strydom kom praat met ons oor haar groei as mens, oor haar loopbaan van byna 5 dekades. Baie welkom by Naweek Aktueel. Dis ons heel eerste regstreekse program van ons aktualiteitsprogramme hier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. En baie dankie vir almal van julle wat vandag hier voor my sit. Baie dankie dat julle saam met ons kom luister. Ons span vandag is uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vervaardigers Elsbie Richardmey, John S. Streisand, ons span hier in Stellenbosch is Kilian Abrams, Lance Andrews, my naam is Estie de Klerk, in die ateljee in Johannesburg is Johan Pieterse, ons is net hierna terug.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8:00 PM en 11:59 PM. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: sukal futirikal vandurikam.
1: Op die pad al lank my lam en dit doen die nimmelike Amanda Strydom inderdaad in haar roemlike loopbaan van byna 5 dekades lank. En sy en haar pianis Shani Jonker is hier vandag by ons op die verhoog. Baie, baie welkom Amanda en Shani, baie dankie vir die voorreg.
2: Dankie, baie, dit is altyd lekker om hier te wees. Hallo vir julle en vir die mense wat luister. Dit is een winderige dag hier in Stellenbosch, maar hier is dit mooi weer en warm op die bank by jou.
1: Amanda, ek loop die pad was die heel eerste lirieke wat jy ooit geskryf het in 1979.
2: Ja, ja.
1: En as jy nou terugkyk oor jou loopbaan en jou lewe, wat is dit wat jy sien en waarvoor jy dankbaar is?
2: Genade. Net genade. God is groot. En as ek geval het, het hy my opgetel. En ek is die koningin van val. Ek dink, van dat ek een klein dochterkie was, nee, met die haarborsel voor die spiel, saam met Dolly Parton gesing het, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you please, don't take my man. Dan sê my mama, kind, jy is mal. Sê ek, dis wat ek eendag wil doen. En ek het dit gedoen. Want so word een mens een pad vir jou uitgeleef. Al dink jy nie altyd so nie, is wanneer jy terugkyk dat jy besef. Want in die week wat die juffrou wat my probeer leer klavier speel het, vir my oor die vingers gewik sit met die lineaal, oor ek nie die note kon lees nie, ek het op gehoor gespeel. Kom ek by die huis, ek dink ek was 9 jaar oud en ek gooi 'n tantrum. Mama sê, wat gaan nou aan? Ek sê, ek wil nie meer nie, kyk hier die juffrou met 'n slam. Wat wil jy doen? Ek sê, ek wil versies opsê en ek wil speel. En soos die liewe vader dit beskik, het Tannie Marie Mokke in ons P.I. West gemeente daardie maand een drama en kindertheater oopgemaak wat sy omskep het in haar motorhuis en haar atelier. En ek het by Tannie Marie begin klasloop na gewone school, elke middag. Sy het my alles geleer. Spraakkunde, beweging, mimiek, voordrag, alles. Tot in standaard 9, wat my pa gesê het, nou sit ek my voet neer, jy skryf volgende jaar matriek, en dis dit. En toen na matriek het ek drama gaan swat en kyk hoe lyk ek nou.
1: Gepraat van val, Amanda, jy is deur 'n baie moeilike tyd hierdie afgelope 3 maande, want jy het geval en jy het 'n baie, baie groot jipoperasie gehad.
2: Ja.
1: Maar in hierdie tyd het jy ook 'n baie groot transformasieproses ondergaan en jy sê dit het jou bevry.
2: Ja, weet jy, as een mens vir 3 maande op jou rug moet lê, in 3 verskillende hospitale, is het net jy en jou gedagtes. En soveel vrae, hoekom moest dit nou gebeur? Want ek het 2 konserte klaargemaak by die In die Bos feest, die aand toe ek teruggaan by my gastehuis, toe gly ek op die trappies na by my kamer, ek kan my kamer deur sien, en ek gly van die boonste trappe oor die blombedding, die cement slat my linkerheup en ek val op die grasperk. Daar lê ek, ek weet nie vir hoe lank nie, en ek sê net, Here, help my, want ek kan nie beweeg nie, ek kon nie verstaan, hoekom kan ek nie, ek het probeer omrol, ek het probeer kruip, alles. En dank die vader, Sandra Prinsloo, se 2 technici, Wolf Brits en Philip Tron, kom toe net daar aan. En hulle tel toe die ou ding wat daar lê op. Ek sê, sit my net in die bed. Nee, ons moet jou hospitaal toe vat. Ek sê, sit my net in my bed, want ek is so moeg. Lê in my bed, middel van die nacht. Jy weet, moet mens mos nou opstaan. Want die blaas is ook nie meer wat hy was nie. En ek kan nie op my been trap nie. Toe knyp ek tot daglig. Toe dit begin lig word, toe stuur ek goue boodskap na Jeani Swiegelaar, wat saam met my in die toneelstuk opgetreed. En ek sê, help my. En sy storm na my kamer en ek sê, kan nie loop nie. Toe het hulle my met die ambulance gevat, Nelspruit, met die kliniek toe, daar wil een chirurg aan my raak nie, want dit is blykbaar so ernstige besering. In 2013 het ek 'n heup vervang gehad, so daar was 'n skroef in my heup. Hy het deur my bekkenbeen getrek toe ek val. Toe het uiteindelik toe my mediese fonds sê, okay, ons sal betaal vir 'n ambulans, toe vat die ambulans my nou van Nelspruit na Johannesburg, die kliniek daar waar my chirurg is, maar hy is met vakantie. Daar lê ek toe ook vir 'n week. En gesels met al die tannies in die saal, groot sports gehad, doen 'n bietjie fisio en 'n man sou op my geopereer het. My swaar is 'n dokter in Jeffreys Bay. Louis bel my, hy sê, wie is die man wat gaan opereer op jou? Ek sê, die en die sy naam. Hy het hom gaan Google. Hy sê, Sissa, die man vat nie aan jou nie. Hy is 'n specialist in knie en sportbesierings. Jy gaan na 'n hospitaal nou waar hulle specialiseer in heup repairs. Hulle moet vir jou reg maak. En daar ontdek ek toe die wonderlike dokter Jacques de Tooy. Daar is ek met die tweede ambulans, die derde ambulans toe na Sandton Mediclinic, vreeslik smart. Hulle stoot my daar in 'n saal en ek tog is die voorportaal van 'n plek. Toe het hulle vir my die VIP suite gereël. Eislike uitsig op die tuin en alles en daardie dokter het my heup weer geopereer. Nou lê jy daar. Ek het die 3de Julie geval. En ek lê, en ek lê. En jy begin dink oor jou lewe. Hoekom gebeur dit met my? En die eerste antwoord was stadiger. En luister. Wat is my doel op hierdie aarde? Hoekom is ek hier? Om te sing, te kere te gaan op die verhoog, mense te laat lag, mense te laat huil, mense te laat raak. Nee. Ek is hier om 'n diens te lewer. Ek is 'n dienskneg aan my kuns. Dit het ek geleer. Hierdie is 'n gawe wat vir my gegee is van bo. En as 'n mens jou ego verloor, as jy leeg word, dan word jy soos een van die oop proefbuise waardeur die lig helder kan skyn. En daarom kan ek vandag eerlik vir jou sê, om nou my lang antwoord op jou kort vraag te gee. Ek soek nie meer die kollig nie. Ek wil die lig wees. En daarvoor sê ek, dankie Here, dat ek dit kan doen. Want dis wat ons doen in hierdie bedryf. Ons laat jou dink, ons laat jou beter voel, ons plak 'n pleister op jou nerve, ons seën jou. My oorlede broer was 'n predikant, hy het altyd vir my gesê, ouses, jy preek baie mooier as ek, van die stage af. en dit is asof 'n mens jou plek in die universum gevind het, dit is hoe ek voel.
1: En die lig is Amanda inderdaad, en sy gaan nou vir ons die plikker sing.
2: Ek moet nou eers kyk of ek kan regop kom, want hierdie bankie sit so lekker, nee, en hy is laag.
3: Vat so, kom ek help jou. Wag net, ek gaan net met hierdie arm werk nog.
2: Daar is hy. Ek sal staan.
3: Kom ek, kyk. Kom ek, was hy nie dat ek nie op jou rond?
2: Julle, ek is nou so bang vir val, nee. Moe nie val, ek is 70 en jy mag nie meer val nie.
3: I'm turning that way, or I trip over that thing. Verstaan?
2: Oh, is hierdie mic? Is hy aan? Hierdie lied, Dion Opperman het vir my twee wonderlike liedjies geskryf. En hierdie lied, die plikker, gaan oor wat 'n kunstenaar eintlik moet doen. Wat ons doen, is soos om 'n plikker in 'n boord in te gaan. En die mooiste perske te pluk. En om te bring na hulle wat honger is.

an die toppen van my leer. Huiver ek ruk, is moeilik, selfs 'n kuns, om so 'n ding te pluk.

0: Bye bye, dankie. Die nimmelike Amanda Strydom en Shani Jonker. Dankie Amanda, dis 'n voorreg om jou hier te hê. En Amanda het vanmiddag haar vertoning Diva dis in die Drostuy en Dinsdag haar vertoning 70 nog lewendig. Ter viering aan haar 70ste verjaarsdag wat in Julie was. Baie baie dankie Amanda. Nou na iets baie baie meer ernstig. Daar's 'n gewelddadige en wrede oorlog wat woed teen die vroue in Suid-Afrika en dit was die woorde van president Ramaphosa op 18 September 2019 tydens 'n spesiale parlementsitting wat hy byeengeroep het. Hoekom? Om 'n nuwe benadering te bespreek om toenemende geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord hok te slaan. En reeds toe, 7 jaar gelede, het die president geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord 'n nasionale krisis verklaar. En Dinsdag hierdie week het ons weer van die president gehoor. Hy het streng maatreëls aangekondig om die regering se veldtog teen geslagsgeweld en moord op vroue te versterk. En dit het gevolg te midde van verskeie moorde op vroue nadat die liggame van 12 vroue sedert Julie hierdie jaar in die Ekurhuleni gebied aan die Oosrand in Gauteng en in Soweto gevind is. Die president sê elke vrou en meisie in Suid-Afrika moet in vryheid, waardigheid en veiligheid leef. Maar doen ons? Die vraag is egter hoe hierdie krisis opgelos moet word. En dit is waaroor ons vandag praat. En hier by my op die verhoog is die nasionale woordvoerder van Action Society, Juanita Depree. Welkom Juanita. En die Action SA parlementslid Deraline James. Baie baie welkom julle twee. Dit is vir my groot voorreg om julle twee hier by my op die verhoog te hê. Nou die president sê ons moet lewe in vryheid, waardigheid en veiligheid en daai toesprake van die president in 2019 en Dinsdag aand klink soos een toespraak. Net na die toespraak, Juanita, het jy gesê die president moenie vir ons verskonings gee nie, hy moet eerder vir ons verduidelik hoekom hierdie krisis nog steeds voortduur. Met ander woorde, lippetaal beteken niks nie as daar nie aksie geneem word nie.
1: Middag Estie en dankie dat julle allemaal luister na hierdie belangrike gesprek. Dit is so, ons sien dit as lippetaal en ek denk nie enige Suid-Afrikaner denk dit is enig iets anders nie. Ons hoor die hele tyd, daar is nou hierdie nuwe plan, daar is nou hierdie nuwe komitee, hier is hierdie nuwe ding en elke keer is dit maar net dieselfde. Ons werk met vrouens op die grond, ons sien hoe hulle hoeveel keer dit aangemeld word, dat daar poging tot moord is, dat daar verkrachtings is en moorde is. En niks het verander nie. Hy kan elke liewe dag 'n toespraak maak en hulle kan groot borde opsit, dit verander niks op die grond nie. Daar, en soos wat jy gesê het in jou inleiding, dit is verlede jaar aangekondig dat geslagsgeweld is 'n nasionale ramp. Toe ons COVID gehad het, het die nasionale ramp baie anders gelyk as wat hierdie ene.
0: Wel, die president het al reeds in 2019 aangekondig dis 'n nasionale ramp. Deraline?
2: Thank you so much for having me, Estie, and thank you so much to our listeners out here this afternoon. I always say that before I'm a politician, I'm an activist, and I hail from a community where gender-based violence is rife. And gender-based violence doesn't start when we find that body laying on the street. It many a time starts in our homes, it starts with our families, it starts in those relationships, you know, that's where it actually starts. And it is sad that so many years later, we haven't seen any tangible change and impact in society. A national disaster, but what were the tangible outcomes after that declaration that it's a national disaster? We find that today when I visit these police stations, Estie, as a vrou geraped word, who's been abused, she walks in there, does niemand om haar te ontvang nie, sy moet sit in 'n open plek sy moet vertel vir almal hoe iemand has, how someone has just violated her body. There's absolutely no dignity for our women. The people that's holding this country together en die mense wat ons gemeenskappe by mekaar hou, is maar ons mammies in ons gemeenskappe running these NPOs and these NGOs that our country frowns upon, that we don't support the way we should. Those are the people that opens their doors as 'n vrou hardloop 12 uur in die aand, en daai is die mense wat kyk na daai vrouens wat hulp nodig het in daai tyd van die aand. Ek het altyd gesê that, you know what, in a community waar daar lang gras is en waar die ligte af is, that's where crime breeds. And nobody sort of could understand and connect the poor service delivery in our communities to crime. I was quite pleased the other day when I heard the president saying that we need to start reporting those crime hotspots. Maar as our wel nou 'n crime hotspot geïdentifieer is, what is our response to it? Our response is ons het 'n bord. Ons het 'n bord op and we say, this is a hotspot area. That is all we say. It cannot continue like this. Our women and our mothers and our children cannot be under siege like this. And this is one fight that needs everyone from all spaces, from all corners of society.
0: Ek wil daarby jou aansluit, Derelien, want jy was hierdie week, die president het gepraat, het gesê, polisiebeamptes word opgelei om met trauma slagoffers te werk. Die twee belangrike goeders. Jy was hierdie week by een van daai polisiestasies by daai trauma centers. Ek wil vir jou vra wat jy daar gevind het, en nog 'n ander punt. Die nuutste polisiestatistiek sê elke 14 minute in Suid-Afrika word 'n vrou verkrag. Vertel vir ons, wat het jy gevind by daai kortliks? Vertel vir ons, wat het jy gevind by daai polisiestasie?
2: My hart het uitgegaan, because soos ek luister na die president in die week, en ek dink het was die 30ste September, I'm listening to him and he says, you know what, across our country we have policemen trained and equipped, we have victim-friendly rooms at every police station. Ayana, ek keer hierdie polisiestasies every other day, and when I walked in there, I found that that is definitely not the case. Those policemen aren't trained. The people that has received training are the people who have themselves via DSD. You know, you find that many of these victim empowerment centers, hulle maak to ST, as if though rape only works, only happens during specific hours. Yeah. You find that lady was saying to me at the Klinkflay police station, that ons is my hier, we've been volunteering for more than 10 years, volunteer ons die, en ek sê, as ons het ernstig opvat, why isn't it a funded mandate? Hoekom betaal ons die daai mense om daar te wees, tussen 24 hour and you have shifts work? En die mense, mamas daar sê vir my, baie keer kom haal die van vir hulle. Nou ons weet al reeds dat ons gemeenskap en ons polisiestasie nie eens genoeg vans het om die gemeenskap te beskerm nie. Nou moet die victim that's been badly beaten, abused, raped, she has to sit there and wait for a van for hours to go and fetch someone in the community to come and assist her. Ons het baie mamas wat weghardloop in die middel van die aand. And let me not go into that dwellums. I'm in this position because of my own situation. In my community, waar jy uithardloop 12 uur in die nag op jou kouse, because the very person in jou huis is besig om vir jou attack. You know, your very own husband is beating you up at 12 o'clock at night, and you have to run. Ons kinders, en dan sê hulle vir ons, ons kan niks daaromtrent doen nie. Dit is 'n familie affair. So that is the reality, and I get quite pained and I become teary-eyed when I speak about it, because we are just not understanding what the women of this country has to go through. Right now, to be told, you can't even jog, you must jog in groups, you can't move around freely in the society. At which point do we all unite and stand together against this evil that is ravishing our society?
0: Dis asof die realiteit van die situasie nie verstaan word nie. Een van die ander goeie Juanita is dat die DNS agterstand van 300.000 sake wat bestaan. Die president sê dit moenie gebeur nie. Daar moenie hierdie agterstand wees nie. Oortreders moenie op vrye voet rondloop wanneer DNS toetse nie gedoen word nie. In 2019 is 1,7 miljard rand bewillig om DNS laboratoriums te bou, maar dis nie gedoen nie.
1: Ja, dit is ongelukkig wat ons het in die land. Dit help nou nie. Dit maak my baie bekommerd wanneer die president sê dit moenie gebeur nie, asof hy ewe skielik besef het, o jene, ietsie is verkeerd. Dit is nie 'n probleem wat nou ewe skielik begin het nie. Daar is in Gauteng, by die Helen Joseph Hospitaal, is daar 'n laboratorium wat nou al vir 10 jaar in aanbou is. Hy is nog steeds nie aktief nie, hy word nie gebruik nie. Dan is daar ene in KwaZulu-Natal wat jare gelede gevloed het en nog steeds, of na die dit gevloed is, toerusting is beskadig van die consumables, dit is beskadig, dit kan nie, so daai hele laboratorium

0: is en wat hoe sluit dit aan? Maar in Suid-Afrika word dit nie op 'n database vasgevang soos wat dit moet nie. En dit beteken mense word vrygelaat en hulle gaan pleeg 'n volgende misdaad en daar's geen skakel tussen wat hulle die vorige keer gedoen het nie. En dan kan ons nog praat oor die borg wat so toegestaan word. Mense gaan uit, hulle daar's net geen gevolge nie. Hulle weet daar's geen probleme nie want niks kan hulle niks maak hulle skrik nie.
1: Ek sal vir 'n hele uur lank met julle albei kan praat, maar ek wil vir julle sê baie baie dankie. Hier is nie iets wat in 'n dag opgelos gaan word nie en lippetaal beteken niks as daar nie aksie is nie, maar baie baie dankie vir albei van julle wat vandag hier was, die nasionale woordvoerder van Action Society en die Action SA parlementslid. Kom ons gee hulle baie groot hande klap. Baie baie dankie dat julle vandag hier was.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Jody Hendrik sluit nou by my aan met vandag se sportnuus en hy is hierso saam met Johan Tormalin. Hallo Jody, hallo Johan.
1: Goeiedag Estie, ja, en ook welkom aan almal hier by die Woordfees. Ons gaan gesels oor die sukses van die Springbokspan en ek het Johan Tormalin, 'n rugby skrywer by Rapport en ook by RSG nader getrek. Johan, welkom. Eerstens kom ons praat 2026 se seisoen vir die Springbokke. Slegs 2 wedstryde verloor. Wat maak die span so goed? En wat 'n rol speel Rassie Erasmus?
2: Wel, Jody, na verlede naweek, denk ek, is baie mense minder selfvoldaan, maar nie te min, kom ons kyk verby dat ons het 9 wedstryde gespeel, 7 gewen, net in die All Blacks verloor en die Wallabies. En ja, hierdie is inderdaad 'n goue era vir die Springbokke onder Rassie Erasmus. Hierdie span herinner baie, as mens terugdink, aan die tyd wat die All Blacks 2 wereldbekers in 'n ry gewen het en almal gesê het hulle kan nie geklop word nie. Die Springbokke is dalk nog nie heeltemal daar nie as 'n mens kyk, maar Rassie roteer ook baie die span en dis maar eintlik wat verlede naweek gebeur het. Ek dink niemand het verwag dat ons teen die Wallabies in Perth sal verloor nie. En dit was selfs 'n skok vir die Springbokke, maar ek dink ons almal is baie bevoorreg om in hierdie stadium Springbok ondersteuners te kan wees, want ons almal kan onthou was het hier in 2018, voordat Rassie Erasmus oorgevat het, waar ons 7de op die wereldranglys was.
1: Ja, natuurlik, jy het verwys na die wedstryd teen Australië verlede naweek, en die woord wat daar na vore gekom het, was die diepte. Baie mense het gesê, dalk het ons die diepte van die Springbokspan onderskat. Wat sou jy sê, en ons weet ons beginspan wat in die All Blacks gespeel het, is daai goue generasie, maar het ons ook genoeg diepte in die Springbokgroep?
2: Ek dink beslis ons het genoeg diepte. Ek dink is bietjie van albei. Eerstens, die Wallabies is beter as wat ons dink. So ons moet net dit sê. Leskies het oorgevat by Joe Schmidt. Ek dink hulle is bietjie op 'n opwaartse kurwe. En ons het dalk gedink te maklik dat ons B-span, mens mag het nie sê nie, die Springbokke sê dit nie, die Wallabies gaan klop. En ek sou nie sê ons het hulle onderskat nie, maar hulle het ons definitief onkant gevang. Maar ons diepte is beslis, dink ek, die beste wat het al ooit was in die vir die Springbokke.
1: Natuurlik ook een groot gesprekspunt is die leierskap van Siya Kolisi byt ook baie kritisie. Dalk mense wat ook sê hy is 2027 en dalk net te ver vir hom, maar in terme van sy leierskap wat hy bring na die Springbokspan en ook sy verhouding met Rassie Erasmus.
2: Ja, eerstens, Jody, as mens gekyk het hoe hy gespeel het in die Greatest Rivalry reeks in die All Blacks.

0: Ek kan jy nie regtig twyfel of moet hy die kaptein wees en daar wees nie. Ons baie gevra raak hy dalk te oud, maar die manier hoe hy gespeel het en die manier hoe hy die span gelei het, ek dink ons het hom gemis in die eerste toets. Dis natuurlik nie hoekom 'n mens die eerste toets verloor het nie, maar vandat hy teruggekom het, voel dit vir my die span is net 'n hegter eenheid. Hulle glo in hom en hy's ook die mees suksesvolle Springbok kaptein as 'n mens kyk na die statistieke wat al ooit in die geskiedenis was. Sy wenkoers is iets soos 74. Ek dink ja, 74-75%, geen ander Springbok kaptein wat meer as 20 toetse aan die stuur was, het al so baie wedstryde gewen nie. En dan ook, hy en Rassie ken mekaar al juist van hulle Stormers daar af. Aan die begin toe Sia kaptein geword het, was dit dalk 'n verrassing vir baie mense, maar ek dink daardie band wat hy en Rassie nou het, werk baie goed. En ja, ek dink definitief nie, hy moet afstaan voor volgende jaar se wêreldbeker nie.
1: Dan net gou my laaste vraag, ja, nog 4 toetse oor vir die Springbokke, 3 aan die einde van die jaar en dan natuurlik daai Noord-Suid wedstryde wat op Twickenham plaasvind. Dink jy hulle sal die wenmomentum kan bou vir die res van 2026 met die oog op 2027?
0: Wel, Jerry, ons speel teen Italië, Frankryk en Ierland en dan natuurlik hang dit af hoeveel wedstryde ons wen en punte kry om in die Nasieskampioenskap te speel, maar ek dink definitief ons kan die res van die wedstryde wen en my voorspelling is ons sal in die eindstryd speel op Twickenham van die Nasieskampioenskap.
1: En dit was dan kollega Johan Tormalen, is die terug na jou.
2: En Jerry, wie is jou gas maandag in Spectrum?
1: Cricket skeidsregter, hy was op een stadion die beste in die wêreld beskou, maar hy Erasmus, so die luisteraars en die mense by die woordfees kan kom inskakel vir dit.
2: Kom gerus, en dit is Jody Hendricks en Johan Tormalen. Baie dankie Jody en Johan.
3: Op soek na 'n begrotingsvriendelike toestel wat nie op waarde of ontwerp inboet nie, kry die nuwe Samsung Galaxy A27 saam met Celsi op 'n Elevate OnePlus kontrak van 36 maande vir slegs R299 per maand. Besoek vandag nog 'n winkel of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
4: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
2: Die 26ste Toyota Stellenbosch Woordfees het amptelik vandag afgeskop en daar is vreeslik baie om na uit te sien en hier by my op die verhoog is die feesdirekteur Saartjie Botha. Is baie lekker om jou hier op die verhoog te hê, Saartjie.
6: Baie dankie, is lekker om met julle te gesels. Dis heerlik om RSG by die fees te hê.
2: Soos altyd, dis vir ons ook baie lekker, Saartjie. So Saartjie, van jaar se tema is dis hoogtyd. Wat was die inspirasie vir hierdie tema?
6: Dis die eerste keer wat ons nie self die tema uitdink nie, maar ons die tema gevat het van 'n groepie mense wat verlede jaar by die fees was.
2: Ja.
6: 'N klomp oud studente vriende wat vir die eerste keer na hulle studies bymekaar gekom het en 'n reünie gehou het en hierdie reünie groepie se naam was dis hoogtyd. So dit was my so oudlik dat ek gedink het dit sê baie van die tydsgees van die wat om waar ons op die oomblik lewe in Suid-Afrika. Daar is 'n soort van dringendheid, daar's nie verdere uitstel moontlik nie. Ons moet nou optree en daar's ook iets lekkers aan iets wat hoogtyd geword het.
2: En wat is die grootste veranderinge hierdie jaar aan die program?
6: Ons probeer elke jaar die fees se uitleg 'n bietjie verfyn.
2: Ja.
6: Ons het 'n paar lokale wat ons nie vir jaar gebruik nie. Die fees in die Middeldorp area is ook anders as wat dit verlede jaar was. Ons probeer dit interessant hou. Ons doen ons kunste 'n bietjie anders as in die verlede. En ons probeer dis baie duur om 'n fees aan te bied. So ons probeer die infrastruktuur wat ons wel die kostes aangaan om dit optimaal te benut. So ons is, die lokale is besiger as wat het gewoonlik is.
2: Maar daar is altyd ontsettend baie om na uit te sien, Saar. Daar is ook baie gratis goeders wat mense kan bywoon. Wat is daar wat jy wil uitsonder?
6: Ek dink in termen van gratis moet mense asseblief kyk na die kunsuitstallings. Hier is lekker baie interessante aktiwiteite op die RSG verhoog aan die gang. Daar is baie films wat gratis is, baie diskoersgesprekke wat gratis is, en dis nie sommer nonsens praterij nie, dis regtig kenners wat hulle opinies deel. En dan in termen van werk wat by die fees te sien is, mense moet nie dink omdat sommige vertoonings uitverkoop is, die hele fees is uitverkoop. Daar is nog kaartjies beskikbaar. As ek vinnig kan sê, as jy een theater connoisseur is en lig is om 'n kans te vat, vanavond 8 uur speel Fast X van Brett Bailey. Daar is nog kaartjies daarvoor en dit is 'n rare geleentheid om sy werk in Suid-Afrika te sien. Hy tree basies deesdae net internasionaal op. So kom kyk gerus na wat doen hy met hy en AI chat het om gehelp om die tekst aan te pas met die bekende verhaal van Faust.
2: En wat moet aan die einde van, vandag is nou dag 1 natuurlijk, het ek eerst vraag, hoe voel jy op dag 1?
6: Ek voel right, ons het een bietjie technische probleme gehad aan die begin van die dag, soos wat het my altyd is, een nieuwe probleem, wat ons nog nooit van tevore gehad het nie, is dat daar tydens Sandra Prinsloo se vertoning van die ander dochter, een vleermuis, in die Adam Small Theater op die verhoog was. Sandra het gelukkig haar soos dat professioneel soos wat sy is, nie geblik of gebloos nie, net voortgegaan, maar ons gaan, ek weet nie hoe ons die vleermuis daar gaan uitkry. Maar andersins dink ek, het gaan goed. Dit is vreeslik lekker, want ons werk hard om die feest aan die gang om te reël, en jy werk amper 9 maande van die jaar daaraan, en dan die laaste maand voor die feest begin, dan voel het letterlik of jy 'n 40 ton trok aan die gang moet stoot. So nou dat die mense hier is, nou dat jylle hier is, voel alles makkelijk, en alles vloof wat nie moeite werd is, nou moet jylle net een goeie tyd hê.
2: En dan, Saartjie, wat moet aan die einde van hierdie feest gebeur het, sodat jy op die laaste dag van hierdie feest kan sê, hierdie het 'n verskil gemaak en het was 'n groot sukses?
6: Kyk, ons het maar financiële en ekonomiese uitdaging, so ons moet by 'n kaartjie teken uitkom wat ons nog nie is nie, maar ons glo dat as ons die tendens hou, dat ons wel ons teken sal bereik in termen van die kaartjies wat ons moet verkoop, dan wil ons sê dat dit 'n goeie kwaliteit feest moet wees, dat dit vir die kunstenaars 'n professionele platform is waar hulle hulle beste kan lewer, en dat dit vir die gehoor wat hulle hande diep in hulle sakke steek, ook die moeite werd is om hier te wees, en dat ons allemaal op 'n manier verryk van die feest kan weggaan.
2: Hoe gaan dit met die kaartjie verkoop so ver?
6: As jy ergens hout op jy verhoog, hier soos 'n bietjie hout, dit gaan goed. Ons is so 10% bo ons verkope van verlede jaar in die oorstemmende tyd, en ons sal baie bly wees as ons dit kan handhaaf nou vir die feestweek wat voorlê.
2: Die weer lyk alright, né?
6: Ons het miskien dinsdag 'n bietjie reën, maar reën is nie noodwendig sleg nie. In my ervaring hou mense meer van reën as van wind, so ons hoop eintlik die wind gaan lê.
2: Kom, ons hou duim vas. Baie dankie, Saartjie, en baie, baie sterkte vir die res van die week. Volgende Saterdag praat ons weer met jou. Dit is die Toyota Stellenbosch Woordfees, feestdirekteur Saartjie Botha.
6: Baie dankie.

0: Maurits Lots en Skalkie Baer, en dit was Wuthering Heights uit Maurits album, die M&M Project, saam met Matthijs Marie. Baie dankie Skalk, ek sê jammer jy moet vinnig weghardloop hierso. Ek gaan nou met Maurits Lots praat en Skalk het saam met Maurits so pas die woordfeestprogram geopen met Maurits se produksie Plektrum, nee Mau?
1: Baie dankie Esther, ja.
0: En Plektrum is een verhoogproductie wat gaan oor Maurits Lots se lewe. En Mau, dit het een bietjie oortuiging gevat vir jou om te besluit om hierdie verhoogproductie op die planke te bring. En dis die tweede feest waar hierdie productie wel op die verhoog is. Maar daar is nog een vertoning oor.
1: Ja, daar is nog een vertoning op die 9de, 11 die ochend. Ek dink daar is met een handjie vol kaartjes oor, so as jy wil, so wil gaan kyk, kom gerus.
0: Maar vertel vir mense, wat kan hulle verwag van hierdie vertoning?
1: Ok, dit is maar eintlik maar storiekies, ek is so, kom ek sê, so tussen 45 en 50 jaar al voltyds in muziek, so ek het eintlik maar dit so van dekades opgetel, so dit is eintlik maar my levensreis met muziek, mense wat ek tegengekom het, plekke wat ek gesien het en so aan. So ek het dit in dekades opgedeel en daar's so is eintlik maar 'n groot throwback en 'n fotoalbum van my lewe eintlik maar.
0: Maurits is baie beskeie. Maurits is een van die mees opgeneemde kunstenaars in Suid-Afrika. Julle meer as 4000 opnames. Hy spog met 2 Grammys. Hy's ook 'n Grammy wenner. En hy het 'n verhoog gedeel al met die Rolling Stones, met Joan Armatrade, met Roberta Flack, met die Bee Gees. Die lys is eindeloos. Maar jy speel ook saam met verskeie ander mense op die fees.
1: Ja, ek is baie bevoorreg om 'n paar verskillende goed te doen, so behalwe nou vir Plektrum. Is ek saam met Koenie de Villiers, Dion Meyer en Frieda van Reever in die vertoning Stille Vier. En dan is ek saam met Amanda Strydom by haar 70 concert, saam met die Symfonieorkest. En dan ook Anton Goosen se 80 jaar concert, so ek is baie opgewonde daaroor.
0: Maar iets wat nie baie mense van jou weet nie, Maurits, is dat jy ook 'n uitnemende komponis is van verskeie werke, koorwerke, orkestrale werke. En wat is dit wat daai so spesiaal maak?
1: Ek het oor die jare maar net, omdat ek het maar begin met die gitaar en waar het maar meestal instrumentale muziek was. So, en dan van daar af het dit maar gegroei in filmmuziek in en met filmmuziek, omdat daar ook baie orkestrale werke daar is, en so aan het het baie verdiep oor die jare, waar ek nou baie begin hou het van klassieke muziek, korale werke, filmmuziek, world music, so alles het soort van maar invloed in my stijl van skryf en speel baie keer. Excuse toch, en dan, so oor die jare het nou stelselmatig ook begin filmmuziek skryf, self, so ek gaan nou maar net aan met sulke projekte, ek het onlangs 'n ballet sy muziek geskryf wat ek dink wat laas jaar gedebuteer het ook. En so ek is dit baie lekker om so verskillende dinge te doen. Dit is my baie lekkerder proces. Die gitaar is baie lekker om te speel, maar om te komponeer is vir my baie meer kreatieve, intensieve proces wat ek baie graag doen.
0: Wat se inspirasie vind jy daar uit, Maurits? Bijvoorbeeld om eerder te werk met daai soort muziek as om net gitaar te speel?
1: Kijk, ek dink alles het maar parameters, jy weet, as mens nou sê, spesifieke film regisseur sou hê en 'n spesifieke thema en so aan, maar ek vind dit nogal baie, ek kry baie meer kreatieve vryheid uit filmmusiek uit. Ek ben baie van die goed skryf ek maar ook vir die lekkerte, omdat ek dit lief is daarvoor, so as ek het, weet ek het juis in COVID my eerste vioolkonsert geskryf, ek hoop dat dit eendag opgevoer sal kan word. So, al sulke dinge is nou maar net vir die lekker, maar as vir dinge wat ek nou wel doen vir geld en so aan, so daar is natuurlik beperkinge, want mens moet dink aan thema, karakters en story en. Maar ek vind dit is net 'n baie wyeer manier vir my om myself uit te druk in kreatief. Jy weet, want daar's, ek het eintlik maar so half, soos hulle sê, 'n blank canvas. Jy weet so in so ek geniet daai vryheid baie.
0: Jy sê ook jy wil baie graag die luisteraar op 'n spesiale reis neem met hierdie soort musiek.
1: Ja, ek dink daar's 'n voordeel aan vooral met instrumentale musiek in my opinie dat mense kan hulle eie storie en hulle eie verwante dinge daaraan koppel. Jy weet, ek dink weet 'n song is baie lekker, is baie mooi daar. Ek dik steen 'n song en al daai dinge nie want dit's daar, maar daar's altyd lirieke wat eintlik maar vir jou sê waaroor dit gaan. Waar met instrumentale musiek en filmmusiek en al daai tipe dinge as jy 'n tipe van 'n mood het, is dit eintlik jy's jou eie baas daar, jy's jou eie storie verteller. So jy het eintlik die vryheid om te sê maar okay, hierdie musiek bring vir my sekere tipe herinneringe of sekere assosiasies wat ek dink baie lekkerder is vir baie keer, ek geniet dit so.
0: En dan jy verlede jaar Maurits 'n baie spesiale album uitgebring, Sacred Cycle, waaraan jy verskeie jare gewerk het en niemand was eintlik bewus daarvan nie. Vertel ons 'n klein bietjie daarvan.
1: Sacred Cycle was iets wat ek wat 'n soort van bietjie begin het deur aan 'n projek te werk saam met 'n kunstenaar Lenay Pinaar wat 'n ongelooflike skilder is. En dit het 'n baie geestelike ondertoon gehad, haar skilderye. En ek het deur aan daai musiek het ek regtig baie geestelike oomblikke ervaar. En dit het my baie inspireer vir Sacred Cycle. Nou Sacred Cycle in hierdie geval waar meeste van al my albums nou oor die jare wat ek so af en toe doen van myself instrumentaal sal wees, is hierdie die eerste vokale album wat ek toe nou doen. Daar's actually geen gitaar daarop nie, so dit is vir my nie net 'n baie betekenisvolle ervaring wat ek met die Heilige Gees ervaar het deur aan die musiek te werk, maar ook die feit dat dit vir my 'n musikale nuwe avontuur is om nie noodwendig 'n gitaar vas te hou nie en te probeer sing. So ja, dit is baie bly dat ek kon dit doen.
0: Ek dink iets waaraan mense dalk baie geïnteresseerd is, Mou, is dat jy ook 'n Grammy beoordelaar is en dis 'n baie interessante proses daai.
1: Ja, dit is juist nou wat ons noem Grammy
0: season.
1: So die eerste voting round gaan binnenkort gebeur, dan sal ek nou my inbox check vir dit. Maar ja, dit is eintlik vir my baie lekker proses. Ek het so 10 jaar terug 'n lid geword van die Amerikaanse Recording Academy deur projekte wat ek nou maar oor die jare gedoen het wat internasionaal vrygestel was en so het ek geloopelik genoeg street cred soos hulle sê gehad om toe nou 'n voting member te word. So nou beoordeel ek elke jaar die Grammys saam met duisende ander mense reg oor die wêreld. En maar dit is vir my 'n baie interessante proses. Ek geniet dit so baie want jy ontdek soveel musiek. Daar's baie dinge. Mens word gebombardeer deur soveel musiek deur media, internet, alles wat mens kyk en hoor. Jy het daar soveel ander goed wat aangaan wat mens nie altyd miskien bewus is sou wees van nie. So vir my is dit net baie lekker om dan dis eintlik maar so 'n overview, 'n jaarlikse overview wat ek kry. Van okay, so dis als wat nou aangaan, want die kategorie is baie uiteenlopend, weet jy, behalwe nou vir jou bekende liedjies en jou liedjies van die jaar, kunstenaars van die jaar, weet, van Lady Gaga tot weet John Baptiste of whoever, weet, op die einde van die dag is daar ook die komponiste van die jaar, die vervaardigers van die jaar, die klankingenieurs van die jaar. Weet, so jy mens kom agter daar soveel aan die gang omtrent die hele tyd. Dat is net so inspirerend. So daar's baie goed wat ek ontdek het by default wat ek nooit eintlik sou van gehoor het nie, maar omdat dit ingeskryf is vir die Grammys, kon ek daarna luister as 'n beoordelaar en dit ontdek en daar's baie nuwe musiek wat ek dan geniet daar het.
0: Is daar musiek wat jy wil vir ons van vertel waarna ons moet gaan luister?
1: O, dis ek sal moet kyk na hierdie jaar se hulle noem weet die ballot forms, nou weet die beoordeel forms, ek moet dit nog kry. So maar ja. Ek het eintlik in Duncan se projek ingeskryf self want ek kan as mens nou weet 'n voting member is dan kry jy nou daarom kans, jy betaal baie minder om in te skryf. So dit is 'n bargain. Jy weet so maar behalwe vir dit, jy weet daar sal so baie wees. Dit sal moeilik wees om nou Jy weet, omdat ek baie lief is vir filmmusiek, is een van die kategorieë baie keer waarin ek betrokke raak. Jy weet, baie van die films wat mens nou maar sien, die Hollywood blockbusters wat jy nou maar van weet. So ja, ek sien altyd uit na daai klankbane en na die ander musiek te luister van al die komponiste.
0: Baie dankie, dis Maurits Lots wat hier by ons gekuier het. Baie dankie Mou en daarmee kom ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie dankie aan elkeen van julle wat vandag saam met ons hier kom luister het, ook aan ons luisteraars wat by die huis geluister het. Dis ons heel eerste uitsending van al ons aktualiteitsprogramme vandag. Kom skakel op môre aand in, kom luister saam met my kollega Susan Paxton wat kommentaar môre van hier af uitsaai. Ons saai elke dag Spectrum uit volgende week tussen 12 en 1 hier by die Woordfees, dis die Toyota Stellenbosch Woordfees, ook Naweek Aktueel weer volgende saterdag tussen 1 en 2. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou wat daarso sit, Jean Estreisen, Elsabeth Richard May wat die ergens in die omtrek is, ons technische span hierso by die Woordfees, Lance Andrews en Killian Abrams wat hier achter my staan in die atelier in Johannesburg, Johan Pieterse. My naam is Estie de Klerk, 'n baie, baie mooi naweek vir jou.

0: Ons sê baie dankie aan die span daar by die woordfees Stellenbosch. Volgende week, dan gaan ons 'n bietjie daar kuier met 360, ek en Martlies Brink en Ignatius Vlok. Vanmiddag, ek is Johan Rademan, as ek jou gas hier tot om 7 uur vanaand, wat die sportprogram van 5 tot 7 insluit, en verder gaan ek knoppies druk vir heerlike muziek, net om jou saterdag aangenaam te maak.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droekos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In die week se potgooi gesels Elsje met die Swellendamse boer en skaapontkenner Mark Trollop en onder meer Diesel, die belangrikste kollega op die skaapplaas. So luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za. Kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.
3: Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC. Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC.
4: Wie is besig om die musiekwêreld storm te loop? Dit is die jong kunstenaars by vanjaar se Toyota Stellenbosch Woordfees. Wie moet ons dophou? Wie is besig om die trefferlyste aan die brand te sing? Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
0: Ons gaan voor ons met vastrap begin en net gou kyk hoe trap die manne vas op die rugbyveld saam met Edwin Treuter.
5: Goeiemiddag Johan, ja die Lions speel gasheer vir die Ospreys van Wallis in ronde 2 van vanjaar se Verenigde Rugby Kampioenskap. Nou die Lions se africhter Ivan van Rooyen het 3 veranderinge aan sy beginspan gemaak wat verlede naweek vir Leinster geklop het met 27 punte teenoor 26. JC Pretorius en Siba Koma vervang onderskeidelik vir Siba Mahashe en Batu Klekane op steelkant en oopkant flank, terwyl die junior Springbok Ethan Adams die beseerde Henko van Wyk op buitesenter vervang. Die twee Springbok Mornay van den Berg en Kion Hon is ook vars vanaf die vliegtuig ingesluit op die plaasvervangerbank. Franco Hon is weer die man wat die Lions aanvoer. Die Ospreys se africhter Mark Jones het 14 veranderinge aan sy beginspan gebring wat verlede week met die kous oor die kop huis toe gestuur is met 'n 41-24 nederlaag in Durban teen die Sharks. Slegs die steelkant flank en mede-kaptein Liam Wright, agste man Morgan Moss, regtervleuel Tom Rogers en die heel agter Easton Hopkins het die valbuil oorleef. Die ou Cheetah, Evardi Boshoff kry ook geleentheid op buitesenter, terwyl die linkervleuel Keelan Giles aansluit by Liam Wright as die mede-kaptein met die skeidsregter vanmiddag Filippo Rusan van Italië. Nou die telling op hierdie stadium is 3 punte teenoor 0 in die guns van die Lions na sowat 16 minute se speeltyd en die man wat die 3 punte aangeteken het was die loskakel Chris Smit met 'n strafskop vanaf so 48 meter. Erwan Treuter vir RSG Sport.

Dassy lekker lekker baie baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap waar ons na die lekkerste van die lekkerste boere musiek luister. Ek het so baie terugvoering gekry na aanleiding van verlede week se program waar ek deur middel van voorbeelde slegs twee orkeste om dan nou appels met pere te gaan vergelyk het ek net die twee orkeste gevat, twee konsertina spelers, die een speel in 'n tradisionele styl Marius Lou, die ander ene in 'n moderne styl Nico van Rensburg en die mense het gevra, hulle wil graag nog hoor daarvan. So daar is nog heel wat oor wat ek nie verlede week gespeel het nie op hierdie twee wen albums en dit is waarmee ons vandag se program gaan begin. So, ek het begin daar met die Vaarloeker Cities, baie bekende verkyker Cities deur Marius Lou. Kom ons luister na nog eenetjie van Marius Lou. Dit is ook 'n Cities, die baie bekende Van Bos se Boskraai.

Goed, baie lekker daai Marius Lou, jou uithaler. Ons gaan vandag nou en net soos laasweek 'n bietjie verby die instrumente kyk, want Marius Lou maak gebruik van elektriese instrumente, kitaar bas, en 'n basgitaar, en dan het hy ook 'n trom wat hy so lekker met die borseltjies byspeel, en dit is gewoonlik instrumente wat afwesig is. As jy nou rigied, puristies wil wees, nou nie ek self nie, maar dit is seker nou maar die tradisie wat inkom, geen elektriese instrumente nie, maar ons gaan nie daarna kyk nie, want Nico van Rensburg, wat modern speel, het dan nou ook akoestiese instrumente, ek praat nou nie net van die concertina nie, maar hy het 'n trekklavier, hy het 'n vleuelklavier, prachtige Steinway, wat ou Skalkburger gespeel het, en dan het hy ook hier en daar een banjo, akoesties, so ons fokus nie daarop nie, soos ek verlede week gesê het. Ek gaan nou 'n bietjie verder vertel, maar goed, kom ons tel vir Nico van Rensburg hierso aan die beurt en hy gaan sy baie bekende Nico se keurspel speel en daar's Rosedale vastrap en Sonbesie vastrap en luister maar daar vir We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Goed, hier gaan ons.

Soos spele boere, musiek, boereorkes, wenner, paar keer gewen, Samrou toekenning gekry, Safta toekenning gekry, Sari toekennings gekry, en was vir baie lank boere musiek se mees aktiefste komponis, Nico van Rensburg. Ek moet sê, daai orkes is dan so gedissiplineerd, en net die afronding, soos ek verlede week ook gesê het, en wat ek hou van hierdie orkes en van Marius Lou se orkes, iets wat ek deesdae glad nie meer hoor in ander orkeste, in hedendaagse orkeste nie, is die afwisseling van solo instrumente binne in die stuk, soos bijvoorbeeld Nico van Rensburg sal sy kitaarspeler Daan Barnard of sy klavierspeler Skalk Burger of die trekklavier speler Pietman Potgieter 'n solo stuk gee, al is het nou so oktaaf of bar of twee, vir hom 'n solo stuk gee om te speel binnenin. En Marius Lou doen die selle met die banjo, met die kitaar. Iets wat ek glad nie meer hoor vandag se tyd nie. Maar goed, Marius Lou gaan vir ons 'n hele paar walse speel vandag. Hy het baie walse op hierdie album en glo vir my, as al man is wat 'n wals kan speel, is het hy, want het gaan, 'n wals is 'n uitbeelding van emosie van die musikant, altyd, net soos 'n tango of 'n bolero of 'n bossa nova, daai absolute emosie van die musikant kan uitbeeld as resonansie, as 'n noot. En Marius Lou gaan nou vir ons speel hierso die maanlig

Daar's hy. Goed, net voor ons na Marius Lou toe gaan. Ek gaan nou ook sy orkes en Nico se orkes weer eens net vir julle noem. Na aanleiding van die terugvoer wat ek gekry het, wonderlike terugvoer, baie dankie vir mense wat soveel insaag het en hulle deel bydra, altyd iets interessant sê oor geskiedenis, mense wat vir my sê, ek het vir Nico van Rensburg, ons het elke saterdag gaan dans in die stadsaal, by Rosedale, by Logvaal, gaan dans op die muziek van Nico van Rensburg, mense wat vir my sê, hulle het vir Marius Lou persoonlik geken, en wat 'n wonderlike man, met 'n wonderlike droë humorsin. En ja, dit is goed wat ek van hou. En nou, daar was diegene wat dit gesien het en seker ook vandag se program gaan sien, as ek weeg die twee teen mekaar op. Dit is glad nie so nie. Een van die wonderlikste dinge wat die Hemelse Vader geskape het, is 'n skaap afval. En dis net vir my die lekkerste dinge, een van die lekkerste dinge in die wêreld. En nou, daar is sommige mense wat dit glad nie kan verdra nie. Hulle hardloop uit die huis uit as jy hom begin kook. En hulle kan dit nie verdra nie. Maar as ons dan nou afval met afval moet vergelyk, boeremusiek met boeremusiek moet vergelyk, dan is daar diegene wat mal is oor afval soos ek, wat van al twee die soorte hou. Dan is daar die wat sê hulle hou slegs van 'n carry afval. Die ander sê weer hulle hou van die oorspronklike vaal afval. En ja, dit is maar net 'n voorkeur van smaak. Dit is nie nodig, so sommige mense, baie min mense, gelukkig, dankie tog, totaal in die minderheid. Maar omdat hulle van die een hou, wil hulle die ander ene afkraak nie. Dit is totaal onnodig. Al twee hierdie orkeste en musikante is van die beste wat hierdie land wat boeremusiek nog ooit geproduseer het. En julle moet een ding onthou, hierdie orkeste en musikante speel nie net boeremusiek nie. Hulle kan rock and roll, pop, jazz, blues, hulle kan al die dansmusiek kan hulle speel. Dis gesoute musikante. So, kom ons luister na die verskille in styl. Dis waaroor dit gaan. Nou goed, ek gaan nou so halwe kom ons gaan eers terug na Fred Reder toe. Ons het hom gehoor daarso op die trekklavier. Kom ons hoor sy eintlike instrument. Sy forte is die banjo, en hy gaan hier vir ons speel die baie bekende Maak Hom Kyk vir Lena, want sy is 'n snaakse eene. Goed, Fred Reder op die banjo.

0: Mooi man, mooi man. Ja, om net om terug te kom na die afval toe, ek het so Engelse, 'n Engels van Engeland, 'n Engelse kliënt daar by my. Nou, hy kom elke Vrydag, dan kom koop hy 'n afval, elke liewe Vrydag. Maar hy koop maar pens en pootjies, partymal koop hy, of hy het al een of twee keer 'n kop gekoop, 'n skaapkop, of 'n heel afval as hy nou wil groot gaan. Maar hy sê dis nou net vir hom. En hy kan dit nou net op Vrydag kan hy dit maak, want sy vrou gaan brug speel. Sy speel brug by hulle so tipe van 'n kaartklub. So sy's vir 'n hele paar uur is sy weg. En dan hoef hy nie met 'n gasstoofie buitekant die afval gaar te maak nie. Hy kan dit lekker in die kombuis gaar maak en dit dan eet voor sy terugkom van haar brug af. Want hy sê, my wife just doesn't have the stomach for it. Ek lag altyd. Maar in elk geval, ons moet gou vir 'n advertensie gaan. Jammer, ons is nou weer terug met lekker musiek.
1: Dankie Willem, koop jou varste afval by, wat advertensie soek jy? Ons is nou terug en dan trap ons vas saam met Willem. Ons gaan net hierna ook hoor hoe vaar die Lions teen die Ospreys.
2: Wanneer uitdagings opduik, moet hoop daarmee saam opvlam. Jy hoef nie moeilike oomblikke alleen die hoof te bied nie. Lifeline South Africa is hier om te help met kritieke kwessies, van geestes en emosionele gesondheid tot geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsing. Vir ondersteuning met trauma en krisisse, maak 'n betaalde oproep na 0861-322-322. Vir ondersteuning rakende geslagsgebaseerde geweld, skakel of stuur 'n WhatsApp na 0800 150 150. Vir ondersteuning

0: stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
3: Jy's by RSG, jou gunstelinge radiostasie, en gisteraand het die Stormers nie genoeg skietgoed gehad om die knoop deur te hak oor see nie. En anders as laas naweek, toe die Suid-Afrikaanse spanne met 4 uit 4 gespog het, het hulle die eerste Suid-Afrikaanse span op die agtervoet geplaas. Maar kom ons hoor, hoe gaan het met die tweede span? Dit is nou die Lions, en hulle is teen die Ospreys op die veld, en Edwin Trieter hou sake dop.
4: Ja, weer eens goeiemiddag, Johan. Nou, rustyd het so 'n minuut of twee gelede aangebreek, en dit is die Ospreys wat voorloop met 12 punte teenoor die 10 van die Lions. Nou, die eerste helfte het effe stadig begin met balbesit en gebiedsvoordeel, wat baie eweredig was in die eerste 20 minute tussen die twee spanne. Dit was egter Chris Smit wat in die 12de minuut kon slaag met 'n strafskop van sowat 48 meter om die voortou aan die Lions te verseker. Nou, die Ospreys het so net na die 20 minute merk goed gelyk op die aanval, maar dit was die Lions wat die rolmaalbeweging kon afweer, en hulle het ongeskonde afgekom vanaf daardie Ospreys aanval. Van daar af het die Lions weer baie goed gelyk, en met baie geduld op die aanval het die linkervleuel Erich Kronje die eerste 3 van die wedstryd gedruk in die oorkantste hoek, en dit was in die 28ste minuut, en dit is reeds sy derde 3 van die VRK seisoen, en dit nou eers in ronde 2. Die Ospreys het echter in die 34ste minuut hulle eerste 3 gaan druk deur die binnesenter Kieran Williams, na omgekeerde balbesit bewerkstellig was op die Lions se kwartlyn. Dan Edwards, die loskakel, het die 2 punte bygevoeg, en die Lions was dan op daardie stadium steeds voor met 10 punte teenoor 7, en die Lions was voor vir 34 minute in hierdie eerste helfte, en na daardie 3 was het Ethan Daniels wat 'n rolmaalbeweging net omgeskil het. Dit is die hakker van die Ospreys, en hy het gaan druk op die rustyd, en die Ospreys wat voorloop 12 punte teenoor die 10 van die Lions in Johannesburg. So Johan, dit lyk dalk nie so goed op hierdie stadium vir die tweede staf Afrikaanse spanie, maar daar is nog steeds 40 minute wat wag. Edwin Trieter vir RSG Sport.
3: Inderdaad, nog 40 minute. Kom ons hoop net vir die beste vir ons Suid-Afrikaanse spanne hierdie naweek in die VRK. Dis goed as jy goed begin, anders moet jy die hele tyd opvang, ne? En net hierna sit weer tyd vir Vastrap saam met Willem, wat vandag lyk my ook sommer in die afval bedryf is.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of krywings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie. Enige persoon wat gegrief is

0: enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Sondag met Fritz is weer hierdie naweek terug na 2.5 ure. Met die beste herinneringe van gister. Sluit gerus by ons aan vanaf 3.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het te begin daar, Marius Louw en sy orkes. Prachtig, die baie bekende Stellenbos verlange. Nou ja, ek het net die program begin, 10 jaar terug, 11 jaar terug, wat ek al. Toe het my ou groot vriend Anton Seber, toe het sy pa my geskakel, oom Ronnie. En toe het oom Ronnie gesê, Willem, jy praat nie van Stellenbosch nie. Dit is 'n Hollandse woord. Dit is Stellenbosch. Nou ja, ek sal dit nooit vergeet nie. Stellenbosch verlange, baie lekker. Goed, ek gaan nou so 'n halwe draaibal, so goolbal bal. En kom ons luister hoe speel die moderne orkes van Nico van Rensburg, moderne boeremusiek van Nico van Rensburg en sy orkes, ietsie in die traditionele styl. Soutpansberg.

Daar sy, Nico van Rensburg, hy het hard probeer om daar by die traditionele akkoorde van traditionele boeremusiek, die C en die G en die D, te probeer hou. Maar hier en daar het hy maar besluit, hy moet so sy eie stempelkie daarop afdruk. Daai was baie, baie lekker. So ja, mens kan daai ene eintlik klassificeer as tussenin. Tussen traditioneel en modern. Goed, kom ons speel nou twee walse. En Marius Lou met sy orkes, dan net vinnig sê, daar's Johan Reder, hy's op ritmegitaar, Dave Williams, hy's op die mandolien, Frikkie van Mollendorf, basgitaar en Fred Reder Junior op die tromme. En julle weet Marius dan en Freddy wat speel hulle. Goed, Marius Lou gaan dan vir ons speel die opsitwals. Dis ook 'n Van Bos komposisie en absoluut pyk. Ek sal graag wil hê jy moet mooi luister na al twee hierdie walse. Dit is die musikale vernuf, die tegniek is absoluut briljant van beide hierdie konsertina spelers. En dan die ritme van die orkes is net so, dis absoluut briljant. En dan Nico van Rensburg gaan vir ons speel die droomwals. En pragtig, pragtig. So geniet dit.

Uit die boeke uit, Marius Lou. Ja, nie die geskrewe boeke, nie die konsertina se boeke. Daai was baie, baie goed, absoluut. Goed, ek het net 'n aankondiging. Julle moet onthou, julle kan nou nog, almal van julle daar in Secunda omgewing, daar in daai hele distrik, daai oos, rand distrik. Julle kan gerus nog gaan na Lake Umuzi toe, né? Lake Umuzi daar in Secunda. Want hulle gaan tot laat tot middernag vanaand gaan hulle nog aangaan met die wonderlike musiek daar by daai boere musiekfees. Sê sommer daar by die deur of die hek, ek het vir julle gestuur, julle moet ingaan. Julle wil gaan dans. Dit gaan baie lekker wees. En dan almal in die omgewing van Pretoria, soos hulle sê. Die TBK bied aan, dit begin nou 3 uur, vandag, nou, 3 uur begin hulle eers, so daar's oor genoeg tyd vir julle om te gaan, natuurlik is julle welkom daar by die deur om in te gaan, so gaan asseblief na die gereformeerde kerk toe, dis daar in Innisdal, né? In Rietfontein, Innisdal, die gereformeerde kerk. Dis daar in 17de Laan in Rietfontein. Julle kan maar net dit Google. En belaglike ingangsfooi en daarso skoolgaande kinders gratis en daar's goeders om te koop en lekker te eet. En curry en rys en die pannekoeke en alles. Jy kan jou eie drinkgoed bring. Orkeste wat daar optree. Van die land se top tradisionele orkeste. Stefan van Sail, Roel Faber, Ketel Kraal. Voorloper boerorkest. Baie, baie lekker. Gaan asseblief soontoe daar in Rietfontein by die gereformeerde kerk. Ons speel nog ietsie lekker.

0: Baie dankie aan hierdie twee fantastiese orkeste en ons het aan die einde gekom van die program. Ek wil dan net sê, ek is so bly dat die kerke bied die boere musiek danse aan of skep die geleentheid, gee die geleentheid vir boere musiek om in hulle kerksale plaas te vind. Ek bedoel, dit is, as jy nou ruk terugkyk, dis ongehoord dat 'n gereformeerde kerk 'n dans aanbied by hulle kerk. Dit is vir my fantasties en ek sal volgende week praat oor Klipwerf. Klipwerf is dan die 17de Oktober in Alberton en dit gaan fantasties wees by die hervormde kerk Brackenhurst die 17de Oktober. Maar ek gaan volgende week in detail daaroor praat. Julle moet mooi bly, geniet die res van die Saterdag. Ons is volgende week terug en onthou, vrydagoggende 2 uur kan julle luister na herhaling van die program. Totsiens.
1: Die groete kom van Willem Viljoen.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uithouvermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
4: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Kom ons hoor of die Lions 'n paar slim skuive kon maak, want dit is een van twee Suid-Afrikaanse spanne wat in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks tuisveld voordeel geniet. Die ander is die Sharks wat so bietjie later speel vandag môre. Is die Bulls in 'n wegwedstryd. Gister het die Stormers 13-17 verloor toe hulle oor see in Edinburgh die knie moes buig voor die Skotte, maar Edwin Treuter vertel vir ons of daai Lions kon naalswys hier in die tweede helfte.
5: Weer eens goeiemiddag Johan, nou die Ospreys het vriend en vyand verras toe hulle rustig binne gegaan het met 'n 12-10 voorsprong teen die Lions op Ellis Park, nadat die Lions vir meer as 30 minute voorgeloop het in die eerste helfte. Erich Cronje het sy derde drie van die seisoen gedruk, terwyl Chris Smit met 'n doelskop en 'n strafskop bygedra het. Vir die Ospreys het binnesenter Kieran Williams en hakker Ethan Daniel gedruk, terwyl die loskakel Dan Edwards met slegs een van sy twee doelskoppe kon geslaag het. Nou afrigter Ivan van Rooyen se woorde was nog skaars koud toe die Lions se pak voorspelers oorgebeer het vir 'n rolmaal 3 in die 42ste minuut. Die hakker PJ Botha wat hom gedruk het. Chris Smit kon egter nie slaag met die doelskop nie en die Lions was weer voor 15 punte teenoor 12 met 37 minute se speeltyd oor. Nou PJ Botha se dag het kort daarna tot 'n einde gekom toe Morne Brandon hom vervang het op hakker. Brandon het egter aangegaan waar Botha geëindig het 'n rukkie voor dit toe die Lions in die 49ste minuut weer eens oorgegaan het vir 'n rolmaal 3. Dit was die Lions se tweede besoek aan die Ospreys se kwartgebied in die tweede helfte en in albei kere kon hulle punte aangeteken het. Chris Smit wat weer eens nie geslaag het met sy doelskop nie en die telling op hierdie stadium is die Lions 20, die Ospreys 12 en daar is so 'n bietjie minder as 25 minute se speeltyd oor en is interessant so wat 15 minute gelede was die Lions agter gewees en nou kort hulle slegs 1-3 vir 'n bonuspunt teen die Ospreys en 'n groot moontlikheid dat hulle hierdie wedstryd dan kan wen. Erwan Treuter vir RSG Sport.
1: Jesus, net toe jy terugskakel, kom daai bonuspunt 3, Edwan, en dit is niemand anders nie as Boeta Chamberlain wat gaan druk aan die skeieregter. Daar gaan nog eers 'n TV-verwysing wees, maar dalk is dit die bonuspunt 3. Ons sal ongeveer so oor 30 minute weer by jou wees en dan hoor ons wat in hierdie kragmeting gebeur het. Die Lions teen die Ospreys wat baie goed teruggebyt het hier in die tweede helfte.
6: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKVE vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke kupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
7: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
8: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
3: Dis Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinternuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinternuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za.
9: For the love of the game.
10: Top Treffers. Jou nommer 1 in musiek.
11: Welkom, dit is Top Treffers waarna jy luister. My naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag in die geselskap van RSG sover. In Top Treffers vandag, ons kyk na 'n 2011 studie wat gedoen is deur die Universiteit van Londen en hierdie studie gaan oor die beste oorwurm liedjie, die aansteeklikste liedjie wat nog ooit geskryf is. En ons plaas ook 'n groot fokus op die kunstenaars wat te siene is by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Ek het in die een dag wat ek in Stellenbosch is, soveel talent gesien. En indien jy hier is nie, sal ons daardie kunstenaars se snitte in toptreffers vandag speel. So dit en nog meer in toptreffers en ons begin met plaaslike musiek. Zaan Sonnekus en Tashay gaan saam op die verhoog wees hier in Stellenbosch en Zaan beskryf sy werk as alternatiewe rock met 'n sielvolle ruggraat en hy het ook 'n treffer met Tashay. En Tashay aan die ander kant het in 2019 op 18-jarige ouderdom die jongste en ook die eerste vrou geword wat The Voice SA gewen het. En jy kan sommer vroeg kom, want daar is ander kunstenaars wat ook op die verhoog gaan wees. So vandag speel ons Zaan Sonnekus en Tashay se nuutste liedjie, Dood, en Spoegwolf se Storm.

Dis top treffers op RSG waar jy luister, Spoegvol Storm. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Zaan Sonnekus en Tashay en dit is kunstenaars wat te sien is by die Woordfees van die jaar en Bushley G. Ons het al voorheen vir hom in top treffers gespeel. Ons speel vandag Broken Heart en Elvis Blue se rede om te glo.

Rede om te glo, dis Elvis Blue net hier in toptreffers op RSG. Ek het ook vir jou Bushley G gespeel, Broken Heart. En jy kan ook inskakel vir Op en Wakker, wat ook regstreeks vanaf die woordfees gaan uitsaai. En daar gaan ook plaaslike kunstenaars van hulle laat hoor, tussen 7 en 9, weeksdae op RSG. Gepraat van Suid-Afrikaners, die Suid-Afrikaner en Grammy-wenner Tyler was te sien by die VMAs, die video musiektoekennings, en sy het toe vir 'n verslaggewer gesê dat sy graag met Zara Larsson wil werk. En Zara Larsson het vanjaar ook 'n tour gehad wat baie suksesvol is en haar enkelsnit Lush Life is een van haar kenmerkende liedjies en dit het ook derde plek in Engeland bereik en was 57 weke lank op die Britse enkelsnit trefferlys. Hier is Lush Life van Zara Larsson. Jy luister na RSG.

Lush Life, Zara Larsson net hier op RSG se top treffers. As jy 'n aanhanger is van haar musiek, dan sou jy die dansie gedoen het wat saam met hierdie liedjie gaan. Ons gaan verder terug in tyd, want daar is 'n wetenskaplike navorsing gedoen oor 'n spesifieke liedjie wat aangewys is as die mees aansteeklike liedjie wat nog ooit geskryf is. Die musiekwetenskaplike Dr. Alison Pauli van die Universiteit van Londen het navorsing gedoen oor wat 'n liedjie onvergeetlik maak en 'n lys saamgestel van die 10 aansteeklikste liedjies van alle tye. Nou die navorsing bevind dat saamsing liedjies 4 belangrike elemente bevat: lang musikale frases, 'n verskeie toonhoogte veranderinge, byvoorbeeld spesifiek in die hoek van die liedjie. En manlike sangers doen gewoonlik goed in hierdie kategorie ook. So die Village People se YMCA is op hierdie lys van aansteeklikste liedjies. Sum 41 se Fat Lip, dit is hulle heel eerste liedjie wat hulle eintlik in die musiekwêreld ingestoot het, en Europe se The Final Countdown. So vandag speel ons Queen, We Are The Champions in Europe, net hier in Top Treffers.

0: Kommentaar.
1: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
2: Kom ons hoor hoe gaan het daar op Ellis Park, Edwin Trieterhou sake dop in die doodsnikke van die kragmeting tussen die Lions en die Ospreys.
3: Ja, weer eens goeiemiddag Johan, die Lions het die tweede helfte vinnig van 3-rad na 6de-rad toe verskuif. Het was eerst PJ Botha en daarna sy plaasvervanger Morne Brandon, wat binnen die eerste 10 minute van die tweede helfte oorgegaan het vir rolmaal 3. Die helachter Bota Chamberlain het in die 57ste minuut die bonuspunt 3 vir die thuisspan gedruk. Chris Smit het met 'n kruiskop vir Kelly Mpeko probeer uitsoek, maar so 'n vyandige wip van die bal het veroorsaak dat Mpeko die bal binnen spel moes probeer hou. En Franco Hoorn, wat toe daarna 'n hoendervlerkie aangee, weggekry het na Bota Chamberlain. Die TV-skeidsregter Gianluca Agnecci was gevra om te kyk na 'n moontlike vorentoe aangee deur Hoorn, maar die Lions was voor 25 punte teenoor 12, met 23 minute se speeltyd wat oorgebly het op daardie stadium. Nou om sake te vermoeilik vir die Ospreys, was het hulle generaal Dan Edwards, wat 'n geel kaart ontvang het vir 'n hoogvat, so in die 61ste minuut van die wedstryd. Die sluise toe verder oopgemaak, toe Chris Smit weer eens vir Kelly Mpeko opgesoek het met 'n kruiskop. Hierdie keer het die bal perfek gewip in Mpeko se mandjie, en hy is oor vir die Lions se 5-3 en sy tweede van die seisoen. Net daarna was het weer Kelly Mpeko, wat 3 minute later gaan druk het vir die Lions sy tweede 3 vir die middag. Bota Chamberlain het die stelskop werk toe nou oorgeneem by Chris Smit. Nou Chris Smit het op 'n stadium vir my gelyk of hy 'n voorryman se stewels geleen het na rustyd, want hy kon uit die 4 moontlike geleenthede nie een van daardie 3 verdoel het vir die Lions. Die Bota Chamberlain het dit toe oorgeneem, maar die spook het hom ook gejaag en hy kon nie die Lions se 6de 3 van die middag verdoel nie. En dan op hierdie stadium die telling

0: is 35 punte teenoor die 12 van die Ospreys en soos jy tereg genoem het, ons is binne die doodsnikke, die sirene wat reeds geloei het op Ellis Park en die wedstryd wat binnekort tot 'n einde sal kom. So die Lions voor 35 punte teenoor die 12 van die Ospreys. Edwan Troeter vir RSG Sport.
1: En ons sal by Edwan hoor wat die finale telling dan was en ook opsomming van die kragmeting as jy so 'n bietjie later ingeskakel het. Jy's by RSG en ons wil ook hoor wat by die golf aangaan net hierna.
2: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saam kuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die opera klanke. En jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
3: Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
4: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste, genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel in Dinsdag aand om 20:09.
1: Jy is ingeskakel by RSG en terwyl ons luister na toptreffers en heerlik met musiek kuier, met vastrap begin het hier na 2 al en daar is nog so 'n bietjie musiek wat saam met die, ek dink die rokies wat uit die vuurtjies uitkom in die lekker rugby wat die Lions teen die Ospreys speel ook geniet gaan word. Maar terselfdertyd was daar groot vreugde na die eerste 2 ronde van die Alfred Daniel Links toernooi oor 3 bane daar in Skotland. Michael Flusmus het vir ons al die besonderhede.
5: Dankie Johan en welkom hier in St. Andrews vir hierdie derde ronde van die toernooi en waar Suid-Afrika se Casey Jarvis tans die voorloper is op 'n sonskyn dag, maar waar die wind taamlik sterk waai hier oor die links. Jarvis loop voor op 17 onder met Engeland se Matthew Jordan, sy naaste teenstander net een hou agter hom. Jarvis is nou deur 12 puitjies van sy ronde op die Old Course. Vir die eerste 3 rondes van die toernooi roteer die spelers tussen die 3 bane van die Old Course in St. Andrews, Carnoustie en Kings Barnes en aan Sondag se laaste ronde word alleenlik op die Old Course gespeel. Hy het sy ronde vandag begin met 'n arend 2 op sy eerste puitjie, die syfer 4/10. Daarna het hy 3 voeltjies oor die volgende 4 puitjies aangeteken en hy het sopas 'n voeltjie op sy 12de puitjie aangeteken. Jarvis is op soek na sy 3de oorwinning die jaar nadat hy in die begin van die jaar die Kenya Ope en 'n week later die Investec SA Ope ingepalm het. Hy het ook die jaar 6de in die Ope Kampioenskap geëindig. Van die ander Suid-Afrikaners hier is MJ Duffy en Henny Du Plessis tans 11 onder syfer en Daniel van Tonder is 9 onder syfer vir die toernooi. Michael Flusmus vir RSG Sport.
6: Treffer na treffer. Reg rondom die wêreld.
7: Welkom terug. Ons gaan sommer dadelik voort met die treffers. En ons vier 2 verjaarsdae vandag. Die Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer Gwen Stefani en voor haar solo-loopbaan was sy deel van die groep No Doubt en hulle het ook in 1997 treffer gehad Don't Speak wat 'n Britse nommer 1 is en wat ook 16 weke lank die nommer 1 posisie was op die Billboard Hot 100 en terloops die liedjie wat ons verlede week gespeel het Ella Langley se Choosin Texas sy is nog steeds op nommer 1 so ons gaan haar nie weer speel nie sy is al 24 weke op die nommer 1 posisie en 49 weke algeheel op die trefferlys. En India Arie verjaar ook vandag. Sy het haar klank rondom haar akoestiese gitaar gebou en liedjies geskryf wat eerder gaan oor selfwaarde en die lewe as glans en roem. Haar debuutalbum is vir 7 Grammys benoem en sy het met 4 van die 7 Grammys weggestap. Vandag speel ons No Doubt, Don't Speak en India Arie, I Am Not My Hair.

I am not my hair, dis India Arie net hier op RSG, Don't Speak, No Doubt het ook gespeel. Daar is Miley Cyrus nuus, sy behaal haar eerste nummer 1 album op die Billboard 200 trefferlys in meer as 'n dekade vir Bass Persuades en dit is bo aan die lys vir 3 Oktober. Maar ons gaan terug na een van haar groot treffers, The Climb. En voor ons groet, 'n interessante brokkie, alipad uit 1945. Ons almal ken vir Elvis Presley, maar wanneer was sy heel eerste keer op die verhoog en dit was vandag in 1945 en hy het sy heel eerste openbare verskyning gemaak tydens 'n talentkompetisie by Mississippi Alabama Dairy Show en hy het Old Ship gesing en hy was destyds net 10 jaar oud gewees en hy het tweede gekom. My naam is Carla McKenzie, ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag in die geselskap van RSG. Goed gaan, tot volgende week.

0: vat dit nou maar weer rustig. Dankie Elwes. Goeie oefening vir ons almal hier met RSG Sport wat ook aan die aankom is. So 'n bietjie vroeër het ek gesels of het ons gehoor van die verslag van Edwin Treuter dat ja, heel interessant uitgesê, rustyd was die Lions nog agter, maar toe hulle in hulle self in sesde rad, spesifiek het hy gesê, geplaas. Nou weet ek nie of hy 'n wenk gegee het vir so 'n bietjie later vir ons sport trivia nie, want daar sit 'n F1 jaar wat se radkas as het ware gedisintegreer het, maar het nog steeds gewen. Die enigste een wat het kon regkry ooit in die Formule 1 renbane van die wêreld. En ons gaan 'n bietjie hoor wie dit was. Maar voor ons daarby gaan uitkom, gaan ons eers hoor wat het uiteindelik gebeur op Ellis Park, want dit is waar die Lions teen die Ospreys te staan gekom het. So, kom ons hoor wat het uiteindelik gebeur toe die eindvluitjie geblaas het en hoe hulle teruggekom het in daardie kragmeting. Dit is nou die tuisspan, die Lions teen die Ospreys. Edwin, laat ons hoor.
1: Ja, weer eens middag, Johan. Die Lions het vroeger vandag, soos jy genoem het, die Ospreys van Wallis geklop met 35 punte teenoor 19 op Ellis Park en het in die proses ook 'n bonuspunt ingepalm. Nou, die besoekers het teen rustyd voorgeloop met 12 punte teenoor 10, te danke aan drie deur Kieran Williams en Evan Daniel, terwyl Erich Cronje vir die Lions gedruk het. Dit het echter gelyk soos 'n nuwe Lions span in die tweede helfte. Die voorspelers het goeie werk verrig en was beloon met twee rolmaal drie deur PJ Botha en daarna Morney Brandon wat vir Botha vervang het. Daarna die agterspelers Baljaar, Botha Chamberlain se 3 het die bonuspunt verseker en Kelly Mpeku met sy 2-3 binne 5 minute was genoeg om die Lions ondersteuners op hulle voete te dwing. Nou die plaasvanger Ross Moriarty kon in die doodsnikke 'n troos 3 kry vir die Ospreys, maar dit was veels te laat en die Ospreys keer terug na Wallis met lee hande. Nou as daar wel een bekommernis is vir die Lions se africhter Ivan van Rooyen, sal het dalk wees dat sy getroue stelskopper Chris Smit slegs kon slaag met een van sy 5 doelskoppe, terwyl Botha Chamberlain ook 'n beurt gekry het en nie kon slaag daarmee nie. So die Lions wat dan met 35 punte teenoor 19 wen teen die Ospreys in Johannesburg en hulle kry in die proses dan ook 'n bonuspunt. So Johan, een van die Suid-Afrikaanse spanne het dan reeds gewen. Kom ons kyk wat gebeur met die ander twee. Edwin Treuter vir RSG Sport.
0: Ons sê dankie aan Edwin en hy sal weer net vir die mense wat spesiaal inskakel by RSG Sport vir ons finale verslag doen.
2: Ek en Johan Rademan is maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dean Bali en Bianca Vlanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
5: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N konkreesie.
4: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
6: Ja, Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
4: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG saam met my, Lise Swart.
7: En wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
8: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat op Stellenbosch. Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
9: In die eerste Oktober aflevering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou wêreldmusiek met 'n lente tema. So indien jy nog nie vir die program ingeskakel het nie, 'n 7 Oktober se program, een wat jy beslis nie moet misloop nie. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.

Hoop julle daai en geniet, dit was van Reismuur Bilt Buffels Doring, waarna ons geluister het, Paul Ferns, wat so bykie vir ons teruggeneem het na hersiening, wil ek amper sê van Vastrap, wat Willem Viljoen tussen 2 en 3 aangebied het. Carla met die heerlijke muziek, ook wat vir ons verder geneem het, tot om 4 uur, ons is nou in die klok van 4 tot 5, voordat ons sport begin. Maar ek het net so vluchtig verwys na renjaar, F1 jaar, wat een wedren gewen het, nadat sy motor sy radkas vastgesteek het in net een rad. En dit was amper so vir die Lions, maar baie geluk, hulle het die ding deurgetrek daar vir Suid-Afrika en die kragmeting gewen, nadat hulle rustig kop onderste bo die kleedkamer in is en in hulle self gegloed teruggekom het en met 35-19 geseëvier het, soos wat Edward Truter ook vir ons mooi op die hoogte van sake gehou het. Nou is het muziek om jou saterdag so 'n bietjie op te kikker, hierso op RSG, en ons gaan luister na Queen, dis nou vir al die spanne wat in hierdie situasie gaan beland. Right, dis nie hoe jy daar beland nie, dis hoe jy daar uitkom, ne? Ons gaan luister na Under Pressure, ook geluister na Queen vroeger, saam met Carla, hulle maak sy met 2 keer vandag, en hulle verdien het, en hulle is massief, ne? Is hulle nie, en wat een nalatenskap van Queen vir ons.

0: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig hierdie krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so. Wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou? Lag jy dit af? Bly jy stil? Kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie. Nie terwyl ek hier is nie. Miskien was dit jou grootword ervaring. Breek die siklus. Praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daardie man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBVF Reaksiefonds in trotse samewerking met die SABC.
2: Baie dankie Willem vir daardie baie belangrike boodskap wat jy gebring het, en ek dink terwyl ons lekker musiek speel en dit gaan vrolik dalk om die vleisbraai vure, laat dit ook een van die onderwerpe saam met die sport wees en gesels daaroor. Wel, iemand wat vir ons kan oor ander goed te sing is Liani May, en jy soen my nie meer nie, onthou jy haar treffer, maar ons gaan luister na Bikkie Benoni en dan ook Into the Wild van Connell Kruse. Jy kuier saam met Johan Rademan, dis Saterdagmiddag op RSG.

Dis Enola Gay in the OMD Orchestral Maneuvers in the Dark. Jy's op RSG op 'n Saterdagmiddag. So die pad is, wees veilig.

0: Van poesie tot honde. Wijnroute verjaarsdag. Een Koreaanse bas.
1: Olé.
2: Geschiedenis.
0: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
3: Vriendelike uitnodiging om in te skakel by RSG en landwyd, wêreldwyd deel van die woordfees te wees hier in 2026. Ons gaan luister na Carina van Danny Smoke, daar sit nog When the Beat Drops Out en Son, See en Soen van Andre Huishamen, daar kom Liani Meise Soen daarom ter sprake en dan met 'n goue ouwe, mens sal amper al dink in Sondag saam met Fritz, maar is Tony Christie, Is This the Way to Amarillo. So, geniet die vier, ek is Johan Rademan, ons praat net om 5 uur weer sportsake.

0: Tony Christie en Is This The Way To Amarillo. Wel, is dit die pad na die VRK, ne, Verenigde Rugby Kampioenskap, die URC, en Suid-Afrika gisteraand rig teen die muur weggespring. Dit was nou die Stormers. Hulle het met 13-17 verloor en vroeër gehoor dat die Lions teen die Ospreys met 35-19 geseëvier het, bonuspunt oorwinning. Dan is die Sharks om 6:30 teen Ja, Leinster en Durban in aksie, die verdedigende kampioene, he, daar uit Ierland, en dan een baie moeiliker ene vir die Bulls in Limerick, waar hulle later vanavond, dis om 8:45, vir Munster gaan aanpak. As ek sê, een moeiliker ene, dan bedoel ek nou teen Zebre, sy 47-13 oorwinning laas naweek, die Italianers wat maar net nie opgewasse was vir die gegaffel van die bulle nie. Jy kuier saam met Johan Rademan op pad na RSG Sport om 5:00 hier op RSG.
1: Sondagmiddag om 5:00 nog episode van jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van al verteenwoordigers oor die levering van basiese dienste aan gemeenskappe.
2: Die funksies van die municipaliteite is primair dat hulle moet kyk dat die politieke vleel van die municipaliteit sowel as die ambtenare moet op 'n gesonde basis funksioneer om toe te sien dat dienste aan inwoners verskaf kan word.
0: Like a Worcester sauce, hier is a snotkop and then from the bottom of my heart, Blackbird and Craig Hines here op RSG. Jy kry ons wêreldwyd op rsg.co.za.

0: Dis Blackbird en Craig Hines en die volgende waarna ons gaan luister net hierna is ook twee snitte wat ek dink jy nogal baie gaan geniet. Die een slaan so 'n bietjie terug op die nostalgie, neem my op vlerke. En na neem my op vlerke, want toe neem ons jou dan? Dan neem ons jou nowhere, route to nowhere. So bly by RSG. Die tyd stap ook nader vir ons sportprogram. Ons gaan verslag doen oor die golf, Suid-Afrika, wat Breëbors daar rondloop. Ook die VRK stand van sake, wat die wedstryde betref, veral waar die Suid-Afrikaanse spanne speel. Ons gaan praat oor blinde golf as hoogskiet, ja wat interessante dinge, so moenie dat het jou verby gaan nie, tussen 5 en 7 op RSG.
1: Die week in taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediaire fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dynamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
2: In 4 Oktober se dis opera, luister ons onder meer na uittreksels uit Don Pasquale van Donizetti, I Puritani van Bellini, Don Giovanni en Idomeneo van Mozart, Il Trovatore en Otello van Verdi, Peer Gynt van Grieg, en onbekende operas soos La Serva Padrona van Pergolesi en Die Spookhuis van Moniuszko. Van die sangers is Anna Moffu, Renata Scotto, Mimi Kurtze, Josef Metternich, Sabina Didier, Lucia Pop en Edita Gruberova. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket.
5: Oh, another one down.
4: Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nuwe energie, ou vyande. Dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.

Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

In vandag se sport gaan ons kyk na 'n groot verskeidenheid van sportonderwerpe en verslae. Fritz Klaaster spring weg met die RSG sportmikrofoon. Trouwens, hy spring in die bad saam met Olimpiese tweemalige goue medalje swemmer Tatjana Smit na haar terugtrede laas week tot die swembad. En ons mik saam met Wilhelm Greef in die nasionale boogskietkampioenskap in Jeffreys Bay, Branne Rooi met David Mokke by die wêreldbranderskiekampioenskap in Spanje by Alicante, waar sy seun Samuel ook sy hand aan die spane slaan. Ons vind uit hoe werk blinde golf met Ernst Conradie en as koffiesport met Hyf Strydom, St. Andrews Golf met Michael Flismus, Heinrich Schulze se boekevat, rugby met Edward Treter en Johan Tormalen. Fritz Klaaste en Ignatius Vlok hou die leisels vas achter die skerms en jy kuier saam met Johan Rademan tot om 7 uur vanavond.

0: Kom ons begin met ons sportnuus. Die Suid-Afrikaanse tennisspeler Lloyd Harris moes die handdoek ingooi weens 'n besering teen die Australier Alex Bolt tydens die halffinalestryd in die Jingshan uitdagreeks in China. Harris het uitstekend teruggeveg nadat hy die eerste stel 5-7 afgestaan het en die tweede stel met 'n valbuil 7-6 ingekatrol het. Hy was ongelukkig nie in staat om verder te speel nie en moes met sy onttrekking die wedstryd prysgee. Na Suid-Afrika se 2-1 reeksoorwinning in die eendagreeks teen Australië, waar die laaste wedstryd deur die DLS-metode deur Australië gewen is, skuif die fokus nou na 9 Oktober in Durban met 3 toetse tussen die Proteas en die Aussies. Hy spog reeds in 2026 met 2 DP World Tour titles, dis die titels die Kenia Ope en SA Ope, en blink uit op die oomblik by St Andrews in Skotland. Ek praat van Cassie Jarvis, en Michael Flismus sal binnenkort weer volledig verslag doen oor Jarvis, wat reeds as voorloper gister gespog het met skitterrondes van 66 en 67. Verskeie ander Suid-Afrikaanse golfspelers was ook goed geplaas in hul aanslag op die voorloperspositie by die Alfred Daniel Links kampioenskap. Drie bane, hè? Carnoustie, Kingsbaan en die Old Course, wat nie baie vergewensgesind is as jy nie sekuur speel nie. Wat rugby ook betref, en ten slotte VRK rugby, in die eerste van 4 wedstryde waarin Suid-Afrikaanse spanne in aksie is, 2 weg en 2 thuis, het die Stormers met 13-17 oor see verloor, maar kan daarom met 'n bonuspunt huis toe kom. Die Stormers se swak lynstaanwerk was een van die faktore wat hul die wedstryd teen Edinburgh in Skotland gekos het. Die Skotte het met 17-13 gewen na 'n 3 laat in die wedstryd, terwyl kort tevore nog die Stormers met 13-10 voor was. Met 'n 3 deur Hajiwan Jimani, wat ook as speler van die wedstryd aangewys was, maar Rory McAfee het ander planne gehad met die nommer 23 op die rug en 'n 3 gedruk wat verdoel is deur Grayson vir die eindtelling 17-13 in die guns van Edinburgh. Die tweede wedstryd is pas voltooi waar die Lions van Johannesburg teen die Ospreys van Wallis op Ellis Park na 'n rustyd agterstand gesevier het met 'n bonuspunt oorwinning van 35-19. Edwin Treuter gaan nou vir ons die finale slag lewer oor die kragmeting op eie bodem. In die derde kragmeting, waar 'n Suid-Afrikaanse span in aksie is, speel die Sharks om 6:30 teen die verdedigende VRK kampioene Leinster in Durban. Die Sharks het laas naweek die Ospreys ook maklik met 41-24 geklop, terwyl die Bulls in Limerick eerder op Thomond Park vir Munster die Lafitte sal wel voorlees as 'n Limerick voordra, maar dit hoort heel wat moeiliker te wees as laas naweek se wedstryd, waar die Bulls die Italiaanse span Zebre 47-13 geklop het. Marcel Coetzee dra weer voor vir die Bulls met Zak Burger en Cowan Bosch die skakelpaar. Die kragmeting begin vanaand om 9:15. Maar van die kragmeting wat so rukkie gelede afgehandel is, dis die Lions wat kragtig gemeet het teen die Ospreys op Ellis Park. Hier is Edwin Treuter vir Oulaas.
1: Goeiemiddag weer eens, Johan. Ja, soos jy tereg genoem, die Lions het vroeër vanmiddag op Ellis Park met 35-19, sowel as 'n bonuspunt teen die Ospreys afgereken, in 'n vertoning wat veral deur hulle dominante pak voorspelers gekenmerk was. Die Lions het na 2 rondes 9 punte op die algehele punteleer, nadat hulle verlede naweek ook teen Leinster die boottoon gevoer het. Nou die wedstryd het stadig begin vir beide spanne. Chris Smith het in die 12de minuut geslaag met 'n strafskop om die Lions 'n 3-0 voorsprong te besorg. In die 27ste minuut het die Lions hulle eerste 3 gedruk, nadat 'n teenaanval vanaf hulle eie kwartgebied 'n uitstekende geleentheid geskep het. Ethan Adams het die bal tot in die Ospreys se kwartgebied geneem, voordat het na Erich Cronje versprei is, wat in die hoek gaan druk het. Smith se suksesvolle doelskop het die voorsprong tot 10-0 vergroot. Die laaste 5 minute van die eerste helfte het egter aan die Ospreys behoort. Kieran Williams het in die 35ste minuut gedruk, waarna Ethan Daniel na die rustyd sirene met 'n rolmal oor die lyn gegaan het. Dit verseker dat die besoekers met 'n 12 punte teenoor 10 voorsprong rustyd geniet het. Die tweede helfte het egter heeltemal aan die Lions behoort. Uitstekende skram en rolmalspel het die Ospreys onder geweldige druk geplaas. PJ Botha en Morney Brandon eerste 9 minute na rusttyd elk 'n rolmal 3 gedruk om die Lions weer met 'n 20-12 voorsprong te plaas. Bouta Chamberlain het daarna die bonuspunt 3 gedruk voordat Kelly Mpeku twee keer oor die doellyn is. Die Lions het uiteindelik 5-3 in die tweede helfte gedruk en hulle voorsprong het gegroei tot 35 punte teenoor 12. Die Ospreys het 'n troos 3 in die doodstukke gekry deur 'n plaasvervanger Ross Moriarty, maar dit was veel te laat en die Ospreys keer terug na Wallis met leë hande. Die Lions se kaptein Frank Cahorn was aangewys as die speler van die wedstryd. Die Lions neem nou 'n belangrike bietjie momentum saam na volgende naweek se Jukskei Derby teen die Bulls op Loftus Versveld in Pretoria. Erwan Trotter vir RSG Sport.
2: Ek en Johan Rademan is Maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dean Bali en Bianca Flanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
5: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
4: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
3: Er is geen sport wanneer die vlekkie blaas is ons daar.
0: Ons is daar en dis tyd vir koffiesport en Dave Strydom wat al nader skuif. Ja, 'n bietjie gif by die koffie glo ek.
3: Koffiesport op RSG.
6: Goeiemiddag. Vertrou dit gaan goed daar by julle ook. Ja, ons het 'n lekker bedrywige naweek gehad laas naweek. En nou moet ek vir jou sê ek het amper hartaanval gehad. Ons verloor teen die Wallabies en op 'n kol lyk dit vir my of ons die eendag wedstryd teen Australië ook gaan verloor wat ons sukkel om hulle openingskolwers uit te kry. Nou my maat, om twee keer op een dag teen Australië te verloor. Nee, ek het al gesoek dat die president se nommer, ek wil vir hom sê, hy sal moet 'n dag van rou uitroep, want so iets kan ons net eenvoudig, dit sal net nie goed genoeg wees nie. Maar dankie toch vir ons cricketspelers wat regtig briljant, David Miller weer op sy stikke en ons kaptein Bavuma wat hier regtig man so mooi gekolf het en die reeks 2-1 vir ons beklink het, baie goed gedoen. Wat die rugby betref, weet jy wat, dit was 'n experiment. Nou kyk, jy weet ons nou nie wat gaan die uitslag van 'n experiment wees jy, dis hoe kom jy juist die experiment doen. Maar, ek dink Rasie het geleer uit die experiment uit. Amper het ons gewen, maar kan ek vandag vir jou sê, wat dink ek nou, ne? Hulle was so, die goeie Afrikaanse woord, opgesaik, vir die Nieu-Zeelandse vier toetse, ne? Hulle was absoluut ingestem, hulle was, dit was net, dit was wonderlik geweest. En nou kon jy sommer sien, Sondag toe hulle optraf, toe hulle die volkslied sing, nee, wat jy kan, man jy kan sommer sien, hulle deed die selfde passie, die selfde dringendheid by hulle nie. En eindelijk kan jy nie kwalik neem nie. So weet jy wat, die verloor, tel niks nie man. Dus morgen weer die Aussies moet aanpak, eet ons hulle vir breakfast, wanneer ons regte span speel. En ek dink Rassie het geleer en gesien presies wat daar gaan gebeur. So, dit was nie als so baie negatief gewees, dink ek nie. Jong, ons sokker, hey man, hulle kook, ons nuwe agter afrigter, Fatso, Pizzo, jy doen fantasties. 2 wedstryde gespeel, 2 gewen, eerste Guinea Saterdag om Soweto 2-1 en toe Woensdag Eritrea. Waar in die wêreld is die land? Klink vir my na 'n koppie tee. Maar in elk geval, ons het die arme ons 5-0 verwoes. Nee, Bafana is op pad, want dit is 'n kwalifisering vir Afrika beker. Na ons Amajita, hulle is mos die onder 20 sokkerspelers en hulle het nou vir die derde keer in 'n ry die Kusafa beker gewen. Ek sê mos heeltyd, man, ons jeugsport is aan die gang en dit gaan goed op alle vlakke van ons jeug. Hey, sal dit nie wonderlik wees volgende jaar as ons die wêreldbeker rugby wen, as ons die Afrika beker wen? Ons het klaar die onder 20 sokker, ons het klaar die onder 20 rugby. En wat van as ons nog die een dag wat volgende jaar hier gehou word wêreldbeker dit ook kan wen? Man, ons sal 'n plaas moet hier, né? Nee? En dan kry ons al die sokkerspelers, ondersteuners, ons kry al die cricket ondersteuners, kry al die rugby ondersteuners en ons kom almal saam en ons sing Kozi Sikalele Afrika en ons vier hierdie wonderlike land met sy wonderlike mense, met sy fantastiese sportoorwinnings. Dit sal 'n fees wees. Hierdie naweek is het Grand Prix, die Bahrein Grand Prix, maar in Maleisië as gevolg van al die oorlog en goed. Nou, ek weet nie of ek het mag doen nie, maar ek het 'n T-hemp wat ek wil verkoop. Jy sien, Michael Jordan se T-hemp het vir 202 miljoen rand verkoop. Nou wonder ek, nee, wat sal my T-hemp haal? Julle moet mooi bly. Praat weer.
3: Koffiesport op RSG.
0: En dit was Dave Strydom. Hier is Ellie Goulding eers en dan gaan ons kyk wie het die goue stok in die hand. Ons gaan St. Andrews toe en Michael Flismus wag vir ons.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die opera klanke en jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Kom vier saam met my die eerste Saterdag in Oktober met hierdie lieflike snitte. My life through, loving you.

0: Ek bring aan jou Heidi Saars nommertjies, Saterdag aan 3 Oktober om 8, en dit wil jy nie misloop nie. And hand with me.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
2: En as heel wat mense wat op die rusbank sit en wag, wat gaan aan met die golf? Michael Vlismus, jy's by daardie besondere golftoernooi op 3 bane en waar Suid-Afrika skitter.
3: Absoluut, Johan, 'n besonderse toernooi, die Alfred Daniel Links Kampioenskap, die 25ste herdenking van hierdie DP Wêreldtoer toernooi en die Suid-Afrikaanse vlag wat wapper hierso oor St Andrews vandag. Casey Jarvis, die jong 23-jarige Suid-Afrikaner, loop voor op 18 onder syfer. Hy staan 2 houe voor Engeland se Matthew Jordan en Pole se Adrian Meronk. Hulle is op 16 onder. Jarvis met 'n ronde van 65 op die Old Course van St Andrews vandag glad nie hou aan syfer afgestaan nie en so ook die ander twee spelers naby hom wat ook nie in hul rondes hou aan syfer afgestaan het nie. Hulle het vandag by Kings Barnes gespeel. Vir die eerste 3 rondes speel hulle al 3 bane van Kings Barnes, die Old Course in Carnoustie, en dan môre is dit net uitsluitlik die Old Course in St Andrews waar Casey Jarvis hoop om net die tweede Suid-Afrikaner in die geskiedenis van hierdie toernooi 'n oorwinning te behaal. Hierso Brandon Grace was tot nou toe die enigste Suid-Afrikaner wat hierdie toernooi kon wen. Dit was in 2012. Hierdie is 'n jaar vir eerste sou vir Casey Jarvis. Hy het in Februarie het hy sy eerste DP Wêreldtoer toernooi gewen, die Kenya Ope. Die volgende week sy nasionale ope, die Investec Suid-Afrikaanse ope verower, en hy het vir die eerste keer die jaar het hy in die Meesters gespeel, daar nie die afsnypunt kon behaal nie, maar toe ook vir die eerste keer in die Ope Kampioenskap gespeel en gesamentlik 6de dag geëindig. En vandag was daar die eerste vir hom ook. Hy het sy ronde op die syfer 14de afgeslaan en hy het vir die eerste keer in sy loopbaan 'n arend 2 met sy ronde begin daar toe hy sy tweede hou ingeslaan het. Hy het na dit 5 voeltjies gemaak en soos ek sê, nie 'n enkel hou aan syfer afgestaan nie. So Casey Jarvis wat voorloop op 18 onder syfer, 2 houe voor Matthew Jordan en Adrian Meronk. Michael Vlismus vir RSG Sport.
1: Sondag met Fritz is weer hierdie naweek terug na 2.5 ure. Met die beste herinneringe van gister. Sluit gerus by ons aan vanaf 3 tot 6.
4: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
5: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger vanjaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness. Saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
4: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
6: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja na die Reen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Christelboy Bieber, Carla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
7: In vandag se uitgawe tussen die sportblaaie, swaai kere onlangs se boek oor een van die steunpilare, as jy die woordspeling sal verskoon, van Erasmus Erasmus en Jacques Nienaber era van Suid-Afrikaanse rugby. Alhoewel hy dikwels in die beginspan opgedraf het, was dit veral as lid van die bompatrollie of in Engels Bomb Squad, wat hy sy stempel deeglik op Springbok toetse afgedruk het. En meer spesifiek het hy sy stempel op die oppositie voor hy afgedruk. Ek verwys na die stit Steven Kitshoff, gevierde Springbok voor hy man. In totaal het hy in 83 toetse vir die Springbokke gespeel, as staatmaker loskopstit, dikwels in die begin 15-tal, maar vroeg in sy loopbaan, om die waarheid te sê, in sy eerste 18 toetse, as ook weer in latere jare, vooral in 2019 en 2021, het hy as lid van die bompatrollie die oppositie se vaskop en haker laat kreun. Die titel van die autobiografie is Kitsie, Memoir of a Bomb Squad Bok. Dit is geskryf met behulp van ons RSG-kollega Michael Flismus. Die meeste van die onlangs generasie Springbok biografie of autobiografie het oor Springbok kapteins gehandel. Ek dink aan spelers soos John Smith, Siya Kolisi en Eben Etzebeth, om enkeles te noem. Almal van hulle was Springbok kapteins. Kitshoff se autobiografie is daarom alreeds noemenswaardig, omdat dit nie noodwendig 'n kapteinsperspektief gee nie, en ook omdat dit spesifiek 'n perspektief gee van wat die taak en ingesteldheid van die bomb squad is. Natuurlik, alhoewel Kitshoff nie 'n Springbok kaptein was nie, is hy 'n leier in eie reg en het verskeie kere voorgedraf in die stormerstry. Kitshoff se vertelling neem die leser na die vuurherd en smeltkroes van Springbok rugby die afgelope 10 jaar, die voorry, en wat dit neem om in die Springbok voorry te sak en die oppositie te domineer. Dit is ongelukkig ook juis in die voorry, in die skrim tydens 'n ietwat onskuldige wedstryd teen Griekeland Wes in Kimberley, wat Kitshoff die styfheid in sy nek ondervind het, wat tot sy jammerlike en voortydige uittrede gelei het. Hy vertel ook op 'n filosofiese trant wat bakens in sy rugbyloopbaan in Kimberley gebeur het, en dat het daarom op 'n ietwat ironiese manier toch gepas is, dat hy sy loopbaan op Kimberley tot 'n einde gekom het. Hierdie boek is geskryf met 'n effens ander inslag en aanslag. Dit begin naamlik met die einde, die loopbaan beëindig in 'n nekbesering in Kimberley. Dit word ook onkronologies afgewissel met bydraes en vertellinge van Kitshoff se bydra tot Suid-Afrikaanse rugby uit die mond van sy spanmaats, beide by die Stormers en in die Springbokspan. In hierdie verband het ek veral die vertelling en huldeblyk van Vincent Kog geniet, onder andere omdat hy ouer as Kitshoff is en nogtans vertel watter indruk die jong Kitshoff knap na sy skooldae reeds op ouer, meer gesoute stitte gemaak het. Natuurlik is Kitshoff ook self dikwels aan die woord en vertel hy van die hoogte en laagtepunte in sy loopbaan, soos die teleurstelling toe Heineke Meyer hom uit die 2015 rugby wêreldbeker groep gelaat het, en soms ook met die tong in die kies, soos toe hy in 2021 in die tweede toets teen die Britse en Ierse leeu daardie jaar die geleentheid gekry het om vir die 12de keer in die begin 15-tal te wees en in sy 50ste toets in totaal te kan voordraf, voor niemand nie, want daar was die toeskouers toegelaat in daardie toetsreeks nie, so onthou Kitshoff daardie dag. En dan sy vertelling van sy eie betrokkenheid, beide in die skrim, waar hy die strafskop teen Tag Furlong teen die Leeus van 2021 afgedwing het, die bal wat hy daarna in oopspel gedra het, en Makozolo Mapimpi se drie wat daaruit gevolg het, as ware die volkome moderne stit in volle glorie. Die ander deurlopende tema in hierdie boek is die harde, eerlike en selfopofferende werk wat het verg om 'n Springbok te wees, selfs om 'n dubbele goue medaljewenner by die rugby wêreldbeker toernooi te wees. En dalk is die sleutel tot Steven Kitshoff se sukses in 83 toetse vir die Springbokke juis in hierdie waarheid opgesluit, en die feit dat sy afrigters en spanmaats waarmee Flismus onderhoude gevoer het, stryk deur dieselfde terugvoering oor Steven Kitshoff se rugbyloopbaan gee. Sy harde werk, hy het altyd die span en sy spanmaats eerste gestel, en dat het in die eerste en laaste plek oor die span en nie die individu gaan nie. Die boek, Kitsie, Memoir of a Bomb Squad Bok, is geskryf met die hulp van Michael Flismus. Dit is 'n waardige boekstawing van een van die Springbok kolosse die afgelope dekade. Dit beslaan 210 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R370. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menenpark tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
2: Dankie Heinrich, ons het so onder in 'n loskram begin met daai bydrae, maar Kitsie se boek beslis die moeite werd om aan te skaf. En nou gesels ek met Ernst Conradi. Nou, ja, Ernst is 'n man wat ernstig is oor wat hy doen, want dit gaan oor Blinde Golf, en ons het vandag hierdie spesiale story, Blinde Golf, waar ons gesels met Ernst. Ernst en jy is, ja, wil ek sê, ons het nou 'n hele paar verslae, wat uit Skotland uitgekom het, maar kom ons bepaal ons eers by Blinde Golf, hoe werk het prakties vir spelers wat min of geen sig het nie, want dit is nou die Blinde Golf Vereniging van Suid-Afrika, wat hier ter sprake is, hoe werk het, wie is betrokke, hoe kan een mens Blinde Golf speel?
8: Goeiemiddag Frits en die luisteraars. Ja, hoe Blinde Golf, soos ek altyd vir mense sê, hoe Blinde Golf werk, is jy soos PlayStation Golf. Jy het jou ou wat soos in PlayStation Golf speel, en dan het ons ons gidse wat basis ook soos PlayStation Golf speel. So hy laan jou op, en hy sê ook vir jou waar om heen te slaan, en dan het ons dingetjie, een voice buddy, wat op jou hoed is, en hy sê vir jou, wat is die afstand, so saam met jou gids, bepaal jy dan hoe ver jy slaan, en wat se richting jy inslaan, en dan slaan jy daar volgens, en dis hoe ons Blinde Golf speel.
2: En Ernst, hoe belangrik, jy praat met Johan Rademan, hoor, Frits hard op die
8: achterrol,
2: is geen probleem nie, maar hoe belangrik is die rol van die siende gids, in 'n Blinde Golf speler se spel?
8: Ek sal sê baie baie belangrik, want hy gee vir jou die rigting. Ek dink as ons moet self as Blinde Golf spelers moet speel, dan is ons sal ons baie die balle moet gaan haal tussen die bome of sulke goed. So hy is 'n baie baie belangrike rol, want hy gee vir jou die rigting. Hy sê vir jou, weet jy wat, hy kyk na jou voete ook. Hy sê vir jou links of regs. Hy speel al redelik langsaam saam met sy speler golf, so hy bepaal waartoe jy basis moet slaan, so ja, so ons is baie, of hy is baie belangrik vir ons om te kan golf speel.
2: So hy moet vir jou sê wat 'n stokkie moet gebruik, hy moet vir jou die setperk lees, veiligheid, al die type van dinge, maar jy kan daarom vir hom blameer ook, of vir haar blameer ook, nee, jy het een verskoning hier langs jou, nee, dit is nou net 'n grappie, maar die SAPGA, dis die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie, het pas die span vir die 2027 internationale Blinde Golf Assosiasie wereldkampioenskappe aangekondig, so, hoe word spelers en gidse gekies?
8: Johan, ons het 3 toernooie wat ons elke jaar speel, so dit is die SA Blinde Golf Kampioenskappe, en dan is het of die Johannesburg Blinde Golf Kampioenskap, of dit is die Kaapstad Blinde Golf Kampioenskap, en dan so tussenin het ons nog 'n toernooi. So ons het 'n Order of Merit stelsel, wat jy punte kry waar jy eindig by die SA Oop of die Johannesburg Oop, en dan bepaal hulle wie gaan, so jy order of merit, so jy eerste 4 of 5 spelers kom in aanmerking om dan na die wereldkampioenskappe toe te gaan.
2: Het ons 'n goeie span, die spelers en gidse, wat Suid-Afrika en Spanje gaan verteenwoordig?
8: Ek dink ons het 'n baie, baie goeie span. Charlene Pinaar, was so paar jaar terug, was sy die wereldkampioen vir vrouwe gewees in Kaapstad, en dan Mornay Els is 'n baie, baie goeie speler, en dan Gary Slattery is altyd of eerste of tweede by die wereldkampioenskappe.
2: Kyk, dit moet ongelooflik baie vir julle beteken, hierdie blootstelling, ne, internationale deelname nou vir Blinde Golf in Suid-Afrika.
8: Ja nee, dit te doen, en dit kan ons ook wys waar is ons in die wêreld, of hoe voor ons teen die wêreld se ander golfspelers. So ja, ons kan onsself bepaal teen ander spelers.
2: Hoe groot is hierdie internasionale Blinde Golf Assosiasie beweging wêreldwyd?
8: Johan, dit is baie, baie groot. Dit is in al die golflande reg oor die wêreld, en dan soos ons het al ons ope, soos wat jy die gewone Amerikaanse ope, Britse ope en so aan kry, het ons in Blinde Golf, het ons ook die Amerikaanse ope, Britse

0: blinde golfspelers nou net om by die toernooie uit te kom, neem ek aan.
1: Ja, dit is, daar is groot kostes betrokke, soos ons kan nou nie sê, ons gaan self vlieg na een toernooi toe nie, want jy het een gids nodig, so jy moet vir die gids ook kan betaal, om saam met jou te gaan, want jy kan nie verwag dat hy saam met jou gaan en hy moet betaal nie, so jy moet die gidse koste ook dra.
0: So jylle is maar aan die soek vir borge gedurig, nie, om ook dit bewus baking te skep aan die een kant, betrokkenheid, en dat ook een bietjie media blootstelling, soos by RSG.
1: Dis korrek, ja, ons is baie op soek, of ons is op soek na borge, en dan moet ek sê, ons media soos RSG doen baie vir die sport, en ons is baie dankbaar vir RSG en vir ons luisteraars wat ons ondersteun.
0: En vooral nou voor julle vertrek na Spanje, so ten slotte, asseblief, Ernst Conradi, wat is SAPGA, dit is nou die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Associatie, sy langtermijn visie vir golf in Suid-Afrika, van 2000 af, min of meer, soos jy gesê het, lyk my dinge lekker aan die gang gekom, hoe sien julle die pad vorentoe?
1: Ja, Johan, ons wil graag blootstelling vir ander visueel gestremdes of blinde golf of blinde mense wat wil golf opneem as 'n sport, vir hulle vra om die sport op te neem, blinde golf, en ja, en dan ook om een of twee wereldkampioene deur te bring in, na Suid-Afrika toe. Ek kan gou net vir jou vinnig net die span noem, as jy wil, die span gaan wees, die spelers is Gareth Slattery, Mornay Els, Jonty Kotze, Ernst Conradi, Charlene Pienaar en Marius Reyneke, en dan is ons gidse sal wees Yuri Marie, hy is ons spanbestuurder ook, en dan gaan dit wees Erik Klim, en Henk Oberholse, en ja, dit is ons gidse wat gaan wees, en dan André Botha en Matthew Crooks, ja. Dis die span wat gaan.
0: Baie sukses vir julle, ons hou julle fyn dop.
1: Baie, baie dankie Johan, en lekker aand vir julle.
0: Dankie daar ook.
2: Is jy reg vir die beste? Moet nie die beste van maandag aande 8:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock, na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aande 8:15 op RSG. Wees daar.

0: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense.
1: Koenie,
2: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar.
0: 6 en 7 Oktober om 3:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Er is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
5: En waar is ons? Ons is by David Mokke van Mokke Paddling en ons praat oor branderski. En David, baie dankie dat jy met ons gesê.

Als jy tans in Spanje en jy weet of ons op pad daar na toe, so hoe voel die span op hierdie oomblik? Yes, hallo David. Dit lyk my David het ons het om vir 'n oomblikie hier gehad. Ons gaan weer probeer om kontak met hom te maak.

0: David.
1: Yes, hallo David, is Johan Rademan hier so. Is jy al in Spanje?
0: Nee, nog nie. Ons sit nog in die Kaap. Ek en my seun vlieg môre saam met 'n paar van die ander spanlede. Maar hele paar van die span is al op pad.
1: Yes, so dis baie goeie nuus. David, dankie dat jy met ons gesels. So, jy moet baie opgewonde wees oor hierdie geleentheid. Jy's 'n viermalige wêreldkampioen en Samuel, jou seun, is die verdedigende junior kampioen. So hoe voel dit om as pa en seun saam die land te verteenwoordig?
0: Jong, ek moet sê, dit is nogal spesiaal. Ek dink vir die tipe sportsoort wat dit is baie fysiek en dit, mens moet baie fiks wees om die ding te doen. Ek dink daar's min sportsoorte waar mense dit eintlik kan regkry dat 'n pa en seun in dieselfde span is. So dit is nogal spesiaal en ek moet sê dat ek is baie opgewonde daaroor.
1: Ja, nou ons moet so 'n bietjie agtergrond ook kry. Wat beteken hierdie toernooi vir Suid-Afrika, die konteks daarvan? Kom ons begin eers, hoe werk branderski? Want daar's verskillende dissiplines op die water, van branderplankery, ja, en dan gebruik jy die wind en ander gebruik spane en so meer. Vertel gou vir ons.
0: Ja, nee, 100%. Kyk, ja, Suid-Afrika, ons is die kampioene tans, die wêreldkampioene sal ons sê. En Seerwee, dit is die naam van wat ons noem surfski in Engels. Dit is basies 'n baie nou kajak. Dit is in die kajak familie is dit die langste tipe kajak. Hulle is omtrent 6 meter lank en hy's baie nou. En die ontwerp van die boot is juist dat hy in oop water golwe kan ry. So as jy nou kan dink, as daar baie wind is en groot golwe, dan is 'n surfski perfek. En dit kom van die lewensredding, die lifesaving beweging af destyds. En jy weet, in die 2000s het dit begin vlamvat onder mense wat nou nie lifesavers is nie, en so die sport nog gegroei. Maar ja, ons kuslyn is perfek daarvoor en ja, mense, enige plek waar daar is, waar, as jy na die kuslyn toe gaan en jy gaan na die strand toe, gaan jy mense sien op 'n surfski wat uitgaan, en dis 'n fiksheidskajak. Mense ry vinnig, mense ry ver, maar die beste is om 'n downwind te doen. Ja. As die wind waai en die golwe is groot, dan ry jy saam met die wind en jy ry die golwe.
1: Maar daar wat jy sê nou, jy weet, is perfek hier by ons in terme om jou te brei, want ek meen, veral hier in die Kaapse skiereiland, jy weet, waar jy die twee oseane het wat by mekaar kom, die verskillende tipe van faktore wat inskop, jy weet, dis branders, is golwe, is temperatuur, ja. dit gee goeie geleentheid vir Suid-Afrikaners om te oefen, hè?
0: Wel, kyk, veral met die suidooste wat hier so waai, in die somermaande en nou ek kyk hier by die venster uit, daai windjie, ons is van Visoek af, ons sê altyd die wind is gebode in Visoek. en wanneer die wind so waai, ek weet baie mense, hulle raak 'n bietjie knorrig want hulle kan nie strand toe gaan nie, maar as jy 'n surfski ry dan raak jy baie opgewonde. Ja, ons kuslyn is perfek daarvoor. Daar is soveel kuslyn, daar's baie, daar's Kaapte, daar is pragtige strande. En jy weet, heel met die kuslyn langs, veral met die Ooskus op, is dit perfek vir surfskry, wat natuurlik perfek is vir ons as 'n land, maar definitief in die Kaap ook.
1: Ja, ek neem aan mense moet die see baie goed kan lees. Ek die ritme van die golwe, die golflengtes, die windlyne, al daai tipe van goed. Dis maar ervaring seker, né?
0: Ja, dit kom uit ervaring uit. Kyk, die beste surfer gaan die ou wees wat daai kondisies die beste kan uitbuit. En om jou surfski so op 'n golf op te, jy moet energie insit, jy moet hard roei en dan vang jy na die golf en dan moet jy daai ding ry. En hoe verder 'n mens hom kan ry op een slag, hoe vinniger gaan jy, want as jy nou op 'n golf kom met jou surfski, met jou boot, dan verdubbel jy basies jou spoed amper. Jy mens kan gewoonlik teen so die top roeiers kan hier teen so 14-15 km/h ry, en as jy nou 'n golf vang, dan kan daai spoed opgestoot word na diskant 25 km/h. En dit is nou hoe jy daai dinge wil lees. So die windrigting speel 'n groot rol, wat se kant die wind draai. Dis nie altyd 100% agter 'n mens nie. Dit kom miskien van skuins links of skuins regs af. En wat 'n mens wil doen is jy soek om jy die neus van die boot in die krog te sit tussen die twee golwe. En dit is amper soos 'n konveierbelt. Jy weet, jy kom op een, jy ry om vir 20, 30, 40 meter, partykeer 100 meter. En dan kom die volgende en dan die volgende en dan die volgende en dis groot genot as die mense dit begin reg kry.
1: Yes.
0: Maar mense moet fiks wees.
1: Ja, ek wil nou juist vir jou vra, ek dink aan die Chalupskis, jy weet, hulle kon byvoorbeeld riviere doen en dan kon hulle die see ook baie goed roei. Dis baie gespesialiseer,
0: ja.
1: Maar Suid-Afrika is 3 keer agter die volgende wêreldkampioene. Jesus, wat het ons dan in ons water wat so goed is?
0: Kyk, ek dink die weet, ons doen dit al die langste. In die 50er jare het ons al begin resiese doen met die kus langs en die twee oudste resiese in die wêreld is in Durban. Dis die Scott Pretobraten en die Parrots Umhlanga Parrots. Hulle is in Durban, is die twee oudste resiese in die wêreld. En ons is die eerste mense wat hierdie langafstande resiese gedoen het. Ons dink die PE2's London, ons dink die Cape Point Challenge wat jy om Kaappunt roei. Al hierdie resiese het lang geskiedenis en ons doen dit al lank. En ons het ook toe in die laat 90s vroeg 2000s het 'n ou met die naam van Billy Harker het hy 'n seerooi reeks begin vir alledaagse mense. Het as jy 'n surfski het en jy hoef nie 'n lifesaving klub te wees nie. As jy 'n surfski besit, kom teken in en doen die resies.
1: Yes.
0: Yep. En daai reeks het die sport baie groot laat groei.
1: Yes. En die Mokke familie is ook al 'n hele rukkie betrokke daar. Ek kan hoor dit is deel van julle huishouding, maar julle stuur 11 wêreldkampioene. Dis fantasties.
0: Ja, die span het 11, dit is 'n 20 persoon span, 5 seniors in die mans en vrouens, 3 in die juniors, 3 in die onder 23s. En daar's 11 wêreldkampioene in daai span en die span self, jy as jy dink aan sommige van die name, Kira Bester en Nicholas Norton, Kenny Rice, hulle was almal wêreldkampioene. Uli Hart, Matthew Kutser, Jade Wilson, Saskia Hockley, Holly Smith. Hulle is almal daarso en natuurlik niemand hoef te vra wie Hank McGregor is nie. Hy is al 90 keer 'n wêreldkampioen, nou nie in die see nie, maar in maraton roei. So die ervaring in hierdie span is uitmuntend.
1: Yes. Man, ek hoef jou alle sukses toe wees daar in Alicante, waarna toe julle gaan.
0: Dankie.
1: En ek dink julle gaan Suid-Afrika weer trots maak en vir ons met daai
0: titels terug. Ons gaan probeer definitief.
1: Ek sê veel
0: 100% daai Europese lande, hulle soek daai titel. Hulle werk al lank aan hulle seerhuurprogramme en die kondisies gaan platterig wees daar, so miskien nie die beste vir ons nie, maar ek het baie selfvertroue vir hierdie span, ons is reg, ek lei die span natuurlik en ek dink die ouens is reg om weer daai titel terug te bring, so ons hou julle op hoogte.
1: Dankie, dis David Mokke met wie ek gesels het en David hulle is op pad daarna Alicante in Spanje om Suid-Afrika in die branderski wêreldkampioenskappe te verteenwoordig.
2: In geestesgesondheid gesels ek elke week met kundiges oor geestesgesondheidskwessies. Ons kyk na die uitdagings wat 'n impak het op ons denke, emosies, verhoudings en daaglikse lewe. Ek vra gaste om vir ons betroubare inligting, praktiese raad en nuwe perspektiewe te gee om bewustelik na jou eie welstand om te sien. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Ja, ek gaan nou binnekort gesels met Johan Dormalen. Nou, Johan is 'n man wat, ek het gehoor, hy het so 'n bietjie met Jody ook gepraat vroeër vandag oor die Springbokke wat so 'n uitmuntende seisoen agter die blad het. En dit sal nou goed wees om te hoor wat hy te sê het oor die Verenigde Rugby Kampioenskappe, want ons het wedstryde wat verby is, ons is halfpad daar en ons moet nog halfpad gaan. So Johan, ons begin sommer deur vir jou te vra, Suid-Afrika se spanne het die Verenigde Rugby Kampioenskappe dalk op 'n baie goeie noot begin en toe so 50-50 met gisteraand en vandag se wedstryd, né?
3: Johan Rademan, ja, dit het nie op die beste noot vir Suid-Afrika se spanne begin gisteraand nie, dis nou nadat ons span het die eerste naweek al 4 hulle wedstryde gewen het en daardie wedstryd die eerste een van die tweede ronde was die Stormers teen Edinburgh en die Stormers ongelukkig daar in Skotland vasgeval hoofsaaklik as gevolg van lynstaanpynne wat die Kaapenaars gekos het en dit het bygedra tot hulle nederlaag van 13-17 teen Edinburgh daar in Skotland. Nou die Kaapenaars kon altesaam met hulle 10 lynstaan ingooie verbrou met die plaasvervangerhaker Vernon Paulo wat 4 keer in 'n ry op 'n slag nie sy springers gevind het nie. En Edinburgh aan die ander kant het al 12 hulle lynstaande gewen. En rustyd was die telling 3-0 in Edinburgh se guns en uiteindelik was die eindtelling 13-17 wat die Stormers verloor het. Dan die Lions het dinge omgedraai vir Suid-Afrika Vroeg vandag het hulle gespeel teen Ospreys daar in Johannesburg en Edwan Trieter het vir ons die wedstrijd dopgehou. Nou die Lions het 'n baie goeie begin aan die Verenigde Rugby Kampioenskap gemaak toe hulle Leinster geklop het verlede naweek en vandag het hulle vir Ospreys afgestof 35-19. Rustyd was die wedstrijd nog redelik in die weegskaal met die besoekers wat 12-10 voor was, maar in die tweede helfte het die Lions die krane oopgedraai. Cash van Rooyen se span het 5-3 gedruk na die omdraaislag en Kelly Mpeku het onder meer 2 van hulle gedruk.
1: Nou lê daar nog 2 voor en hulle is albei vanaand waar die Sharks uitdraf en ook dan die Bulls later.
3: Ja, die Sharks kom teen Leinster te staan en dis 'n watertand stryd wat vir ons wag in Durban. Dis nou om 6:30. Want altoe hierdie spanne het 'n klomp van hulle toetsspelers terug vir hierdie wedstrijd. Nou vir JP Petersen se Sharks is Andre Estreisen, Thomas de Toey, Edwel van der Merwe. Hulle is allemaal terug en in die beginspan. En dan is Oxenche, Eben Etzebeth en Ethan Hooker allemaal op die bank. Al hierdie manne het in die Greatest Rivalry vir die Bokke baie goed vertoon. Nou aan Leinster se kant het hulle die eerste toetsspelers Ronan Kelleher en Robbie Henshaw terug in die span. En Leinster het op hulle beurt weer 5 veranderinge in hulle beginspan gemaak. En dan die laaste wedstrijd vir die Suid-Afrikaanse spanne is vanaand om 9:15 wanneer Munster en die Bulls in Limerick mekaar die stryd aansê. Nou daar vir die Bulls is daar 'n sterk vleuel, Stravino Jacobs. Hy kry vanaand kans om sy slag op center te wys want hy begin op binne center vir die Bulls en hy skuif dan van vleuel na center toe. Dan het Johan Akkerman ook 3 veranderinge gemaak in sy agterlyn. Buiten daar die skuif van Stravinio Jacobs en dit is dat Hakim Kunene, Takir Abrams en Zak Burger allemaal begin teen Munster.
1: En dan gaan ons oor na die Springbok vroue toe Johan Tormalen, die vroue het laas naweek baie goed in Italië begin, eintlik teruggeslaan wil mense sê en kom môre teen Spanje te staan en een van die groot staatmakers is terug in die beginspan vir môre se wedstryd. So wie gaan hulle daai hupstoot gee?
3: Dit is niemand anders nie, Johan Rademan, as die Springbok vroue se kaptein Babawa Latsha. Sy is Suid-Afrika, sy is die speler wat die meeste kere af in Suid-Afrika op vaskop gespeel het en daardie wedstryd tussen die Springbok vroue en Spanje vind môre in Seville in Spanje plaas. Nou sy is een van 3 veranderinge aan die beginspan. Die ander 2 spelers wat inkom is die loskop Koliswa Kuzwayo en die Field Patience Mokone. Nou, soos jy gesê het, die Springbok vroue het baie goed teruggeslaan verlede naweek en hulle self bietjie reggerik. Dit was nadat hulle in hulle eerste wedstrijd teen Wallis met 'n reuse 50-19 verloor het. Verlede naweek het hulle teruggekom teen Italië en 41-29 vir Italië geklop. Nou, wat môre se wedstrijd betref, is die Springbok vroue 10de op die wêreldranglys en Spanje 14de. So kom ons hoop hulle kan voortbou op hulle goeie vertoning verlede naweek dan nou teen Italië.
1: Ja, dankie Johan, ons het 30 sekondes oor, interessante uitslag of 2 in die Franse top 14.
3: Ja, dit is interessant, dat Perpignan is 'n span wat een of twee Suid-Afrikaners het, Tristan Tedder en James Hall, wat albei vir hulle speel. Nou, hulle het verlede naweek vir Bordeaux skrik gemaak, en hierdie span speel vandag teen Racing 92, so hulle sal probeer om nog 'n groot span om te dop. Racing 92 het nie 'n baie goeie begin in die begin van die Franse top 14 nie, en dit is dalk 'n guldige geleentheid vir Perpignan om nog 'n groot span te klop.
1: Dis ons rugbykenner, dis Johan Tormalen, ons sê vir hom baie dankie, en van rugby na die renbane, die Japaneese MotoGP, wat plaasvind, en Frits Klaasters aan die woord tot die 6 uur nuus.
4: Die naweek by Motegi het vinnig vorm aangeneem, en reeds vanaf Vrydag was het duidelik dat die baanse uitdagings van harde remsones en kort, agressiewe snel stappies die strategie van spanne gaan beproef. Die groot storie is natuurlik Marc Marquez se meesterskap. 'N Paar moontlike verrassings en 'n paar groot name wat sal moet uithaal en wys. Die eerste groot storielyn was toe Alex Marquez die voortou geneem het in die Vrydag oefensessie en hy sleep Pedro Acosta en Marc Marquez saam met hom. Hulle albei het vlamskerp gelyk. Belangrikste ook is dat al die groot titel mededingers deurgedring het na kwalifisering 2. In pre-kwalifisering het Alex Marquez weer die voortou geneem met 'n nuwe Motegi rekordtyd en toe was die gord gaar. Diogo Moreira het die aas gevat en gekwalifiseer in die top 10 ondanks 'n val. terwyl Pekka Banyaya en Firmin Aldegar onverwags uitsak buite die top 10. Banyaya is gewoonlik so stabiel soos potyster. Net voor kwalifisering het Aprilia beïndruk met 'n eerste en tweede en die prentjie word daardeur geskets dat hierdie kitsren vandag dalk nie net 'n Ducati Honda KTM stryd gaan wees nie en dat Aprilia terug is. Maar dis Marc Marquez wat die vinnigste tyd van die hele naweek opstel en koningsposisie neem en ek moet sê ons het dit verwag. Vanaf die heel eerste ronde van die Japaneese MotoGP kitsren het 'n groot ongeluk die hele prentjie herskep. Alex Marquez op draai 3 raak aan die agterwiel van Pedro Acosta en beide Marquez en Acosta val, maar Fabio de Jean-Antonio word ook in die chaos betrek en word van sy fiets geslinger. DJ was met die ambulans na die mediese sentrum geneem, 'n duidelike teken van hoe ernstig die incident was. Die FIM-beamptes het toe die incident as MGPCC5 oortreding geklassifiseer, maar omdat dit Marquez se eerste oortreding van die seisoen is, kry hy slegs 'n dubbele lang ronde straf wat hy môre in die hoofren moet uitdien. Dit is die grootste terugslag vir die Gresini renjaar, veral omdat Acosta in die incident betrokke was en daar 'n sterk kitsren van Acosta verwag is. Die res van die kitsren word gekenmerk met 'n mengsel van versigtigheid en aanvalslus. Die wedren begin op 'n hoë tempo, maar sal onthou word vir daai incident wat 3 renjaar se kansse verbrou het. Dis Marc Marquez wat die kitsren wen met Diego Moreira van Honda tweede en Jorge Martin derde. Marc Marquez was weer sy ou self.
5: It was important the first lap. But for me, the most important was the race pace later, the feeling. I mean, the way I was able to ride smooth. I knew what's going on to be faster, slower, and in some sprint races, I say, okay, it was a crucial move. But today, even without that move, I think I was able to be fast.
4: Brad Binder, wat die baan verlaat het tydens die wedren, is laaste in die 18de plek. Die kampioenskapspuntestand word nog steeds gelei deur Jorge Martin met 313 punte. Hy doen net wat van hom verwag word om voorloper te bly. Marc Marquez is 7 punte agter hom in die tweede plek met 306 en derde Marco Bezzecchi 38 punte agter hom op 268. Brad Binder in sy laaste jaar van MotoGP is 13de, 219 punte agter die voorloper. Die hoofren is môreoggend om 7:00 Suid-Afrikaanse tyd vir Fritz Klaaste vir RSG Sport.
1: Jy is ingeskakel by RSG en in die 6:00 nuus, gelees deur Johan Rademan. Suid-Afrika kyk na nuwe uitvoermoontlikhede vir landbouprodukte, verskerpte beveiliging van kinders op die Kaapse vlakte oor die vakansie en Frankryk verhoog sy bydraes tot die bekamping van Ebola in die DRK. Die minister van landbou Willie Oukamp sê, Suid-Afrika beywer om daarvoor om nuwe markte vir sy landbouuitvoere te vind. Oukamp het by Douglas in die Noord-Kaap met boere gepraat oor die stand van sake met back and closure en onder andere die regering gesê hulle hoop om binnekort met verskeie lande te onderhandel om produkte daarheen uit te voer, insluitend Saudi-Arabië en China. Hy sê Suid-Afrika ondersoek ook die moontlikheid om vleis van back and closure vrye gebiede uit te voer.
6: As ons nie gaan binnekort markte kry vir ons rooivleisprodukte nie, mag ons 'n oorskot van rooivleis in die land hê en mag dit 'n effek hê op die speenkalfprys en ons wil dit verhoed. Ons het reeds 'n ooreenkoms met Egipte aangegaan. Ons kan nou weer rooivleis uitvoer na Egipte toe. Ons het 'n ooreenkoms met Jordanië in plek. Daar's verskeie ander gesprekke wat ons het met ander lande vir wie ons kan vleis uitvoer. Ek was 'n paar weke terug in China gewees toe ek die kersie uitvoerprotokol daar gaan teken het en ek het ook daar met hulle minister gepraat om te kyk hoe ons rooivleis van Suid-Afrika na China kan uitvoer.
1: Die minister van landbou, Willie Oukamp. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê die Durbanse hawe se houer terminaal moet die wyse verander waarop vragmotors toegang tot die hawe verkry indien hy groter vragvolumes wil hanteer. Creecy sê die terminaal beweeg na 'n stelsel wat op besprekings gegrond is sodat vragmotors slegs tydens bevestigde tydgelewe kan opdaag om verkeersopeenhoping te verminder. Die oorskakeling na 'n nuwe elektroniese stelsel het vragmotorbestuurders en vrageienaars gefrustreer. Krisi sê die tydgelewe sal weekliks verskaf word sodat die bedryf vordering kan monitor. Die uitvoerende hoof van die Durban Gateway Terminaal, Xavier Lancha, sê die terminaal gaan 'n nuwe stelsel vir die bespreking van vragmotors bekendstel en sal na verwagting van volgende week af met vragmotorverenigings daaroor begin onderhandel. Die hoë vlakke van misdaad en vuurwapengeweld in Mitchells Plain in die Kaapstad het gemeenskapsleiers genoop om pogings te verskerp om kinders tydens die skoolvakansie veilig te hou. Die Mitchells Plain Veiligheids- en Ontwikkelingsforum bied 'n vakansieprogram met die klem op traumabewustheid aan vir kinders tussen 7 en 14 jaar oud. Die inisiatief het ten doel om jong mense van veilige ruimtes, positiewe aktiwiteite en ondersteuning te voorsien in gemeenskappe waar deur bende geweld en misdaad geraak word. 'n Bestuurslid van die Black Bull Stichting, Janine van Rooi Overmeyer.
7: Die program specifically is genoem Trauma Informed en ons groep jong mense wat werk met die kinders hier, hulle het gegaan op training specifically sodat hulle kan capacitated kan wees hoe om met ons kinders te werk sodat ons kan fokus op die healing en die wellness van ons kinders en ons gemeenskap. En ons kinders happy is, daar's so baie issues in ons communities, maar om ons hand en ons deel te wees van ons die happiness en die gelukkigheid van ons kinders, dit maak vir ons gelukkig. En ons vra vir almal wat gewillig is daar buite om te help en vir ons by te staan om te doen wat ons doen, maar op 'n groter skaal.
1: En dit is 'n bestuurslid van die Black Bull Stichting, Janine van Rooi Overmeyer. Die Alternative Information and Development Centre sê hy betwyfel uitsprake dat Suid-Afrika se belastingstelsel sy limiet bereik het. Die sentrum wat hom beywer vir verandering op sosiale, ekonomiese en omgewingsgebied sê in 'n nuwe verklaring dat miljarde beskikbaar gestel kan word uit belasting van die land se superrykes. 'N Navorser aan die sentrum, Chloe van Biljon, sê talle metodes bestaan om belasting van spesifiek die rykste 1% van Suid-Afrika se bevolking te hef, wat minstens 46% van al die inkomste in die land verdien. Sy sê die 1% bestaan uit sowat 350.000 individue met 'n netto waarde van meer as 5 miljoen rand elk. Frankryk gaan meer geld beskikbaar stel om 'n einde te maak aan die hoogs aansteeklike siekte Ebola in die oostelike deel van die Demokratiese Republiek die Kongo. Die land se minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, het die aankondiging vroeër vandag gedoen tydens 'n besoek aan die gebied. Barrot het gewaarsku dat Ebola egter vinnig weer kan posvat indien die owerhede en inwoners sal waaksaamheid verslap. Frankryk het tussen Januarie en Julie 13,4 miljoen euro vir die stryd teen Ebola toegewys. Barrot sê hy sal vir nog bykomende befondsing vir Ebola vra tydens Frankryk se komende begrotingsbesprekings. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Landbou Willie Oukamp sê Suid-Afrika beywer om daarvoor om nuwe markte vir sy landbouuitvoere te vind. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

Ja, ek wil jou weer hê. Ons gaan eers daarby uitkom en vir die musiekliefhebbers staan so bietjie terug en gee net so bietjie kans want ons wil kyk wat gaan aan in die wêreld wat die temperature betref en hoe dit lyk in jou omgewing. Ons volgende nuusbulletin is om 7:00. Nou kom ons kyk, ek het so pas ontvang hier so, hy is nog so warm, hy gloei hier so in my hand en dit is natuurlik ons weer. So ons het Gauteng, bewolk en koel, maar warm in die verre noorde met verspreide buie en reën. Mpumalanga, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar het sal warm wees in plekke in die laagveld. Limpopo, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Miskolle sal voorkom in die oggend in die noordooste. Noordwes, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Ons gaan Vrystaat toe, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Noordkaap, bewolk, windrig en koel tot warm, maar baie warm oor die Weskus met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die sentrale deel. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidelik tot suidoostelik wees. Die Weskaap, mooi weer en gedeeltelik bewolk, maar bewolk en koel oor die oostelike dele met verspreide buie in die namiddag oor die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wees, suid tot suidoos. En dan die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos wees en word noordoostelik laat in die middag en word sterk in plekke in die namiddag. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle oor die binneland, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoostelik wees en word sterker noordoostelik in die namiddag. En dan KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die oostelike binneland, andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie en die wind langs die kus sal lig suidoos wees. En ons gaan ook loer na die minimum en maximum temperature. So, hier kom het nou, hier in ons program op RSG, waar jy vir jou altyd kan in die stoel kry om te luister na ons sportprogram tot om 7:00, maar ons loer ook vannig na die minimum en maximum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9:23, Johannesburg 8:21, Vereniging 8:22, Mpumalanga, Mbombela 9:22 en Malahleni, dis nou daai ou Witbank daar, hè, daar waar François Pienaar vandaan kom, 8 minimum maximum 20 en Annelien Kriel. Ermelo 7:19, Standerton 6:21, Skukuza na die Wildtuinse kant toe 14 minimum maximum 28. Ons gaan Limpopo toe, Polokwane 9:22, Palaborwa 14:27, Tzaneen 10:23 en Messina 12:26. Lepalale 10:29, Mokopane 10:25 en Noordwes, dis Klerksdorp 11:23. Potchefstroom 10:23, Mahikeng 11:23, Rustenburg 11:23, Vryburg 12:23. Vrystaat, Bloemfontein 11:23. Welkom 13:22, Bethlehem 9:20, Kroonstad 12:22 en Fourie Smit 11:21. Vicksburg 9:21 en Sasolburg 11:22. Dan gaan ons na die Noord-Kaap, Appington 16:25, Kimberley minimum 13, maximum 23, De Aar 11:22, Posmasburg 12:22, Alexanderbaai 13:25, Springbok 14:26, Kalvinia 12:25, Sutherland 9:21. In die Weskaap, in die Stadskom, Kaapstad 15:28, Vredendal minimum 17:33, die maximum, en dan Riversdal aan die ander kant 13:27, George 13:22 en Mosselbaai 15
22, so 'n bietjie koeler aan die kus daar. Woester 14:29 en dan Beaufort Wes 14:22 en Oudtshoorn 12:24. Ons gaan Ooskaap toe, Kaberga 15:19, Makanda 14:20, Nuba is 11:24, Graaf-Reinet 12:24, Oos-London 17:21, Port St. John's 16:23, Mthatha is 13:21 en Komani daar by Queenstown 11:19. Konse is 14:21 daar by King Williamstown se wêreld, né? En dan KZN toe. KwaZulu-Natal, Durban 16:23, Richards Bay 16:24 en Pietermaritzburg het ons 11:24. Dis die minimum en maximum temperature wat ek ontvang het en nou so 'n klein stukkie want ek kan nou nie die musiekliefhebbers in die steek laat nie met daai I Want Your Love van Transvision Band.

0: Ons het baie tyd vir musiek in ons programme later vanaand, maar ons moet eers by ons trivia uitkom. Dis die onmoontlike trivia. Nou hierdie week het julle gesien op sosiale media, ook wanneer jy RSG Sport gevolg het. Wie is die enigste F1 jaar wat 'n wedren gewen het nadat sy motor se ratkas vasgesteek het in net een rad? Hy het daar vasgehaak en die antwoord is dis Ayrton Senna. Dit was in die 1991 Brasiliaanse Grand Prix. Was 'n nat donderstormdag sê hulle in Sao Paulo en die hele land se hoop het op die skouers gerus van een man, Ayrton Senna. En die Brasiliaanse Grand Prix was sy tuisren, sy mense, sy ren, die plek waar hy nog nooit gewen het nie en waar die spanning natuurlik voelbaar is vir die renjaar as jy van daardie land afkom. En sy McLaren was blitsig, maar 'n bietjie onstabiel en teen die laaste deel van die wedren het die ratkas as het ware gedisintegreer, een na die ander rad verloor en toe het hy uiteindelik vasgesteek in die 6de rad. Maar Senna gee nie op nie, hy gee nie bes nie. Hy dwing as het ware sy motor deur elke draai en elke rempunt, sy arms begin pyn, sy skouers trek in 'n spasma. In die Grand Prix word meer 'n wedren teen sy eie liggaam as op die baan en agter hom is Ricardo Patrese, soos 'n haai wat bloed geruik het. Hy moes geweet het daar iets gebeur, maar Senna klou vas, ronde na ronde, steekpyne, krampe, maar pure wilskrag. Want kragstuur, moet 'n mens onthou, was in sy babaskoen en sy McLaren het nog nie 'n kragstuur gehad nie. En toe gebeur die haas onmoontlike, hy wen. Hy kon beswaarlik uit die kajuit klim en moes deur baanbeamptes gehelp word en op die podium kon hy skaars die trofee lig. Sy hele bo-lyf het geruk van die krampe en die tuiskare het Senna egter deur sy situasie gehelp en na die pynlike glimlag omskep in een van 'n groot oorwinning, 'n geskiedkundige Grand Prix oorwinning. Nou ja, dit was die enigste F1 jaar wat 'n wedren gewen het nadat sy motor se ratkas kubai gesê het en in 6de rad het hy gewen, Ayrton Senna in die 1991 Brasiliaanse Grand Prix in Sao Paulo.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waierbande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Ja, en ons wil baie graag hoor by Michael Vlismus wat aangaan, want hy is die man wat sake dophou daar waar die Suid-Afrikaanse vlag wapper. En dit is die internasionale golf, die Daniel Links kampioenskap wat in Canoosti plaasvind in St. Andrews. En kom ons hoor of Michael vir ons goeie nuus het. Hallo Michael.
3: Dankie Johan, daar is inderdaad goeie nuus vir Suid-Afrikaanse golf. Jong Casey Jarvis, 23 jaar oud, loop voor in hierdie Alfred Daniel Links kampioenskap op 18 onder syfer. Hy is 2 houe voor Engelandse Matthew Jordan en Polese Adrian Marank en Belgiese Thomas Detry is in die 4de plek op 15 onder syfer. Jarvis wat met 1 hou voorgeloop het voor vandag en sy 3de ronde op die Old Course begin op die 10de, die syfer 4, hy het sy 2de hou daar ingeslaan vir 'n arend en toe na dit 3 voeltjies in sy volgende 4 pykies gemaak en toe 'n verdere 2 voeltjies op die 2de 9 aangeteken vir 65 wat hom die voortou gegee het. Hierdie is 'n merkwaardige jaar gewees vir jong Casey Jarvis. Hy was die land se top amateur vir jare. Almal het geweet daar kom groot goed vir Casey Jarvis en hy het dit die jaar bewaar bewys toe hy vroeër vanjaar sy eerste DP Wêreldtoer toernooi gewen het in Kenja, in die Kenja Ope, en toe 'n week later die Suid-Afrikaanse Ope ingepalm het op Stellenbosch golfbaan. Hy het amper die week na dit die Joburg Ope ook gewen toe hy tweede daar geëindig het, en hy het hierdie jaar vir die eerste keer in die Meesters gespeel as gevolg van sy oorwinning in die Suid-Afrikaanse Ope. Hy het daar ongelukkig die afsnypunt nie kon behaal nie, maar hy het in die Ope gesamentlik 60 geëindig, en die golfwêreld het beslis toegeweet, hier is 'n besonderse talent. Hy het dit weer vandag bewys met hierdie ronde van 65. Hy is 2 houe voor. Hy sê hy sien verskriklik uit na môre se laaste ronde op die Old Course met die geskiedkundige Old Course, en hy sê hy hoop regtig net wat ook al gebeur, gaan hy dit net geniet om hierdie setperke te loop en hopelik 'n titel hier in te palm. Hy sal net die tweede Suid-Afrikaner wees wat hierdie toernooi kon wen nadat Brandon Grace dit gedoen het in 2012. So Suid-Afrika se Casey Jarvis wat voorloop op 18 onder syfer. Michael Flismus vir RSG Sport.
4: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van 2 gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees, 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
5: Hy sê dinosaurus, ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
6: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, ek het drink kry.
5: Sugar.
7: Maats, Saterdag aand 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkus 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
8: Kuskenades.
9: Elke Saterdag aand net na die 7 uur nuus.
10: Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake en binnekamer op RSG.
11: Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament toe. Ons dink sommer aan Exodus by die Pasga. Hierop takkies is gebruik om die bloed van die lammers om dit te verf aan die deurkusyne.
10: Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie in binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
12: Is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Ja, dis waar ons is, en julle sal weet dat ons graag aandag gee aan verskillende sportkodes. Wat het ons nou vandag gehad? Branderroei, en ons gaan net nou maar ons fokus op iets anders skoei, en dit is boogskiet waaroor ons gaan praat. Maar ons gaan ook kyk na spesiale sportkodes, en iemand wat die hele week rondloop en dit vir ons dophou is Lali Stander.
13: Goeiemiddag Johan en middag luisteraars. Hierdie afgelope week het die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee, oftewel SASKOK, 'n groep van 46 atlete in 15 sportkodes aangekondig, wat Suid-Afrika op die Olimpiese Jeugspele gaan verteenwoordig. Die Jeugspele maak sy terugkeer na 8 jaar van 31 Oktober tot 13 November in Dakar, Senegal. Die Jeugspele is laas in 2018 in Argentinië aangebied. Die Senegalse hoofstad sal die eerste land in Afrika word wat enige spele onder die vaandel van die Internasionale Olimpiese Komitee aanbied. Die Suid-Afrikaanse span sal deelneem in sewes rugby in die onder 17 ouderdomsgroep en sake uitspook in atletiek, boogskiet, pluimbal, strandvlugbal, fietsry, ruitersport, gimnastiek, judo, roei, skaatsplankry, strandstoei, driekam, swem en skerm. Ons wens al die spelers van die span wat gekies is om die Suid-Afrikaanse vlag te gaan wapper, alles van die beste toe vir hierdie spele. En dan was die Karoo to Coast bergfietswedren verlede Sondag gehou. Weens die skade op die Ouwapad route van Uniondale na Avontuur in die verspoelings van Mei, is die route van 96 km na 89 km verkort en is 'n aansienlike klim uitgeskakel rondom Poortjiesweg. Die route was ongelooflik nat en modderig. Chloe Hopf van Wellington het die vrouwenwedren in 3 ure 43 minute en 53 sekondes gewen. Tweede oor die wenstreep was Claire Malik in 4 ure 9 minute 17 sekondes en Zandi van Sail het derde geëindig in 4 ure 28 minute 0,02 sekondes. In rugby nuus sal Balbawa Lacha terugwees as die kaptein en vaskopskut vir die Springbok vrouetoets teen Spanje, terwyl Oliswa Kuswayo as stut en Patience Makoni op die vleuel in die beginspan ingespan sal word in die laaste wedstryd van die span. Sondag se wedstryd sal by die Estadio Olimpico de la Cartuja in Sevilla, Spanje gespeel word. Die Springbok vroue se mede-hoofafrigters, Lorien Johannes Haupt en Fransel September, het kontinuïteit verkies vir die span, maar hulle het die banke bietjie aangepas. Die span het definitief die stryd voorlangs gewen en die span gaan weer daarna mik om voorlangs te domineer, maar om die agterspelers ook 'n geleentheid te gee om te speel. Lacha ruil plekke om met Nombeyekezu Mdliki, wat van die bank af sal speel terwyl Ndelwa Gwala en Danel Lochner die bomgroep sal versterk nadat hulle die eerste wedstryd in Italië misgeloop het. Gwala neem in afrondingsrol oor van Mika Ginter op Hakker, terwyl Lochner die leisels oorneem by Nomsa Mkhwai, wat een van die plaasvervangers teen Wallis en Italië was. Jonela Nkolo, wat teen Italië begin het, sal haar 49ste toetswedstryd van die bank af speel. Sanelisiwe Charlie is die ander plaasvervanger op die bank. En dan het Mary Zulu haar maandag by die groep aangesluit om die beseerde Libby Jansen van Rensburg te vervang. Sy sal op loskakel en heel agter van die bank af dek. Hier is Lacha, die kaptein, oor die voorbereiding en wat hulle van hierdie wedstryd verwag.
14: We had a really good week preparing for tomorrow. I think the team is in a good space. There's good understanding and we've been really working hard in different areas of our game. We just now dotted all the I's and crossed all the T's. There's no chance of underestimating anyone. We always respect our opponents. We respect the game and we respect the Dublin League competition as well. So we look forward to a good competition tomorrow. We've played Spain several times before, but every time presents a different challenge.
13: Ons wens die span 'n fantastiese wedstryd toe. Lali Stander vir RSG Sport.
12: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
15: Kommentaar.
16: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
17: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
18: Die spore wat jy waargeneem het is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
17: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
18: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
17: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG saam met my, Lise Swart.
0: Ja, dankie Lise. Ons sien baie uit daarna. Ons het nog so 'n halfuur se sport en Tatiana Smit is baie geliefd onder Suid-Afrikaners en Fritz gaan binnekort met haar gesels. Ek het gesê hy het sommer met die RSG sportmikrofoon saam met haar in die swembad gespring en haar terugkeer tot die bad gevier en dan gaan hy vir ons meer vertel van die Bahrein Formule 1 Grand Prix en al die stories wat daarmee gepaard gaan. En ons gaan ook gesels met Wilhelm Greef. Nou Wilhelm Greef is die hoofuitvoerende beampte van AGSA, dis Boogskiet Suid-Afrika, en dit was 'n groot week vir boogskiet in Suid-Afrika. Ek dink meer as 1000 skuts, 3 kampioenskappe en 'n hele gemeenskap wat verenig het. So ons begin met die eenvoudige vraag: wat is boogskiet, Wilhelm, en hoekom groei dit so vinnig in ons land? En natuurlik die kodes waarin jy deelgeneem het met julle boogskiet.
15: Goeienaand, dankie vir die geleentheid. Ek moet dit net bevestig, ons spesifieke boogskiet wat ons doen is Africa Genesis Archery, besig om baie fenomenaal vooruit te gaan en te groei en veral jong mense gesinne by mekaar te bring in hierdie sport. Ons was so 1300 mense wat by mekaar gekom het in Jeffreys Bay. Daar was 3 kampioenskappe. Die eerste ene was die interprovinsiaal waar die provinsie se verskillende spanne teen mekaar gecompeteer het. Daarna het ons die volwassenes gehad met ouer naskoolse skits. Hulle het die volwasse kampioenskap gehad. Ons noem dit die AAG of African Archery Generation. En die laaste 2 dae het ons dan die skole of klub kampioenskap gehad waar al die junior atlete aan deelgeneem het.
0: So klink vir julle 3 groot nasionale kampioenskappe in een gehad het.
15: Korrek, ja, korrek. Die Dinsdag was die interprovinsiaal, die Woensdag was die volwassenes en dan die Donderdag en Vrydag was die skole en die klubs wat die mekaar kompeteer het en vandag het ons die prysuitdeling vir die skole en klubs gehad. Wonderlike tyd gewees.
0: Ons gesels met Wilhelm Greef, hy is die hoofuitvoerende beampte van Boogskiet Suid-Afrika en vir ons nou van hulle dissipline vertel. Maar wat het tydens hierdie jaar se kampioenskap vir jou uitgestaan? Het julle nuwe rekords of besondere prestasies of merkwaardige stories? Jy weet, miskien 'n Wilhelm Tell storie of so iets.
15: Ongelukkig met die 2D wat hulle geskiet het, die diere wat hulle buitekant geskiet het, kon hulle beslis nie naby aan rekords kom nie, want die wind het hulle wild en woes gewaai. Maar snaaks, anders as ander jare, het niemand gekla oor die wind nie, oor die wonderlike atmosfeer en die geleentheid by die see. Selfs vir die kolle of die boelsaai betref, was daar nie hierdie jaar rekords gebreek nie. Maar dis altyd 'n wonderlike geleentheid in die toestande wat op die een van toepassing is, is ook op die ander toepassing. Wat vir my uitgestaan het hierdie jaar is die eerste jaar wat, is die tweede jaar, maar die eerste jaar wat die welpies, ons noem hulle die cubs, die leerders van graad 3 en jonger wat deelgeneem is. En dit was vir my riemel onder die hart om daai kleintjies te sien, die fokus te sien, die dissipline te sien. En dit was vir my uitstaande hierdie jaar.
0: Ja, ek kan dink dat dit groot motoriese en klein motoriese ontwikkeling aanmoedig. So as jy jonk begin, en jy weet, kan dit absoluut fantasties wees, maar jy het samenwerking ook nodig met die owerhede. Nou, Jeffreys Bay en Kouga munisipaliteit het julle baie groot ondersteuning gebied, so hoe belangrik is die vennootskappe vir die groei van boogskiet in Suid-Afrika? Ek dink aan die ekonomiese inspuitings, sporttoerisme, gemeenskapsbetrokkenheid, al daardie dinge.
15: Ja, ek sal nou nie graag syfers wil noem nie, maar Kouga het vir ons 'n wonderlike en 'n groot borgskap gekry wat dit vir ons moontlik gemaak het om 'n aangename toernooi aan te bied. En natuurlik, as jy neem al die 1200, 1400 skits plus gesinne, familielede, vriende wat kom kyk het, dan is dit 'n hele aantal mense wat in Jeffreys Bay kom spandeer het, as ek het so kan stel. Jy weet, in gastehuise gebly en geëet en gekuier en avonture ontnuut het, geniet het. So, jy weet, is 'n paar miljoen rand se inspuiting in Jeffreys Bay, maar nou moet ek sê, dis die eerste keer in my lewe wat ek in Jeffreys Bay is en ek glo nie dis die laaste plek nie. Dis wonder die plekke waar ons geëet het, die plekke waar ons gekuier, die mense is net vriendelik en hulpvaardig en dit was regtig waar vir ons 'n aangename ervaring.
0: Ja, wat omgewing bly jy dan in? Waar woon jy?
15: Ek fisies by Centurion in Gauteng.
0: Goed, ek wil nou vir jou vra wanneer mens skiet, want ek het al Olimpiese spele gekyk, ook Winter Olimpiese spele, en dan hardloop hulle en hulle gly en hulle skaas aan staan daai mense op en dan skiet hulle nog koolskote ook. Dit is absoluut ongelooflik hoe vaardig mense kan wees. Maar is dit 'n verskil om in die binneland te skiet en op kusvlak? Byvoorbeeld die lug, hoe die boog trek en so meer.
15: Dit het 'n minimale effek, jy weet jou lugdruk en jou vogtigheid en temperature speel 'n rol op die snaar, maar weet jy die skits kom 'n dag of wat voor die tyd en hulle kry geleentheid om voordat die kompetisie begin 'n bietjie te skiet, so die aanpassing is wat ons uitrusting betref, ons spesifieke kode, Africa Genesis Archery, dink ek nie dis so groot aanpassing nie.
0: Nou vertel my, jy sê julle kode, wat is anders nou, jy het 'n boog en het jy pyl of wat, of hoe lyk dit, hoekom is dit anders?
15: Weet jy, hierdie Africa Genesis Archery het ons net een boog, wat almal moet gebruik. Almal gebruik dieselfde boog, dieselfde pyl, skiet op dieselfde tyd. En die voordeel daarvan is dat ekonomiese of finansiële vermoë van ouers of van die skut self glad nie 'n rol speel om een skut boog en die ander uit te lig met die duur uitrusting nie. Almal speel dieselfde, almal is op gelyke vlak en hulle kan saam kompeteer. Nou die boog wat ons gebruik is 'n saamgestelde boog of so die Engelsman sê compound, maar die eienskappe van 'n tradisionele boog, en wat wonderlik is hiervoor, veral vir die jeug, hy het nie, en dan moet hy ook 'n paar Engelse woordjies gebruik, hy het nie 'n let-off nie, hy het nie 'n draw length nie, hy het nie oordentlike rus vir die pijl nie, hy het nie 'n piep nie, hy het nie 'n versier nie, die kind of die skut moet alles self in die koppie verwerk, en self daai berekeninge doen wat hy moet doen, en self skiet, en dit verhoog die konsentrasie en die psigomotoriese ontwikkeling en die breinontwikkeling van al die kinders, fenomenaal. Ek weet, ons het getuigskrifte van skoolhoofde, ouers, familielede, van wat die deelname aan hierdie spesifieke sport vir die kinders beteken, en dis wat hierdie AGA so uniek maak. Almal is op die gelyke veld, die uitrusting is relatief goedkoop, almal gebruik dieselfde, en die

0: sukses daarmee. Jy weet, die boog het baie lae bedreiging vir ouers en vir skole. So dis presies wat ons wil bereik om die kinders uit te reik. Nou hierdie sport wat interessant is, ouderdom, geslag, grootte, standaardgraad, wat jy dit ook al wil noem, speel glad nie 'n rol nie. Glad nie. Die kampioen van hierdie toernooi is 'n graad 7 seentjie. Hy die ek bedoel dis fenomenaal. Almal het 'n gelyke kans. Die verskil tussen 'n kampioen en 'n nie-kampioenie is toewyding en oefening. En dis wonderlik.
1: En hoe sien die hoofuitvoerende beampte van Boogskiet Suid-Afrika, Wilhelm Greef, die toekoms van Boogskiet in Suid-Afrika?
0: As ek net eers kan verwys na AGA, ek is baie opgewonde. Ek sou net graag meer finansiële ondersteuning wou gehad het sodat ons meer skole wat veral die uitrusting kan bekostig en die betrokke kan kry. En ek wil so graag soveel as moontlik skole betrokke hê sodat hierdie geleentheid aan ons jeug gebied word en dat hulle kan ontwikkel. Jy weet, jy kry die rugby spelers in 'n skool, jy kry die atlete in 'n skool, jy kry daai mense met die Engelsman sê ball sensitive en hulle is die kinders wat jeug ag wat prestasie aande bywoon. Maar dan kry jy die ander kind wat nie kan rugby speel nie of hy is nie 'n atleet nie of hy het nie ball sense nie. Daardie kinders floreer in hierdie sport en ewe skielik met prysuitdelingsaande staan hulle ook voor en kry hulle ook sertifikate en medaljes. So ek sal graag wil sien dat hierdie sport na soveel as moontlik skole in die land uitbrei sodat ons kinders die geleentheid kan hê om te voel, jy weet, ek kan ook iets doen, ek kan ook presteer en ek kan ook aan 'n sport deelneem.
1: Dit klink my na 'n lekker sport om aan deel te neem, nie daai tipiese druk van hoe jy gebou is of wat dat almal kan inskakel.
0: Ja.
1: So ten slotte vir almal wat nou luister en nuuskierig geraak het, waar kan mens praktiese toegang tot die dissipline kry? Waar kan mense gaan aansluit?
0: OK, kan ek vir jou e-posadres lees?
1: Ja, ek dink so.
0: OK, AGASA, dit is die, ons afkorting vir die besigheid, en dan CEO vir Chief Executive Officer, en dan @agarchery.co.za. As hulle vir my e-pos stuur, dan kan ek vir hulle al die informatie gee, en waar hulle kan aansluit, en so, ons is in al die provinsies baie actief, KwaZulu-Natal nie so baie nie, maar al die provinsies is ons actief in.
1: Nou ja, dis na aanleiding van die nationale boogskietkompetisie wat ons gehoor het daar by Jeffreys Baai se omgewing plaasgevind het. Geen net weer daardie adres ten slotte en baie dankie. Dit is nou Wilhelm wat vir ons hierdie adres gegee het. Gee hom net gou vir jou vir ons.
0: Baie dankie vir die geleentheid. agarchery.co.za. agasico@agarchery.
1: Dis hy, en dan moet die mens nog 'n bietjie slim ook wees, jy moet dit kan onthou, om te kan deelneem. Dis klare toets. Nee, dankie Wilhelm, en sterkte vir julle toekomsplanne, hoor.
0: Ag, en baie dankie vir die geleentheid, hoor.
2: Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

Daar's nog 'n heerlike gesprek wat gevoer gaan word deur Fritz Klaaste met Tatiana Smit of skoenmaker soos ons haar geken het ook en sy het natuurlik daardie twee goue Olimpiese medaljes agter die blad. Ek dink as 9 as ek reg kan onthou swemmers wat al goue medaljes gekry het. Ek sal nou maar weer loer, maar ek weet dat dit daar begin wat in ons era nou met natuurlik Penny Hines en Jack Leclou wat ek sommer aan dink en dan die vier manne wat in hy aflos, was Lyndon Ferns gewees, Roland Schoeman, en, ek weet nie of Chad ook daar, maar Ryk, natuurlijk, ek wil nie sê Ryk van die kerkie, want hy moet nou Money Web aanbied vir ons in die week, hy kan nie gaan swem nie, maar Ryk Netling, en, daar was nog 'n man gewees, maar ja, so 'n paar van hulle, maar, ja, fantasties, ons gaan nou met Tatiana gesels, inspirerende swemmer, en voor ons daarby uit,

0: Kom gaan ons na Einste Frits toe, want hy hou vir sake dop wat die Formule 1 Grand Prix wêreld betref.
1: Dis ronde 16 van die 2026 seisoen en die Bahrein Grand Prix vind plaas onder ongewone omstandighede in die subtropiese omstandighede van die Sepang baan van Maleisië. Inderdaad, Sakhir in 'n reënwoud in plaas van 'n woestyn. Dit is genoodsaak weens die onseker omstandighede in die Midde-Ooste en weens 'n goeie diplomatieke verhouding tussen die twee state, het Bahrein aangebied om die Grand Prix hier in Sepang aan te bied. En die verhouding is interessant, want Bahrein, wat die volle finansiering verskaf het, sowel as die bemarking, het selfs 500 baanbeamptes van Bahrein af ingevlieg, sodat hulle hul inkomste kan behou. Die kampioenskapskonteks is ook interessant. Kimi Antonelli is die voorloper tans, maar sy fout in Baku het die gaping tot George Russell tot 66 punte verklein. Mercedes het 'n groot opgraderingspakket saamgebring na Maleisië. Ferrari intussen probeer ook om die interne geraas te doof rondom hulle spanhoof Fred Vasseur en Hamilton en Leclerc, wat hulle ondersteuning van deesweek Jens Vasseur pertinent in die media gestel het. Maleisië het altyd 'n hittegevaar waarskuwing, die luggehalte is ook wisselvallig en daar is 'n relatiewe kans op donderstorms môre. In die oefensessies het Verstappen die naweek op die voorvoet begin, maar Leclerc het gister se tye beheer. Die groot storie egter sou in die kwalifisering ontvou. Kwalifisering 1 het onmiddellik dramaties begin met Sergio Perez, Valtteri Bottas, Alex Albon, Esteban Ocon, Oliver Berman en Nico Hülkenberg almal uitgeskakel. Verstappen het die sessie gelei met Hamilton en Leclerc kort agter hom. Verstappen het weer die maatstaf gestel met 1:35,695 voor Leclerc en Hamilton. Uitgeskakel in die tweede sessie dus is Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto en Arvid Lindblad. En toe gebeur kwalifisering 3 en skokgolwe tref die sport. Max Verstappen neem sy eerste koningsposisie van 2026. Die man wat laas in 2017 op sy pang gewen het, is terug bo aan die tydbord en op 'n baan waar Red Bull nie as gunstelinge gereken was nie. Dis 'n sterk sein van Verstappen se opmars.
2: I'm happy with today and for sure I'm going to try to win tomorrow. When you start first, that's the target.
1: En met Lewis Hamilton tweede op die wegspringrooster, gaan die Bahrein Grand Prix in Maleisië 'n fees vir die oog wees.
3: Yeah, so I love this energy. Big thank you to Malaysia for welcoming us. It's so hot here, I keep saying it. But that's made it a massive challenge for the tires, for the car, for the mechanics in the garage. And I'm really, really thankful to my team. We made so many changes through all these practice sessions, and because the cars are sliding, these tires are overheating, it was really, really hard to find a good balance. And we made one last change going into qualifying, and I think we hit the sweet spot. So to be able to close the gap to, you know, 2 or 3 tenths to Max, who's been so quick all weekend, is great. And I'm so grateful. So.
1: Lewis Hamilton, die hoofren môre sal getuig, die groot 3, Red Bull, Ferrari en Mercedes, gaan mekaar tot die uiterste beproef. Die hoofren is môreoggend om 9:00, Fritz Klaaste vir RSG Sport.
4: Skakel maandagoggend tussen 9 en 12 in vir Intussen. 10:30 gesels ons met Henny Hubert, stigter en bestuurende direkteur van Call for Care, oor wat gebeur wanneer 'n noodgeval tuis by ouer persone gebeur. Net voor die einde van die skoolvakansie luister ons na die jonge Leila Lou van Stilbaai se liedjie versoeke, onder andere met Elvis Presley, opgedra aan haar boetie in Joune na 11. En dis Sorita Riffel se beurt om te klets en te kook en sy het 'n resep vir varkfilet met mosterd roomsous om 9:30. So klink ons program maandagoggend 5 Oktober.
5: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
6: In my lewe is dit nou hoe mense tweeling sussie groet. Dag sê Queen.
5: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
6: En hoekom soek jy eerste prinses my nou so dringend?
5: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
6: Nee?
7: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malan. Tuimelduif het die Merite Prys toekenning ontvang in die 2025 RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.
8: Sê jou sê.
9: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krüsi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
10: Môre, Oudo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
11: Die probleem is, sê die mense wat een bier drink en dan bestuur nie, is die mense wat 'n half dosyn biere drink.
8: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
0: Ons brand om te hoor wat gaan aan by die golf en Michael Flismus wat getrou langs die voorlopers loop en vir ons die verslag daar uit Skotland bring. Michael, asseblief.
12: Dankie Johan, dag 3 is nou amptelik verby en Casey Jarvis, die Suid-Afrikaner wat voorloop op 18 onder syfer 2 houe voor Matthew Jordan en Adrian Meronk en daar's 'n paar groot name wat verder af staan. Bob McIntyre, die verdedigende kampioen, hy's op 12 onder syfer. Matt Fitzpatrick, 'n major kampioen, hy's ook op 12 onder syfer en Suid-Afrika se JC Ritchie, die volgende voorste Suid-Afrikaner op 12 onder syfer, maar alle oë op Casey Jarvis, 23 jaar oud. Hy het al 2 keer op die DP Wêreldtoer gewen die jaar. As hy môre weer kan C4, sal hy die eerste speler wees vir die seisoen 3 toernooie op die DP Wêreldtoer kon wen. Hy het 'n 65 aangeteken vandag op die Old Course in St Andrews. Hy het sy ronde begin op die syfer 14de en daar sommer sy tweede hou ingeslaan vir Arend. Hy het oor die volgende 4 pikkies 3 voeltjies gemaak en dan weer op sy tweede 9 'n verdere 2 voeltjies gemaak om die voortou te neem. En dit is 'n groot jaar gewees en 'n groot seisoen gewees vir Suid-Afrikaanse golf op die DP Wêreldtoer. Ons praat so van die Springbokke wat wêreldrankie oorheers, maar Suid-Afrikaners moet glad nie vir die land se golf Springbokke weggooi nie. Suid-Afrikaanse golfers het al 8 keer op die DP Wêreldtoer die seisoen gewen, Johan, en dit sluit in Jaden Schyper wat 8 keer en volgende toernooie gewen het, dan Jarvis wat dieselfde vermag het. Toe in Mei het Juraj Premlal die grootste oorwinning vir 'n nuweling behaal met sy 14 houe oorwinning in Spanje. Later daardie maand het Richard Sterney in België C4. In Julie was het Michael Hollick se beurt in Duitsland en in September het Tristan Lawrence die rekord van Seve Ballesteros geëwenaar met sy 3de oorwinning in die Europese Meesters. En môre kan Jarvis nog geskiedenis maak vir Suid-Afrikaanse golf. Michael Flismus vir RSG Sport.
0: Daarmee met ons groet ook uit die sportatelier uit van my kant af Johan Rademan. Hier is die laaste onderhoud met Tatiana Smit van en dit is Fritz Klaaste wat met haar gesels het.
13: Dit is net vir my so lekker om weer in die water te wees en selfs net oor die naweek te reis en goed, ja, mens kom dan agter hoe baie jy dit actually gemis het, maar ek is 100% seker daai besluit van aftree was die regte besluit vir my. Ek dink ek het spasie nodig gehad weg van swem af. Ek dink te reflekteer op wat het alles my laat besluit om op te hou swem, want daar was soveel buitenste goed. Ek bedoel, ja, natuurlik het ek alles bereik en meer as wat ek ooit gedroom het, maar daar was definitief, ek dink in hierdie hele proses van aftree het ek begin agterkom daar was baie goed wat by mekaar aangekom het wat toe my gelei het na die besluit om af te tree. En ek kan nou finally sê ek het deur alles half gewerk en dit wat my half die liefde van die sport weggevat het vir my is nou nie meer daar nie en ek kan nou weer vir die eerste keer ingaan en met soveel liefde en net weer 'n nuwe uitdaging aan te vat. En ja, ek voel nog in my lyf en my siel dat ek nog lus is daarvoor, so why not?
14: Kan jy 'n naam gee aan die afgelope naweek se SA Kortpad kampioenskappe daar in Pietermaritzburg? Is dit bevrydend geweest of was dit 'n vreeslike emosionele ervaring vir jou?
13: Om eerlik te wees, daar's amper nooit tyd om soos enigiets te proses nie. So, maar wat ek kan sê is dat het amper gevoel of ek al langer as 2 jaar. Ek dink die sad deel daarvan is dat daar hoekom het langer voel is omdat daar baie ouderdomsgroepe tussen kom en sê 20 en 29 wat ek is, is daar baie min swemmers. So die sad deel is ek dink ons verloor baie swemmers, vooral op die ouderdom. Ek dink het raak net te veel en jy weet nie of die sacrifice worth it is nie, want dit gaan alles vat. Om die beste te word, moet jy alles ingee, maar ons het nie altyd die luxury om alles te gee nie, omdat ons nie financieel gesupport word nie. So in daai opsigte was dit bietjie sad, maar dan ook in die ander opsigte was ek regtig verbaas. Ek dink jy verwag ek ja, verseker na 2 jaar dit gaan 'n rukkie vat om weer in dit in te kom, maar ek dink ek is baie bevoorreg dat ek soos 'n natural racer is. So ek hoef nie 2 keer te gedink het nie. Alles het net weer teruggekom soos ek het gelos het. So ja, dit was net so lekker om weer terug te wees. En het is baie anders om in sport in te gaan en jy is daar so vir, ek bedoel, ek was in die TIX program van amper 13 jaar in die selle routine, selle alles, oor en oor, net om in te gaan met 'n heeltemal 'n ander perspektief, 'n nuwe soos club, so dit was ook my eerste keer wat ek nie my TIX kappie gedra wat ook 'n sad deel was, maar het was so lekker om hulle allemaal nog steeds daar te hê langs die swembad en allemaal te kan sien.
14: Ons liggame en gees is mos vol skakel knoppies. Watter knoppie het jou oortuig, hierdie is die oomblik, nou gaan ek inspring weer?
13: Ek dink jy daar was 'n spesifieke oomblik nie, ek dink het was soos klein oomblikke wat alles by mekaar gekom het. Maar ek dink toe ek besef het, toe ek eendag in die swembad duik, en ek dog, joh, ek mis definitief, ek mis die, het ek gedink, okay, kom ons kyk hoe die proses sal wees om weer terug te gaan in racing, want om eerlik te wees, ek het altyd vir my man gesê, joh, ek haat die mense wat altyd uit retirement uitkom, en ek gaan nooit die persoon word nie, en nou is ek die persoon, maar ek dink het praat net soos volumes oor die feit dat daar soveel goed agter die deure gebeur wat baie mense nie sien nie, en almal is altyd daar aan die celebration kant, maar die hele journey is baie tawer as wat mense dink, en ek dink, ja, ek was net nie reg om weer in het in te gaan nie, maar nou is ek weer in 'n plek waar ek voel soos ek kan dit weer manage en ek kan dit emotioneel weer hanteer.
14: Jy het hierdie, mense het seker al vir jou gesê, hierdie prominente, maar sprankelende glimlag. Nie glimlag nie, maar lag. Ek het gehoor kommentators in die naweek, jy lyk soos 'n gelukkige swemmer. Nou, ek dink dis brandstof vir enige mens, net innerlike vreugde.
13: Nee, dit is. Ek het altyd hierdie sê ding gehad van 'n happy swimmer is 'n vast swimmer. En 'n mens kan dit regtig voel, want die geluk gaan verby die medailles en die rekords en dit gaan soos 'n warevolle passie hê vir wat jy doen. En soos ek het soveel passie vir swem en vir ja, die sport self en dit wat swem vir my gegee het, so ek sal nooit genoeg dankbaar wees daarvoor nie. So ek dink dit gaan verder as dit en natuurlik as op 'n individual perspektief is dit altyd lekker om te kyk of jy naby aan jou beste tye, want ultimately as jy jou beste tyd swem, weet jy dit was die beste wat jy kon gee. So het gaan nooit oor die res nie, maar net om regtig te geniet en alles in te vat en die oomblik in te vat. So ja, kom ons hoop daai sê ding gaan word waar in die sin van ja, ek dink as jy gelukkig is, gaan jy natuurlik net beter swem want jy geniet wat jy doen.
14: Hoe ver het julle gedink? Is hierdie 'n terugkeer tot internasionale kampioenskappe of is dit selfs 'n volgende Olimpiese siklus waarin jy beweeg?
13: Ja, ek sou definitief sê die mikpunt is hopelijk om die volgende Olympiese Spele in 2 jaar buiten kan woon. En gelukkig, vir die eerste keer is die 50 ook in die Olympiese Spele. Dit was nog nooit, 50 borsdag was nog nooit in die Olympiese Spele nie. So dis hoekom ons het maar gedink, ja, mens vat hier die nuwe uitdaging aan. Obviously nooit belofte nie, maar dit is definitief iets waarvoor ons graag wil werk.
14: Hoe verskil jou voorbereiding nou van jou vorige kompetisiejare? Ek dink jy het introspeksie intussen gehou hierdie afgelope 2 jaar.
13: Ja, ek dink vooral, so ek het obviously van Rokke afgeskuif na een nieuwe coach, omdat ons in die Kaap bly, so haar naam is Karen, okay. Sy is gebaseer in Stellenbosch, so ja, Joel was nog altijd in die proces, en net Joel en die rest van die familie en vrienden, met die support system. Dit is die hele shift van, hoekom ek ook teruggekom het, is dat dit anders te lyk. Ek glo 100% wanneer jy jonger is, jy moet die hard miles insit en die tyd sacrifice en radig die effort in sit, want ek dink jou life kan het ook nog hanteer. Ek dink hoe ouer jy word, is het bietjie moeilik om so vinnig te recover in dit. En ek dink dan jy die balans te vind. Ek dink die discipline word gebou wanneer jy jonger is. Maar nou het ek die discipline. Dit is nou net soos bietjie meer focus op die technische kant. So my training lyk heeltemal anders compared to dan, ek dink, daar het ek omtrent 8 swim sessies in 2 gyms, ons het omtrent 10 tot 11 sessies een week gedoen, waar op die oomblik doen ek 6, en ons mag dalk gaan na 7 toe, maar dit is maar net so dat ek nie so moeg is in die 100 nie, maar van 8 swim sessies na 3 swim sessies, dit wat ons gedoen het in 'n swim sessie, op daai tyd toe ek geoefen het vir Parys en dit, het ons omtrent 6 kilo's per sessie gedoen, nou sal ek dalk 6 kilo's vir die hele week doen.
14: Dean Price het my visie verbreed toe hy opgemerk het, nou vir die luisteraars wat die weet nie, hy is die hoë prestasie hoof van Swim Suid-Afrika. Dean het gesê, jy kan van groot waarde wees in aflosse en dalk span bou. En ek dink jylle moes al daaraan gedink het, daar moet 'n groter rol wees vir Tatiana Smit in die breër Suid-Afrikaanse swemlandskap.
13: Oh ja, nee, verseker. Ek dink, dit gaan verby net so die deelname in die swembad. Soos ek is 100% hier so om te veg vir elke swemmer en om die systeem beter te maak vir die swemmers in Suid-Afrika op die oomblik. En dit is baie groot rede hoekom ek afgetreed. Daar is nie hulp nie, en atlete word nie eerste gesit nie. En dit ra swaar. En jy verdink altyd terug hoeveel atlete verloor ons omdat hulle dit net nie soos kan hanteer nie. As baie mense vra my, hoe het ek het gemanage? En ek wens ek het 'n ABC gehad. Ek staan altyd achter en ek dink vir myself, ek weet self nie hoe ek daar deurgekom het nie, want geen atleet moet daai klippe in hulle tasse dra nie. So vir die atlete daar sal wees is beyond net wat ons doen in die swembad, soos die relays, want ja, dis amazing om medailles en die relays, en ons hoop dat ons 'n sterk genoeg span het om internasionaal te goed te kan doen teen die internasionale spanne, maar die sport gaan verby dit, dit gaan oor dit wat na, want die competitie is net 'n paar dae lank, dit is wat agter die journey en dit, en dit is waar ek vir my veg is, en waar ek 'n impak wil maak is, om net beter te maak vir die volgende generasie, dat ons nie die talent verloor nie, en meer soos Tatiana Smits daar uit by te vind, en meer Chad Leclos en Pieter Coetzee, ek dink nie ons moet kan net vir 'n handjie vol atlete daai druk op sit nie. Ek dink ons het baie meer talent as wat ons actually wys. So, ja.
14: Vat ons terug na Tokio en Parys en wat jou hierdie bekroonde swemmer gemaak het. Jy moet self binne jouself ook 'n blink moment het wat jy knussies in daai hart van jou dra. Wat sou jy sê is hierdie groot oomblik in jou lewe?
13: Ek dink die meeste mense sal hulle seker dink my antwoord sal wees die dag wat ek ja, my eerste goud gewen het, die wêreldrekord gebreek het en dit, maar surprisingly is dit nie daai oomblik in hier. Vir my, dit is altyd die journey wat vir my die meeste uitstaan en ek dink vooral ek sou sê die oomblik wat ek opgedaag het by Parys. Alles in my lewe het so verander na Tokio. Almal wil 'n bietjie van jou hê. Jy is ewe skielik die land se golden girl. Die druk is op jou om steur. Jy is die verwagting van 'n medalje elke keer as ons Olympics toe gaan. En dit was baie, maar ek het eerlik nie gedink ek gaan eers Parys maak nie, omdat ek deur soveel moes werk en soveel nuwe goed in my lewe moes aanpas nie.
15: Ja, baie dankie aan ons sportspan vandag. Dit was Johan Rademan daar in ons Kaapstad atelier. Ignatius wat so 'n bietjie gehelp daar met tegnies en ook Fritz Klaaste, regisseur van RSG Sport. Dis nou presies 7:00 nuustyd hier op RSG.

0: In die bulletin, 'n Turk wat 18 jaar voortvlugtig was, word in KwaZulu-Natal vasgetrek. Suid-Afrika kyk na nuwe uitvoermoontlikhede vir landbouprodukte en Frankryk verhoog sy bydraes tot die bekamping van Ebola in die DRK. Goeienaand, ek is Verloots. Turkye het Suid-Afrika gevra om 'n voortvlugtigde Turkse burger uit te lewer wat by Isipingo in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem is. Die 40-jarige man wat reeds in die Umlazi Landrolshof verskyn het, is vroeër die week deur Interpol se Suid-Afrikaanse ondersoekspan vir voortvlugtiges in hegtenis geneem in samewerking met lede van die Isipingo polisiestasie se misdaad intelligensie eenheid en 'n private sekuriteitsmaatskappy. Die man was vir 18 jaar voortvlugtend in verband met onder meer verkrachting, ontvoering en aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die verdagte het volgens die polisie in 2010 sy vriendin in Turkye ontvoer, verkrag en aangerand. Die minister van landbou, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika beywer hom daarvoor om nuwe markte vir sy landbouuitvoere te vind. Oukamp het by Douglas in die Noord-Kaap met boere gepraat oor die stand van sake met back and closure en ander. Die regering hulle hoop om binnekort met verskeie lande te onderhandel om produkte daarheen uit te voer. Insluitend Saudi-Arabië en China. Hy sê Suid-Afrika ondersoek ook die moontlikheid om vleis van back and closure vrye gebiede uit te voer.
1: As ons nie gaan binnekort markte kry vir ons rooi vleisprodukte nie, mag ons 'n oorskot van rooi vleis in die land hê en mag dit 'n effek hê op die speenkalfprys en ons wil dit verhoed. Ons het reeds 'n ooreenkoms met Egipte aangegaan. Ons kan nou weer rooi vleis uitvoer na Egipte toe. Ons het 'n ooreenkoms met Jordanië in plek. Daar's verskeie ander gesprekke wat ons het met ander lande vir wie ons kan vleis uitvoer. Ek was 'n paar weke terug in China gewees toe ek die kersie uitvoerprotokol daar gaan teken het en ek het ook daar met hulle minister gepraat om te kyk hoe ons rooi vleis van Suid-Afrika na China kan uitvoer.
0: Die minister van landbou, Willie Oukamp. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die Durbanse hawe se houer terminaal moet die wyse verander waarop vragmotors toegang tot die hawe verkry, indien hy groter vragvolumes wil hanteer. Creasy sê die terminaal beweeg na 'n stelsel wat op besprekings gegrond is, sodat vragmotors slegs tydens bevestigde tydgelewe kan opdaag om verkeersopeenhoping te verminder. Die oorskakeling na 'n nuwe elektroniese stelsel het vragmotorbestuurders en vrageienaars gefrustreer. Creasy sê die tydgelewe sal weekliks verskaf word sodat die bedryf vordering kan monitor. Die uitvoerende hoof van die Durban Gateway Terminal, Javier Lancha, sê die terminal gaan 'n nuwe stelsel vir die bespreking van vragmotors bekendstel en sal na verwagting van volgende week af met vragmotorverenigings daaroor begin onderhandel. Die hoë vlakke van misdaad en vuurwapengeweld in Mitchellsplein in Kaapstad het gemeenskapsleiers genoop om pogings te verskerp om kinders tydens die skoolvakansie veilig te hou. Die Mitchellsplein Veiligheids- en Ontwikkelingsforum bied 'n vakansieprogram met die klem op trauma-bewustheid aan vir kinders tussen 7 en 14 jaar oud. Die inisiatief het ten doel om jong mense van veilige ruimtes, positiewe aktiwiteite en ondersteuning te voorsien in gemeenskappe wat deur bende geweld en misdaad geraak word. 'n Bestuurslid van die Black Bull Stichting, Janine van Rooi Overmeyer.
2: Die program specifically is genoem Trauma Informed en ons groep jong mense wat werk met die kinders hier, hulle het gegaan op training specifically sodat hulle kan capacitated kan wees hoe om met ons kinders te werk sodat ons kan fokus op die healing en die wellness van ons kinders en ons gemeenskap. En ons kinders happy is, daar's so baie issues in ons communities, maar om ons hand en ons deel te wees van ons die happiness en die gelukkigheid van ons kinders, dit maak vir ons gelukkig. En ons vra vir almal wat gewillig is daar buite om te help en vir ons buiten te staan om te doen wat ons doen, maar op 'n groter skaal.
0: Bestuurslid van die Black Bull Stichting, Janine van Rooi Overmeyer. Frankryk gaan meer geld beskikbaar stel om 'n einde te maak aan die hoogs aansteeklike siekte Ebola in die oostelike deel van die Demokratiese Republiek die Kongo. Die land se minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, het die aankondiging vroeër vandag gedoen tydens 'n besoek aan die gebied. Barrot het gewaarsku dat Ebola egter vinnig weer kan posvat indien die owerhede en inwoners hulle waaksaamheid verslap. Frankryk het intussen tussen Januarie en Julie 13,4 miljoen euro vir die stryd teen Ebola toegewys. Barrot sê hy sal vir nog bykomende befondsing vir Ebola vra tydens Frankryk se komende begrotingsbesprekings. Ten slotte weer die hoofnuus. Turkye het Suid-Afrika gevra om 'n voortvlugtige Turkse burger uit te lewer wat by Isipingo in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Forrie. Die volgende bulletin op RSG is vanavond om 9:00.
3: Sondagaand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
4: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
3: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met die Swellendamse boer en skaaphondkenner Mark Trollop oor onder meer diesel, die belangrikste kollega op die skaapplaas. Luister nou by rsc.co.za, op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal Kleintel begrafnisplanne kontant uit om met al die nodige begrafnisreddings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn standaard tariewe geld.
0: Dis bykans 8 minute oor 7. Goeienaand, baie welkom by die aandprogram op hierdie Saterdag aand. Ek is verloots kuier saam met jou tot om middernag vanaand en ons begin ons kuier saam met Kuskenades en direk daarna die aandgedagte.
6: RSG in samewerking met SABC Opvoedkunde bied aan
7: Kuskenades.
8: Speel goed, kinders. Julle kan maar gaan. Kusklas is nou klaar.
9: Stop, is jy vermoeierkie vol struis. Ons het sommer baie geleer.
8: O ja, net voor julle die klas verlaat. Ons het 'n toergids nodig.
9: 'n Loergids? Wat is dit?
8: 'n Toergids, Spekkie Spark. Dis iemand wat 'n besoeker op 'n begeleide toer neem.
9: Ek weet wat is 'n besoeker? 'n Spekkie Spark, 'n besoeker is iemand wat vir jou kom kuier.
10: Ja, Susan, was dit dan?
9: Ek weet julle, ek weet wat 'n besoeker is. Ek is nie dom nie. Besoeker, 'n besoeker.
11: Jammer, juffrou Veertjie.
9: Jammer, juffrou.
8: As Katrein kraai en Spekkie Spark my 'n oomblik gun, kan ek verder verduidelik.
11: Dis reg, juffrou Veertjie.
8: Alicia se boetie, Dirkie, het 'n klein beertjie met die naam Beter Beertjie. Dis die beertjie wat hom altyd beter laat voel het as hy hartseer was.
10: Hy is amper soos Butterbeertjie, maar net anders.
8: Maar nou dat Dirkie groter word, het hy al hoe minder vir Beter Beertjie nodig en voel Beter Beertjie soms alleen en hartseer. Ons het besluit, hy kan vir ons kom kuier om hom bietjie uit hulle speelgoedkus te kry. En as ons hom rondwys in ons speelgoedkus, voel hy dalk beter. Ek soek iemand wat hom op 'n begeleide toer kan neem deur die speelgoedkus.
9: Ek kan dit doen, juffrou Veertjie. Ek kan dit doen. Ek kan 'n loergids wees.
12: Toergids,
9: ja, daai een man.
8: Nou maar goed, Spekkie Spark. Kom ons speel. Jy neem Katrein Kraai op 'n toer deur die speelgoedkus. Wat sal jy sê?
9: Katrein Kraai. Maar sy ken mos die kus, ha?
12: Spekkies, dis net speel, speel.
9: Okay. Ek sal sê. Hallo, my naam is Spekkies Vark. Ek is eintlik 'n hondespeeldingetjie, maar toe hy
8: Spekkies, Spekkies, die toer gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die toerus. Jy kan net jou naam sê en met die toer begin.
9: Ja, ek het dit vir Veertjie. Ek sal sê, my naam is Spekkies en dis ons speelgoedkis.
8: Is dit al?
9: Ja, juffrou Veertjie. Hoekom lach jylle? Ach nee, ek wil nie meer een loerigits wees nie, dis harde werk.
8: Ek dink dis beter so. Nog iemand wat wil probeer?
10: Ek sal, juffrou, ek sal.
8: Nou toe, Daisy Dinosaurus, laat ons hoor.
10: Hallo, my naam is Daisy Dinosaurus en welkom hier by ons speelgoedkus. En dan sal ons inklim in die speelgoedkus as ons nog nie in is hier. En dan sal ek sê, dis hoe dit lyk hier. Wat wil jy speel of so iets, juffrou, so?
8: Ons maak vordering, maar dis nog nie heeltemal wat ek in gedagte het nie. Katrein Kraai, probeer jy?
12: Goed, juffrou Veertjie. Ek sal Tessa Trein kry en dan, nadat ons gegroet het, kan ons op 'n toer deur die speelgoedkus gaan met Tessa Trein. Ja, laastens kan ons dalk tee nuttig by Poppie Lief Poppie se huis eet. En dan, as daar nog tyd oor is, kan ons op Paprap Pop se pony ry.
8: Ek hou daarvan. Baie geluk, Katrein Kraai. Jy is nou ons speelgoedkus se amptelike toergids.
13: Mooi.
8: Gaan doen jou voorbereidings. Gaan praat met Tessa Trein en besluit wat jy alles gaan wys. Die besoeker kom môre 12:00, wanneer Alicia en Dirkie by die skool is. Klasse is vir dag.

0: As hy reg vir die toer kan drink kry.
1: Ja, ek dink so, Daisy.
0: So, die toer begin hier in Alisa se kamer.
1: Jep, ek ontvang hom hier en dan gaan ons dadelik in die speelgoedkis klim. Is die ander speelgoed reg?
0: Ja, hulle allemaal weg in die speelgoedkis. As net nog Spekkies vark wat hatsie is, omdat hy nie die loergids kan visie. Maar ek het vir hom gesê, hy moet vir hom gedra voor ons gas.
1: Precies, en hier kom Peter Beertje. Hulle bring met een van Turkiese speelgoed helikopters.
0: Nou ja, laat ek gaan voor die helikopter land. Kan ek so lang iets doen?
1: Asseblief, Daisy, gaan in die speelgoedkis en dan kyk jy of Tessa trein reg is. Dan gaan wag jy by Poppie Lief Poppie. Kyk of haar teekies en goed reg is. Al die ander speelgoed moet ook daar wag.
0: Reg so, steek te Katrein.
1: Welkom by ons, Peter Peertjie. My naam is Katrein Kraai en ek is jou toergids vir die dag. Vra gerus as jy enige vrae het.
2: Baie dankie.
1: Hierdie is Alisa se kamer. Daar is ons speelgoedkis en langs die speelgoedkis is Papra Pop se huis.
2: Dis mooi.
1: Kom ek wys jou in die speelgoedkis rond.
2: Dis reg.
1: En hier is ons nou in die speelgoedkis.
2: Dis mooi.
1: En dit is Tessa trein. Ons speelgoedkis se eie trein. Sy gaan ons steeds die speelgoedkis neem.
3: Klim maar op, julle.
2: Baie dankie.
3: Laat die toer begin.
1: Ons is nou jou boe in die speelgoedkis. As ons dieper in die speelgoedkis gaan, kry ons juffrou Peertjie se huis aan die linkerkant. Sien julle, haar nuwe huis is met bouwblokkies gebou.
2: Dis mooi.
1: En langs juffrou Peertjie se huis is al die vervoermiddels. Dis nou waar Freddy vliegtuig en brandweerwaantjie
3: en ek
1: en Tessa trein gebere word. Oorkant die voertuie is die plaas.
2: Dis mooi.
1: En langs die voertuie aan die ander kant bly die soldate en die bouwblokmannetjies. En oorkant hulle is Poppie Lief Poppie se huisie, waar ons nou gaan stop vir tee.
2: Lekker.
1: En heel onder in die speelgoedkis is 'n bank met speelgoedbome en stof. En my boeke is ook daar. Ons noem dit Boekenberg, want die stapel boeke is baie hoog. Daar sien. Hier is ons nou by Poppie Lief Poppie se huisie. Nou gaan ons teekies drink. Dankie, Tessa trein.
0: Hoop jy kan jou lekker, Peter Beertje. Poppie Lief Poppie gaan nou vir jou lekker teetjies maak.
2: Baie lekker, dankie.
1: Daisy, ek weet nie wat ons gaan maak om Peter Beertje beter te laat voel nie. Ek het al alles probeer.
0: Ja, shame. Hy lyk baie sad, nie.
1: Waar is Pekkies Vark? Al die speelgoed is hier behalwe hy.
0: Hy wie sal weet.
4: Hulle, julle, is ek laat in, waar is die soeker, hè?
1: Soekerspekkies.
4: Hallo soeker, my naam is Spekkies Loergids en ek wil jou vark gewees het, maar toe die kut...
5: My wat? Jy is snaaks, ek wil met jou maatjies wees.
4: Dankie.
6: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
7: Thomas van die Kerk.
8: En die stemme wat jylle vanavond gehoor het is...
9: Chloe van Rooyen.
10: Sanet Taljaar.
11: Eben Skuman.
12: En Clifton Wagenstroom.
6: Met akoestiese en technische verzorging dier Cassie Lauwers.
8: Musiek dier Myrtle van den Heuver.
6: Kuskenades is in die SABC se radiodrama atelier in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC opvoedkunde en RSG.
8: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
7: kuskenades@gmail.com.
8: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
9: Kuskenades.
10: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, algebied deur professor Elriza Mulder van Back to the Bible Training College in Barberton.
11: Goeienaand, het is my laaste aandjie om by jou te kuier. My tekst vanaand is loof en prys die Here, en ek dink so aan die bekende Psalm 146 wat ons voorouers so gesing het, ook in oorlogstye. Prys die Heer met blye galme. O, my siel, daar is ryke stof. En dan kan ek nie help om te dink aan Paulus en Silas in daai Filippynse tronk. Hulle het gaan preek, hulle het vir die Here gaan werk. En hier gryp die mense hulle en slaan hulle en skeer hulle klere van hulle af. En die woede van die skare bars los oor hulle. Hulle word daar in Filippi in die tronk gegooi. Te sleg, hulle is verneder. En wat doen hulle? Kreun en kla? Nee, glad nie. Hulle sing lofliedere hardop. En al die gevangenes het geluister. As jy kan loof en prys te midde van swaar kry, dan kan jy weet, die Here is by jou. Hy maak die deure vir jou oop. Ek het nou die dag getel in hierdie wonderlike verhaal van Paulus en Silas daar in Filippi. Hoeveel wonderwerke het plaasgevind? In die eerste plek, die man wat hulle toegesluit het daar. Hy wou homself om die lewe bring. Paulus en Silas het uitgeroep, nee, moenie jouself doodmaak nie. Die Here is hier by ons. Daai man het sy lewe vir die Here gegee, daai sipier van Filippi. Dit was die eerste groot wonderwerk. Die volgende wonderwerk is, daai gevangenes het nie weggehardloop nie. Hulle was so geskok oor die singery en die aardbewing wat daai tronkse deure oopgegooi het en al die kettings het afgeval. Hulle doodstil bly staan. En daardie man wat homself wou doodmaak, sê, wat moet ek doen om gered te word? Paulus en Silas sê, val op jou knie, neem die Here aan. En hy doen dit daar in die tronk, gee hy sy lewe aan die Here. Hy het hulle huis toe gevat, hy het hulle wonde, het hy verbind. Hy en die hele huisgesin is gedoop 12 uur die nag. En die volgende dag is hulle met eer uitgelei. As jy kan reg kry om die Here te loof en te prys, ten spyte van hoe swaar jy kry, sal die Here jou seën. Die Here seën jou. Goeienag.
10: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elriza Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
13: Kom vier saam met my die eerste Saterdag in Oktober met hierdie lieflike snitter.
14: My whole life through, loving you.

0: Ek bring aan jou Heidi Saars nommerkies, Saterdag aan 3 Oktober om 8, en dit wil jy nie misloop. And hand with me.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Is het 23 minuten oor 7, as jy wonder hoe gaan het in die VRK. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstrijd tussen die Sharks en Leinster. Dit is nou halftyd daar, die eerste helft iets van die verlede. En goeie nuus, die thuisspan die Sharks voor met 14 punte teenoor 7. Dit was weliswaar Leinster wat eerste bloed geruik het. Hulle was voor met 7-0. Daarna die Sharks het gelijk gemaak 7-11. En nog so in die doodsnikke van die eerste helft 3 gaan druk in die hoekie. Die doelskop waargeneem en het was suksesvol. En die telling dan 14-7 na die eerste helfte in die guns van die Sharks. Musiektyd hier op RSG, ons begin met Jeremy Loops, hierdie uur met See, I Wrote It For You, Arien Louise van Wyk direct daarna, sal jy, wil jy, geniet het, muziek, tot 'n mag hier.

0: Dis Refensero Paris hier met Fyle van der Byl. Is steeds 14-7 die guns van die Sharks, is Leinster wat sopas 'n strafskop gekry het, 46 minute reeds iets van die verlede. Ons is nou in die tweede helfte van die wedstryd en dis Leinster wat die doellyn van die Sharks tans aanval met daardie strafskop. So hulle gaan kyk of hulle hierso 'n doel kan aanteken. Maar 14-7 in die guns van die Sharks tans, 46 minute iets van die verlede. En dit is dan in die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd. Ons neem so vinnige blaaskans net hierna terug met nog musiek.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Wanneer warm gloede, nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder, sodat jy weer koel, kalm en energiek kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, teik 'n lot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Die week in taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediêre fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dinamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Inna Strydom.
4: Christel Webjubaar is by die Woordfees. In Dinsdag 6 Oktober se RSG Kuns vertel die regisseur Sintuin Skutte my van die toneelstuk 'n Middel.
5: Nee, ons sien nie weer vir my en Karel op die verhoog nie, maar ons sien 'n ander paartjie op die verhoog. Dit is deel van 'n losweg trilogie.
4: Die res van die program bestaan uit my kuier by die Pretoria Kunsmuseum waar die Sasol Nuwe Handtekeninge Kunskompetisie uitstalling tans te sien is. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
0: Voort met die musiek, hier is Westlife.
6: No one knows about the things that I've been through with you. There were times I drive you nearly mental.

0: RSG. Dis die een.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikie.

0: Oktober, die mooiste maand. Laat oggendstemming se musiek jou vertel wat Oktober beteken. Van die eerste lentereën tot herinneringe en mooi natuurtonele. Dit is Sondagoggend se oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
1: Saterdagmiddag ontrafel Dave stryd om sportgebeure in koffiesport. Maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
2: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Fat So, Piet So, dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê, Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
1: Dis RSG sport.
3: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van al verteenwoordigers oor die lewering van basiese dienste aan gemeenskappe.
4: Die funksies van die munisipaliteite is primêr dat hulle moet kyk dat die politieke vleuel van die munisipaliteit sowel as die amptenare moet op 'n gesonde basis funksioneer om toe te sien dat dienste aan inwoners verskaf kan word.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Hier is Bobby van Jaarsveld met regte plekke. Dan en Shay direk daarna.

0: Dis Dan en Shay wat ons neem na 8:00 met Saap 6. Voor het gereis na Bobby van Jaarsveld, regte plekke. Net en ons laat ons aan by Heidi Miller Isaacs vir Heidi se hartsnommertjies.
1: Hierdie Sondag praat ons uitgebreid oor sogenaamde CubeSats.
2: And so they came around, my turn to vote, and I said, well, you know, the other word for CubeSat, and I said, orbital debris.
3: My dunk.
1: Wat in speciale skoonkamers gebouw word.
3: Because the dirtiest thing you can take into a clean room is a human.
2: Yeah.
1: En ons sluit af met 'n bespreking oor exoplanete.
4: So it's in our lifetime of this generation that this became possible.
1: Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.

Hy die saarsnommerkies Nantse, ek is hier om vanavond 'n paar mooi en lekker treffers uit die ou dae met jou te deel, nes ek doen elke saterdag aan. Ek waardeer dat jy ingeskakel is om die muziek saam met my te geniet. Kom ons begin vanavond se program by Patsy Cline, I Fall to Pieces. Cline het die liedjie uitgereik in 1961, dit het bo aan die country trefferlyste geboer en dit was een van haar grootste treffers. Aanvankelijk wou sy nie die liedje opgeneem het nie, sy was huiwerig, omdat het vir haar meer van 'n country klank gekort het. Haar vervaardiger het haar oorgehaal om toch die lied op te neem. Knap nadat het uitgereik is, is dit aanvankelijk te min gespeel op die radiostasies en toe het Kleinse span een sterk bemarkingsveld toch begin, dit het die ore van die regte mense bereik en die liedje het op radiostasies begin speel. Maar toe dit die trefferlyste bereik, was Cline in 'n ernstige motorongeluk en vir 2 maande lank in die hospitaal, sy kon dus nie optree om die liedjie verder te bemark nie. Maar ironies genoeg is sy skaars 2 jaar later in 'n vliegongeluk dood na 'n vertoning. Ek het ook iewers gelees dat daar items op die toneel gesteel is nadat die liggame van die slagoffers weggeneem is. Cline se kontantbetaling vir daai aand se optrede is ook nooit gevind nie.

Dit was 1981 se groot treffer van Dave Mills, Love is a Beautiful Song. Elke keer as my siel so bietjie troebel voel, luister ek na die volgende liedjie en dit plaas my altyd in 'n goeie by. Neil Sedaka se 1974 treffer Love in the Rain.

is Tom Jones, Just Out of Reach. Ek is gaande oor daai liedjie en ek speel het ook nogal gereeld. Ons sluit die eerste deel van vanavond se program af met The Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Ek dink dis een van die mooiste liedjies wat daar al geskryf is. Dit het die lig gesien in 1969. Ek is nou weer terug. Jy gaan nêrens heen nie. Ek kom terug met 'n paar ander mooies.

0: Sondag met Fritz is weer hierdie naweek terug na 2,5 ure. Met die beste herinneringe van gister. Sluit gerust by ons aan vanaf 3 tot 6.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Hey, die artsnommerkies, die musiek uit Tuka se dae.

Glen Campbell se 1961 weergawe van die pragtlied Turn Around Look at Me. Iemand het voorheen gevra vir Elvis Presley se Loving You. Ek het dit 'n ruk terug gespeel, maar hier is hy weer.

speel vanavond speciaal vir George Martins twee mooie liedjies van Ray Conniff. Nes ek is hy ook mal oor Conniff en hy stuur ook gereeld vir my die mooiste muziek om na te luister. Hier is Be My Love en dan knap na hom speel ek Conniff en sy sangerse weergawe van BJ Thomas' Another Somebody Done Somebody Wrong song.

Since I Lost You, nog 'n mooi van Cliff Richard, uitgereik in 1962, gee my nogal 'n knop in die keel. Ek speel hom sommer vir almal wat 'n geliefde verloor het.

Paul Morian, Last Summer Days uit 1972 is ons volgende lied. Ek speel ook vir jou Kenjay Larkin se mooie She's Gone. As enige iemand weet hoe dit met Ken gaan, stuur tog vir my e-pos na heidi@rsg.co.za. Ek en Ken was gereeld in kontak. Laatst ook gehoor het, het hy 'n beroerteaanval gehad en daar was glo 'n fonds gestig. Nou weet ek glad nie hoe dit met hom gaan nie. Hy was ook 'n pastoor vir ruk lank in George en toe verhuis hy na die Oos-Kaap. Maar laat my gerus weet as jy meer weet oor Kenjay Larkin.

Ons laaste lied is vir my besonders. Ek groet met 'n ou treffer van Jerry and the Pacemakers, Walk Hand in Hand, uit 1965. Dis 'n lied waarna ek oor en oor kan luister. Gegroet as jy en joune geniet hierdie laaste nommertjie, en dan hoop ek die res van jou aand is vreugdevol.

Sport is meer as net uitslae. Dis mense, drome, opofferings en ongelooflike oomblikke. In ons sportpotgooie neem ons jou direk na die stories wat jy nie op die speelveld sien nie. 5 minute, een story, maksimum impak. Luister nou op rsc.co.za, as ook beskikbaar op die amptelike RSG app.

0: In die bulletin, 'n Turk wat 18 jaar voortvlugtig was, word in KwaZulu-Natal vasgetrek. Max Verstappen spring môre voorweg in die Bahreinse Grand Prix in Maleisië. Goeienaand, ek is Verloots. Ek begin met verkiesingsnuus. Ondersteuners van die MK-party het vanmiddag hulle ontevredenheid getoon toe die party se president Jacob Zuma nie by 'n verkiesingssaamtrek in Richards Bay opgedaag het nie. Zuma se gesig het op plakate verskyn waarop die saamtrek geadverteer is. Talle sprekers is herhaaldelik onderbreek deur Zuma-ondersteuners wat Okompe Ozuma, waar is Zuma gedreun sing het. Die party se leier in KwaZulu-Natal, Willie Sonchunu, het later namens Zuma om verskoning gevra vir die skare en vir hulle gesê dat Zuma nie altyd alle partybedrywighede kan bywoon nie. Die EFF-leier Julius Malema sê Suid-Afrika se elektrisiteitspryse is buitensporig hoog en moet verlaag word. Malema het die opmerkings gemaak tydens die party se bekendstelling van sy provinsiale manifest vir die Oos-Kaap in Kebega. Malema het aan die EFF-ondersteuners gesê indien die EFF die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November in die metro sou wen, hy daarop sal fokus om elektrisiteitspryse te verlaag tot voordeel van benadeelde groepe. Ander plaaslike nuus is dat Turkye Suid-Afrika gevra het om 'n voortvlugtige Turkse burger uit te lewer wat by Isipingo in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem is. Die 40-jarige man wat reeds in die Umlazi Landdroshof verskyn het, is vroeër die week deur Interpol se Suid-Afrikaanse ondersoekspan vir voortvlugtiges in hegtenis geneem in samewerking met lede van die Isipingo polisiestasie, se misdaad intelligensieeenheid en 'n private sekuriteitsmaatskappy. Die man was vir 18 jaar voortvlugtig in verband met onder meer verkrachting, ontvoering en aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die verdagte het volgens die polisie in 2020 sy vriendin in Turkye ontvoer, verkragt en aangerand. Die hoë vlakke van misdaad en vuurwapengeweld in Mitchellsplein in Kaapstad het gemeenskapsleiers genoop om pogings te verskerp om kinders tydens die skoolvakansie veilig te hou. Die Mitchellsplein Veiligheids- en Ontwikkelingsforum bied 'n vakansieprogram met die klem op traumabewustheid aan vir kinders tussen 7 en 14 jaar oud. 'n Bestuurslid van die Blackpool Stichting, Janine van Rooi Overmeyer, sê die initiatief het ten doel om jong mense van veilige ruimtes, positiewe aktiwiteite en ondersteuning te voorsien in gemeenskappe wat deur bendegeweld en misdaad geraak word. En nou sportnuus, ek begin met rugby. In die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Lions en die Sharks vandag beide hulle kragmetings gewen. Die Lions het vanmiddag die Ospreys op Ellis Park in Johannesburg met 35-19 ore aangesit, terwyl die Sharks 'n kort rukkie gelede in Durban met 26-20 oor Leinster geseëvier het. Die Bulls het 'n kort rukkie gelede in Ierland teen Munster op die veld gedraf. Die Stormers het gisteraand die vier Suid-Afrikaanse spanne se wedstryde die naweek met 'n nederlaag afgeskop, toe hulle in Skotland met 13-17 teen Edinburgh vasgeval het. Net te loop staan die telling tans tussen die Bulls en Munster 7-0 in die guns van die Bulls na 16 minute se spel. Motorwedrenne, die Formule 1 renjaer van die Red Bull span Max Verstappen het vir die eerste keer die seisoen vir die voorste wegspringposisie gekwalifiseer. Verstappen sal môre in die eerste plek wegspring in die Bahreinse Grand Prix, wat om veiligheidsredes na die Sepangbaan in Maleisië verskuif is. Verstappen was 9 jaar gelede ook aan die wenkant op die baan, toe die laaste Maleisiese Grand Prix hier aangebied is voordat dit weens verskeie faktore van die wedrenkalender verwyder is. Lewis Hamilton in 'n Ferrari was tweede in vandag se kwalifiserende ronde, met Hajakurik van Red Bull derde. Kimi Antonelli van die Mercedes-span was vierde en Hamilton se spanmaat Charles Leclerc vyfde. Ten slotte weer die hoofnuus. Turkye het Suid-Afrika gevra om 'n voortvlugtige Turkse burger uit te lewer wat by Isipingo in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem is. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Nou, kyk na die minimum en maksimum temperature soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste se kantoor. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9:23, Johannesburg 8:21 en Vereniging 8:22. Mpumalanga, Mbela 9:22, Emalahleni 8:20, Ermelo 7:19, Standerton 6:21 en Skukuza 14:28. Limpopo, Polokwane 9:22, Palaborwa 14:27, Tzaneen 10:23, Musina 12:26, Lepalale 10:29 en Mokopane 10:25. Noordwes, Klerksdorp 11:23, Potchefstroom 10:23, Baieking en Rustenburg by die 11, Lanter 23 en Vryburg 12:23. Vrystaat, Bloemfontein 11:23, Welkom 13:22, Bethlehem 9:20, Kroonstad 12:22, Forsmith 11:21, Vicksburg 9:21 en Sasolburg 11:22. Noordkaap, Appington 16:25, Kimberley 13:23, De Aard 11:22, Posmasburg 12:22, Alexanderbaai 13:25, Springbok 14:26, Kalvinia 12:25 en Sutherland 9:21. Weskaap, Kaapstad 15:28, Vredendal 17:33, Riversdal 13:27, George 13:22, Mosselbaai 15:22, Woester 14:29, Beaufort West 14:22 en Oudtshoorn 12:24. Ooskaap, Kabega 15:19, Makanda 14:20, Nkoba 11:24, Graaf Reinet 12:24, Ooslondon 17:21, Port St. John 16:23, Mthatha 13:21, Kumani 11:19 en Konkei 14:21. KwaZulu-Natal, Durban 16:23, Richards Bay 16:24, Pietermaritzburg 11:24 en Umnambiti 8, later 23.
1: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die operaklanke en jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag, 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKVE vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke kupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees, 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kapitein met RSG, dis die een.

Mense, ek hou mos daarvan as ek nuwe talent ontdek. En dis wat ek gedoen het. Ek het so 'n bietjie gaan rondkrap in diskografieë en toe kom ek af op Brian Lodge. En Brian is 'n Namibiese saksofoonspeler. Hy komponeer ook musiek in disie tipe musiek wat jy van hom afkry. Hierdie getiteld Jaloerse vastrap. Nou ek hoop nie dat jy te jaloers is dat ek nou baie lekker gaan dans vanaand in Kap het uit nie. Maar ek wil tog nog 'n paar van Brian se liedjies speel hier tydens Kap het uit. Baie welkom. Die dansvloer is nou amptelik oop. My naam is Soepeiler Slabbert. Lekker om jou hier te hê. Soos wat ek vanoggend genoem het in my Saterdag Sprankel program, dat vanaand is so 'n bietjie van 'n Nama Jazz aand en dis nou as gevolg van die musiek van Brian Lodge wat ek ontdek het. So kom ons dans verder saam. Ek het nie noodwendig al die titels van al die liedjies nie, maar vir my is die belangrikste ding vanaand dat ons lekker saam dans.

Dis die musiek van Brian Lotch hier op RSG. Kap het uit saam met my soepyle slabbert. En as jy hiervan hou, gaan volg hom gerus, gaan luister na die rest van sy musiek. En gaan later nog so een of twee van sy musiek speel. Brian Lotch van Namibia met 'n Num Jazz mix. Of 'n Num Jazz vanaf sy album volume 2. En nou gou vir 'n lang arm of 2.

0: Dis die Strand Combo met The Moment en voor dit Jimmy's Grand Six, The Greatest Love of All. Ons skep gou asem en as ons terugkom met ons nog musiek waarop ons gaan dans, ek gaan selfs vir jou enetjie van Gysie ook inwerk.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: Ek en Johan Rademan is maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dean Bali en Bianca Flanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSMV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Kapiteit met RSG. Dis die een.

0: Dis die mooi plaasboere orkes met 'n wals vir Elise. En dis dan hoe ons aan die einde kom van vanaand se kap het uit sessie. Dankie aan die wat lekker saam gedans het. Ons maak beslis volgende Saterdag aand weer so tussen 9 en 10. Country Kankel voor saam met Jacques Arendt. Onthou die herhaling van hierdie program hoor jy op 'n Vrydagoggend. So indien jy weer saam wil dans met 'n Nama Jazz, dan kan jy weer Vrydagoggend vroeg deur in ons deernagprogram inskakel. Nou wil ek gou op vanaand se program afsluit met ietsie wat op die verhoog plaas gevind het. Kyk, dit is mos nou woordfeestyd en is net 'n feestelikheid wat aan die gang is. En dis vir my altyd wonderlik as produksies op die planke is en jy talente ontdek en beleef in sulke oomblikke. En David Kramer het dit byvoorbeeld gedoen in sy produksie Karookitaar Blues. En ek gaan nou vanaand die program afsluit met 'n uittreksel vanuit daai voogproduksie Karookitaar Blues. En David Kramer het twee kunstenaars op die verhoog gebring. Ek gaan nou laat hy die praatwerk doen, maar dis dan die einde van vanaand se danssessie. Geniet dit met liedjies soos Suikerbossie en Pepsi Cola en geniet ook net die spitsvondigheid so tussendeur hierdie vertoning. Van my Soepyle Slabbert, kyk mooi na jouself. Tot 'n volgende keer.
1: We've got Hannes Kutsier from Concordia.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: Oh, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie dat nie, en ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

0: Stap dit uit met RSG.
1: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jac de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Kerstelboy Bieber, Carla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
2: Opsoek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys. Met WeBuyCars se aanlyn veilinge gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars stoep of hulle webtuiste en begin vandag nog bi.
3: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV Vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.

0: 'n Spesie vermaak met Blom wat ons neem na presies 10 uur. Tyd vir country klanke.
1: Country treffers op RSG.

Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arend van uit die baai. En indien jy vanaand vir die eerste maal luister, spesiale welkom aan jou. Die program is begin met Loretta Lynn en Elvis Costello, Everything It Takes, as ook Bobby Winton met sy 1962 treffer Roses Are Red, My Love. Vanaand het ek weer diep gaan krap in die country muziek skatkis. Bietjie later speel ek ook vir jou 'n nuwe country snit van Doc Atkins, maar nou luister ons eers na Pussycat as ook Roger Miller.

RSG Country Klanke met die Bellamy Brothers en hulle weergawe van die 1977 Don Williams treffer Some Broken Hearts Never Mend, wat geskryf is deur Wyland Holyfield. En voor hulle was dit ons eie Caroline Depree en Tommy Dell met hulle verwerking van Say Forever You'll Be Mine, 'n snit wat Dolly Parton in 1975 geskryf het en ook opgeneem het saam met Porter Wagner. Nou speel ek vir jou iets van Charlie Rich, gevolg deur George Jones.

0: Jy het geluister na George Jones Tennessee Whiskey en voor hom was dit Charlie Rich met The Most Beautiful Girl.
1: Kommentaar.
2: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar, 4 Oktober, regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
3: Op 'n sonoggend serieën gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG.
4: Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament toe ons dink sommer aan Exodus by die Pasga. Hierop takkies is gebruik om die bloed van die lammers om dit te verf aan die deurkusyne.
3: Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie in binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
5: En wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
6: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
7: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
1: Country Treffers op RSG.

Jy het geluister na JJ Stevens, Papa Top en Willie Nelson on the Road Again. As jy besig is om die lang pad te vat, wees asseblief veilig terwyl jy bestuur. Hier is Ronnie Millsap, as ook 'n nuwe snit van Duck Atkins.

0: Dis nou presies 11:00, tyd vir 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Ondersteuners van die MK-party het vanmiddag hulle ontevredenheid getoon toe die party se president Jacob Zuma nie by 'n verkiesingssaamtrek in Richards Bay opgedaag het nie. Zuma se gesig het op plakate verskyn waarop die saamtrek geadverteer is. Die EFF-leier Julius Malema sê Suid-Afrika se elektrisiteitspryse is buitensporig hoog en moet verlaag word. Malema het die opmerking gemaak tydens die party se bekendstelling van sy provinsiale manifest vir die Oos-Kaap in Kebega. Die hoë vlakke van misdaad en vuurwapengeweld in Mitchells Plain in Kaapstad het gemeenskapsleiers gedoop om pogings te verskerp om kinders tydens die skoolvakansie veilig te hou. Die Mitchells Plain Veiligheids- en Ontwikkelingsforum bied 'n vakansieprogram met die klem op trauma-bewustheid aan vir kinders tussen 7 en 14 jaar oud. Frankryk gaan meer geld beskikbaar stel om einde te maak aan die hoogs aansteeklike siekte Ebola in die oostelike deel van Demokratiese Republiek die Kongo. Die landse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, het die aankondiging vroeër vandag gedoen tydens 'n besoek aan die gebied. Rugby. Die Bulls het vanaand hulle kragmeting teen Munster in Ierland met 22-26 verloor. Die Stormers het ook gisteraand die onderspit gedelf teen Edinburgh in Skotland met 13-17. Die Lions het egter die Ospreys op Ellis Park met 35-19 oorhaan gesit, terwyl die Sharks Leinster in Durban met 26-20 geklop het. Dis aan die einde van die nuus. Samenvatting, die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ek kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal môre gedeeltelik bewolk en koel wees, warm in die verre noordelike gebiede met buie en donderbuie. Mpumalanga, bewolk en koel met buie en reën. Dit sal warm wees in plekke oor die laagveld. Limpopo, bewolk en koel tot warm met buie en donderbuie. Miskolle word môreoggend in die noordooste verwag. Noordwes, bewolk en koel met buie en donderbuie in die weste. Vrystaat, bewolk en koel met buie en donderbuie, dit sal ook in die weste voorkom. Wat Noord-Kaap betref, winderig, koel en koud tot warm later oor die weselike kusgebiede met buie en donderbuie oor die sentrale gebiede. Die wind langs die kus, matig tot sterk suid tot suidoos. Weskaap, mooi weer, tot gedeeltelik bewolk. Bewolk en koel oor die oostelike gebiede met buie en reën in die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos langs die weste is ook die suidweskus, andersins matig tot sterk suidoos. Die westelike dele van die Ooskaap, bewolk en koel met buie en donderbuie, wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus matig tot sterk oos, dit sal later noordoos draai teen laat môreoggend en dit sal baie sterk wees in plekke teen laat middag. Die oostelike gebiede van die Ooskaap miskolle môreoggend oor die binneland, andersins bewolk en koel met buie en donderbuie. Wyd verspreide reën word in die suidweste verwag. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes, dit sal matig tot sterk noordoos wees teen laat middag. KwaZulu-Natal, miskolle môreoggend oor die oostelike binneland, andersins bewolk met buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 9:23, Johannesburg 8:21 en Vereniging 8:22. Mpumalanga, Mbombela 9:22, Emalahleni 8:20, Ermelo 7:19. Standerton 6:21 en Skukuza 14, later 28. Limpopo Polokwane 9:22, Palaborwa 14:27. Tzaneen 10:23, Messina 12:26, Lepalale 10:29, Mokopane 10:25. Noordwes, Klerksdorp 11:23, Potchefstroom 10:23, Mahikeng en Rustenburg 11:23 en Vryburg 12:23. Vrystaat Bloemfontein 11:23, Welkom 13:22, Bethlehem 9:20, Kroonstad 12:22, Forest Smith 11:21, Ficksburg 9:21 en Sasolburg 11:22. Noord-Kaap, Upington 16:25, Kimberley 13:23, De Aar 11:22, Postmasburg 12:22, Alexanderbaai 13:25, Springbok 14:26, Calvinia 12:25 en Sutherland 0891. Weskaap. Kaapstad 1528, Vredendal 1733, Riversdal 1327, George 1322, Mosselbaai 1522, Woester 1429, Beaufort West 1422 en Oudtshoorn 12, later 24. Ooskaap, Kabaigaan 1519, Makanda 1420, Nkuma 1124, Graaf Reinet 1224, Ooslondon 1721, Port St. John 1623, Mthatha 1321, Kumane 1119, Konke 1421. KwaZulu-Natal, Durban 1623, Richards Bay 16, later 24. Pietermaritzburg 1124 en Umnambiti 823.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiviteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
1: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: 7 minute oor 11, dis chill tyd hier op RSG. Ons sluit hierdie Saterdag aand af met pragtige musiek. Ons begin vanavond met Def Leppard's Love Bites, daarna Mick Hucknall en Rather Go Blind.

Johann Sebastian Bach, komposisie hier op RSG. Jy neem ons nou so skuins na 11:30. Hier is Have You Never Been Mellow? Dis Olivia Newton-John wat het vir aan Andy Williams direct daarna met die love theme from The Godfather.

0: Say Jordan, mate, always. Met WeBuy Cars se trade-in assistance kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry. Is dit al tyd vir 'n nuwe stel wiele? Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Ons nou so rapsie meer as 15 minute se musiek. Kom ons luister na Jonathan Butler, Love Songs, Candlelight and You.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Dit is jy wat met my motor gepeter het, Nico, sê Caroline. Tief, Kuskutsie is 'n werpsel. Dreadlocks kyk na Nico. Ken julle mekaar? Ons moet van haar ontslaa raak. Ons moet haar sat maak, beaam die vierde man. Sy haar is so netjies soos 'n koringveld oor sy kop gevleg. Sy donker oë blink in die lig. Op sy voorkop is die syfers 28 getatoeëer. Hy en Wiley is van dieselfde bende. Vir die eerste keer tref die werklikheid van die situasie haar. Sweet pers uit elke sweetgat. Ek het niks gesien nie. Ek sal vir niemand sê dat jy vandag hier was nie. Ek beloof. Koringveldman lag. 'n Grove blafgeluid. She thinks we are baboons. An eagle, get ready for heaven. Sy gaar deur dien. Kyk of sy iets aan haar versteek het. Nico stap nader. Dreadlocks hou haar vas. Dien trek sy hande oor haar liggaam. Hy steek sy hand by haar hemp in en voel oor haar borste. Knyp haar tepels seer. Vry voor haar maag. By haar broek in en tussen haar bene. Hy geniet het. Caroline het versteen. Sy walg van die hande. Haar liggaamspiere trek so hard saam met sy kreun van die pyn. Die soeker lag weer blaffend. 'n Wellustige geluid. Hy haal haar selfoon uit haar sak. Hou dit uit vir Nico se inspeksie. Druk het toe in sy eie sak. Bring 'n mes te voorskyn. Skiet 'n lem uit die voorpunt. Sal ek aanhou wit bene? Nico betrag Caroline takserend. Ons weet nie of sy op haar eie hier is nie. Wie saam met jou, Caroline? Ek sweer, dit is net ek.
3: Marius, roep Nico. Ons jou girlfriendie. As jy nie tevoorskyn kom nie, maak ons haar dood.
2: Niks. Behalwe die geluid van die see. Nico klap haar so hard dat sy gil van die pyn. Dit was op die wang wat reeds opgeswel was. Sy proe bloed. Steeds is daar geen reaksie uit die omringende veld nie. Wie weet jy's hier? Dit is 'n strikvraag. As hy ontken iemand weet waar sy is, maak sy dit makliker vir hulle om haar dood te maak. Betrek sy 'n persoon, plaas sy hom ook in gevaar. Ek het vir niemand vertel ek kom hiernatoe nie. Maar ek het 'n brief by die rivierherberg gelaat wat hulle môre op my bed sal kry as ek betyds terug is nie. Hier is sleutel vir dien. Ek het dit nie by my nie. Dit is by die rivierherberg se ontvangstoonbank ingegee. Dis nou mooi. Kom, ons mors tyd. Laat ons die vrag gaan laai. Daarna kan ons haar uitsorteer. Het jy Jan ook vermoor? Wat bedoel jy? Ek het niks met Jan se dood uit te waai nie. Sy motor staan in die buitegebou hierbo. Nico swaai na die huurders. Wat te bliksem. Vir wat het julle hom doodgemaak? En dan raak julle boonop van die kar ontslaan nie. Ek het julle juis gewaarsku, die polisie snuffel rond. Die huurders begin te gelyk ontkenningsbabbel. Sharp, Rian praat met my. Is dit waar wat sy sê? Rian is die een met die vlegsel. Sy praat louter rubbish. Ons het nie eens 'n sleutel vir die buitegebou nie. Jy weet net so goed soos ek flip gebruik die plek vir julle vergaderings. Ons sit nie ons voete daar nie. Dien, vat 'n flits en gaan kyk of die kar al staan. Nico, gee jy niks om vir die mense wie se lewe jy daagliks met dwelms verwoes nie. Caroline kan nie seede preek in die keer nie. Het jy gesien hoe verslaafdes lyk? Ons het almal keuses. Dis my skuld as hulle te sleg is om te kies nie. Buitendien, as ek dit verkoop, sal 'n ander man die geld in sy sak steek. Dit is 'n geval van uitvaagsels wat dit nooit sou maak nie. Hy draai sy rug op haar. Maak haar bek toe met maskeerband, beveel hy die twee huurders. Haar protes word gesmoor deur die maskeerband wat Rian met dreadlocks se hulp hardhandig oor haar mond plak en om haar kop draai. Haar arms word agter haar rug om haar polse vasgebind. Gooi haar in die boot. Ek wil wegkom. Die laaierij het klaar te lank geneem, beveel Nico. En aan Caroline. Ek sal jou op die trailer ondervra. Ek en Dean sal beurte neem. Ons sal het geniet. Maar dis dalk moeilikheid vir jou. Who knows? Hulle sleep dra haar na die boot en druk haar oor die kant. Sy val met 'n huk van pyn in die bodem op haar rug. Caroline kan die sweet aan haar lyf ruik. Bitter en suur. Nou weet sy. Bitter en suur is die reek van angs. Nico klim langs haar in die boot. Dean is terug van die buitengebou. Daar is 'n ou geel kar in die garage. Jes, Nico, ons weet niks al van nie. Ok, los het eers. Maar jylle sal daarvan ontslaan moet raak. Ek weet nie wat die baas hiervan gaan sê nie. Ons sal vir eers moet oppak en 'n ander plek soek vir jylle. Die huurders is doodstil. Hulle geef vir hom die pakke aan wat van die plaas afkom. Hy pak het langs haar in die boot. Die onmiskenbare klank van 'n helikopter. Van die oceaan af kom die diep gebrul van kragtige engines. Alle aksie tussen die vier man sou op. Hulle kyk om rond en op. Verblindende kolligte swaai uit die lug oor die strand. Net buiten die vlak water stop twee groot bote. Oor die heuwel kom 'n string voertuie met skerp soekligte aangery. Nico ruk haar reg op voor hom. Hy hou 'n revolver in sy regterhand teen haar wang.
3: Laat val alle wapens,
2: roep iemand oor die spreektrompet van die voertuie af.
3: Steek jylle hande in die lug. Drop your weapons, hands up.
2: Dean en die een huurder het hulle gewere opgetel.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Laat val alle wapens,
2: roep iemand oor 'n spreektrompet van die voertuig af.
1: Steek jou hande in die lug. Drop your weapons. Hands up.
2: Dien en die een huurder het hulle gewere opgetel.
1: Ons is van die Suid-Afrikaanse polisie. This is the South African police. Julle het geen wegkomkans nie. Vuurwapens is op julle gerig. Laat sak stadig die gewere. Dis reg, sit dit een vir een voor julle neer.
2: Dien is eerste. Hy sit sy geweer neer en dig sy hande. Marianne is 'n kort kop agter. Dreadlock se hande is reeds in die lug.
1: Dis reg. Nou jy, waar verwag jy?
2: Dit moet vir Nico bedoel wees, want net hy het nog sy wapen.
1: Dit gaan nie help om agter 'n vrou weg te kruip nie. Los haar en sit jou revolver neer. Moenie probeer slim wees nie, ons sal nie huiwer om te skiet nie.
2: Julle sal nie skiet nie, sy is vrek voor my.
1: Wat gaan 'n gijsselaar jou help? Jy het nêrens omheen te vlug nie. Ons weet jy is Nico de Swart. Ons hou jou al die hele ruk dop. Kom, wees nou verstandig.
2: Caroline kan Nico se twyfel aanvoel in sy linkerhand waarmee hy haar vashou. Die revolver beweeg van haar wang af weg. Soveel gedagtes skiet tegelijk deur haar. Gaan hy gehoorsaam? Of is dit net 'n huiwering voor hy haar weer as skerm gebruik? Sy gaan nie wag vir hom om daaroor te besluit nie. Dis nou of nooit. Met al haar mag ruk sy los en duik plat in die boot. Skote trek oor haar kop. Toe val 'n groot liggaam bo op haar. Pen haar op die bodem neer en druk haar gesig in 'n plas water. Caroline kry nie asem nie. Sy verdrink. Haar hart klop oorverdowend. Haar liggaam ruk. Dis die laaste ding wat sy nou kan bekostig. 'N paniekaanval. Genadiglik verdwyn die liggaam wat op haar lê. Iemand draai haar op haar sy. Skeer sonder ontsig die marskeerband van haar gesig af. Kry jy asem? Is jy reg, Caroline? Skud haar driftig. Caroline, hoor jy my? Die persoon rol haar op haar rug om en buk oor haar. Ek dink ek is okay. Sean, ek dink regtig so. Antwoord sy met 'n stem wat soos die veraf blaar van 'n verlore lammetjie klink. Vrydagoggend. Caroline is moeg. 'N moegheid wat in haar murgpype stol. Die ankerlyne van al die dooie albatrosse, mokkend malles, trek haar teen die grond. Sy strompel na die vlak water. Was Nico de Swart se stukkies brein en been en bloed van haar af. Die seemassa beweeg onrustig op die agtergrond, asof donker diere daarin rondmaal. Coleridge se Ancient Mariner, wie sy albatros skuld sy met haar saamsleep, gaan deur haar gedagte. Yea, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. Op die horison hang donker wolke. Die maaier, sy gesigslyne, verskuil in die wolkstapels, grijns triomfantlik op haar neer. Soveel lyke in een week. Hy lei haar deur 'n slagveld. Agter haar loei sirenes, brabbel harde stemme in verskeie landstale, roterende noodligte reflekteer op die water. Haar tande klapper op mekaar, sy kry dit nie stil nie. Selfs die harde drukking van haar palms maak nie 'n einde daaraan nie. Sean bring 'n stuk kombers vir haar. Hy vou dit om haar. Dit ruik na grease en stof, asof dit lank in 'n kattebak geber is. Ek gaan jou huis toe stuur. Jy het rus nodig. Môre sal ek 'n verklaring by jou afneem. Beloof my, jy sal vandag se gebeure met niemand bespreek nie. Ons het tyd nodig om inligting uit die klompie te kry. Ons hoop om via hulle 'n paar van die groter visse, die dwelmbase, vas te trek. Jammer van Nico. Hy was die high flyer, die direkte verbinding met die topouens. Caroline knik net. Hy beveel 'n konstabel in uniform om haar in een van die polisiemotors terug te neem. In die verbygaan merk sy Dr. Dan Breitenbach op. Hy buk in die helder vloedligte oor Nico de Swart se roerlose liggaam. Sy oorweeg dit om die konstabel te vra om haar na die rivierherberg toe te neem. Maar sy kan aanvoel hy wil nie met haar sukkel nie. Hy wil terugkom waar die aksie is. Die misdaadtoneel saam met sy makkers eerstehands ervaar. Sy verduidelik waar sy haar motor parkeer het. Op die heuwel vra sy om hom stil te hou. Haar rugsakkie met die flits en leë koffievles lê nog langs die geel bietou waar sy dit gelos het. In die sysakkie is die Yaris en die hotelkamer se sleutels. Die konstabel knoop nie gesprek met haar aan nie. Hy voldoen net aan haar versoek. Oor die polisieradio praat mense skel met mekaar. By die parkeerplek klim sy stadig uit en kyk die polisiemotor wat haastig omdraai en wegtrek agterna. Sy sluit die jaris oop. Caroline is bevrore, 'n fossiel uit die sneeu gegrawe. Elke beweging verg noukeurige betrokkenheid van brein en liggaam. Haar spiere skree om genade. Sy dwing haarself om agter die stuurwiel in te skuif en die engine aan te skakel. So, jy wil 'n sterk vrou wees? Spreek haar brein haar liggaam aan. Wel, sterk vroue hou aan tot by die einde. Dan eers hou hulle op. En die einde is nog nie in sig nie. Caroline was haar in die rivierherberg gestort. Was al die koue, vuil goed en mense reste af. Sy laat die warm water en sterk strale oor haar spoel. Die steke wat dokter Daan in die wond op haar skouer gemaak het, het losgegaan. Uiteindelik droog sy haar versigtig af, smeer antibiotiese room aan die wond en klim in die bed. Sy weet nie waar haar selfoon is nie, dalk nog in diens se sak. Sy is bly haar foon is weg en dat niemand met haar in verbinding kan kom nie. Soos 'n gewonde dier wil sy net vir 'n rukkie iewers opkrul.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline vlieg. Sy het groot wit vlerke. Sy is 'n voël. Haar liggaam is verruklik bevry van pyn en swarte krag. Rondom haar vlieg reuse wit albatrosse. Pelagiese voels. Dit is moeilik om die subsoort sonder haar voelboek uit te ken. Die swerm zweef met roerloose vlerke laag oor die oceaan. Swink oor hoë duinings, klief diep golfdroog. Caroline is in gelid, voel intens deel van die groep. Die blou water breek voor haar skerp albatros oë oop. In die boonste deel swem visse in velerlei vorme. Die hele voedselketting, klein tot groot. Dieper skuil die karkasse van skepe, donker valleie en puntige berge. Vreemdsoortige seebewoners, swart skadies, vleg daarin rond, in die heel onderste dieptes. Toe klap die groot vlerke krachtig, styg die albatrosse hoog in die hemel op. Caroline draai en swaai in gelyke formatie. Nog nooit in haar lewe het sy so totaal vry gevoel nie. Het jy gesien? Vra die voorste albatros. Weet jy nou? Hy is spierwit met swart ooglede wat sy donker oë omvou. Hartseer besef Caroline dat sy nie werklik een van hulle is nie. Dat sy nie 'n malmok of albatros is nie, maar 'n mens. Dat die hemel nie haar woning is nie, maar die aarde met sy swarte krag. Sy moet terug. Verlaas kyk sy verlangend na die verdwynende swerm, vou dan haar vlerke om haar en val loodreg na benede. Vrydagoggend. Caroline skrik met 'n ruk wakker. Daar is 'n effense klopping in die wond op haar skouer. Hoopelik begin het nie ontsteek nie. Sy smeer nog self aan en maak vir haar tee. Toe skakel sy die polisiekantoor op die herberg se kamerfoon en vra om met Jorrie te praat. Jorrie Jordan? Het is Caroline hier. Amal soek jou met die seer hart. Waar is jy? Hoe gaan het met Dinah? Sy is beter, maar nog swak. Hulle het 'n monster van haar braaksel vir ontleding weggestuur. Weet jy van wie die sjokolade kom? Ons meen so. Is daar 'n naam op die kaartjie? Ja. Dis om hoendertande te trek. Wie sin? Ek kan jou nie sê nie. Toe weet Caroline. My naam. My tante is lief vir jou. Sy glo nie. Jy moet asseblief dringend inkom. Bill is woedend. Hy wil jou arresteer vir poging tot moord. Almal soek jou. Die superintendent wil 'n verklaring by jou af nie môre gisteraand. Caroline druk die foon dood. Net nou kan die polisie sien van waar sy af bel. Dit is so ver haar kennis uit boeke strek. Sy moet dringend met Dinah praat. Geen ander uitweg nie. Sy moet die pad vat na die distrikshospitaal by Riversdale. Voor die aftrein na Riversdale kyk sy op na Sleeping Beauty. Enigmaties lê die skone nog daar. Haar ledemate versprei oor die lange berge se pieke. Sy het nie onder die gedruis van Caroline se avontuur haar wortels opgetrek en versit nie. Sy slaap onverstoord voort. Dit stel Caroline gerus. Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde, het ouma Plaas gekonstateer. Caroline wil nie by die hospitaal ontvangs uitvra na Dinah se plasing nie. Vir al wat sy weet, wag die polisie laat daarin. Sy volg aanwysings na die algemene vrouestaal. Loop met die gang af, asof sy daar hoort. Verby verpleegsters wat in 'n groepie iets interessants bespreek. Op 'n wit bord met strepe lees sy Dinah se naam en kamernommer. 'n Kamer van 6 beddens. 6 vrouens, in verskillende fases van swak gesondheid, betrag Caroline se inkomste nieuwsgierig. Dinah lê in die hoekbed. Sy is bleek. Die altyd netjies weggekamde hare wild om haar gesig. Caroline, ek het jou nie verwag nie. Daar is vrees in die stem. Die donker oë soek onrustig rond. Paul was 'n rukkie gelede hier. Hy is op jou spoor. Caroline trek 'n stoel nader. Die sjokolade was nie van my nie. Dinah skud haar kop hulpeloos. Caroline sien 'n gaping. Jy het vir my 'n briefie in die poshokkie gesit. Dinah se naels is afgebyt. Sy frittel deur haar hare op soek na die blink kammetjies. Daar is niks. Wie is my pa se ander kinders? Nog is daar geen antwoord nie. Ek weet van Jan. Hy het self uitgepluis. Maar wie is die een wat aangeneem is? Caroline, jy vra nou vir my goed wat diep lê. Dis ander vrou se seer. Ek het my woord gegee. Ek verstaan, Dina. Maar dit kan nie geheim wees waaroor iemand jou wil doodmaak. Dina knik. Ek weet nie meer watter kant toe nie. Die ding het vir my te groot geword. Mense het met mekaar gemors. Ons breinmense leef tussen julle. Julle praat voor ons, met ons en by ons koppe verby oor julle dinge. Ons bly in Melkoudfontein, maar ons werk in Stilbaai. Ons vertel vir mekaar. Ons skinder oor julle en oor ons eie mense ook. Partykeer is ons kwaad, ander kere lag ons, en nog ander kere is ons sad. Die kind se naam. Die antwoord is so sag dat Carolina haar kop moet afbuig tot by Dina se mond, sodat sy weer moet sê. Miss Elle het eendag vir my vertel toe sy baie down was. Ek het haar beloof om nooit uit te lap nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline gloei van ongeduld. Sy besef dat sy vir Diana nie verby haar loyaliteit kan druk nie. Goed dan. Ek hoop net nie nog 'n mens sterf omdat jy aan jou geheime vasklou nie. Sy staan op en loop na die deur. Caroline wag. 5 pare oë volg die wisselwerking tussen Diana en Caroline aandagtig. Dit verdryf die sleur van die dag. Diana wag tot Caroline langs haar bed staan. Wys dat sy moet buk. Ek wil nie hard praat nie. Kyk hoe luister die agies. Môre lê die skinders deur die strate vol. Dis hy tevrede is dat net Caroline kan hoor, begin sy fluister. Miss L het 'n baba gehad. Sy het na 'n klein dorpie in die Karoo gegaan toe sy agterkom sy verwag. Sy het dit weggesteek van Miss B en Nico. Sy was bang, hulle haal hulle haat vir jou pa op die kind uit. Toe sy die dogtertjie in die geheim laat aanneem. Weet jy waar sy nou is? Diana knik. Op Stilbaai. 'N Guitigheid breek deur haar invalide status. Jy ken haar goed. Caroline tel jare. Susan? Vra sy ongelowig. Miss Else broer Willem en sy vrou het haar aangeneem. Net hulle het geweet. Susan is haar suster. Nou dat sy daaraan dink, die essensiële appeltjie het nie ver van die boom geval nie. Toe die sluis oopgaan, stort al die jare se opgedamde gevoelens uit. Moes ek met gevoude handjies sit en toekyk hoe bloedskande voor my oë gebeur? Ek is 'n Christenmens. Ek het gesien wat tussen Susan en Jan aan die gang was. Die vrou wat oor die tyd vir Louise gewerk het, het vir my vertel wie Jan se regte pa is. Is ek ja, wat vir Flip vertel het. Hy het voor die hartstorie gereeld by die hotel gekom. Hy en nie die swart is dik pelle. Ek wou nie vir Miss L nog seerder maakie. Sy het swaar genoeg in haar lewe gehad. Flip moes geweet het Jan is sy kindie. Hy was siender oog geblind as hy dit misgekyk het. Toe meen ek, as ek vir hom vertel van Susan, kan hy met Jan praat. Hy het onder die praat spierwit geword en na sy bors gegryp. Sy illustreer Flip se bewegings. Toe kruip haar hand skuldig van haar bors nek toe. Verwese kyk sy op. Ek het my jas afgeskrik. Miss B het dokter Daan gekry en Flip is op die ambulans Mosselbaai toe. Ek vraag jou, Caroline, wat kon ek doen? Ek het die herwaarts of derwaarts geweet. Caroline is lank verby 7de Laan in Oupra. Sy het kort pad na 'n Griekse tragedie gevat. Terwyl sy in Riversdal is, kan sy net sowel die garage-eienaar vir Besie se insleep betaal. Besie is gelukkig nie meer in die omgewing nie. Sy is klaar in stukkies opgebreek vir skroot. Eksteen erken, onder haar ondervraging, hy vermoed daar's met Besie gepeuter. Het jy vir Bill laat weet? Ja, hy het gesê hy sal later 'n draaier maak. Hulle is op die oomblik te besig. Caroline meen hy moenie sy hoop daarop vestig nie. Al hierdie speurwerk maak Caroline honger. Haar laaste kos was die toebroodjies op die duin gisteraand. By die ou tronk op Riversdal se sonderlinge restaurant bestel sy wortelkoek en tee. Sy glo nie die polisie sal haar in 'n tronk kom soek nie. Terwyl sy wag, dwaal sy deur die selle wat in winkeltjies verander is. In die agterste hoekie, verskuil agter dik tralies, is die galgkamertjie. Net een keer in die tronk se geskiedenis, in 1899, is 'n moordenaar hier gehang. Die galg is spesiaal van Swellendam laat kom vir die geleentheid. Die moordenaar blameer in sy boetedoeningsbrief drank en die duivel vir sy dade. Die duivel het deur die eeuwe altyd handig te pas gekom. Wat sou Nico se verskoning wees? Hy het nooit 'n tekort aan geld gehad nie. Was van kleins af 'n bevoordeelde Suid-Afrikaner. In die oop ruimte waar die prisonier sy daaglikse oefening gekry het, sien sy 'n openbare telefoon. Sy krap 'n paar muntstukke uit haar beursie. Daar is nog vrae vir Louise. 'N Tam stem antwoord. Hallo Louise, ek is jammer om weer te stuur. Ek is seker jy is al sat van my. Is Flip daar? Hy is by dokter Daan. Dit gaan nie goed met hom nie. Caroline is dankbaar Flip luister nie in die agtergrond nie. Ek kan nie vir jou verduidelik waarom ek sekere inligting soek nie. Vertrou my asseblief. Daar is 'n lang stilte aan die ander kant. Wat wil jy weet? Die somervakansie van 1989. Het jy in die strandhuis op die plaas gebly? Ons het eers die huisie in die 90er jare vir vakansies begin gebruik. Hoekom wil jy weet? Caroline druk deur. Jou bevalling met Jan, was jy in 'n hospitaal? Ek skenk baie maklik geboorte. Hy is met behulp van 'n vroedvrou op die plaas gebore. Ek neem aan jou dokter was daar in Breitenbach. Dis reg? Is jy oortuig Flip was onbewus dat Jannie sy kind is nie? Hy het nooit iets laat val nie. Het hy dieselfde teenoor Jan opgetree as teenoor die ander twee? Louise is eers weer stil. Bedoel jy? Begin sy huiwerig. Ja. Ek weet nie. Miskien. Hy was nie so verdraagsaam nie. Ek het gedink dis oor Jan 'n laat lammetjie was. Flip was soveel ouer as met die ander twee se groot word. Hy het minder geduld gehad. Minder energie.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline sit by 'n tafeltjie in die binneplein, agter die destydse administratiewe deel van die tronk. Hier het die wagte heel moontlik gesellig by mekaar gekom, gesprekkies gemaak, 'n dampie of twee getrek. Groot avokadobome hou die son van haar af. Wat soek avokadobome in die Weskaap? Maar dit gooi goeie skade weer. Sy eet die heerlike wortelkoek, die versuursuiker suur op haar tong, drink die tee langsaam. Die legkaartse stukkies begin in posisie val. Laag op laag, leens. Die bedrieër sit in mekaar se strikke getrap. Onskuldig is daarby ingesleep. Arme Suzanne. Haar sussie. Caroline hoop met haar hele hart dat sy nooit uitvind sy het by haar eie broer geslaap nie. Oedipus, die koning in Sofokles se klassieke tragedie het oor bloedskande met sy ma sy oë uitgesteek. Aspoed is sy koningskap prysgegee, in die vreemde geswerf. Hoe sal Suzanne het verwerk? Sy is so jonk, ten spyte van die volwasse uiterlike, geestelik so weerloos. Vanmiddag is die afspraak met haar ma se prokureur, Eben Vermaak. Hy is onder die indruk sy kom spreek om oor Carolina se testament. 'N Verrassing wag op hom. Die tyd het aangebreek dat die frontman van Neptune Ontwikkeling sy kant stel. Caroline betaal vir haar tee en wortelkoek. Buite wag die nuwe wit perd, glimmend en sterk vir die finale aanval. Terwyl die teerpad onder haar wiele gons, bedink sy haar plan van aksie. Sy sal haar kaarte goed moet speel, die vyand sydelings benader, eers om hom sirkel. 'N Eentjie op die afdraaipad na Stilbaai, waar 'n vrou met 'n rooi lap heftig, wys sy moet stadiger ry. Die motor voor haar se remligte gaan aan. Eers dink sy dit is padkonstruksie. Toe sien sy die beeste in die pad. Motors wag ongeduldig vir die trop om oor te stap. Beeswagters fluit, klappel sweep. Die beeste beur teen mekaar. Sommige breek weg, wil verkeer kant toe. Hulle word beloon met 'n raps oor die skof, spring om en druk tussen hul makkers in, veroorsaak nuwe stuwings. Dis jong beeste, vet en blink van haar. Almal tollies wat vir die slagpale vet gemaak word. Die eienaar gaan goed geld uit hulle maak. Die oppassers dryf die trop deur 'n hek in die heiningdraad na 'n nuwe weiland. En onder die geluid van die beeswagter se sweepsla, hul skelroepe, die beestrop se gebulk, met die reuk van stof en mis in haar neus, maak die wete van die nag van haar pa se dood in haar oop. Sy buig haar kop af voor die stuurwiel en huil. Met die terugkoms in Stilbaai merk sy die polisiemotor voor die ingang van die rivierherberg. Gelukkig is daar niemand in die motor nie. Ondervra seker die ontvangsdame. Hoe sou Bul se Engels wees? Sy hou verby. Eben Vermaak se kantoor is in 'n moderne gebou van kroom en glas. 'N Ouerige sekretaresse, deftig in 'n twee stuk pakkie, waak voor die kantoordeur. Sy kyk geskok na Caroline se gesig. Was jy in 'n ongeluk? Dis erger as wat dit lyk. Ek het 'n afspraak met meneer Vermaak. Die sekretaresse fees senuweeagtig oor haar lesenaar. Rangskik die paar items daarop in nuwe formasies. Ons het jou gesoek om die afspraak uit te stel, maar daar is geen antwoord op jou sel nie. Sy kyk verontskuldigend na Caroline. Daar het onverwagte krisisse opgeduik. Hy het op die oomblik iemand by hom. Hy sal my moet sien. Ek het nie andersins tyd nie. Sal jy omgee om te wag? Ja, ek sal. Daarmee stap Caroline na die kantoor deur en maak dit oop. Eben Vermaak staan in die middel van die vertrek. Dit wil Caroline voorkom hy hierdie gesprek met die sekretaresse afgeluister. Hy skrik toe hy haar sien. Ligte rooi slaan op sy wange uit. Hy is jonk, in sy vroeë dertigs. Sy kop is kaal geskeer. Hy is kort en skraal met 'n bril waarvan die lense raamloos is. Dit laat hom intelligent en welvarend lyk. Hy is in 'n grys pak klere met 'n wit hemp en 'n donkerblou gestreepte das geklee. 'N professionele prokureur van Stilbaai. Hy herstel vinnig. Juffrou Coetzee, kom gerus binne. In een van die gemakstoele voor die groot blink gepoleerde lessenaar sit 'n ou man. Langs hom Resekiri. Hy het ook 'n pak klere en das aan. My pa, Eben Vermaak senior. Ou Eben se dun haartjies groei in 'n wit kransie om die onderkant van sy skedel. Die bokant van die kranium is blink pink. Hy verrys sukkelend met behulp van die kier uit die stoel. Die hand wat hy uitsteek om Caroline te groet, is vol wewervlekke. Die woedende sekretaresse huiwer in die agtergrond.

0: is jammer, meneer Vermaak, sy... Dis in orde, Stella, pa Eben. Wat van iets om te drink, juffrou Goodsie? Caroline wil niks drink nie. Die Evans is nie haar vriende nie. Bring asseblief vir ons 'n pot koffie en koppies, beveel hy en draai weer na Caroline. Ek kan sien jy's haastig. Ek sal gou die nodige dokumentasie kry. My pa weet eintlik meer daarvan af. Jou ma was sy kliënt, maar hy is nou 'n rustende venoot. O, Eben lyk geensins rustig nie. Die geslepe oogies vinker lewendig. Ek wou jou graag ontmoet. Jou ouers was goeie vriende van my. Die sekretaris plaas 'n skinkbord met die bestelde koffie langs ou Eben op 'n tafeltjie. Jong Eben verduidelik die dokumentasie, terwyl hy die laers op die lessenaar uitpak. Dis 'n eenvoudige testament. Caroline erf alles. Sy verneem nie na die boedel se waarde nie. Dit kan haar min skeel. Bewus van die twee man se aandag, teken Caroline die dokumente. Ek verneem julle besit ook 'n visvywer op Skulpies Baai. Vra sy terloops, terwyl sy die bladsye parafeer.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

I Wish en hierdie weergawe van Nicole Millen. Onthou vir terugvoer of vir navraag stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En ons volgende lied is 'n loof en aanbiddingseen, The Worship Initiative, Abide, te saam met Aaron Williams en 12 Songs.

0: Kommentaar.
1: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
2: Ons luister nou na The Power of Your Love saam met die Oslo Gospel Koor en die voorsanger Kenny Ludwigsen. The Power of Your Love.

The Power of Your Love, die Oslo Gospelkoor saam met Kenny Ludwigsen. Gospelsanger, liedjie skrywer, Chester Philander, Can't Get Enough.

Die Oase gemeente in Klerksdorp wat hierdie besondere weergawe van Be Thou My Vision vertaal het. Dit is Wees U My Toevlug verwerk en vertaal deur die Oase kreatiewe span, oorspronklike 8ste eeuse gesang Be Thou My Vision. Ons luister na gospelmusiek, loof en aanbiddingsmusiek en nou nog 'n plaaslike een. Jesus my Heiland, dit is Dumisani saam met Kevin Boysen. Kom ons luister.

Altyd lekker om te luister na hierdie Pinkster gospel liedjies en hierdie ene Jesus my heiland, hy is die lelie van die veld, hy is die blinkmore ster. Dis Dumisani saam met Kevin Booysen. Ons volgende lied waarna ons luister

Shore. Best Friends, My Lighthouse. Musiek van die groep Vertical Worship, Faithful Now, die titelsnit van hulle Februarie 2020 album. This gospel.

0: Jou vriend is die vervulling van jou behoeftes. Hy is jou akker waar jy met liefde saai en met danksegging maai. En hy is jou maaltyd en jou vuurhert. Want jy kom na hom toe as jy honger het en jy soek hom vir vrede. Wanneer jou vriend sy gedagtes lig, vrees jy nie die nee in jou eie gedagtes nie, nog weerhou jy die ja. En as hy swyg, hou jou hart nie op om na sy hart te luister nie. Want in vriendskap word alle gedagtes, alle begeertes, alle verwagtings sonder woorde gebore en gedeel met vreugde wat onbesonge is. Laat daar in vriendskap geen doel wees behalwe die verdieping van die gees nie. En laat jou beste vir jou vriend wees. As hy die laagwatermerke van jou getuie moet ken, laat hem ook die vloed daarvan ken. En laat daar in die soetheid van vriendskap gelag wees en deel van plesier. Want in die dou van klein dingetjies vind die hart sy môre stond en word verfris. So skryf Khalil Gibran in sy boek Die Profeet oor vriendskap. Welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Carly Heine sit hier oor kan die mikrofoon. Sy is vanaand ons voorleser. En ons luister eers na 'n paar gedigte oor mense kennismaking met vriendskap. Wanneer jy nog op skool is en dit soms maar 'n aardige storie is om 'n maatjie te vind by wie jy regtig net jouself kan wees.
1: Die eie soortiges, die Rocket de Villiers. Uit die bundel Die eie soortiges, uitgegee deur Turksvye Uitgewers 2022. Opgedra aan my enigste maatjie op skool. So skuins voor 7 met die kenmerkende byt in die bries van Oos-Vrystaat en die welbekende ongemaklikheid van 'n anderste kind op pad skool toe. Gemaklike skool, gemaklike dorp. Loop ek deur breë strate met anemone en randonkels in die voortuine. Wolgerbome so slap polse by 'n teepartij. Die Wolgerivier sissend soos 'n slang. So skuins na 7, Heranehof woonstelle, Romeo, Rocco en Juliet op 'n balkon van swak argitektuur. Sy wag al 15 lang minute. Nie een het die senuwees om alleen met 'n ongemaklikheid in die gemoed in 'n gemaklike dorp, na 'n gemaklike skool, te stap nie. Loop ons deur die strate, met anemone en randonkels in die voortuine, wilgerbome so slap polse by 'n teepartij, die Wilgerivier sissend soos 'n slang. Ons loop deur die strate, maar anemone, randonkels, voortuine, wilgerbome, strate, behoort aan 'n ander trop mense. Romeo, Rocco en Juliet, die eie soortiges, net tydelik in die strate. Ons loop is maar net op soek na 'n ander hoofweg. Dalk breër, dalk beter, dalk meer verstaanbaar, meer vergewend, minder veroordelend. Dalk. Omdat. Deur Antjie Krog, uit die bundel Dogter van Jefta, uitgegee deur Hyman Rousseau, 1970. My ma Ranne steek vir jou 'n kers aan, omdat jy my maat geword het, toe ek na 'n kwartaal nog somber alleen tussen die ander sit. Omdat jy my pauses uit die biblioteek kom haal, om saam liedjies te sing in die saal, omdat jy my maat bly, ten spyte van my skulverhemp en nylontrui. Omdat jy lief vir my geword het, en myself vashou teen jou bors, ten spyte van my dimpelbene en die rui puisies wat op my wange kors. My kers brand, omdat jy kaalvoet saam met my deur die